Това бе симфония в ла-мажор от Йозеф Мисливечек. Сега към симфоничния оркестър на Норвежкото радио с диригент Вацлав Лукс се присъединява сопраното Мари Ерикс Моен, за да представят ария К-369 от Моцарт.

Овации за норвежкото сопрано Мари Ерик Смоен за изпълнението на ария К-369 от Моцарт. А симфоничният оркестър на норвежкото радио с диригент Вацлав Лукс ще чуем сега с симфония в си бемол мажор от Франтишек Савер Дусек.

Музика от Франтишек Ксавер Дусек, чешки композитор, живял от 1731 до 1799 година. Това бе неговата симфония в си бемол мажор, която прозвуча в изпълнение на норвежкия радиооркестър с диригент Вацлав Лукс. И дарет на още една ария от Моцарт – Белла Мия Фиамма, К-528.

Сопраното Мари Ериксмоен и симфоничният оркестър на Норвежкото радио с диригент Вацлав Лукс представиха арията на Моцарт «Белла Мия Фямма» К-528. Концертът им ще завърши с симфония в ре мажор, опус 23 от Ян Вацлав Воришек.

Публиката в Осло приветства маестро Вацлав Лукс, начело на симфоничния оркестър на Норвежкото радио. С симфония Фре мажор опус 23 от Ян Вацлав Воришек завършва концертът им с дата 14 април 2023 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с Адажио и фуга в сол минор номер 883 по каталога на Йохан Себастиан Бах в аранжимент на Моцарт. Слушаме струнно трио Леополд.

струнно трио Леополд и тяхната версия на Адажио и фуга в сол минор, номер 883 по каталога на Йохан Себастиан Бах, в аранжимент на Моцарт. 28 август 2006 година. Мястото е Лондон. И за финал, струнен квинтет в сол минор К. 516 от Моцарт. Изпълнителите Пинкас Цукерман и Джесика Линебах цигулка, Джетро Маркс и Дони Дикън виола и Аманда Форсайт виолончело.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бивш служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов, сочна информация.
1: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Заловеният 51-годишен мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има две присъди. Първата е за убийство и от далечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една

0: една от фирмите на застреления президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините Николай Христов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития, които касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня Кремена Данева.
2: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради и инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: Снощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на отбора се събраха пред клубния стадион. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според прокуратурата, Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвиненията. Дефицитът към края на август е над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли,

0: когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2 милиарда и 200 милиона евро. България пое нов дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Булгаргаз поиска природния газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои и преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща от днес еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират определени категории. Това са хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите ще започне от днес. За хората, които получават помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене. Началникът на отбраната Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Добромир Видев допълва.
1: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Тази сутрин студено е в затворените и високите полета от западната половина на страната. Температурите около 6 часа са от 2-3 градуса в Драгоман, Видин, Кнежа, Севлиево и Велинград, до 19 градуса в Ахтопол. Дъжд превалява в района на Шабла, Носкале Якра и Странджа. И в столицата е студено. В момента температурата в София е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево, само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Национална

0: Ни институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Една вечер голямата планина край града била омагьосана от една малка фея. Планината вече можела да се движи и да говори като човек. Разхождала се из града и чупела пътища и къщи, всичко, което види пред себе си. Но в един парк имало малка жива планина. Когато се срещнали, голямата казала:
1: Здравей!
0: Здравей! Отговорила малката планина. Искаш ли да сме приятелки?
1: Да.
0: С радост съгласила се голямата.
1: Да.
0: Да. С радост се съгласила голямата. И тръгнали да се разхождат. Стигнали до една река. На брега стоял човек и ловял риба. Когато видели това, веднага им се дояла риба. Може ли да ни дадеш малко от уловената риба? Попитали. Да, уплашено отговорил рибарят.
1: Благодарим!
0: Отговорили те доволни, че има хора, които споделят храната си с живи природни чудеса. Продължили пътя си планините и стигнали до една поляна. В далечината имало хълм с дърво със сладки круши. До дървото имало човек, който брулял крушите с прът. Планините приближили и попитали: Може ли да ни дадеш малко от крушите? Да, отвърнал човека. Те и без това са ми много. Благодарили планините и разбрали, че хората вече не се боят от говорещи и вървящи планини. Дошла вечерта и планините спрели да починат. Заспали. А на сутринта разбрали, че вече не могат и да помръднат. От тогава си стоят така, неподвижни.

0: Коланът спасява живот. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Преди да потеглите, поставете предпазния колан. Не само вие, но и всички пътници в автомобила. Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 1 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Репортерът ни Даниел Инков с подробности.
1: Очаква се министър Иван Демерджиев да даде изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинери, за насочване на средства за платени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на депутата Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите и за наличните данни за свързани с тях лица. Изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България. В дневния ред на парламента е законопроекта за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроекта за промени в закона за автомобилните превози. И засягат широк кръг от въпроси: достъпа до професията автомобилен превозвач, финансовата стабилност на транспортните предприятия, времето за управление и почивките на водачите, командироването на водачи и използване на наети превозни средства. За новините, Даниел Инков.
0: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали пари по тази мярка по 50 евро ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната социална дирекция Марияна Мушкова.
2: Този вид помощ ми се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
0: Заяви директорът на Кърджалийската социална дирекция Марияна Мушкова. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Кандидатът за нов американски посланик в България, Ерик Холдър, беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения

0: решение е стратегически приоритет. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Ходър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел-Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент в Саудитска Арабия. В момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Прекратено е споразумението с Франция относно преминаващите Ла-Манша мигранти. Един пристигнал, един върнат. Това съобщи правителството на Обединеното кралство. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
3: Пилотната схема позволяваше на Обединеното кралство да връща част от пристигащите с малки лодки, като същевременно се съгласяваше да приема от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат в Великобритания. Около 1500 души са били върнати във Франция, откакто схемата стартира преди малко повече от година. Според информация на BBC, правителството е искало схемата да продължи, но е преценило, че тя не е достигнала желания мащаб. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за ускоряване на усилията за връщане на мигрантите, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Правителството ще продължи да работи с Франция за справяне с пресичането на Ла-Манша с малки лодки, посочи говорителят, като добави, че е постигнат реален напредък и броят на случаите е значително по-малък в сравнение с миналата година. Френското министерство на вътрешните работи заяви пред BBC. Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
4: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в Селта, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: С 21 уредени залпа започва големия военен парад днес в Никозия. кулминацията в честванията в Кипър на 66 години от независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжейни системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
5: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Отново у нас. 10 нови медицински сестри започват работа в болницата в Смолян от днес. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
6: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд. На подсъдимата скамейка е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено 4 дни след изчезването й, на 30 април миналата година, в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на младежа. Делото започна точно година по-късно. Кореспонденция на Живка Тодорова.
7: Днес и утре пред съда ще бъдат призовани вещите лица и представени изготвените 11 експертизи, включително и видео преди съдебната ваканция. В продължение на 3 дни през юли показания дадоха 19 свидетели. 42 са конституираните по делото. По искане на защитника на Иван, адвоката Димитър Марковски, съдът изиска документи за поименния състав на екипа психолози, работили в гимназията след убийството на Маги и дали те не са сред изготвилите психологичната експертиза за младеж.
8: Дават една психолого-психиатрична експертиза, която го очертават Иван като някакъв мракобесен психопат, което за мен е скандално. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете. Тук е нещастието е с две посоки.
7: Близките на Магдалена Русева искат най-тежкото наказание за Иван.
9: Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
7: Максималното по закон е 12 години затвор. Иван е под постоянен арест от задържането му до момента. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Православната църква чества празника Покров Богородичен. Той е свързан с чудното явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година. Още от кореспондента ни във Враца, Иван Тонова.
10: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифании станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност църквата учредила празник.

0: майка. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
1: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
0: От Враца Ива Антонова.
2: Днес, на Световния ден на музиката, националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
3: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата «Кармина Бурана» от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините – Русица Кавалджиева.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0-1 като гост в матч от втора квалификационна група за европейското първенство до година. Преди последната си среща домакинството на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, младежите ни вземат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в следващата фаза. Атанас Рибарски ще заеме временно поста селекционер на представителния ни отбор по футбол. Ръководството на футболния съюз прие оставката на Александър Димитров, подадена след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите имаха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контрола между Ботев и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до мача със Славия от първенството на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Кристиано Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според изданието О Жого, последния матч на Роналдо за страната ще бъде домакинството на Норвегия в неделя. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на централата е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион в центъра на София. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84-98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахчешехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕ Лимасол. Новак Джокович постигна първи успех на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6-3 и 7-6.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Най-студените места тази сутрин са в Драгоман, Видин, Кнежа Севлиево и Велинград, където температурите са 1-2 градуса, а най-висока е температурата в Ахтопол – 19 градуса. Дъжд превалява южно от Варна и в крайните североизточни части от страната. По високите планински върхове температурите са от минус 4 градуса на връх Мусала до плюс 2 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 1 градус. В София в момента термометър отчита 6 градуса, относителната влажност на въздуха е

0: 5%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафика ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия в района на Чирпан. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани.

навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: Театър
3: Принцът на принцесите.
4: Колко пъти съм ти казвала, дърти призрако, да си събуваш веригите, когато влизаш в къщи.
5: А не мога ти се е млеко е дърта вещичо. Не ли си казала?
4: И не слагай веригите на закачалката, че пак ще щупиш.
5: Исках да те питам, какво има за вечер?
4: Какво има? Ами има. Супа от миши опашки и крилца от прилепи в сос от хлебарки, глупако. Къде се бави толкова? Защо ти е толкова мръсен чаршафа? А, и успя ли най-сетне да оплашиш някого?
5: О, какво ти кажа? Тия днешни деца са направо ужасни. Не само, че не се плашат, ами изобщо не са чували за призраци. За какъв ли не ме помислиха? За Батман. За костенурка нинджа. За някакъв си баран с пижама, за човекът паяк. Нито едно дете не се сети, че аз съм всъщност един обикновен стар призрак. На къде отива този свят, можеш ли да ми кажеш?
4: Ама и ти си един дъртак, който въобще не може да се пригоди към новия свят. Ами, какво ти пречи да се преквалифицираш, например, в Батман?
5: Този Батман е някакъв ли си измислен? При това добър, а съм истински... Прощай.
4: Ти си истински пияница.
5: Благодаря.
6: Ей, а мен защо ме забравяш?
4: Изпи всичката отрова. Цялата ни зимнина търти пияница.
5: Има още една. Ага. Чакай да я тресна на масата.
6: От 200 години стоя затворен в тази бутилка. Поснете ме, поне за 5 минути, моля ви. Ще ви изпълня 3 желания.
4: Пак ли започваш? Знаеш, че нямаме право. Трябва да те пусне някой човек.
6: За последен път човек е идъл на тавана преди 58-59 години, а вие ме бяхте прибрали в скрина и той въобще не ме видя. Моля ви, не само ще ви изпълня 3 желания, ами ще ви стана и роб за цял живот, ами до края на света. Моля ви!
5: Тихо! Тихо! Чувате ли? Стъпки! Стъпки! Не, стъпки!
4: Ти си пиян. Аз не съм чувала стъпки от 41-а. Бързо! Бързо, търти призрако, кри се! Скри тигана, това казана. Айде бързо, скри се и духа от бутилката скри.
6: Да не сте посмяли! Ако и този път не ме видят, ще остане да си вися в шишето поне още 100 години!
7: Баба ми казваше, че още нейната баба и казвала: нищо на тавана да не се пипа и размества.
8: А, така, така, ще размествам, баба ти. Направо ще изхвърлим всички вехтури от този таван и ще го дадем под наем.
7: Ама, миличка, баба ми...
8: Не, няма да го даваме под наем.
7: Ох, отдъхнах си.
8: Ние ще живеем тук, а къщата ще я дадем под наем, защото е по-голяма и наема ще е по-голям. Да, да, да.
7: Значи, щом ние ще живеем тук, може да не разместваме нищо.
8: Нали ти казах, че всичко ще изхвърлим? Сега слизаме долу, за да вземем метли, кофи и препарати.
7: А, тук има една метла.
8: С друга дръжка, но е много стара и проскубана.

0: Направо ще я изхвърлим. Още сега.
1: Тази глупачка ме остави без транспорт. Не мога да мръдна от тук.
2: Ау, спукана ни е това. Спукана ни е работата.
3: Пак не ме видяха. Когато изляза от бутилката, ще ви щупя главите.
2: Миличка, налага се да си вдигаме чукалата.
1: Ти си луд. Да не смяташ да оставим тавана, на който живеем, откакто се помним, на някаква смотана леличка, на някаква обикновена крадла на метли. Оставаме тук, за да вгърчим живота и да изгоним завинаги.
3: Щом вие оставате, оставам и аз.
1: То, пък ти като че ли можеш да мръднеш на някъде? Е, ще обсъдим план за действие. Сега, тякато бъде, тук като
2: ще бъде. Чакай,
3: нищо не чувам! Отпушете малко тапата!
1: Шт! Тихо! Пак идват!
2: Чакай малко! Ау, този път май е само чичкото! Них, не успяхме да се скрием! Хванаха ни направо по бели гащи, по бели чаршафи, искам да кажа.
4: Призрак! И вещица!
2: Ура! Припадна! Позначи съм призрак и се оплаши!
1: Ей, не се радвай, глупако! Не се радвай! Стига се радва, напъхи го от гардероба, че сега сигурно ще се домъкне и она е леличката.
2: Е, добре.
1: Айде.
2: Чакай малко.
0: Няма да се разберем така. Аз да се трепя, да чистя, а ти да си играеш. Умотав се в чаршаф и ще ми се прави на призрак, моля ви се. И откъде измъкна тези вериги?
2: Прощавайте, господине, станала е малка...
0: Моля?
2: Извинете, госпожо, станала е грешка. Аз не съм вашия съпруг. Аз съм истински призрак.
0: Така. Такива номера няма да ми играеш. Може би са минавали на баба ти някога, но на мен не.
2: Ау, ама заболя ме.
0: Ами ще боли, разбира се. Казах ти да не си играеш.
2: Ама аз, господине, госпожо.
0: И не ми викай госпожо, нито пък господине. И внимавай в картинката да не те шамарасам пак. Така, я отвори гардероба да видим още какви вектории за изхвърляне има в него. Така, килимче. Ягодруш, така, стари бутушки, торба, дръжде. Тихо, стъклена пръчица, така. Постели килимчето на пода, за да видя дали ще ми хареса.
2: Това е летящо килимче.
0: Айде бе, сериозно. И сигурно на баба ти много я харесвало да си лети с него насам натам.
2: Съвсем сериозно, летящо килимче е...
0: А може би е на баба ти хвърчило то. Я да стъпя на килимчето да видя мекичко ли е. Ох, ще престанеш ли с глупавите си номера? Да. Защо ми го издърпа изпод краката?
2: Не съм честна призрачна, то самичко си литна.
0: Добре, дай торбата. Какво си държеше баба ти в нея, а?
2: Това е торбаланка. Само внимавайте да не кажете... Торбаланки е на работа, защото... Торбаланки, бързо в торбата!
0: Ще представиш ли с твоите номера? Защо ме удриш с тази тояга?
2: Ама, не бях аз. Аз само казах, торбаланки е на работа. Торбаланки, ако обичаш, бързо в торбата, влизай.
0: Ти го направи, защото ти каза торбаланке на работа!
2: Торбаланке! Бързо в торбата!
0: Напутай я в гардероба! За сега не ми трябва! Така, добре. А тези бутушки? И те ли са на баба ти? Не са и били. Съвсем добре, малко са и били големи, сигурна съм, защото на мен ми стоят. Много добре. Не. Ето едната сега ще си сложа.
2: Моля, не, не,

0: не ги убувайте!
1: Защо?
0: Това са бързоходни!
1: Какви? Какво каза?
2: Не вървяхме съвсем по план. Всичко се нарежи. Сега ще оставим да капне от умора. Отвори вратата, за да потича малко и навън.
0: Знаеш ли какво се щупи?
2: Кой знае? Може да пропучава през някой прозорец.
0: Не е прозорец, а твоята стъклена вълшебна пречица.
3: Ама, тази глупачка, освен от транспорт, ме лиши от магическата ми сила. Хремата да те тръшне, трън да те удари, сеир да не видиш, ти цял живот да не видиш, черен хамстер да ти мине пътя. Хремата да те тръшне и сеир цял живот да не видиш, трън да те удари. Ах ти, черен хамстер да ти мине път, ай сега ти да видиш.
2: Пак се връща. О, май малко и беше, а?
0: Чакай, малко, чакай. Чичкото май се свестява.
2: Призракът, скри се. Скри се и този път по плана. Както okay. се уговорихме.
0: Да, добре.
1: Прав се оказа. Наистина са бързоходни бътуши. Махнал си най-сетни чаршафа. Ай, надявам се, ще престанеш с глупавите си номера.
4: Ама аз такова бе, аз видях призрак и припаднах.
1: А, така, така. Ако не престанеш с твоите игрички за призраци, пак ще те хлопна. Чакай, чакай. Щом баба ти е имала такива бутуши, нищо чудно да има в гардероба и нещо за подмладяване. Ах!
4: Ова
1: сама ако те се ударя. Чакай, чакай. Ето шишенце с надпис и спиме. Дали не е за подмладяване?
4: Кой знае какво ще стане? Не го пий!
1: А защо да не го пия, като пише и спиме?
4: Ами ако не е за подмладяване?
1: Че за какво друго ще е?
4: Може да е за състаряване.
1: А така, значи първо ти ще го питаш.
4: Не, благодаря.
1: Всъщност... Шишенцето е толкова мъничко, че ако и ти пиеш, ще мога да се подмладя съвсем малко. По-добре да си го изпия цялото сама. Ще рискувам.
4: Не! Не! Видя ли какво стана?
1: Защо? Какво стана? Много ли се подмладих? На колко години изглеждам?
4: Горе-долу същата, но по-добре се виж на огледалото в гардероба.
1: Ужас! Поникнали са ми магарешки уши! Как ще се появя пред наемателите? Кой ще иска да живее под наем при жена с магарешки уши? А трябва да има и друго шишенце за оправяне на ушите. Така, ето сега ще го намеря. Чакай малко. Ох! Ама какво пара тук? Чакай малко. Ето го! Ето го! Знаех си! Друго шишенце. На него пък пише «Не ме пий!» Я, няма да го пия ли? То ще ми каже.
4: Ма не го пи.
1: Защо?
4: Виж каква беля стана, когато не ме послуша.
1: Ама на първото пишеше изпи ме и стана белята. А на това пише не ме пи. Явно защото ще я оправи. Пък и по-голяма беля от това да ти пораснат магарешки уши има ли? Няма.
4: Може и да има. Може и да има. Не. Извинявай, че се смея, но видя ли сега какво стана?
2: Какво стана? Какво стана? Нищо не виждам, защото нещо... Много съм ниска и не стигам да се погледна в огледалото. Какво стана?
4: Я подскочи малко. Я още веднъж. Чудесно! Сега ще можеш да си подскачеш колкото си искаш.
2: Ужас! Аз съм се превърнала в жаба.
4: Малко по-лошо. В жаба с магарешки уши.
2: Кой ще не ме квартира от жаба с магарешки уши? Бързо, бързо, търси в гардероба друго шиш.

0: призрако. Излизай от скрина.
1: Кво?
0: Нищо не стана по предварителния ни план, но, както се казва, добрия край оправя всичко.
1: Кво? Какво е това? Вещица?
0: Mm-hmm.
1: Призрак? Mm-hmm. Какъв е този добър край? Какво искаш да кажеш с това?
0: Искам да кажа две неща. Първо, край.
1: Край?
0: Вече си жаба. И второ, край. Няма да ни се пречкаш на нашия таван. А за вас това е чудесно.
2: А, чакайте, ами аз сега да...
0: Ти си най-добре. Имаш си говореща жаба, можеш да я показваш цирка, сума пари ще изкараш и няма нужда да даваш къщата си под наем.
2: Не ме разбрахте. Исках да кажа какво мога да направя, за да...
3: Ей, приятел, отпуши тапата на бутилката, моля те. От 200 години стоят тук затворен. Ще ти изпълня три желания.
2: А можеш ли да развалиш магията?
1: Кова?
2: А? Можеш ли да я превърнеш отново в нормална леличка?
3: Е, чак такова нещо да мога, не ми се вярва. Но мога, например, да ти кажа как да им щупа главите.
2: Е, айде. Щом не можеш да развалиш магията, тогава няма смисъл да те пускам. Айде, чао.
3: Моля те, приятел, отпуши бутилката, моля те. Кой знае, може пък и да мога. Просто ли съм опитал, разбираш ли? Приятел, ехо.
0: Не може. Няма да може.
2: Не го пускай.
0: Не го пускай.
1: Кла! Значи аз сега до края на живота си ще остана жаба. Извинете. Някой знае ли до колко години живеят жабите?
4: Спокойно, доста време живеят. 2-3 години, най-много.
1: Ква?
2: Извинявайте, нищо ли не може да се направи?
0: Аз поне нищо не мога да направя. Тя ми щупи вълшебната пръчица. Да не говорим, че ми изхвърли метлата.
1: Гладна съм.
2: Ох, миличка, вкъщи има супа.
1: Да, обаче ми се ядат червейчета и мушички.
2: Ами с целувка не може ли да си развали магията?
0: Може, но само ако я целуне принц.
1: А, принц! Ура! Намерете ми принц да ме целуне и една-две мухи, че ще умра от глад.
2: Откъде да ти намеря принц сега? Та и мушички!
3: Ей, приятел, ако ме пустиш от бутилката, ще ти намеря принц и мушички, ще ти намеря и каквото кажеш, разбираш ли? Само да прибориш до 10 и вече е готово!
1: Не го пускай!
4: Лъче, няма да ти намери!
0: Също нищо няма да ти намери! Принцовете де са такава, рядко ще...
1: Намери ми принц! Моля, намери ми принц!
4: Вижте, по прозореца чука някакво пиленце.
0: Ей, отвори му де!
4: Чакай, пиленце, сега ще отворя.
5: Аз съм едно пиленце. Ело, призрако, да ти кажа нещо.
4: Чакай по-бавно, не ти разбирам. Да, ясно.
0: Какво ти каза, какво?
4: Слушай сега, каза ми, че има един начин, обаче
0: какъв?
4: Той е много труден.
2: Кажи, ще направя и невъзможното.
4: Трябва ти самия да станеш принц.
2: Аз? Ами, добре, щом се налага, ще стана.
4: Не, дама, само че трябва да станеш принц на призрачното царство.
2: Добре, съгласен съм, принц на призрачното царство не звучи никак лошо.
0: Това, откъде го научи ти това?
4: Знам, че ще ти прозвучи малко глупаво, но едно пиленце ми го каза.
0: Пиленце? Да. Предполагам същото пиленце, което ти шепнеше нещо на ухо.
4: Точно това пиленце, да.
3: Чудна работа. До сега винаги съм си мислил, че израза казвам ми го едно пиленце е страхотна лъжа.
2: Принц на призрачното царство не звучи никак лошо.
0: Лошото е само, че призрачното царство вече си има принц. И ти трябва да го победиш, за да му вземеш престола.
2: Да го победя? Не звучи никак лошо.
0: Не звучи, стига да успееш. Лошото е само, че ще ти е доста трудно. Това вече как ти звучи?
2: Вижте, ако е такъв безплътен и чершафосан като този призрак тук, мисля, че няма много да се затрудня. Всъщност, какво още каза онова пиленце?
4: Ами каза, че принцът на призраците въобще не е призрак, а страшен магьосник.
0: Да, магьосник, който може да се превръща в каквото си пожелае. А какво е казало пиленцето? Е, не е твоя работа.
3: Ай, приятел, ако само отпушиш бутилката, след 5 минути ще ти го доведа тук, навряв бутилката и превърнат в дух.
4: Няма да може, го слушай.
0: Защо?
1: Веднага отивай да го победиш

0: И бързо се връщай да ме целунеш.
1: Да, миличка. Дали да не взема нещо със себе си?
0: Да. Вземи бързоходните бутуши и летящото килимче на баба ти.
2: Ай, приятел, вземи ми и мен.
0: Вземи го.
1: А, дали ще може да ми помогне?
0: Дори да не може, то поне ще го поразходиш малко. Ай, ще ни се махне за малко от главите.
1: Значи трябва да прелетим през 9 планини, чак до 10-та.
2: Така, вече прелетяхме през 2. Остават ни още 7 чичка. Трябва обаче много да внимаваме, понеже принцът на призраците се превръща ту в едно, ту в друго и може да ни заблуди.
1: Много плямпаш и забравяш да броиш. 3 планини станаха.
2: Май бъркаш, чичка. Това не беше ли великан?
1: Великан? Толкова голям? Абе ти, не ми се вярва.
2: Те великаните обикновено по това се познават, че са много големи.
1: Слушай, дай да обърнем и да се върнем, за да видим дали е великан, а?
2: Нищо чудно. И дай самият принц на призраците, който в момента се е превърнал за заблуждение в великан.
1: А така, прав си. Наистина е великан.
3: Е, пипнах ли ви? Абе, вие какво сте се разлетели под носа ми? Пречката ми се пред очите, точно когато гледам наоколо и се чудя с какво да закуся.
2: Чичка, само се притеснявам да не вземе да реши да закуси с теб.
1: Престани да говориш глупости.
2: Защо?
1: Само му даваш лоши идеи.
3: Това наистина не е лоша идея, макар че няма да се нахраня много добре.
1: Слушайте, господин великан, трябва да ви предупредя, че съм отвратителен на вкус.
3: Откъде знаеш, че си отвратителен? Да не си се опитвал?
1: Може пък и да съм се опитвал. Сигурен съм. Старичък съм вече. Сигурно съм жилав. 50 кг. С мокри дрехи и камъни в джобовете. Ако искате, ще отворя бутилката, за да излезе този приятел от тук. И да си закусите с него. Така. Той може да е по-вкусен и по-свеж. Айде.
2: Глупости. Великанът разбира от пресни деликатеси. Така да е. Тук съм в бутилката повече от 200 години. Никой уважаващ себе си великан не би ял нещо консервирано толкова отдавна, нали така?
3: Да, наистина. Консервиран доста отдавна. Пф, може и да се е развалил. По-добре да си закуся с теб. Извини ме, господарю. Прости ми невежеството. Добре, че това пиленце ми почушна, че ти си следващия принц на призраците. А сега извинявай, но се сетих, че имам една много важна работа.
2: Чакай, откъде разбра, че е той?
3: Почушна ми го едно пиленце!
2: Чудна работа! Това с пиленцето продължава да ми се струва много чудна работа! А ти... Много бързо реши да ме пуснеш от бутилката, а? Когато великанът щеше да закусва с теб.
1: А кой му даде идеята да закуси с мен, а?
2: Приятел, аз му я дадох случайно, а ти съвсем нарочно му предложи да ми изяде. Хайде, да отчитаме.
1: Я, гледай, до нас лети слон. Не ти ли се струва малко странно?
2: Няма нищо странно. Сигурно просто е тръгнал в същата посока.
1: Но все пак погледни го. Нищо странно ли не намираш?
2: Гледам го най-обикновен слон. Ти какво странно виждаш?
1: Ами това, че лети в небето, а не ходи по земята.
2: Прав си. Наистина има нещо странно. Просто не се бях сетил.
4: Извинете, че се намесвам в разговора ви. Бихте ли ми помогнали?
1: Искаш да те върнем в зоологическата градина ли, господин слон?
4: Не. Само ще ви помоля да завиете надясно и да летите в тази посока още 2 планини. После пак се върнете и продължете към принца на призраците.
1: И защо трябва да се отклоняваме, а? И ти откъде знаеш за къде сме тръгнали?
4: Ами, трябва да завиете веднага наляво, защото ще попаднете в царството на магията на песента. Ще бъдете омагиосени

0: И ще започнете да пеете от зори до мрак. И въобще няма да стигнете до принца на призраците. Но запомнете, не завивайте и надясно, защото тогава пък ще попаднете в омагьосната, прилепчиво закачлива гора. С Богом!
1: Игр! Не каза откъде знае, за къде сме тръгнали.
2: А също и какво ще му помогнем, като се отклоним от пътя си. Това сигурно беше самия той. Принцът на призраците превърнал се в сон, който искаше да ни отклони.
3: Няма да го слушаме. Продължаваме право напред.
2: Видя ли? Казах ли ти, че трябва да внимаваме, понеже той се превръща в каквото си пожелай.
4: Един приятел в шише летим.
5: Ако съм ти приятел, пусни ме, моля те!

0: Видя ли сега какво стана?
1: Мен магията явно не ме лови, понеже съм вътре в бутилката. Слава богу, че не ме пусна, защото сигурно щяхме да си пеем двамата като алтави, наистина от мрак до зори. Обръщай килимчета и да се спасяваме!
0: Къде сме?
1: Кажи да, сега да не сме попадали, както Слона каза, в прилепчиво закачливата омариосна гора. Защото май завихме надясно. Бързо, трябва да изчезваме.
0: Спукана ни е работата. Изпуснах единия бързоходен бутуш.
1: Сега ще трябва да бързо ходиш на един крак. Тоест да бързо подскачаш. Айде, чичка.
0: Чакай. Ти, нищо не става.
1: Внимавай да не се закачиш на някой клон.

0: Слушай, те мъдрият ми съвет.
1: Ама, какъв се... Ма, чакай, ма, какво става тук? Крава и мъдър съвет. Непрекъснато се появяват някакви животни и ме съветват. Пиленце, което знае всичко, летящ слон, сега пък крава, която дава съвети, вместо да дава мляко. А?
0: Аз съм специална крава, която освен мляко може да дава и каквото друго и поискаш.
1: Ами, слушай тогава, дай ми...
0: Един съвет, нали?
1: Не, двойка кебапчета с гарнитура.
0: Готово. Имаш ги. Но само ако чуеш съвета ми. Искаш едно, получаваш три. Двойка кебабчета, гарнитура и великолепен безплатен съвет. Ако не одобрите съвета ни, можете да ни го върнете, а ние ще си приберем и кебабчетата, и гарнитурата.
1: Ох, добре, давай си съвета.
0: Да отпушиш бутилката и да пуснеш духа. И двамата на секундата да изчезвате, докато не сте се залепили или закачили някъде в тази омагьосана гора.
1: А кебабчетата?
0: Омагьосаната гора не е най-доброто място за ядене на кебабчета. Правете каквото щете. Аз си отивам.
2: Ай, ай, чичка! Послушай кравата, отпуши бутилката и ме пусти. После, докато пребориш до три, ще сме изчезнали от тук.
1: Да не ми скроиш някой номер.
2: Ха, да не съм луд. Нали ти ще си моя спасител? Аз само ще пърхам около теб и ще ти казвам, господарю, какво да направя? Господарю, къде да отида? Господарю, на кого да щупя главата?
1: Ох, добре, ще те пусна. Само искам да обещаеш, че ще си кротък и ще ме слушаш.
2: Обещавам, ще съм кротък като агънце.
3: Господарю, дай да ти целуна.
1: Стига му.
3: Добре, почакай ме само секунда.
1: Как можах да му повярвам? Сега какво ще правя? Останах сам през 9 планини, чак в десетата. Някаква омагьоса на гора и само с един бързоходен бутуш. Къде ходиш? Ущеше да бъде господарю това, господарю онова. А като отпуших бутилката, веднага щипна на някъде.
3: Ама не, понеже аз бях се зарекал, господарю, че когато изляза от бутилката, първата ми работа ще е да щупя главите на уния дамата, вещицата и призрака. Та, сега отскочих да я свърша.
1: А какво правеше жена ми?
3: Жена ви... жабата ли?
1: Да.
3: Ами, лапаше мухи.
1: А искаш да кажеш, че седеше и нищо не правеше?
3: Не, искам да кажа, че лапаше мухи. И хич даже не седеше. Ми скачаше и си гонеше мухите. А сега, господарю, ти, който ме спаси от изгриване в бутилката, кажи какво да направя за теб.
1: Напред към замъка на принца на призраците.
3: Господарю, ето го, замъка. Позволи ми да ти дам един съвет.
1: Ох, и ти ли почна със съветите? Айде, давай.
3: Предлагам ти, когато влезем при магьосника принц, да се престориш, че си удивен от способностите му. Да се превръща в различни животни.
1: Ма, няма какво да се престорвам. Аз ще съм си удивен.
3: А после да го попиташ, може ли да се превърне в някакъв.

0: е малко животинче, примерно в мишка. Той се превръща, за да ти покаже, и ти, хоп, хвърля се върху мишката и я изяждаш.
1: Ти да не си луд, как ще я изям? Ти да не мислиш, че сега, когато жена ми е жаба, аз пък съм проял мишки. По-скоро ще се опитам да го накарам да ми покаже как се превръща в двойка кебабчета с гарнитура.
2: Имам... Приятелю, имам неприятното усещане, че към нас май идва точно той, принцът на призраците.
3: Усещането ти не те лъже. Най-сетне се домъкнахте, а?
1: Хващам се на вас, че не можеш обаче да се превърнеш в някое малко животно. Примерно в мишка. Ох, какви ги говоря? Не се превръщай в мишка, не.
3: Не предпочиташ ли да се превърна в двойка кебабчета с гарнитура?
1: Аз? Не.
3: А в баничка с кисело мляко?
1: Не.
3: Тогава може би в баклава с буза?
1: О, мой дух, дойде момента да покажеш на своя господар, че не те е пуснал на празно от бутилката. Хайде!
3: Той се страхува от мен, защото на времето аз го наврях в бутилката. А има и още нещо. Ако смяташ да ставаш принц, ти трябва сам да ме победиш.
1: И какво? Сега ще трябва май да се преборим, а?
3: А ме ще се борим. Ако вземем да се борим, ще взема да те победя и да ми се провали плана. Измислил съм ти нещо по-неприятно.
1: Ще ме превърнеш в жабок или плъх?
3: Не, ще те превърна в новия принц на призраците. И без това отдавна ми е омръзнало да се занимавам с тях и да бъда техен принц. По цял ден слушам оплакванията им, че този или онзи не се плашил достатъчно от тях.
1: И ще трябва да седя тук в двореца ли?
3: Да, бе, да. Ще седиш в двореца. Дворецът си е мой. А ти ще си вземеш от тук всички духове, призраци, гномове, джуджета и караконджули и ще си ги водиш в своя дворец.
1: Ама аз си нямам дворец.
3: А, не ме интересува. Коронясвам те и те провъзгласявам за новия принц на призраците. И то веднага. Едвам те опазих през целия път, за да дойдеш тук невредим.
1: Как си ме опазил?
3: А пиленцето? Кой мислиш, че беше пиленцето? Аз.
1: А слонът?
3: И слона, и кравата. Ето, слагам ти моята корона.
4: Бягай да бягаме!
1: Натискай вратата!
5: Ура! Ти си принц! Ура! Целуни ме! Ква-ква!

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. В 10 часа в аулата на ректората на Софийския университет Св. Климент Охридски ще бъде официално открита академична

0: 1947 година. Откриването ще направи ректорът професор Елиза Стефанова със слово и представяне на деканите на факултетите на Висшето училище. Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех ще получат студентските си книжки от ректора на университета. Преди академичното тържество, в аулата, ректорското ръководство и академичния съвет на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. 15-то издание на Нощта на литературата ще се състои днес едновременно в 13 населени места у нас. Ще се четат откъси от 22 книги от 20 държави. Заглавията са европейски, защото целта на инициативата е да популяризира литература на автори от Стария континент. Входът е свободен, разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Селекцията на книги, включени в Нощта на литературата, е на европейските посолства и на културните им центрове у нас. Значителна част от произведенията са свързани с войните, с уязвимостта на хората, природата и планетата. Ивана Хиткова от Фондация Прочети София, основен организатор на събитието.
2: Четенията започват в 18 часа и има четене на всеки половин час. Читателските гнезда избират нетипични за литературата пространства. Има музеи, има галерии, има барове, имаме и едно студио за татуировки тази година, където е словенската книга. Идеята е литературата да излезе в града, но разбира се имаме и библиотеки, най-нормалните за книгите места.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Благотворителното бягане в подкрепа на незрящи хора Светулки Рън ще се проведе днес за девета поредна година в София, Бургас, Варна и други градове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Бягането се организира от Софийски планински клуб и по време на предишните издания от хора и

0: компании са събрани дарения на обща стойност над 45 000 евро на различни организации за хора с зрителни нарушения.
1: Тази година организациите, които подкрепяме, са три. Фондация Очи на 4 лапи, читалище на слепите в България и фондация Спорт за незрящи. Освен в София, събитието ще се проведе също в Плевен, Пловдив, Варна и Бургас.
0: Обясни Веселка Великова от Софийски планински клуб. Състезанието е с дължина 5 км и започва от 20 часа, за да изразят в тъмното солидарност с хората, които имат проблеми с зрението. Таксата за участие в бягането е 10 евро, но всеки участник може да дари и по-голяма сума. Събитието в София е при езерото Ариана, във Варна при Слънчевия часовник в Морската градина, в Бургас на Северния плаж, в Пловдив при Гребната база, а в Плевен в парка Кайлъка. За новините Мария Петрова.
2: Нови правила за водачите на тротинетки, велосипеди и мотори влизат в сила в Испания от днес, 1 октомври. Промените целят по-голяма безопасност на пътя, информира Димитър Драганов.
3: От 1 октомври се въвежда минимална възраст от 15 години за водачите на електрически тротинетки. Задължително е носенето на предпазна каска, както и на светлоотразителна жилетка през нощта или при условия на намалена видимост. За доставчиците, които използват тротинетката като основно средство за придвижване, носенето на жилетка е задължително по всяко време. Неспазването на тези изисквания се наказва с глоба от 200 евро. Електрическите тротинетки трябва да се карат винаги с включени светлини. Забранено е движението им по всички видове пътища извън населените места. Всички велосипедисти са длъжни да носят каска, когато се движат по извънградски пътища. Хората, които използват тези превозни средства за професионални цели, като например куриери, са задължени да носят както каска, така и светлоотразителна жилетка по всяко време. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: На 1 октомври от 14 до 15 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на честота 100,9 МГц, излъчващ програма Хоризонт, Ботев връх 5 на честота 92,2 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. На 1 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа и на предавателя на ултракъси вълни Костенец 4 на честота 91,3 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на честота 100,9 МГц и през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
8: Имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.

0: кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Нашия ден. Животът там, където сте вие.
5: Добро утро! На 1 октомври вие слушате Нашия ден. Сутрешното събуждане е по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Следващите два часа компания ви прави екипът ни Таня Любенова, редактор. Музиката избира Зорница Цветанова. Звукорежисьор е Марина Димова. Пред микрофона е Мартина Кръстева. Ден на поезията и музиката, ден на архитектите, на кафето. Днес обаче и ден на международния ден всъщност на възрастните хора. И в темата на деня ще говорим за тях през погледа на младите творци и хората, които се грижат за тях. Какво е мястото им в обществото ни и какво губим, когато връзката с тях е прекъсната. В разговорът очаквайте среща с музикантите от Симфоничния оркестър на Българското национално радио и покана за предстоящия им концерт. Започваме с културен компас, а сега музика. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Започва нашият културен компас със събития от страната. Днес литературата и музиката имат специално място в културния календар. Отбелязваме 66 години от първото честване на Деня на българската поезия. Празник, който започва през 1960 година в Калофер, в чест на поета и революционер Христо Ботев. А днес поезията и литературата отново излизат извън страниците на книгите. Нощ на литературата се провежда за 15-ти пореден път в България. Тази година се включват София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чавдар. В рамките на инициативата известни личности ще четат откъси от съвременна поезия и проза, публикувана след 2000-та година и издадена на български език. В София на улица Георги Раковски 92 от 21.30 часа започва и литературната разходка между ясното и другото. Нейн автор и водещ е писателят и преводач Владимир Полеганов. Инициативата е част от литературни маршрути на фондация «Прочети София». Музикалният календар ни връща към далечната история на българската духовна култура. Днес отбелязваме и празника на българските певци и музиканти, обявен през 1980 година по повод 700 годишнината от рождението на свети Йоан Кукузел, един от най-значимите творци в православната музикална традиция. Така днешния ден събира в едно три форми на културна памет – поезията, литературата и музиката. От Ботев и българската поетическа традиция през съвременните европейски автори до духовното наследство на Йоан Кукузел. Културата продължава да свързва миналото с настоящето и да намира нови начини да достига до публиката. Днес, както знаете, се открива и академичната година у нас. От 10 часа в аулата на ректората тържествено се открива новата година за Софийския университет Свети Климент Охридски. Продължаваме сега с един поглед към Видин, където регионалната библиотека Михалаки Георгиев отправя предизвикателство към всички, които обичат да мислят, да откриват решения и да проверяват знанията си. В отдел читални започва инициативата «Предизвикай ума си», насочена към ученици в гимназиален етап и към възрастни в хора. Всяка седмица участниците ще могат да се впуснат в света на кръстословиците, судокото, ребусите и различни логически задачи, подбрани от периодичния печат. «Предизвикай ума си» ще се провежда всеки четвъртък от 10 часа в отдел читални на регионалната библиотека. Редакторът Таня Любенова разговаря с Мадлен Цекова от отдел «Връзки с обществеността», която разказа повече за инициативата.
2: От 1 октомври всеки четвъртък в регионалната библиотека всички желаещи ще могат да се включат в нашата най-нова инициатива «Предизвикай ума си». Инициативата е дело на служителите от отдел читални, като това, което ще представлява, ще бъде от 10 часа. Всички желаещи ще могат да решават различни кръстословици, ребуси, судоко и всякакви видове игри, които се предлагат в периодичния печат. Целта на тази инициатива не е само да предизвикаме устните способности на нашите читатели, но и да наблегнем на факта, че в отдел читални разполагаме не само с разнообразна научна литература от всички сфери на знанието, но също така и с много периодични издания, включително вестници, списания, ежедневници, в които хората могат да намерят интересни факти, могат да седнат да почитат на спокойствие в библиотеката и отново да се възползват от всички наши услуги.
3: Защо избрахте да насочите инициативата именно към ученици в гимназиален етап и възрастните хора?
2: Тъй като самите задачи и самите кръстословици са по-подходящи за по-възрастните и за, да кажем, нашите по-големи читатели. За малките читатели в детски отдел редовно имаме различни разнообразни инициативи и събития, така че те също не са оставени на заден план. Искахме да наблегнем малко повече на събитията в отдел читални.
3: Добре, очаквате ли предизвикай ума си да се превърне в място за срещи и общуване между различните поколения?
2: Разбира се, служителите на

0: Бела вече гостуват, но няколко от пенсионерските клуба в град Видин, за да представят инициативата, да им разкажат малко повече за нашия отдел. Също така в тези клубове те откриха наши редовни читатели. Сигурни сме, че ще има интерес, тъй като повечето възрастни хора са свикнали да приемат библиотеката просто като място, на което могат да заемат литература. Сега ще наблегнем на факта, че могат да останат, да почитат, да разгледат вестници, да ги върнат. Също така бих искала да възползвам възможността да кажа, че предстоят вече и всяка седмица представяния на книги в библиотеката. И че хората могат да се възползват и от това. Това са едни безплатни културни събития, на които могат да присъстват.
1: Какви са първите реакции към инициативата? Има ли вече интерес от страна на ученици и по-възрастни посетители?
0: Колегите с нетърпение очакват първите посетители, като интерес има от пенсионерските клубове, в които гостуват вече хора, които се взеха участие и с удоволствие ги очакваме да дойдат при нас.
2: Литературно-художествения музей Чудомир в Казанлък е подредена изложбата 25 години школа Арт Линия по пътя към изкуството. Експозицията отбелязва четвърт век от създаването на школа Арт Линия към галерия Ателието. Защото пътят към изкуството започва с любопитство, продължава с много работа и често води до професионална реализация. Арт Линия вече 25 години помага на възпитаниците си да направят именно тези първи стъпки. Това каза художничката Ваня Запрянова пред колегата Таня Любенова и ето какво още добави.
3: Вярвах в това, че децата, които влизат в школата като обучение, ще могат да продължат това и до днес мои ученици сега вече идват и записват децата си. Много е дълъг този път, в който заедно ние вървим по пътя към изкуството. Защото за да имаш усещането и любовта към това изкуство, нали, още от най-малка и най-ранна детска възраст детето трябва да усети това пламъче, това, което наричаме творчество. Във всяко дете има талант, той трябва да се открие, разбира се, и за това благодаря и на родителите, защото те са първите, които усещат в своите деца творчеството и към кое изкуство имат желание да развият. Всичко, което предаваме, не е само, както казах, започнахме от това да предам знанията си и това, което съм натрупала през годините като професионален художник, но най-вече любовта. Любовта е много важна към това да го правиш от цялото си сърце и да я предаваш тази любов и към изкуството, и към децата. Мисля, че това ни доведе да стигнем до тези 25 години.
1: Как ги провокирате да хванат четката или пък как ги насочвате към други творчески занимания? И разбира се, каква е ролята на професионалните художници и преподаватели в обучението?
3: Идвайки тук в Ателието, защото школата е всъщност и нашия дом, имаме малка галерия за съвременно изкуство и детско творчество и всъщност нашето семейство и тримата сме художници, и съпруга ми, и сина ни. Всъщност децата, които идват, стават част от това семейство и наистина вдъхновението идва от интереса. Да открият красотата на този свят, да се огледат. Не просто да вървят и да гледат, а да виждат, да усетят това, което е около нас. Това, което те открият, и то сами, те после изразяват върху белия лист.
2: Пазарджик ни кани на среща с изкуството, историята и традицията в рамките на втора производна форум на концептуалното изкуство. Три събития, които свързват културната памет, българските традиции и съвременното изкуство. Част от програмата на втора производна кураторът и артист Поло Оконе разказва повече пред редактора Таня Любенова.
4: Първо, добро утро на всички слушатели и благодаря за възможността да говоря в ефира на програма Христо Ботев за нашата дейност. Есената културна рамка през октомври в Пазарджик, която предлагам

0: обединява съвременно концептуално изкуство, историческа памет и живите български традиции. Ставаме началото от 17.30 часа пред представителството на СБХ галерия Георги Машев Пазарчик с откриване на третото издание на форума на концептуалното изкуство Втора производна. Събитието се продуцира от едноимена фондация с съорганизаторство Народно читалище Христо Ботев, 1897 година, град Пазарчик. Ще изложа скулптури, инсталации, пластики и експозиция от 15 маслени студия. А отдавна не съм излагал такива неща и съм щастлив, че ще го направя. Откриването ще бъде съчетано с премиерата на книгата на Веска Минева «Живата памет», която проследява историческия летис на читалище от 1897 до 2025 година. Така ще изградим мост между съвременни експерименти и родовата памет. Фокуса ще го разчупиме и изместиме към село Величково на 3 октомври, където ще се проведе третото издание на фестивал на традиционната вълба, претидо и символика, магична красота. Ще съберем самодейци, майстори и фолклорни състави от целия регион. Форумът ще бъде официално закрит на 16 октомври с премиерата на първия брой на вестник «Концептуализ», една моя дългогодишна мечта. Пилотният брой включва статия на Веска Нива и интервю с художника Петко Бурман. А премиерата му ще бъде съпроводен отворен диалог и концептуална лекция, насочена към това съвременните форми да станат по-близки, достъпни и разбираеми за публиката през въпросите «Що е изкуството и що е концепт?».
1: Концептуализмът в България, какво е неговото място, ако разбираме концепцията не само като художествен метод, а като начин на мислене и гледане на света?
0: Това е изключително важен момент, който, за съжаление, ми е трудно да отговоря изцяло, защото в годините работата ми с различни автори от различни жанрове, различни дисциплини и медии, идвам до заключението, че се оказва, въпреки че концептуализъм е една много съвременна и даже е супремна форма в днешни времена, се оказва, че повечето артисти се отдръпват от тази идея и не искат да я адаптират или приемат, въпреки че очевидно те използват концептуални похвати, че те по някакъв начин принадлежат точно на тази сфера, че те са точно там и че по някакъв начин концептуализма и неизбежен наратив от тяхното изкуство, виждаме много дръпва. Каня всички граждани на Пазарджик днес 1 октомври от 17.30 часа в представителството на Съюза на българските художници галерия Георги Машев с откриването на третото издание на форума на концептуално изкуство Втора производна.
2: Отиваме към Дряново, където историята, науката и културната памет отново се срещат в рамките на Националната научна конференция. Историческият музей в града е домакин на петото издание на научния форум «Епохи, личности и памет». В него участват учени, изследователи и специалисти от различни краища на страната, които ще представят свои проучвания и разработки. Входът е свободен, а директорът на музея Иван Христов разказва повече пред колегата Таня Любенова.
3: Това е една поредица и вече показва една устойчивост, това пето издание на нашата национална научна конференция. Тя се организира от Исторически музей Дряново от 2022 година насам в партньорство с община Дряново, с Историческия факултет на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, и от две години работим в партньорство и с университета по архитектура, строителство и геодезия. Искам да спомена, че научен ръководител на конференцията ще бъде професор доктор Петко Петков от Великотърновския университет, с който също работим много добре. Продукта, който излиза след тези конференции, е побран в нашите известия, които до този момент са 5 тома. Фактически докладите от тази годишната

0: конференция ще влязат в том 6.
1: Как се променят темите и научните интереси на изследователите, които се включват във форума, и какво ни казва това за начина, по който днес гледаме към миналото?
0: Самото заглавие „Епохи, личност и памет" изразява много точно идеята за самия научен форум. Историята не е просто последователност от дати и събития, как да кажа, е съвкупност от различни човешки съдби, от решения, избори, места, до които и, разбира се, предмети, които ни помагат да разберем по-добре миналото. Сега в програмата има изключително широк тематичен диапазон. Ще си говорим за културно наследство, за архитектура, етнология, изкуство дори, музейно дело, за някои конкретни личности, исторически събития. Ще бъдат представени изследвания, свързани с Левски, с Ботев, с Дан Колов, Априлско въстание и Дряновски манастир. Сред докладите са включени и теми за по-малко познати личности и истории, които те първо ще намират своето място в историческата памет.
1: Кои са най-сериозните предизвикателства пред съхраняването на материалната и нематериалната памет?
0: Най-сериозните предизвикателства са ограничените бюджети, разбира се, защото за да се опазва движимо и недвижимо културно наследство, трябва да имаме достатъчно финансови средства, с които да поддържаме фондохранилища и съответно сградите, които са в Дряново. Ние поддържаме, стопанисваме две сгради с културни ценности от национално значение. При добро желание всичко се случва на време, който проявява интерес да си избере тематично поле, секция, която да проследи. На 1 октомври ще представим и една книга на Катя Зографова от Националния литературен музей, посветена на Вазовия род, Хроники на Вазовия род, книга 2. Всички изкушени и от, освен от историята и от литературата, са добре дошли.
2: Джаз певицата Мирослава Кацарова отбелязва своите 30 години на сцена с концерт в епископската базилика в Пловдив. Юбилейният концерт е озаглавила „Зимна градина". Мотивът, че музиката е градина, отдавна присъства в творчеството на певицата. Знаете, тя организира малки концерти в собствения си двор през лятото. Как се чувства, защо „Зимна градина" и кой ще свири с нея? Пред Деси Маркова разказва Мирослава Кацарова.
3: Как възприемаш с днешна дата 30-годишната си кариера?
4: Аз, честно казано, не я възприемам като кариера, като един естествен път на развитие в живота ми, защото аз винаги съм била свързана с музиката, някакси интуитивно от самото начало, когато започнах да харесвам музиката, да я колекционирам съвсем осъзнато на 13-14 годишна възраст, и мисля, че още тогава тя започна по-своему да ме избира, макар че аз мъничко се опитвах да бягам в страни, защото учих езици, после богословие и философия, но тя все пак ме избра, и когато заминах да живея в София като студентка, започнах да пея в тогавашните джаз клубове и попаднах на най-добрите джаз артисти в това време изобщо за мен. Румен Тосков, Рупато, Бог го прости, и наистина светла му памет, защото това е една личност, която оставя много дълбоки следи за съвременния български джаз. Христо Йоцов, Василин Василинов, Еко. И всъщност тези 30 години аз заброявам от първия ми професионален запис през 96-та година. Така че се чувствам много изпълнено с благодарност и признателност, че пътя ми мина точно през тези фантастични личности, да стигна сега до Мирослав Торийски, който от години е мой сценичен партньор, човек, който наистина усеща стилистиката и естетиката ми, изобщо цялата ми душевност. Младен Димитров, прекрасните момичета от квартет Perfect и не на последно място Вили Стоянов, който пък ще бъде специален гост на нашия концерт по повод този 30 годишен път.
3: Защо си го нарекла „Зимна градина"?
4: Заради една песен френска, която е написана в края на 20 век. Тя се казва „Жарден Дивер" и е изпълнена от френско

0: Карибския изпълнител и певец. А Рисо Вадов, той изпълнява след своите 80 години и на практика става известен едва тогава, изпълнявайки я. Това е много любима моя песен, която разказва за зимната градина като едно духовно пространство, в което човек си събира своите спомени на всичко това, което е харесал и което ще запази в живота си като ценно събитие. В тази песен става дума за една жена с роклена цветя посред дъждовния ден на ноември. Става дума за музиката на Фред Астер. Става дума за разходките покрай морето. Става дума за много интимни и съкровени преживявания. Тъй, че аз нарекох този концерт «Зимна градина», вече в един по-мой контекст. Това са песните, които харесвам и съм си събрала, да кажем, че през последните няколко години. Искам да кажа на всички, които идват на нашите концерти, заповядайте, ще бъде хубаво и ще бъдем заедно и ще пътуваме не само насред музиката към тези любими наши музикални преживявания, но надявам се и навътре в себе си.
1: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Международният ден на възрастните хора за настоящето и бъдещето на възрастните хора в България. Една от страните с най-бързо застаряващо население в Европа. Как изглежда старостта през погледа на изкуството? Търсим заедно с Лина Кривошиева, видеограф, автор на филма «Какво е да остарееш в България?». Здравейте!
2: Здравейте!
0: Надежда Дичева, хореограф и ръководител на проекта «И аз съм тук», за който също сме разказвали в нашия ефир. Здравейте!
3: Добро утро!
0: И доктор Теодора Пенчева, основател на група за подкрепа на възрастни хора. Здравейте и на вас!
4: Здравейте!
0: Събрали сме се тук, за да си говорим за настоящето на възрастните хора у нас, как изглежда то. Това, с което вие се занимавате, пряко или косвено е свързано именно с погледа върху тези хора. Някои от вас работят с тях ежедневно. Ето, доктор Пенчева може да ни даде погледа отвътре, нали, пряката комуникация с възрастните хора в тази група, която тя е основала. Пък, например, филма на Лина, той представя реалността такава, каквато я вижда един видеограф. Един човек, който през своя обектив успява да запечата това, което се случва и което вижда в своя документален филм. От друга страна пък Надежда Дичева е човек, който вярва, че тези хора могат да танцуват, могат да преживяват себе си, да творят, като танцуват, като

0: създават нещо и като участва в една дейност, която обикновено ги зачерква като участници на една по-преклонна възраст. Да започнем от там. Всяка една от вас в работата си е започнала да се занимава с тази тема. Защо всъщност според вас има нужда да говорим за възрастните хора у нас?
1: Ами ако искате да започнем с мен, защото това е естествен житейски път на всеки човек. Ако идеализираме данните и приемем, че ще доживеем до 120 години, неминуемо ще стигнем и до дълголетие. Само че напоследък всъщност концепцията за дълголетие, това е концепция за благополучие в целия живот, която започва от младостта. Има вече разбирането, че трябва да живеем с позитивна нагласа, да се грижим за своето здраве, физическо, ментално, за социалното си благополучие, за развитието на личния ни потенциал. И всъщност, ако спазваме тези правила неписани, всъщност бихме могли наистина да имаме едно добро качество на живот и да наистина да достигнем, айде не пълна реализация, но може би пълна реализация на личния ни потенциал. И в този смисъл, преди две години, когато достигнах 50 години. Така много се притесних по темата за възрастта, защото имах необходимост да виждам концепция за това как е възможно да се живее с достоинство и радост въпреки годините. Това ме накара да създам инициативата как да остаряваме красиво и щастливо и искам да ви кажа, че към днешния ден, две години по-късно, аз работя в град Банкя, мога да кажа, че знам, че има такъв живот и той е хубав. Клуб Дълголетие в град Банкя, където ние сме доброволческа инициатива още от самото си създаване, всъщност живеят много активно. Това са едни хора, една общност, която са много сплотени. Те спортуват, те имат вътрешен социален живот, имат двигателна активност, имат социални контакти. Те участват, част от тях, в Федерацията за ИСАКТАМ, активисти за спорта, здраве и активно дълголетие, включват се в туристическото движение, участват в невероятни неща. Взаимно се подкрепят, са в самия клуб, си празнуват празниците.
0: Те създават общност помежду си.
1: Изключително. И когато всъщност се успокоих, че и такъв живот има, тогава всъщност през нашата инициатива, която ние всъщност си направихме Viber Group за жива връзка. Така тръгнахме. За жива връзка и свързаност. Сега гледам, че и клуб Дълголетие имат Viber група и се учат на медийна грамотност.
0: Новите технологии помагат в случая.
1: Много хубаво, да.
0: Ето и във филма на Лина, само ще ви прекъсна тук, в него също има заснет един такъв клуб, пенсионерски, в който така ние сме много щастливи, ние гостуваме на други такива клубове, ние така имаме живот и това ни дава някакъв смисъл. Съществува ли обаче стереотип за начина, по който човек остарява в България? Надежда?
2: Със сигурност. Като стереотипа...
0: Какво включва този стереотип?
2: Ами, истината е, че от моята практика, тъй като пък аз ходих на крак в клубове на пенсионера най-в началото, за да събирам хората, първите хора, които се включиха в уроците, и срещнах много хора на място. Да, съгласна съм, съществува този живот. Това са центрове изключително необходими, защото те са микрообщности. Тези микрообщности, те после се свързват помежду си и могат да изграждат по-големи общности. И тази карта, в която ти съществуваш, първо ти физически, емоционално, някой те валидизира, ти си там, той знае, че присъстваш, за всеки един от нас е важно, без значение дали си на 4, дали си на 25 и дали си на 75. И започваме от там. Съществуването на възможности хората да са на едно място, видими, забелязани и по възможност обединени от някакви общи интереси, като почнем от това кой колко баница ще донесе днес, защото това е важно. Нали? Дори баниците може да си състезаваме и това пак да бъде повод за щастие в моя ден. През това какво съм прочел, през това какво мисля за настоящия ден в контекста на събития, до това какво искам да ми се случва и мога ли да си представя, че пред мен има бъдеще, а не само настояще.
0: Или минало.
2: Да, и че моето минало не е отречено. Това, което във филма на Лина много добре се казва. Нали, защото много, така, работата с възрастни хора

0: е на много, на много нива любопитна за мен като артист, защото първо това е един огромен информационен ресурс. Защото това са хора, които носят много време със себе си, време и опит, които аз, например, на моите 37 години от днес, нали, дори мога само да, така, да си представям, но те ми предстоят. Нали, мога да анализирам какво би било бъдещето. Това, което виждам в момента, това, което... Връщам се на въпроса дали е лесно да бъдеш възрастен. Ами бъдещето не е розово, защото нагласите изобщо на обществото и на самите възрастни хора към тях по-често са, че старостта е спирачка, че тя е някакъв край. И всъщност това е едно време, в което няма съдържание, защото ти се възприемаш възрастен. Това е за мен нещо, до което аз стигнах. Има хора, които имат нагласата за себе си, че те са остарели. И като са остарели, не им приляга вече да живеят активно. Което означава, че ние имаме проблем не само като общество, къде слагаме възрастните хора и какво очакваме, че те могат и какво заслужават, ами понякога и самите възрастни хора са повярвали в това. Да, да заслужава толкова.
1: И тук може би Лина може да каже, като човек, който работи в медийна среда, доколко този стереотип за него са виновни и медиите и начина, по който говорим за тях изобщо в общественото пространство?
2: Това е една по-много така комплексна всъщност среда, в която се намираме, защото всички ние заедно повтаряме този стереотип, според мене. Ние самите го вярваме, когато стигнем на тази възраст, а ние го разкрасяваме го или по-скоро го погрозняваме в медиите също. За мен е това, което исках тук да добавя, беше, че хората... За мен е много изненадващо, че ние се налага изведнъж в 50 години или 60 години да преоткриваме топлата вода. Всички неща, за които си говорим, за това да си активен, да се чувстваш добре, да си в общност, да не си самотен, това са неща, които са верни за абсолютно всички, както каза и Надя. И в този смисъл ми се струва много интересно, че за възрастните се налага да преоткриваме как това нещо е важно, че не трябва да бъдеш изолиран или че не можеш да се чувстваш реализиран. За мен е много интересно как сме стигнали до тази позиция. И в медиите, наистина, правейки сегашния следващ филм на Тоест, това, което забелязваме, че всъщност за възрастните се говори в много-много ограничени, в много ограничен контекст. Или е в някакъв проблемен, или е в този, в който още веднъж обясняваме какви са стереотипите около тях. Тоест, ние до такава степен сме ги... И като казвам ги, много ми е трудно, защото ние сме тях. Още в началото исках да кажа, нали? Те са ние сме тях. Тоест, ние създаваме една среда за себе си в бъдеще, която в момента анализираме като някаква тревожна и неприлична и никой не иска да бъде в нея, а същото време не можем да излезем от този разговор по начина, по който го водим. Никога не го пресъздаваме в някаква друга светлина. Тоест, възрастните винаги са в една трудна ситуация, пред тях няма бъдеще и за мен това, което прави, например, Надя, е изключително ценно, защото това е изцяло да извадиш хората от контекста, в който се намират и да ги поставиш в една среда, в която е съвсем естествена всъщност за всички от нас.
1: Да, но някак си сме възприели, че за тях не е естествено.
2: Абсолютно.
1: И същото време, ето сега, ние си коментирахме, получи се така, че има такъв случай от последните дни, свързан с млад мъж, който на едно видео изтече в онлайн пространството, който така е агресивен към своя възрастен роднина. Не е ясно от видеото, нали, той е дядо на въпросния човек, който го тормози, но не е ясно каква е причината, но има, нали, върху него дадена агресия. Защото много рязко реагира върху това нещо. Каза, нали, това не трябва да се случва, сезираха се институции и така нататък, защото той стече в онлайн пространството. И това е като с децата. Нали, има единичен случай, той избухва и ние реагираме много остро спрямо насилие към възрастен човек, дете и така нататък. И следващия момент обаче отново попадаме в стереотипността.
0: Ами аз искам да кажа нещо от позициите на моята възраст. Тя не е много голяма, но според мен следващото е да се постави акцент между поколенческата солидарност.
1: Да.
0: Трябва да имаме разбирането, че когато създаваме условия за по-пълноценен живот,
3: после ще кажа какво разбирам под пълноценен живот, всъщност ние изграждаме едно по-добро общество за всички възрасти. Защото всъщност в нашия живот ние се движим през етапите на нашия живот, ние минаваме по този път. И когато имаме тая чувствителност, когато имаме това разбиране, че ние сме те и те са нас, нали, тогава някакси чувствителността е различна, тогава сме по-прецизни и по-внимателни във всичко, което правим, и нашия позитивизъм трябва да се премества напред. Трябва да имаме това разбиране, че тия хора не са се родили възрастни, те са носители на много опит, те са източник на... те не са периферията на обществото, те са истински ценни, те са носители на ресурс, могат да бъдат извор на вдъхновение. Там, където младият човек има много енергия, но няма опит и знанието как да го реши, възрастният човек може да погледне към него и с едно изречение да му реши много-много проблеми. Мисля, че изкуственият интелект не може да направи такива връзки. Той все още не може да ни да замести човешкото в човек. Така че тук сега да отворя една скоба. Някога бяха ми нужни години да го осмисля това, което ми се случи. Когато бях на 20 години, нещо се бях омърлушила, нещо не ми беше така. Погледна ме една възрастна съседка и каза: мила моя, когато човек е млад и скръпта забавлява. И аз стоях и я гледах ето така. Минаха десетилетия, преди да разбера какво ми е казала. Искам да ви кажа, че има смисъл в това.
1: Да, човек по-късно разбира.
3: Вие сте млади, може и вие да не можете да го смислите сега, но има смисъл в това. Просто, когато човек е млад, пред него има много, много възможности. Може да настане някакво значимо отклонение в живота му, но той има времето да се върне и да продължи. Някак си след грешка има и когато си на по-друга възраст, някак си вече някои неща са дефинитивни. И тогава, пак младите, според мен, тук трябва, защото са по-енергични, имат повече въображение, трябва да бъдат тези, които да помогнат на възрастните и да им кажат, че ако се промени разбирането на възрастния човек към неговия проблем, към неговото заболяване, към това, което го ограничава и го кара да се чувства нефункционален. Един път това, и втори път, ако се промени средата, ако тя се адаптира, тогава този човек, без да има действителна промяна в функционалността си, може да има усещане за по-добро качество на живот.
1: Да.
3: Тези два фактора са много важни, но трябва да има подкрепа. И трябва да знаете, че при равни условия, когато двама човека имат функционални дефицити, тези, които имат подкрепа, се възстановяват по-добре и функционират по-добре и имат по-добро качество на живот от другите, които са изолирани. Самотата и социалната изолация увреждат почти както физическите заболявания.
1: Да, ето, доктор Пенчева може да ни каже вече от професионалния път своите впечатления, наистина. Надежда, ето тук може да влезе и вашия опит като човек, който се занимава с хореография, свързана с възрастни хора. Къде те виждат лимита в себе си и как изкуството всъщност може да ги върне обратно към това, за което си говорихме, към един по-различен образ на възрастния човек?
0: Да, първо казвам, съгласна съм с абсолютно всичко и изходната точка на решението на нас като екип да се занимаваме с изкуство, с танц, като средство за превенция, създаване на общности, всъщност е провокирано точно от всичко това, което доктор Пенчева казва. Когато те поставят в тази среда, за някои от нашите хора, защото ние имаме вече повече от 2 години и половина опит, за някои от нашите хора това е място те да изявят себе си. Това себе си, което са си по принцип, обаче вече има все по-малко места, в които могат да се покажат. За някои от хората това са първи срещи. Това е невероятно да присъстваш на това как някой избъдва мечта на 75 години за първи път да влезе в танцова зала и да каже: аз винаги съм искал да танцувам, никога не съм го правил. Съм толкова щастлив, че го правя сега. А настръхвам като го казвам, защото ние съветваме децата си: бъди смел, мечтай, нали, грешките не трябва да те спират, те са уроци. Обаче всъщност виждате едно поколение, което влиза в залата и когато дава обратна връзка, ние правихме точно междупоколенчески срещи с деца и с младежи и с нашите възрастни хора на танцови уроци заедно. И после има разговор. И някои от тези възрастни жени казват, ами имайте търпение, нали, ние грешим. И то това е по-скоро адресирано към други възрастни хора, които са проявили някаква нетърпимост към това, че някой греши. И си казвам, добре, колко години са нужни, за да схванем, че всички имаме право на някакъв личен път и стига той да не вреди други му през изкуство, през наука, през разговори, през сбирка в парка. Наистина, казвам, много мънички неща са тези, които могат да променят, ако те са, ако ние ги държим в собствената си нагласа за това какво е активен начин на живот. Защото никой от нас не си представя, че събитието на деня му може да бъде тази разходка в парка. Обаче за някои от тези хора е това. През лятото за нашите уроци, които правихме на открито, ти имаш в 9 часа клас, обаче ти си излязал в 8 или в 7:30, защото трябва да изходиш в парка, това ще отнеме известно време. И ти си се оговорил с друг човек, с който вие ще направите тази разходка и ще отидете на урок. И всъщност един урок от един час се превръща в събитие от 3-4 часа, в който ти си с някой друг, с много други хора. И никой от нас, според мен, на нашата възраст в момента, защото тук никой, нали, не е влязъл в графата възрастен в този разговор в настоящем, не може да си представи, че тези микросъбития, които ние приемаме за дадености и са всъщност такива солидни опорни точки в живота ни, но просто те са, ние ги имаме, всъщност са неща, за които някой трябва да се бори. Нали, в деня си.
2: Ти ги планира и да ги изпълнява.
0: И през изкуството можеш изключително концентрирано и много наситено да усетиш как един час той, нали, освен цялата тази подготовка и ритуал, нали, който носи, за да отидеш на този един час, ти си изпълнител, ти си творец, ти си сбъдваш мечта и изразяваш себе си там, всеки според неговата точка в живота. Обаче всъщност ти си част от общност, която вие създавате нещо заедно. И когато учителите застанат пред тези хора в интервютата, в нашия филм и изобщо в разговорите след това в работата ни, те казват, аз се едно стоя в залата с моите 12 годишни ученици. Защото въпросите са същите, вълненията са същите, няма разлика. И това е много важно. Да, връщам се към това, като Лина каза, ние нямаме различни потребности в различните възрасти. Те са в различен баланс, но общо взето базовите неща, от които се нуждаем, са едни и същи. И в това отношение ние сме много привилегировани, защото изкуството дава огромно поле за изява на много хора. Дава възможност много хора да намерят какво за себе си да вземат и да дадат от себе си в него. Просто трябва да има възможности. А те са
1: и малко. Трябва да има достъп до него в крайна сметка.
0: Като цяло нагласа обществена, че ние трябва да се борим за тези възможности, те да съществуват и да са регулярни, а не някакви малки просветления на някакви отделни места.
1: Понеже времето ми притиска, за съжаление, и тук сме се събрали много хора в нашето студио, така остават ни още буквално минути, в които да си кажем, може ли изкуството да ни върне връзката с тези хора? Изпрямо филма, който вие направихте, можем ли наистина да си върнем тази мъдрост, за която се говори ето и във филма на Лина, за която и доктор Пенчева спомена, можем ли да си върнем тази общност и това усещане, че не сме толкова далечни всъщност?
2: Много труден въпрос, пада ми се чета да го започна, за съжаление. Моя опит и моя филм, мисля, имаше доста обратна връзка към него, че хората се чувстват много добре, особено в София, между другото, от повечето хора, които го гледаха, специално дойдоха да ми стиснат ръката, защото беше много реалистичен за тях. Но, връщайки се към въпроса, не съм много сигурна, че мога да видя този позитивизъм, макар и да се опитах и целият филм да направя през този поглед, че има много позитивизъм в темата и че всеки човек има достоинство, което той заслужава. И за съжаление, тази комплексна среда, в която живеем, те са много фактори, които влияят. И във филма се опитвам да обясня, че част от тези фактори тръгват от теб самия и те са много личен избор. Начинът, по който се държиш с околните, начинът, по който сам се грижиш за това да създаваш и да присъстваш в общности. Но истината е, че има и изключително много влияние, начинът, по който е изградена местната политика, начинът, по който въобще изграждаме националната политика към тази тема. България се намира, както казахте, в началото, демографска криза. Медицинския сектор също има демографска криза сам по себе си, тъй като голяма част от хората в него вече са над пенсионна възраст. Тоест, искам и се да кажа нещо много позитивно и съжалявам, че трябва по този начин да завърша и да кажа да, изкуството има страхотни начини, по които може да повлияе на хората, но това е на много личен аспект. Трябва да се грижим и да не забравяме, че картината е комплексна и че има други хора, които има нужда да поемат инициатива и да имат властта да преобърнат бъдещето, което ни чака и нас.
1: Да, ето това е един добър финал. Може би, доктор Пенчева, да се обърнем към вас буквално една минута. Как да завършим нашия разговор?
3: Мисля, с едно пожелание към по-възрастните и към по-младите, примерно. Понеже тук са по-млади, бих ви така... Боже, притеснявам се.
1: Защото на вас се падна, така че става да сложите точката, може би. Да. Но кажете ни една дума. Една дума, която да изпратим като послание.
3: Нека градим общество, в което

0: всяко столетие от нашия живот се живее с достоинство и радост. Добре. Приемам, че ще проживеем 120 години. Това.
1: Танцувайки.
2: Приемам, ако доживя до 103, тъй че...
1: Да. И ние го виждаме във филма. Да. Изглежда като много щастлив човек. Много ви благодаря за този разговор. Винаги твърде кратък. Иска ни се да беше по-дълъг, но една следваща среща в ефира с Лина Кривошиева, видеограф, Надежда Дичева, хореограф и доктор Теодора Пенчева. Говорихме си за привилегията и за това да остарееш в България като път напред и какво трябва да бъде и какво може да се случи. Благодаря ви.
0: И ние благодарим.

Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

0: енергиен и минен форум под патронажа на Министерството на енергетиката. Основен акцент ще са бъдещите 7 и 8 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб ще бъдат наградени от президента Илияна Йотова във връзка с президентската инициатива Джон Атанасов за тази година. Отличията се връчват за 24-та поредна година. Сред наградените са изследователи, олимпийски състезатели, утвърдени преподаватели. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенемин Нетаняху, цитиран от Reuters. Малко преди това Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент в Саудитска Арабия. В момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайтът Axios, като се позова на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник мисията на Съединените щати към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която беше иранският министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Ню Йорк. В неделя Axios съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически проби в отношенията между Съединените щати и Иран не са довели до съществени резултати, защото никоя от страните не желая да прави отстъпки. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. С литийно шествие ще бъде отбелязан първия празник на новия параклис Покров Богородичен в Симитли по повод празника Покров на Пресвета Богородица. Празникът е установен след видение на свети Андрей Юродивий в Богородичната църква в Влахерна, Цариград през 10 век. Светецът видял Божията майка да простира над народа своя покров, т.е. закрилата си, чрез

0: ходатайство пред нейния божествен син. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
1: Женският състав на Берое ще гостува от 21 часа и 15 минути на испански университарио Ферол в среща реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп. В първия матч в Стара Загора нашите отстъпиха с 61 на 76. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си двубой за сезона от същия турнир, но при мъжете. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Башчешехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕ Лимасол. Александър Везенков и неговия Олимпиакос ще гостуват на Виртус Болоня от 21 часа и 30 минути в среща от третия кръг на баскетболната Евролига. У нас от 19 часа в Арена София АПЛ Тел Авив приема Реал Мадрид, а другите два мача за деня са Цървена звезда надолу Ефес и Париж срещу Жалгирис. Пет българки ще изиграят осминафиналните си двубой от тенис турнира във Варна с награден фонд 15 000 евро. Виктория Велева, Валерия Гърневска, Дария Великова, Беатрис Пасова и Галена Кръстенова. Третия кръг от футболния турнир Лига на нациите започва до вечера с 8 мача. В Лига А от 21 часа и 45 минути ще играят Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21.45 Малта, Гибралтар. А нашите национали ще имат още една тренировка на базата в Бояна под ръководството на новия селекционер Атанас Рибарски преди утрешното заминаване за гостуванията на Исландия в събота и на Люксембург във вторник от Лига С. Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0 на 1 като гост в предпоследния си матч от втора квалификационна група за Европейското първенство до година и е без шансове да продължи в следващата фаза.
0: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е слънчево, по-значителна е облачността над югоизточна България, на места там има и валежи. Температурите са от 4 градуса в Кнежа до 15 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафикът ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
5: На 1 октомври вие слушате нашия ден с утрешното събуждане по програма Христо Ботев на Националното радио. Започва вторият част на нашата сутрешна среща в ефира, а ето и екипът ни. Таня Любенова е редактор, музиката избира Зорница Цветанова, звукорежисьор е Марина Димова, пред микрофона съм аз, Мартина Кръстева. След малко в студиото ще посрещнем Константин Илиевски, главен диригент на симфония.

симфоничния оркестър, както и цигуларката Ива Джаджева. Те ще открехнат завесата малко преди откриването на новия концертен сезон с първия им концерт в зала България утре от 19 часа. За финал ще се пренесем в Стара Загора, където днес започва Постскриптум, фестивал за литература, музика, кино и разговори за бъдещето. Останете с нас!

0: Лошият ден.
1: Разговорът.
0: Започва нашият разговор за симфоничния оркестър на Българското национално радио, който започва новия си творчески сезон с концерт утре на 2 октомври в зала България. Какво включва програмата на този първи концерт? Какво да очакваме през новия сезон от друга страна? Предстои ни разговор с диригента Константин Илиевски. Здравейте!
2: Добър ден, благодаря за
0: това. И Ива Джаджева, Цигулар, здравейте!
3: Здравейте!
0: Преди откриването на новия сезон на симфоничния оркестър на 2 октомври, музикантите получиха една чудесна новина от Кюстен Дил, където от 2016 насам се връчват на 28 септември националната награда на академик Марин Големинов за високи художествени постижения. Тоест, нашият оркестър е оценен така на високо от вашите колеги. Какво е за вас една такава награда?
2: Разбира се, това е огромна чест, още повече, че тази награда е свързана с това, че ние изпълняваме много българска музика на всеки от нашите концерти, има българско произведение и в този момент, когато тази награда всъщност я получаваме, това за нас е също много важно, защото е допълнителна мотивация да продължаваме да представяме пред публиката нашата музика по начина, който го правиме. Наистина сме много трогнати от това, че точно ние получаваме тази награда тази година.
0: Да, това е определено е много добро начало. Подначертава се една силна година като че ли. Надяваме се, че лошите неща са зад гърба ни вече. Нали? Така имате зелена светлина за бъдещето на оркестра.
2: Със сигурност е направена една първа много важна стъпка в посока, в която би могла да разреши нашите проблеми като цяло, за което, разбира се, сме благодарни и се надяваме този процес да продължи, за да можем да достигнем наистина до едно стабилно равнище, което да осигури бъдещето на не само на нашия състав, но на всички състави на Българското национално радио. Т.е. да можем да продължим не само с концертната си дейност, но да можем да правим това, което правим вече много десетилетия, да запечатваме духа на времето за следващите генерации, както ние в момента имаме възможност да чуеме записите, между другото и на академик Големинов, които са тук в радиото, и да си направим представа за това как са звучали нещата преди 50 години или как композитор

0: Те са искали да звучат нещата. Така ние в момента всъщност изработваме това, което ще остане като завет за бъдещето, за следващите генерации, без което всъщност те няма да имат никаква представа от това какво в момента се е случило като музика, като произведения, по което да се водят в бъдещето.
1: Да, защото вие дори в протестната си дейност, когато нямахте концерти, в знак на протест, вие записвахте през цялото време и бяхте активни тук в радиото и работехте, изпълнявахте своята мисия като оркестър на радиото.
0: Разбира се, че това е така. Ние сме на работа, така че в всеки един момент сме продължили да изпълняваме нашите служебни задължения, като по времето, когато поради нашия протест нямахме концертна дейност, ние във всички тези седмици, които трябваше да бъдат с концерти, сме ги заместили с звукозаписна дейност, предимно на български произведения или български солисти и диригенти. Като трябва да кажа, може би така за малко по-широката публика все пак да си представят, това в никакъв случай не е по-лесно. Напротив, когато само върху едни записи се работи непрекъснато, това е доста трудна дейност, тъй като е много детайлно. Там наистина просто всичко трябва да се случи перфектно, а концертите нас, разбира се, ни зареждат и с тази среща с публиката, те ни така дават допълнителна енергия, мотивация, за да изпълняваме нашата дейност. Тоест, това не беше един лек период в никакъв случай и за нас. Това е, мисля, че много важно всички да го разберат.
1: Да, надявам се всичко това да е наистина.
0: И ние много се надяваме.
1: И това велико завръщане обратно да е всъщност...
2: Много ми липсваше сцената, много ми липсваше контакта с публиката и всички сме много щастливи.
1: Точно това ще да ви попитам. Госпожо Дяджева, като човек, който е свикнал на контакта си с публиката, как очаквате концерта утре? С какво вълнение?
2: С огромно нетърпение го чакаме, защото много месеци действително този контакт с публиката, магията, която се случва, която е двустранна, която предаваме на публиката, тя връща на нас и това ни липсваше на абсолютно всички, мисля.
1: Да, на вас като солист, всъщност, можем да говорим.
2: Много щастливи.
1: Кажете ми сега да си говорим за концерта, който предстои. Утре, 19 часа, зала България, нали
0: да,
1: така?
0: Да.
1: Работили сте върху него месеци наред. Какво включва този концерт? Какво да очакваме?
0: В този концерт традиционно е включено българско произведение по случай голямия юбилей на композитора Любомир Денев. Ще изпълним неговата рапсодия «Балкански гласове», която пък прави една рамка заедно с втората част на програмата. Малко скачам, за да разберем как е построен концерта, в която ще изпълним концертна селекция от операта «Кармен» с две прекрасни дами, които ще пеят със своите балкански гласове, така да се каже, в преносен смисъл. А между тях имаме една невероятна солистка, първата флейта на Gewandhaus Оркестър е при нас, която ще изпълни концерта за флейта на Жак Ибер. По този начин пък има връзката между Бизе, който е френски композитор и според легендите никога не е бил в Испания, а неговата най-известна опера «Кармен» се развива там, а Жак Ибер използва фокуристични елементи от Испания в своя концерт за флейта. Тоест, наистина, драматургията е много силно свързана.
1: Да. Солисти Каталин Кармарич, Стефани Кръстева, сопран, Мария Радоева, мецосопран, ще излязат с вас на сцената утре. Каква беше работата с тях?
0: Ами, трябва да кажа, че работата с трите солистки беше изключително продуктивна. Много емоционална и много енергична, ако мога така да я нареча, защото те са доста интересни личности. Всичките три са доста различни, но мисля, че публиката веднага ще усети техния темперамент и характер, който просто присъства във всеки един момент, когато те изпълняват музика. За оркестъра това беше една много приятна среща с тях и се надяваме, разбира се, тя да не е последна, да имаме възможност и за бъдеще да работим с тези солистки, защото мисля, че съвместната работа се получава доста добре.
1: През новия сезон какво ще се случи, какво можем да очакваме?
0: През новия сезон продължаваме с тази наша начертана линия да изпълняваме българска музика във всеки наш концерт. Това е много важно, както казахме в началото на нашия разговор. Предстои ни да ни гостуват наистина много интересни диригенти. Ще спомена само, че в скоро време предстои да ни гостува един от предишните главни диригенти на симфоничния оркестър на Българското национално радио, Росен Миланов, който е един от наистина най-известни

0: Интересните български диригенти по света и много често канени навсякъде. Предстои да отбележиме с малко закъснение юбилея на големия ни цигулар Светлин Русев. Това е в края на месец октомври, като той ще изпълни 3 концерти на Паганини наведнъж на един концерт. Т.е. това наистина ще бъде изключително преживяване. И в втората половина на следващата година отново има концертни програми, които са конструирани така, че ще можем да чуем известни симфонични произведения, като например увертюрата Фантазия Ромео и Жулиета на Чайковски и много други. Наистина произведения, които ще бъдат така много интересни за публиката и мисля, че също ще им помогнат да идва все по-често на нашите концерти.
1: Обръщам се сега към Ива Джаджева, която е цигулар в нашия оркестър, едно от големите имена всъщност в музиканските среди, човек свързан с музиката, с цигулката изцяло. Вие така направихте един акт, когато ако трябва да се върнем към това, което се случи в крайна сметка. Смятате ли, че без това, което вие направихте и което заявихте като своя протестна позиция, щяха да се разрешат нещата, свързани с симфоничния оркестър?
2: Предполагам, че щяха желание.

0: винаги е имало, въпреки че ние от 8 години сигнализираме, че има проблем, алармираме, просто преди година и половина вече стана действително фатално положението. Предполагам, че щеше да има развитие. Аз съм оптимист и това остана зад гърба ни. Не мога да кажа, със сигурност е допринесло по някакъв начин, но не е хубаво да се стига до такива крайни мерки и така да прави обобщение дали без това щеше да се случи. Има желание от страна на правителството, има желание от страна на много хора, подкрепят ни всички, но за сега нямаше всъщност подплатена дори, така да го кажем, чисто финансова реакция. И за нас е много важно, защото вдъхва надежда.
1: Има много млади музиканти, напоследък виждам в оркестъра. Доколкото разбрах, не е лесно да ги задържите, но вие можете да кажете от гледна точка на човек, който работи с тях. Има ли всъщност приемственост между вас в оркестъра, между младите музиканти, които идват? Как се променя той?
0: Мисля, че има. Аз съм от 30 години вече и нещата толкова много са се променили. Пак ми се струва, че в позитивна посока. Младите, които пристигат, са също страшно удовлетворени хора. Вслушват се в нашите съвети, много добре се вписват, контакта между тях е много хубав и както винаги съм казала, ние сме си един жив организъм, оркестра. Затова беше много трагично, защото когато си отива човек, страда като за загуба на приятел. Сега мисля, че всичко ще бъде наред.
1: Да.
0: И сме много щастливи с младите.
1: Това е нова
0: колеги.
1: Енергия, която може да влезе и в цялостната енергия на оркестъра и да допринесе и за програмата през цялата година, предполагам.
2: Разбира се, че това е така. Вие казахте една много важна дума. Тя е приемственост и тя е изключително важна, защото когато един оркестрант е свирил много години в един оркестър, сега чисто и економически, ако погледнете на това, инвестирано е изключително голям ресурс в това той да събере много опит, който е добре да го предаде на следващата генерация. А в случай, че ние загубиме възможността да привлечем следващата генерация при нас на време, просто би се случил един срив. И аз много се радвам за това, което каза колежката. Наистина има огромно разбирателство при нас в нашия оркестър, въпреки че времената не са леки, разбира се, за нас. Вътре в оркестъра микроклимата е просто наистина изключителен.
1: С нетърпение очакваме това, което ще се случи през този сезон. След това голямо завръщане утре, от 19 часа в зала България. Все още има билети, все още можете да станете част от това голямо завръщане на нашия оркестър. Благодаря ви много, майстор Константин Илиевски и Ива Джаджева. Бяха наши събеседници и успешна репетиция.
2: Много
0: благодарим за поканата.

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално

0: Но радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Нашият ден. Животът там, където сте вие.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактор.
2: Времето на редактора слага така една своеобразна точка на днешното издание, което, както казахме в началото, е изпълнено с различни чествания на дните, на музиката, на поезията, на възрастните хора. Толкова много неща има днес. Изпъстрен е този ден. И един фестивал постскриптум започва днес. За него ще ни разкаже Таня Любенова, която вече е в студиото.
3: Да, Марти, както и ти самата каза, в днешния ден повече от всякога говорим за литература, четене и музика. Такъв е денят, за това и времето на редактора, както и ти подчерта, е обвързано с деня. Литература, фантастика, комикси, кино и музика. Всичко това събира Стара Загора в 4 дни, посветени на думите и въображението. Фестивалът Постскриптум започва днес в Стара Загора с много богата програма и среща с едни от най-интересните имена в съвременната българска литература и културна сцена. Сред гостите са фентази авторите Васил Попов, Марин Трошанов, Вида Делчева и Никола Райков. Преводачите Стефан Русинов, Невена Дишлиева Кръстева и Нева Мичева, както и авторите Мария Донева, Евгений Черепов и Нинко Кирилов. Програмата наистина обещава не само премиери и разговори за книги, но и дискусии, посветени на фантастиката, комиксите и литературата с изчерпан тираж. Това е много интересно. Има творчески класове, прожекции, изложби, музика и срещи с журналисти, режисьори и художници. А в фоайетата на регионалната библиотека Захари Княжески в града са разположени щандове на 17 гостуващи издателства. Фестивалът е организиран от книжарница в Куфар и регионална библиотека Захари Княжески Стара Загора с подкрепата на Министерството на културата и в партньорство с редица организации, медии и културни пространства. Как се ражда идеята за Постскриптум, какво стои зад богатата му програма и защо точно сега има нужда от такъв фестивал? За всичко това и много друго, и много други неща разговаряме с организаторката на Постскриптум, Райна Димитрова. Нека да я чуем.
4: Стара Загора отдавна е домакин на много литературни събития и това ме мотивира да създам фестивал, да участвам в създаването на фестивал, който да трае няколко дни, но да бъде много-много наситен за събития литературни. Наистина мога да кажа, че да се създаде такъв фестивал е по-лесно, когато много години назад много хора са работили за това литературата да има сцена в един град.
3: Темата е бъдеще. Звучи едновременно оптимистично, но и тревожно. Какво означава тя за вас и как искате да бъде разбрана от публиката?
4: Наистина нееднозначна тема, доста широка. Оказва се, че тя стои в световното пространство всъщност и тази година има много фестивали, които са с подобни заглавия и най-вероятно показва известна тревожност и несигурност. Но на мен ми се иска да я разгледаме наистина през страховете си, но и през надеждата. Неминуемо много важно ми се струва да включим, когато говорим за бъдеще, да говорим и за минало. И по тази причина в програмата съм включила филми, срещи и разговори за неща, които са се случили доста назад във времето, но които по някаква причина все още не сме, може би, изговорили до край, така че да направим следващата крачка към бъдещето. Много ми се иска за хората да остане усещането, че бъдещето е процес, който се гради в настоящето и че именно сега имаме контрол върху него, а не утре.
3: Фестивала започва от днес, 1 октомври. Той ще продължи до 4 октомври в регионалната библиотека Захари Княжески в Стара Загора. В рамките на фестивала влиза и провеждането на инициативата Европейска нощ на литературата 2026, в която се включват 6 читателски гнезда. Защо според вас е важно да говорим за бъдещето именно чрез литературата?
4: За мен винаги пишещите хора съм гледала на тях като на изключително чувствителни хора. Те са тези, които някак си предусещат какво ще се случи или какво предстои. Те са тези, които усещат и всички общи страхове, всички общи нюанси световни. И затова смятам, че през литературата е важно да се говори за тази тема. Разбира се, фестивалът е, може да се нарече мултидисциплинарен, защото включва много прожекции, включва музика, изложби. Има доста събития, освен дискусии с автори и преводачи, освен представения на книги и творчески ателиета. Във всички тези изкуства думите някак си стоят в основата. И за това смятам, че заслужава името си литературен фестивал и наистина литературата и думите си остават в дъното на нещата и те са водещите.
3: Както казахте, думите и литературата остават в дъното на нещата и са водещи. Те не се променят, но пък променят ли се читателските интереси и има ли днес нови теми и жанрове, които привличат публиката по по-различен начин?
4: Има вечни неща, които според мен най-вероятно няма да се променят или поне не скоро. Но според мен нещото, което е важно да остане, е това да четем един на друг. Читателството наистина се възпитава у хората много преди самите те да започнат да четат самостоятелно. Така че се надявам тази практика да не се промени скоро. И именно заради това е толкова важна и нощта на литературата, в която някой ни чете, нищо че сме вече възрастни, малко да си припомним онова топло чувство, което сме изпитвали като съвсем малки, и да възприемем едно произведение по нов начин, ако щете. Това са едни важни мигове, в които ускорението на света за миг спира и се диша по-леко и света става един по-хубав за възприемане, според мен.
3: Тук да кажем и каква е ролята на регионалната библиотека Захари Княжески. Тя се явява като едно пространство за културен живот и среща между автори и публика.
4: С регионална библиотека сме партньори в това начинание и наистина трябва да кажа, че без цяла армия библиотекари този фестивал много трудно би се случил. И това е така, защото прави толкова наситена програма, наистина се изискват страшно много сили и организационни, и човешки, и всякакви. А регионална библиотека натрупава огромен опит в това, защото през годината, специално в Старозагорската регионална библиотека, се случват около 600 събития, така че те са едно средище културно, което си тупти в сърцето на града и събира и читатели, и заобщо хора, за които е важно да се свързват и да откриват нови неща и да посещават и изложби, и кино, и заобщо всякакви културни мероприятия. Ами каним всички зрители и гости на Стара Загора днес, 1 октомври, да се включат. Програмата е много наситена на фестивала Постскриптум. Освен всички събития, 17 издателства ще имат штандове в фоайетата на библиотеката. Така че заповядайте от днес до четвърти. Съпътстващата програма продължава чак до 8 октомври. Очакваме ви. Всички основни събития са с вход свободен. Изключително интересни места сме ви подготвили. Проверете програмата най-подробно, но най-сигурно е да идвате всеки ден в библиотеката, за да не изпуснете нещо.

Защо? В изпълнение на Койна Русева. Това е песен, която избра нашият музикален редактор Зорница Цветанова. Като поздрав за вас в този ден на музиката. Това е финалът на нашия ден за днес. В днешния 1 октомври компания ви прави екипът ни. Таня Любенова, редактор. Музиката, както вече разбрахте, беше избрана от Зорница Цветанова. Звукорежисьор беше Марина Димова. А пред микрофона бях аз, Мартина Кръстева. Разделяме се с пожелания за прекрасен, успешен ден и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите промениха дневния ред с промяна на темата на изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По предложение на управляващите от Прогресивна България, той е изслушван за убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Предвиденото за днес изслушване за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от програмата за тази седмица. От опозицията настояха и двете изслушвания да се проведат днес. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС.
2: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
1: Каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС. Хамид

0: теми. Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема ще... Следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим... Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
1: Слави Василев от Прогресивна България. Отхвърлено беше и искането на ДПС в изслушването да се включат директорите на ДАНС, Национална полиция, ГДБОП и главния секретар на МВР. От парламентарната трибуна министър Иван Демерджиев увери, че се работи по всички възможни версии, но разследващите са уверени, че физическият убиец на Илиян Филипов е задържан.
2: Не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането. Цялата налична информация в публичното пространство, цялата налична оперативна информация се проверява.
1: Посочи вътрешният министър. Търсят се и други съпричастни към тежкото престъпление, включително поръчителите. Съдия Ваня Анчева поема временно ръководството на Върховния административен съд за следващите 6 месеца. Тя сменя Любомир Гайдов, който беше начело на съда през последната половин година. Съгласно последните промени в закона за съдебната власт, Анчева беше избрана от пленума на ВСС, а не от съдийската колегия. Тя получи подкрепата на всички 17 присъствали съдебни кадровици. Национален тест на системата BG Alert ще бъде проведен днес между 11 и 11 часа и 30 минути. Целта е да се провери техническата готовност. Ще бъдат задействани и сирените на системата. От МВР уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Над 20 отбора от Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, Враца, Плевен, Монтана, Свиленград, Габрово, Шумен, Търговище и Горна Оряховица ще се състезават в различни военно-приложни игри в състезанието Тракийски победител, което се провежда в Стара Загора. В този час там се открива ден за демонстрация на способности на въоръжените сили. Ще бъдат представени способности на сухопътните войски, военно-въздушните сили, съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. Предвидено е прелитане на 2 самолета Су-25 и демонстрации по обезвреждане на нарушители и залавяне на терористи. Ще бъдат представени военна техника, оборудване и въоръжение. Посетителите ще могат да разговарят с военнослужещи за възможностите за професионална реализация в българската армия. В Пловдив от днес за първи път се въвежда зона с ниски емисии, в която се забранява движението на старите автомобили от първа и втора екологична група в централната градска част. Зоната обхваща територията между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Забраната ще е в сила до 30 април следващата година. Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичния технически преглед съгласно изискванията за съответната наредба. При определенето й се отчита датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик може да изпълни екологичната група на автомобила си на сайта на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Чуйте заместник кмета Иван Стоянов.
3: Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичния технически преглед съгласно изискванията на съответната наредба. При определянето й се отчита датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик може да провери екологичната група на автомобила си на сайта на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Заместник кметът Иван Стоянов.
4: Периода е този 7-месечен период, тъй като станциите, автоматичните измервателни станции, които са в град Пловдив, са давали назад в годините времево, че в тези месеци имаме превишение на фини прахови частици.
3: Шофьорите могат да се информират за зоната чрез пътни знаци и информационни табла на български и английски език. Контролът ще се осъществява от служители на общинското предприятие паркиране и репатриране. Нарушителите подлежат на санкции съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух. От Пловдив, Кремена Данева.
1: До 12 часа днес движението по пътя 3002 Враца с Гориград в района на Враца се осъществява с повишено внимание поради обрушване на скални откоси. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
5: Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще се вали.

0: над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Всеки четвъртък след новините в 10 сме заедно. Днес в предаването ще пътуваме в търсене на общия глас на българската култура по света. За ролята и първите стъпки на Асоциацията на българските културни сдружения в чужбина ще поговорим с председателя й Весела Райчинова. Асоциацията беше учредена през лятото на миналата година, а преди броени месеци беше официално регистрирана. Сега пред ръководството й стои същинската задача да привлече членове измежду огромния брой български творци и културни организации по света. Как ще го направи, надяваме се, че ще ни каже Весела Райчинова. Самата тя, човек отдаден на културата, създател на международния фестивал Българска душа на святата земя в Израел, превърнал се в пространство за срещи между българи, живеещи в различни краища на света. Ще ви срещнем и с 17-годишната Юнона Боляшки и майка й Татяна. Юнона е участник в конкурса за есе, който Българското национално радио проведе неотдавна сред ученици и студенти от българските общности зад граница. Преди десетина дена те бяха наши гости и си поговорихме за това какво обединява българите в чужбина и как общуват с родината. Музиката в предаването избира Зорница Цветанова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор е Николай Данев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: При нас в студиото е Весела Райчинова, председател на Асоциацията на българските културни сдружения в чужбина. Една млада организация, която беше учредена през лятото на 2025 година. Весела Райчинова е и вице-президент на Конфедерацията на българските културни организации Дейци в чужбина. Живее в Израел и преподава иврит. Тя е и основател на международния фестивал Българска душа на святата земя в град Бат Ям. Здравейте и добре дошли на територията на Националното радио и в предаването на Радио България. Весела!
2: Здравейте! Благодаря за поканата. За мен е изключителна чест, радост, достоинство. Защо достоинство? Веднага ще обясня, защото наистина се намирам в България. А когато говорим за българи в чужбина и се намираме в чужбина, атмосферата и усещането е едно. А когато се намираме в България, тук, където сме родени, поне аз лично, моето усещане е свързано с магия, която наистина би могла да ми даде изключително голяма енергия за в бъдеще. Тоест, зареждам се, защото това е моята родина.
1: С много надежди, не по-малко очаквания, беше създадена Асоциацията на българските културни сдружения в чужбина. На какъв обаче етап сте от нейното развитие?
2: Така, това наистина беше, първо беше нещо неочаквано и необикновено за всички нас. За тези, които имахме съответната идея, разбира се, това е нещо, което е много важно, тъй като аз лично се занимавам с култура и след създаването на фестивал Българска душа на святата земя, всъщност имах една голяма мечта за обединение на българите по света, но не само. В допълнение интеграция с българите в България. Ако вече почти 30 години всъщност живея в Израел, от тях 25 наистина това е моята цел и моята мечта. Защо? Защото видях, че всъщност българите в Израел специално наистина са изключително уважавани, ценени. Те се намират в различни отрасли от живота на Израел и по този начин прецених, че всъщност е много добре след новосъздадените толкова добри взаимоотношения между двете страни в държавен план, както разбира се и в човешки, просто да бъдем по-близко, да направим нещо, което да ни обединява. Така се създаде фестивала Българска душа на святата земя. И миналата година, когато госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор на Агенцията за българи в чужбина, беше наш специален гост, идеята, която имахме няколко човека, беше обсъдена

0: и решихме, че ще бъде създадена такава асоциация. За съжаление, да, избухна война, всички знаят какво се случи. Обстановката стана изключително сложна. Затова всичко, което в последствие се случи, беше изключително работа, свързана с бюрокрация, документи, подписване. Нещо, което взима време, тъй като ние живеем в различни страни. Всичко взе време. Всичко с подписите взе време.
1: Да, с подписите.
0: С подписите взе време, защото наистина или не се виждаха добре, или имаше имейли в спам. Нещо, което е напълно нормално. Аз се отнасям нормално към това и искрено така се радвам, че всичко с регистрацията приключи и че най-вече имахме възможността в агенцията с госпожа Манджукова да обсъдим няколко опорни точки за интеграция, за работа на асоциацията, тъй като имаме тяхната подкрепа. Нещо, което е много, много важно. Също така обсъдихме плана за това по какъв начин ще поканим хората. Вече имаме изготвено писмо от нас, учредителите, които сме в управителния съвет и ни предстои изключително голяма работа. Предстои първото заседание на управителния съвет, на което ще вземем много важни решения, свързани с това по какъв начин ще привлечем членовете към нас, членовете на съответните сдружения.
1: А те не са никак малко по целия свят, български сдружения.
0: Да, те не са никак малко. Всъщност ще обсъдим по какъв начин ще привлечем сдруженията, но и не само сдруженията, а и творците, които всъщност не са свързани с нито една организация или нито една културна организация. Това са физическите лица, които всъщност творят, но може би по една или друга причина нямат възможност да се изявят или се изявяват, но недостатъчно са популяризирани или просто е необходимо да подкрепим. Тоест става дума за възможни видове творчески и културни сдружения, като в това обединение могат да се включат и различни формации. Разбира се, имаме посока, част от тях вече принадлежат към съответна асоциация на българските училища или на, доколкото знам, на българските фолклорни танци, но има литературни и писателски дружества, което включва клубове на поети, писатели, емигрантски литературни общности. Също така арт-салони и галерии, които са организации. Те правят художествени изложби, културни фестивали и срещи с изкуството, което е много важно. Индивидуалните творци, писатели, художници, артисти и общественици, ангажирани с българската култура, всички те ще могат да бъдат наши членове. Ние ще ги поканим специално с писмото, което ще отправим към тях. Скоро ще раздвижим страницата на Фейсбук. Трябва да изберем и лого. До края на месец октомври ще приключим всичко и мисля, че след 1 ноември вратите ще бъдат широко отворени.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Продължаваме разговора с Весела Ренчинова, председател на Асоциацията на българските културни сдружения в чужбина, организацията, която тепърва ще започне да разгръща своята дейност. И питаме нашия гост, кои ще са първите стъпки пред ръководството?
2: Ние сме 9 човека в управителния съвет. Госпожа Снежана Галчева е мой заместник, заместник-председател.

0: на асоциацията.
1: От Съединените щати е тя.
0: Точно така. Тя е пък президент на Конфедерацията на българските културни организации, дети в чужбина, което не е едно и също, така че нека никой не бъде заблуден. Имаме протоколчик. Диана от Испания. За сега тя е човекът, който ще води абсолютно всичко свързано с асоциацията по отношение на администратора във
1: Да.
0: Фейсбук, както разбира се и самите заседания. И всеки от нас ще има съответната роля, като много е важно да подчертая нещо. Всеки от нас, девете члена на управителния съвет в асоциацията, ще бъде отговорен за определен район на света. И искрено се надявам, че ще се справим с тази тежка задача, защото всеки има своите познати. Аз мисля, че ще се получи една красива цветна верига, в която всеки от нас, нали, има своите мъниста, които е поставил, и постепенно ще се разширим. Така че искрено се надявам на съмишленици. Съмишленици, с които ще поставим основите заедно на нещо грандиозно и голямо по отношение на работата ни за в бъдеще. И контактите, които ще създадем, ще окажат много добро влияние и ще има взаимодействие с българите в България.
1: А в по-личен план, за да охарактеризираме вашата личност пред слушателите, които все още не ви познават, как и кога се озовахте в Израел? Вие лично.
0: Наистина тази година е 30 години, откакто съм в Израел.
1: Да.
0: Аз по майка, по майчина линия, всъщност моя дядо,
1: Да.
0: който е нейн баща, се казва Херцел Бохор Леви, с еврейски происход е и е един от основателите, т.е. един от пионерите на българската естрада. Много често е изнасял концерти с незабравимата Лея Иванова в квартета Легро. Всички са го познавали. Той е един, беше един изключителен музикант, певец. Съжалявам, че не мога да намеря много негови записи по това време. Все пак не е имало такава възможност. И някак си като че ли, може би нещо ме е теглило към изучаването на древни езици и култури. Защо? Защото от малка казвах, че аз ще уча един от най-древните езици в света и бих искала да разговарям на по-странен език, отколкото са ми познати европейските. Това беше моята цел и в последствие, когато се получи така, че имаше възможност да се замине, аз всъщност се озовах на една специализация по иврит в
1: Да.
0: колеж Давид Ялин в Йерусалим в рамките на една година, след което имаше възможност вече да остана там. Така че това е причината, поради която се озовах в Израел. Една от целите ми беше, например, да чета песен на песните на иврит. И всички ме гледаха така малко странно. Казах, не, аз искам да чета на оригинала. Това е много труден език. Това е, което чувах непрекъснато. Не се оплаших от трудния език. Напротив, положих много усилия, специализирах иврит. Днес имам възможността да го преподавам като език. Израелска литература, Стария завет, всичко, което е свързано с гражданско право, география, история. И мога да призная, че това, което успях да постигна за себе си, като човек, който се интересува от толкова много култури, включително и да се включвам с кореспонденции от Израел, което вече беше така много важно за мен, тъй като района е интересен, труден във
1: Да.
0: всяко едно отношение. За всичко това ми помогна Софийския университет, Климент Охридски, в който имах възможността да завърша две специалности, плюс една факултативно, предучилищна педагогика, българска филология съм учила, журналистика факултативно тогава по това време и като че ли инструментите, които получих като способност да се справям и да боравя с тях, ми дадоха силата да постигна това, което съм искала. Може би в една изключително трудна за живеене страна, с много специфични особености, И страна, в която всъщност е една магия. И трябва наистина човек да бъде много силен, за да бъде там. Опитвам се.
1: А как се пази паметта за България в Израел и с това да завършим?
0: С традиции и обичаи, за които не си спомняме, а традиции и обичаи, които изпълняваме. С приказките от детството, с говоренето на български език всекидневно, с слушането на новини, на културни предавания, с четенето на книги, по този начин научих и моите две дъщери в личен план, с това да съхраняваме наистина традициите и културата, да празнуваме празниците, които има България, и никога да не забравяме, че нашите корени са тук, защото никога не сме се откъсвали от тях. Аз лично никога не съм, и за мен България е много. Често казвам всичко, защото наистина тук съм получила основното, което можех да получа като напътствие в живота си. Човешката етика и добронамереност. Без тях, включително мъдрост и морална устойчивост, не бихме могли да продължим нататък. Аз лично за себе си чувствам това.
1: Хубави думи. Благодарим на Весела Райчинова, председател на Асоциацията на българските културни сдружения в чужбина. Ще имаме повод за още разговори, след като се развие дейността на асоциацията. Благодаря още веднъж за гостуването при нас, Весела.
0: И аз благодаря за поканата.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивенти.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел,

0: гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Следва една вълнуваща среща в ефира с майка и дъщеря. Те са Татяна и Юнона Боляшки и идват от Великобритания. Юнона беше сред наградените участници във втория конкурс за есе, организиран от Българското национално радио през 2026 година сред ученици и студенти от българските общности по света. Пред колегата Йоан Колев, Юнона, въпреки притеснението от факта, че говори за първи път пред медия, сподели своите размишления и мисли, които вълнуват всеки млад човек, застанал на прага на нова глава от живота.

0: Франция. Родена у нас, Юнона заминава за Великобритания, когато е едва на 2 години. Въпреки това, всяко лято прекарва време в родината и изглежда, че то е достатъчно, за да пожелае да продължи образованието си в България. А разговорът започва с майката на Юнона, Татяна.
1: Заминахме 2011 година. Причината беше, че по-голямата сестра на Юнона беше тогава на 14 и малко. Искаше да учи в Англия. И разбира се, това нямаше как да стане да я запишем и да я пратим на тая възраст. Първо аз отидох да видя как са нещата и след няколко месеца вече взех средната дъщеря и след още няколко месеца тя беше бебе, Юнона.
2: С какво сте се занимавала там?
1: Фотография. Аз и съпруга ми сме фотографи, видеооператори, рекламни филми, фотосесии.
2: Повече българи ли ви търсят? Или...
1: Ами в началото, понеже не познавахме много българи, после така станахме част от българските общности. Ние живеем в Оксфорд, тя не е малка общността там, но в началото трябваше, нали, съответно да се наложим на техния пазар. В началото бяха изключително англичани.
2: Юнона учи в училището в Оксфорд и училището след това е Иван Станчо в Лондон.
1: Точно така. Тя започна в Оксфорд първи клас, но след 8 клас училището няма 9, 10, 11, 12 и я преместихме в Лондон в училището към посолството. И в двете училища случихме на прекрасни професионалисти и преподаватели. Изключително сме благодарни за което. И мисля, че тук е резултата от тази тяхна работа, добра работа на учителите.
2: Към теб, Юнона, както каза майка ти, живееш в Англия от 2 годишна. Какво за теб е България, погледната оттам?
3: Не знам. Аз за България тук идвам всяко лято, за празниците понякога. Тъй, че България като изцяло не си я познавам чак толкова много. Но от мама, от тати, от кака и брат ми, от всеки семейни там приятели. България си е едно нещо за тях, друго за мен. Не знам, България за мен си е моя дом. Аз колкото и да живея в Англия, си я чувствам България като дом.
2: Питам, защото все пак есето, което си написала и което беше отличено на конкурса, организиран от Българското национално радио, търсиш всъщност каузата, която може да обедини българите.
3: Търся си, аз мога колкото мога да направя. Все пак на 17 години аз много не мога да направя, но се опитвам да се свържа по някакъв начин с всеки българин в чужбина, нали?
2: Каква е каузата, която си представяш, че би могла да обедини българите?
3: Ами, според мен, училищата са много добро начало. Много помагат аз като една ученичка в българско училище в чужбина. Се чувствам някакси по-запозната с всичко, културата, историята, така нататък. Запознах се с много българи. Мисля, че това много ни свързва. Училищата като изцяло е много-много добро начало.
2: Споменаваш в есето, че дължиш много и всъщност са ти подарили най-ценните подаръци две учителки. Едната от Оксфорд, другата от училището Иван Станчо в Лондон. Кажи ни за тях.
3: Ами, госпожа Ана Пирон, просто прекрасен човек. Според мен тя, начина на преподаване, начина на разбиране, можеш да видиш, че тя си харесва работата и иска да ни преподава, нали, идва и отвътре. И просто аз някак си от много малка си я харесвам и разбирам я и така.
2: А за учителката от Иван Станчов?
3: И тя много, много прекрасна жена. Много си обичам. Тук вече от 2 години съм с нея. И нейният начин на преподаване, на разбиране, толкова интелигентна жена. И тя, и тези двете жени просто са прекрасни. Аз толкова много си ги обичам.
2: Всяка седмица имаш досег до България,
3: да,
2: извън семейството и чрез тях двете. Затова е интересно. Те как ти представят България?
3: През техните очи. Те ми я представят като учители, но това е, че ние се, в смисъл, по-близки сме според мен от преподавател и ученичка. Аз си ги чувствам като буквално семейство, тъй, че с тях мога да водя разговори по-така...
2: По-свободни.
3: В смисъл, през тях България е една прекрасна държава и нещо, което просто не е само държава, е

0: някакси като тип дом, семейство, нещо от сорта, да.
1: Какъв спомен ще ти остане от училище?
0: Споменът ми е някакси това, че се запознах с нови хора и си оголюмявам кръга около мене с българи, не знам.
1: Какви хора са новите ти приятели? С какво ще се занимават? Смятат ли да се върнат в България?
0: Някои тях, между другото, се смятат да дойдат тук да ходят на университет. Мисля си аз да се върна тук в България, защото аз не съм живяла тук в осъзнати години. Нали, тук съм родена, но съм тук примерно 2-годишна и не помня много. Но май понеже не съм живяла тук достатъчно време или като изцяло, ми липсва нещо отвътре и искам, просто ми идва да дойда тук да поживеем няколко години, не целия ми живот, но да видя как е тук в моята си държава все пак. И мисля тук да дойда за университет.
2: Благодарим на Юнона Боляшки и пожелаваме успехи. Ще се радваме да я посрещнем отново в студиото ни.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете друг негов брой, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на радиото Бинар, а в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и друго едно наше предаване, наречено България днес. То се прави на български и на 9 други езика. Предаването на български звучи и в програмата на Радио Варна всеки делничен ден от 20 часа. Поздрави сега от екипа ни днес Зорница Цветанова, Светлана Тодорова, Николай Данев и Красимир Мартинов. До чуване!

Нали знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред

Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

Здравейте и добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Гергана Драмалиева и аз Маргарита Заберска. Радвам се, че днес в Световния ден на музиката отново сме заедно и имам възможност да ви представя една стойностна музикална продукция. В следващия час ще ви запозная с таланта на българския джаз-басист Трифон Димитров и ще предложа на вниманието ви неговия първи авторски албум, озаглавен Forefathers, в превод на български «Предци». Тази нова музикална продукция Димитров посвещава на своите ментори през годините, които са го изградили като музикант. Изказва и благодарност към всички басисти, които са създали и развили стила джаз-бас и са поставили този инструмент в челните позиции на сцената като водещ инструмент. Новият албум на Трифон Димитров е издаден на 1 февруари 2026 година и включва само композиции на легендарни джаз-басисти, които са оказали най-голямо влияние върху него, освен като инструменталисти, но и като композитори, аранжори и бенд-лидери. Сред пиесите откриваме композиции на Оскар Петифорд, Сам Джонс, Чарли Хейден, Джимми Блантън, Рей Браун, Пол Чембърс, Робърт Хърст. Редом до Трифон Димитров са уникалните музиканти Доналд Вега – пиано и Джерам Дженингс – барабани. Много приятна изненада в албума Forefathers е специалният гост в лицето на достолепния и легендарен джаз-басист Рон Картер, който е и учител на българския музикант. Ще имаме удоволствието по-късно в предаването да чуем техния дует, а сега нека ви оставя в тази специална атмосфера и започнем слушането на албума. Желая ви приятни минути!

след пиесата «Трикотизъм», композиция на Оскар Петифорд, която лично на мен ми е най-добре позната от изпълненията на канадския джаз-пианист Оскар Питерсън и румънския му последовател и виртуоз на пианото Мариан Петреско. Нека ви припомня, че сте с часът за музика по програма Христо Ботев, а днес в компанията на джаз-триото Доналд Вега – пиано, Джером Дженингс – барабани и Трифон Димитров – контрабас. Днес ви представям пиеси от албума Four Fathers, първата авторска продукция на българския джаз-басист Трифон Димитров. Роденият през 1979 година в град Плевен музикант живее и работи повече от 20 години в Нью-Йорк, Съединените щати. В родната си държава се дипломира със специалност джаз-изпълнителско изкуство с контрабас и бас-китара в Националната музикална академия в София и още като студент участва в местни и международни джаз-фестивали, осъществява записи за Българското национално радио и Българската национална телевизия и е активен студиен музикант. Нека се върнем на пиесите от новия албум на Трифон Димитров, за да чуем интерпретацията му на композициите Bittersweet от Сам Джонс и Our Spanish Love Song от Чарли Хейден. Останете с нас!

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часа за музика с мен Маргарита Заберска. Днес с голямо удоволствие ви представям албумът For Fathers, първата авторска продукция на българския джаз-музикант, контрабасист Трифон Димитров. Заедно с колегите си Доналд Вега, пиано, и Джером Дженингс, барабани, Трифон Димитров записва този албум, като отдава почит към творчеството и таланта на едни от най-големите имена в света на джаз-музиката, а именно прочутите басисти Оскар Петифорд, Сам Джонс, Чарли Хейден, Джимми Блантън, Рей Браун, Пол Чембърс, Робърт Хърст. След дипломирането си в България, Трифон Димитров живее в Германия, където учи джаз и усъвършенства уменията си на контрабас. По-късно продължава образованието си в консерваторията Бруклин Куинс в Нью-Йорк, където след дипломирането си стартира и преподавателска дейност. В Нью-Йорк е музицирал и в престижните клубове Blue Note, Birdland, Smalls и много други и е работил за множество продукции на Бродуей. Много приятна изненада в албума For Fathers е специалният гост в лицето на достолепния и легендарен джаз-басист Рон Картер, който е и учител на българския музикант. Трифон и Рон свирят в дует, записан в апартамента на легендата в Манхатън, Нью-Йорк. Композицията Little Waltz, Малък валс, дело на Рон Картер, е трудна за интерпретиране пиеса. Трифон пише аранжимент, в който преплита двете бас-партии. Водейки диалог помежду си, те разменят ролите си на акомпаниращ и солиращ инструмент. Нека подчертая съвършената им интерпретация, в която трудно можем да различим учителя от ученика. И двамата блестят еднакво със своята дарба и висок професионализъм. Да чуем сега това тяхно изпълнение.

В изминалите минути се насладихме на пиесите «Lined with a Groove» на Рей Браун и баладата «Joyce Fay» на съвременния американски джаз-басист Робърт Хърст. Всичките – част от албума «Предци» на българския джаз-басист Трифон Димитров. Продължаваме напред, за да чуем забавна композиция на колосите Дюк Елингтън и Джимми Блантън, композирана и изпълнена от тях през много далечната 1940 година. Изпълнението на басиста Трифон Димитров и пианиста Доналд Вега се доближава до това на предшествениците им и вероятно е умишлено търсен ефект.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, за мен бе истинско удоволствие изминалият музикален час, в който ви представих първият авторски албум на нашият сънародник, контрабасистът и великолепен джаз музикант Трифон Димитров. Вярвам, че удоволствието е било и ваше и нека ви отправя една специална покана от ефира на Българското национално радио. В края на месеца, на 30 октомври от 19 часа, в София Лайф Клуб, Трифон Димитров ще представи новата си продукция For Fathers пред българската публика. Редом до басиста ще застанат музикантите Ангел Заберски пиано и Стоян Янкулов барабани. В такава музикална компания със сигурност ще имате вълнуващо преживяване, така че не го пропускайте. А сега се разделяме с вас пожелания за успешен ден, звукорежисьорът Гергана Драмалиева и аз, Маргарита Заберска.

0: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога. Поставете си предпазните колани. Не говорете по телефона, когато шофирате.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: заяви министърът. Какво обяви той за разследването, ще чуете след малко. И още в бюлетина. На втора инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Кандидатът за нов американски посланик в България заяви, че ще работи за енергийна сигурност и за по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра на вътрешните работи пред депутатите.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работата продължава. Работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. Попитан защо първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж. Задържаният е доста по-едър. Вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убийството.

0: Борисов, не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма, намекната от вас на прогресивна България, някъде друга да извън Кърджали.
1: Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
0: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
1: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Депутатите Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС възразиха срещу отлагането.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема.
4: Явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите и анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
2: Заявиха от парламентарната трибуна Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС. А според лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
5: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България съобщиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи Демерджиев за обществените поръчки за мантинелите ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. Мярката му беше наложена от Кюстендилския окръжен съд във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени в южната ни съседка. В момента Михайлов изтърпява последните дни от една от присъдите си. С още информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден, освен в затвора ще бъде и под стража. Васил Михайлов беше глобен с 250 евро от председателя на съдебния състав, тъй като отказа да свали качулката си в съдебната зала. Той заяви, че не желая да бъде сниман в новата си самоличност, а малко по-късно на следваща мярка за отклонение, която в момента се гледа от Софийския окръжен съд, вече по дело, което се води по разследване на Пернишката прокуратура, той обясни, че през последните месеци харесал дискретността и не желал да бъде видян. След като му беше наложена втора глоба от 200 евро, този път от състава на Софийския окръжен съд, заради неуважение към съда, Михайлов склони да свали качулката си и така стана ясно, че в момента той с бърда и с дълга коса, доста по-отслабно и с това тази тема приключи. Иначе, що се отнася до първото дело, съдебният състав прецени, че има опасност той да извърши друго престъпление, след като изтече срока, в който той търпи наказанието си в затвора в Самураново. Затова и потвърди постоянното му задържане, като става дума за предварително решение на съда, не произнасяне по съществото на мярката за екстрадиция, която те първа предстои да се разглежда от българските съдилища. Според адвоката на Михайлов обаче става дума за прилагане на специално за него законодателство, тъй като не може да бъде задържан, докато търпи наказание в затвора. Предстои да видим сега дали Софийския окръжен съд също ще задържи под стража Васил Михайлов, което би било съобразен парадокс, докато търпи наказание ефективно в затвора, той да е с мерки за неотклонение задържане под стража от двата съдебни състава.
2: Обобщение на Силвия Великова от съдебната зала, където новината е, че апелативният съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране.

0: От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция.
1: Ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Започна изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението. На 1 милион българи се падат по 78 столетници, съобщават още от Статистическия институт по повод днешния Международен ден на възрастните хора. ООН призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и подчерта значението на страната ни като ключов съюзник на източния фланг на НАТО. Пред Комисията по външни отношения на Американския сенат Холдър очерта какви приоритети ще следва, ако бъде изпратен в София. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израел смята, че е рано да се каже кой стои зад осуетения вчера опит да бъде разбит самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел-Авив. Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети, съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняхо. Редакторът Елизабет Гогова следи новините около този случай.
3: Остават неясни мотивите на пилота, който намушка с нож свой колега и се опита да поеме контрола над самолета. 2 часа след началото на полета машината рязко изгуби височина от над 5200 метра преди пътниците и екипажа да обезвредят нападателя и да приземят машината безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. След инцидента един от пилотите беше арестуван. По всичко личи, че той се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняхо. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Нетаняхо и индийският лидер на Нарендра Моди го нарекоха герой. Тежко ранен, той се е борил, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки като

0: катастрофален инцидент във въздуха, написа в екс Нетаняхо. Министърът на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. В Саудитска Арабия започна разследване срещу пилота, извършил нападението, а Израел обяви, че ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. За новините Елизабет Гогова.
1: Гръцката православна църква приветства договореното между България и Гърция връщане на църковни реликви от България в южната ни съседка, паралелно с предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България. По темата кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гръцките медии съобщават, че София ще върне 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серес съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
1: Посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота 3 октомври българското национално радио ще отрази с специално предаване. Екипите на общественото радио ще бъдат разположени на ключови места, за да предадат на слушателите най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София, където ще бъде положен българският владетел. Православната църква чества днес празника Покров Богородичен. Той е свързан с вярата в закрилата на Божията майка над всички християни. Още по темата от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение, било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
4: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
3: Отвраца Ива Антонова.
1: В днешния Световен ден на музиката националните театри за музикално-сценични изкуства откриват новия си сезон. С още информация музикалният редактор Русица Кавалджиева.
5: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл Вива Офенбах, в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
1: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахче Шехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври, срещу кипърския Айо Лимасол. Кристиано Роналдо напусна лагеря на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според местни медии, нападателят няма

да се завърне в състава под ръководството на селекционера Жорже Жезус. От федерацията обявиха, че подготовката за срещите с Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Освен мача Дания

0: Португалия до вечера предстоят още 7 срещи от третия кръг. В Лига А от 21 часа и 45 минути Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21 и 45 Малта, Гибралтар. В контрол на футболна среща Аржентина победи Боливия с 4-0 като домакин в първия матч след оттеглянето на Лионел Меси. Головете отбелязаха Лаутаро Мартинес, Николас Пас, новият капитан Кристиан Ромеро и Мануел Лопес. Футболният Порто обяви подписването на договор до края на сезона с опция за още една година с английския защитник Крис Смолинг. Той пристига като свободен агент, след като договорът му с Ал Файха изтече на 1 юли. Възстановяването от контузия на световния номер едно в мъжкия тенис Яник Синер протича по план, като тренировките му преминават без осложнения. В близките дни Синер ще вземе решение дали да участва на майсторския турнир в Шанхай от 7 до 18 октомври. Ник Робъртсън вкара 2 гола в дебюта си, а Артур Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг откри новия сезон в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада с разгромна победа 7-0 срещу Филаделфия. В другите две срещи Торонто, Ню Йорк Айлендърс 2-1 и Колорадо, Лос Анджелис 8-4.
1: С данни за времето в момента и с прогноза до края на деня и утре, на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология е дежурният синоптик Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над югоизточна България облачността е значителна, на местата там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. Температурите към този час са от 16 градуса в Велико Търново, Разград, Драгоман и Благоевград до 20 градуса във Варна, Чирпан и Ахтопол. В София температурата също е 16 градуса, атмосферното налягане 959 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд над югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в пътното посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава поетапно, като се осъществява в една лента на определени места поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни происшествия.
1: Призивате от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдер заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура.

0: процедура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Според премиера Бенямин Нетаняху, рано е да се каже дали Иран има връзка със случая. Според синоптичната прогноза, следобед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно. В Югоизточна България ще има валежи, значителни в крайните югоизточни райони. Ще остане и ветровито с умерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
3: Арт ефир.
4: Добър ден, скъпи слушатели! Вие сте с Арт ефир, аз съм Силвия Чолева, а днес екипът е редактор Дарина Анастасова, музикален редактор Зорница Цветанова, на пулта е Бошко Бошков. Останете с нас!

Ето какво ще чуете в днешния артефир. След малко ще се чуем с Гергана Танасова по телефона от Казанлък, за да научим повече за нейната стихосбирка «Ловно място на глухарче». Днес да не забравяме, че ден на музиката, на поезията и на възрастните хора. Какво още?

Дани Радичков ще бъде тук, за да разкаже за премиерата до вечера на документалния филм «Скъпа Мария». Литературен клуб «Писмена» отбеляза своята 10-та годишнина със сборник. Нарича се «Остров писмена. Разговори за българската литература». Ще чуем по този повод Яница Радева. Светът на Белин се нарича изложбата, която беше открита в галерия Стубел на Белин Мартинов. Ще чуете интервю с собственичката на галерията Русица Доганджиева, както и с госпожа Албена, пардон, Еглов, която е собственичка на картините. Тя е колекционер на негови картини. Много интересна изложба, но още една изложба, която пък се открива тази вечер, е на Мими Добрева с прекрасното заглавие «Лятно време», което вече ни липсва. Изложбата е в галерия Арте. Ще чуем и Мими Добрева. И накрая, но не на последно място, английският поет Том Филипс, който пише и на български, беше поет на месеца на Столична библиотека. Ще чуете репортаж от събитието. Слушайте ни.

0: Арт ефир.
1: Благодаря за началото на Зорница Цветанова, днес нашата музикална редакторка, деня на музиката, на поезията. Гергана Атанасова сега е на телефона, за да си говорим за деня на поезията, за нейната стихосбирка «Лобно място на глухарче». Чуваме ли се? Добър ден!
2: Да, добър ден! Добър ден!
1: Радвам се, че макар по-добре щеше да е наживо да бъдем тук, но надявам се в Казанлък времето е хубаво, тук е слънчево и сте в настроение

за да разговаряме за поезията в тази книга, а и изобщо. Искам да започна с едно стихотворение от тази книга, което се казва «Животът има нужда да изостави».

0: тази книга, а и изобщо. Искам да започна с едно стихотворение от тази книга, което се казва «Животът има нужда да изостава». Ако сме целите виртуозност, умение и могъщество, ако всичко ни принадлежи, кой ще разтвори прозорците на духа и ще забележи как сърна се откъсва от стадото, спира, взира се? Кой ще разбере, че животът има нужда да изостава, да бъде последен? Започвам с това стихотворение, макар така да се колебах и за други. Една книга, която е доста плътна, наситена книга, книга, която идва доста дълго време след вашата предишна книга. Защо имаше тази пауза?
1: Много неща ми се иска в момента да кажа и се колебая с какво да започна. Вероятно най-честно би било да споделя, че наистина много се вълнувам, защото всъщност това е първото интервю по повод появата на лобно място на глухарче.
0: Всъщност аз поразгледах в интернет да видя няма ли някой, който да си е направил труда да напише текст, но текстовете за поезия особено стават все по-рехави, все по-малко. Обикновено се пише по-скоро за романи, за книги с разкази. Поезията някак си остава на заден план, но да, е ми първо, но пък надявам се да стане хубаво.
1: Така е, да. Радвам се, че точно Артефир обръща очи към лобно място на глухарче. Всъщност, като казахте, никой не е писал за книгата, натъкнах се преди време на един текст от читател.
0: Това е най-хубавото.
1: В сайта Ащета, да. Това щях да кажа, че в действителност беше изключителна изненада за мен, не просто защото някой чете книгата, защото ми беше много приятно да припозная и да видя, че се разбира философията на книгата, нейната етика. Не избирам случайно тази дума, казвайки етика. Пропуснах да изпратя поздрави от Слънчев Казанлък и да честитя днешният празник на всички, които празнуват възможността да променяме света, включително чрез поезията. Защо толкова дълго време? След първата книга винаги съм смятала, че появата на книга, особено поетическа, трябва да става тогава, когато се е натрупала достатъчно критична маса от смисъл, който да си струва да бъде споделен. Поезията може да се появява взривно в различни моменти от живота ни, но до голяма степен тя трябва да остане в личните тефтери и тетрадки. Нямам претенцията да съм автор, който пише само хубави стихотворения.
0: И така, аз не знам, има ли такива, които пишат само хубави стихотворения?
1: Това е просто препратка към твърдението, че аз лоши стихотворения не пиша. На Далчев ли беше?
0: Да, помогнете
1: ми.
0: Не, той ми казва, че не ги публикувам.
1: Правилно е, корекция. Да. Но да речем, че може би ми се е искало да направя нещо подобно. Да. Съм, как да кажа, ако някой се хвали, че е скромен, значи нещо със скромността му куца. Аз не си хваля с моята скромност, но наистина така се чувствам.
0: Като казахте за читателите, читателското мнение всъщност, не съм го видяла, съжалявам, но пък ми направи впечатление. Обикновено текстовете на четвърта корица на всяка книга са горе-долу в една посока. Те са, разбира се, похвални, но тук ми направи при вашата книга впечатление тримата, които са писали, Румен Денев, Яна Букова и Ина Иванова, са уловили три различни специфики на вашата поезия. Страшно ми хареса това, което е написал Румен Денев, защото значи думата елегантна ще я прескоча. Обаче той е казал, елегантната поезия на Гергана Атанасова, формата и същността са скачени съдове, поставени в едно подвижно аристократично равновесие. Значи тук има много повече от едно изречение. Казах елегантното, го прескачам, обаче формата и същността са скачени съдове. Наистина има една прецизност, която не много автори я владеят. Прецизност в

0: така, формата, в използването на думите, а пък поставени, както той пише, в едно подвижно аристократично равновесие, вече дава една друга посока, особено използвайки думата аристократично. Има някакво отдръпване така наистина и поглед отвън върху нещата, разбира се. Той е наистина равновесен. Пак казвам, обикновено повече емоциите излизат на преден план в поезията. Това е нормално. Но при вас сякаш те се задържат и се получава това равновесие. Пък Яна Букова добавя към това афористичност, бистрота и деликатна ирония, и са трите, нали, и трите погледа към поезията в тези определения са абсолютно точни, но ми се иска да поговорим именно за тая дистанция, за това как ето това стихотворение, което цитирах, нали, мога и други да цитирам, в тях има наистина една лека хладина, наистина ирония, разбира се, афористични са, но и отдръпнати като че ли от това. Аз няма да ви показвам емоцията си, ако искате усетете, ако искате, четете пък на този план поезията. Има ли такова нещо?
1: Категорично да, и изпитвам абсолютен комфорт, че и това е доловено. Не е случайност. Бих казала, че е търсен ефект. На първо място, наистина, текстовете на последна корица на книгата за мен са комплимент. И за това, защото са от хора, които изключително много уважавам като автори. Да, те дават един различен поглед към книгата, но смятам, че и самата книга е много различна. Нямам претенции за някаква изчерпателност. Аз не съм тази птица, която се вижда на първа страница,
0: да,
1: която
0: на корицата
1: има правото да на някакъв висок поглед над всичко. Никой от нас няма право на подобна претенция. Истината обаче е, че както и в началото казах, опитах се при съставянето на тази книга не просто да включа стихотворения, които показват мен като автор. Не крия, че съм се опитала да го направя, разбира се. Но по-скоро се опитах да съставя книга, в която читателят да може да намери текстове за различни свои състояния, текстове за различни състояния на света и на обществото. И съвсем целенасочено да овладея емоцията, защото аз и в ежедневния си живот съм такъв човек. Смятам, че емоцията е нещо, което трябва да бъде възпитавано ежедневно. То може да бъде моторът, но мотора на никой автомобил не се намира на показ. Начина, по който се движи живота, е непознат за всички нас и е въпрос на лична упоритост, грижа, желание да погледнем как тик-така този механизъм. Който желая, нека да се наведе, нека да поспре. Който не иска, не бих упражнила насилие спрямо него. Това е въпрос на зрялост.
0: Да, няма го това придърпване на всяка цена на читателя към текста. В този смисъл казах и одеве, че има една дистанция във всяко, така, във всяко отношение, но тя е здравословна така, за баланса. Но наистина книгата, като я прочетох, имах усещането, че това са наистина писани дълго време неща, в смисъл в дълъг период от време, защото ни има разлики, колкото и да изглежда единна на пръв поглед, ако човек се взре, има разлики. Аз си казах, това стихотворение, така, има едно към края, едно по-голямо изчистване, по-афористични стават нещата, по-малко думи. И образи, и метафори. Така ли е?
1: Определено, да. Книгата наистина, не мога да дам точен отговор от какъв период от време хронологично съдържа.
0: Не, то не е нужно.
1: Сигурно,
0: да.
1: Се повече от 10 години дори. Разсъждавах и над това, трябва ли да включвам толкова стари текстове,

0: как би изглеждало. Пак ще кажа, комфортно ми е, че това се забелязва. Защото в един момент прецених, че няма нужда да текста да се преструва. Дали в края, към, може би в последната част на книгата, да, както казахте, се, да, забелязва това олекотяване, мисля, че то по-скоро е някаква случайност, защото тези пет части бяха един резултат от подредбата на текстовете. Не са търсен ефект още в самото начало. В момента, в който разгледах всички стихотворения, които исках да включа, тогава видях, че се обособяват тези пет части съвсем непреднамерено. Но да, със сигурност сама аз усещам тази нагласа да изчиствам не просто метафората, да изчиствам изказа, да го изчиствам от епитети, от прилагателни, които между другото са категоричен белег на тази непрестанно овладявана от мен емоционалност.
1: Тематично също е доста разнообразна книгата. Аз четох и казах, тук няма ли някое любовно стихотворение? Има и такива, да кажа за слушателите. Но това, което ми направи много силно впечатление, е и, освен другите неща, за които стана дума, е и това, че умеете по много така фин начин да вкарате съвремието, да вкарате тази хаос, тази несигурност, този ужас, в който живеем, на война, на наистина несигурност, дори в климата, дори във всичко, което ни заобикаля, и това, което прави, това прави човека по-нервен, да бърза, да не доизпипва нещата. Нали? Това са неща, които виждаме всеки ден. И върха на това, значи то се усеща в цялата книга. И върха на това за мен е едно стихотворение «Диагнози на родолюбието». Нещо, което много за мен много трудно се пише за това. И там имаше, ще цитирам един ред, един стих. «Придвижваш се на колене народ, натрупал илюзии и прах върху крилете си». Мисля, че по-добра диагноза не съм чела, не знам, от много години, за това, което се случва тук в България с нас и в момента. И усета за това да се напише с горчивина и с не просто като констатация, а като вътрешна тъга и горчивина и мъка, че това се случва, че ние живеем по този начин. Всъщност сме много уязвими. Това за мен в книгата е много важна, тази линия на съвремието, на социалната чувствителност, ако щете, която е по един фин начин показана.
0: Всъщност, трябва да призная, че до голяма степен разсъждавах имат ли място тези стихотворения в книгата.
1: Да, имат.
0: Точно защото си казах, ах, Господи, това не е ли някакво по-възрожденски отстъпление и въобще да трябва ли да пишем по този начин? Това не са ли теми, които трябва да останат в приоритета на есеистиката? Но да, истината е, че това са неща, които, въпроси, които изключително много не просто ме вълнуват. Те ми създават тревога ежедневно. И в личен план, и в професионален, и не мога да избягам от това. И понеже започнахме с темата за любовта, когато разглеждах стихотворението си от последните години, забелязах, че да, просто стихотворение за любов няма. Някак си тази тема за кризата на човешката същност, за кризата, през която минава обществото ни, а то май никое общество никога не излиза от кризите си. Това вече е друга тема, но трябва да изпитваме уважение към настоящата, да се вглеждаме в нея. И тогава реших, че тези стихотворения са категорично на място.

0: Защото поезията дава една мекота на изказа. Мислех си даже, понеже днес се тестваше тази система за ранно
1: предупреждение,
0: известяване да, при бедствия и аварии, си казах, господи, ами ето, поезията може би е някаква такава универсална система за сигнализиране за вътрешните бедствия, които предстоят. Просто само е необходимо да настроим ухото, което да наслушва. Без, разбира се, пак казвам, да смятам, че поезията е универсален предвестник на абсолютно всичко.
1: Накрая да прочетете едно стихотворение, може би Улики на уязвимостта, което дава и заглавието на
0: Добре.
1: Цялата книга.
0: Разбира се, да. Улики на уязвимостта. Онези, първите, които падат незабележимо в битки за място под слънцето на честа, не носят зародиша на победата и се разделяме с тях. Те от едната страна на кръвта, ние от другата. Говорим за отстъпление, но зад гърба ни няма свободни земи. Последната лична карта е стихотворение, научено в детството. След такива войни по земята плъзва човечество. Тънкокосо, неопитно, дребно и очертава с бял тебешир лобното място на всяко глухарче е взривено от вятър.
1: Скъпи слушатели, Гергана Атанасова, Лобно място на глухарче, потърсете тази книга. Аз ви благодаря за този разговор и успех на книгата.
0: Благодаря ви още веднъж.

0: Арт ефир.
1: Арт ефир продължава. Дани Радичков е в студиото. Добър ден.
2: Добър ден.
1: До вечера е премиерата на Скъпа Мария, този филм, който разказва за Мария Статулова, за нейния живот, за кариерата й. В Дома на киното, да кажа, че ще бъде от колко часа?
2: 7 часа. Той е част от София Документал.
1: Да. Режисьор Светослав Драганов, сценарист Йордан Радичков и оператор Иван Чертов или Чертов?
2: Чертов.
1: Чертов. Така. Как се пише сценарий за собствената ти майка?
2: Много лесно, когато е толкова интересна и разнообразна актриса. Общо, цялата история тръгна от това, че ние с Иван Чертов преди повече от 10 години си говорихме за нейния моноспитакъл

0: Надежда сляпата, който се появява, ако не се лъжа, преди 20 години, може би, в Народния театър с режисьор Възкресия Вихарова. И това е една от ролите на Мария Статулова, която просто, как да кажа, всеки, предполагам, че всеки човек, който занимава с изкуство, има един много специален момент в творческия си живот. И това е нейният специален момент. И самата постановка и самата пиеса е много интересно свързана с целия живот и целия творчески път, тъй като тя се появява в живота и още когато тя е на 20, когато тя е получава като подарък от автора Боян Папазов, поставя я за първи път на 50 и решава да я възстанови, когато стана на 70 преди няколко години.
1: Някакви етапи.
0: Абсолютно.
1: Живота важни.
0: И за да отговоря на въпроса защо се
1: не
0: пише
1: защо,
0: лесно.
1: Как?
0: Да, как,
1: не,
0: как се
1: аз
0: пише,
1: не си представям да е лесно
0: пише,
1: обаче.
0: Да, но искам
1: тази
0: да кажа,
1: близост. Това,
0: шегувам се, да, шегувам се, естествено, но просто когато това нещо съществува и той е с толкова мощен творчески заряд, самата пиеса и самата постановка и самата игра на Мария Статулова, която наистина това е нещо, което никога няма да забравя, откакто съм гледал преди толкова години. Това беше много лесен, много очевиден гръбнак на цялата история. Още повече, че е такъв красив цикъл за 70 години да се възстанови тая пиеса. Просто беше прекрасно. И оттам нататък просто има още толкова много, което непрестанно се случва около нея. И от гледна точка на снимане и на филм и на история и въобще изобразяването на един човек със средствата на документалното кино, също ни улесни страшно много това, че тя просто не спира да играе, не спира да пътува и
1: не спират
0: да я канат за още толкова много филми, които да снима, което е чудесно. И лека по лека уже така се навърза историята, като това, което се случи, естествено с работата на Светослав Драганов, който тяхната пък история започва с неговия пълнометражен филм «Смирен», в който тя имаше една малка, но абсолютно така перла роля, жестока роля имаше. Те станаха много близки, това толкова много помогна, естествено, че са толкова близки, че се познават. И
1: трябва да има доверие, в крайна сметка.
0: И обжето, да. Това, което трябва да кажа и за Светлио, е, че той е много с огромна любов, и с голям интерес и огромна ерудираност подхожда към историята и живота на българските театрални и киноактьори, може би киноактьори по-правилно да се каже. И това е било фокус на работата му и преди с един изключителен филм за Филип Трифонов, да, който може да се намери в YouTube абсолютно за свободно гледане. Той се казва «Луд за пенсия».
1: Да,
0: и с него всъщност Светлио показа и докато работихме филма и преди да започнем активна работа, беше едно от първите неща, които задължително исках да изгледам. И с този филм той показва един много-много важен поглед към живота на тези актьори, които всички казват, ние много ги обичаме, вие сте национални съкровища, но в следващия момент се оказва, че те живеят като че ли в някакво пространство на маргиналност. И просто филма за Филип Трифонов е чудесен и филма за Мария също можем да видим отново пътуващия български актьор на различни сцени, на различни

0: Става в България. Но и фокусът естествено е и друг при нея. И открихме още доста неща. И отново, там докъде исках да стигна е, че цялата работа на Светлю доведе и до абсолютната кулминация на филма, която се случи абсолютно случайно, абсолютно никой не го е очаквал това нещо и естествено няма да кажа каква е. Гледайте филма. Гледайте филма, но това е само единствено негова заслуга, просто гениална хрумка имаше и тя ни отведе до един път, който никой не е очаквал, че ще ни изведе там.
1: Тоест, открива ли се човека, освен актрисата Мария Стъпова, човека?
0: Абсолютно.
1: Защото да, може филма да е прекрасен и да върви в посока на, нали, нейните творчески успехи, на работата и като актриса, но има ли го това 100%. За човека? Нещо, което 100% да се отключи, който... за зрителя.
0: 100% всеки, който я вижда в интервю или на улицата или така нататък, със сигурност ще се съгласи с това, че човека Мария Стъпова трудно става незабелязан. Той веднага се заявява по един мигновен и много смешен, много човешки начин, много непосредствен, и тя просто има една дарба, едно невероятно качество, което е, тя се сближава с абсолютно всеки за по-малко от 5 минути и стават най-добри приятели за цял живот. И това съм го виждал неведнъж с очите си, у дома и така нататък. И не само това, но и като се задава въпроса дали се показва човека, със сигурност толкова много присъства този човек с най-обикновените и проявления, с най-обикновеното ежедневие.
1: Съкровени неща.
0: Предполагам, да, защото и живота и тя е така благословена с толкова много любов в живота си. И тя присъства по много изключително естествен начин. Няма нищо насилено, няма нищо търсено задължително и така нататък. Може би като се говори за всички тия качества, няма как да не се спомене и баща, и Иван Статулов, бургарски художник, който много рано си отива, и за него съм слушал просто най-любимите ми истории. Един човек по-голям от живота.
1: Говорили сме тук, да, по друг повод, да, за него.
0: И това, което със сигурност се вижда и което ми е голям кеф да мога да го кажа, е, че ние виждаме една актриса с толкова плътен и важен творчески път, участвала в най-големите български филми, делила сцена с най-големите български театрални актьори, както и под надзора на най-големите български театрални режисьори, като тук няма никаква хипербола, това е просто исторически факт. И заедно с това виждаме един човек, който е толкова естествен, няма никакъв фалш, няма никакви измислени, напудрени работи и просто една много човешка и много топла любов и не стихваш интерес към всичко, което го заобикаля.
1: Любопитство до край.
0: Абсолютно.
1: Говориш за театрални роли, а киното?
0: Киното със сигурност то присъства по много интересен начин също във филма, и отново тук трябва да се спомене името на Светлю Драганов, тъй като заедно, докато гледахме с него филмите, в които участва Мария, и забелязах нещо, което е безумно интересно. Просто никога не сме се срещали да го гледаме това от този ъгъл, нито да го обсъждаме, и то просто се появи толкова кристално ясно. И това отново е абсолютно обективно наблюдение, което няма никакво значение, мнение или някакво изкривяване или точно някакъв фокусиран поглед върху конкретна точка. Факт е, че всичките героини, изиграни от мъжество в киното, са обект на насилие. И това беше нещо, което просто ни падна шапката, когато го видяхме. Няма нито една роля, в която тя да не яде шамари, да не се казва стой в кухнята, да не се казва донеси ми чехлите, да не се казва така нататък, така нататък, така нататък. И това беше много безумно интересно от гледна точка на един въпрос, който може страшно много да се изследва. Интересен е, доколкото знам, той е бил изследван и като обект на академично изследване, що се отнася до мястото на жената в българското кино до 89-та година и героините, които

0: се представят. Тъй, че това също присъства във филма. И още повече, то пък има една много естествена връзка от тези героини към основната, така да се каже, героиня, която изследваме, именно Надежда Сляпата от спектакъл Надежда Сляпата, която пък историята на пиесата е за една жена, незряща жена, която цял живот е обект на физическо, вербално и институционално насилие. Като една от много любопитните точки, които никога също не съм се замислил и разбрах покрай тази пиеса, която все пак стъпва страшно много върху истински неща от преди 89-та година, е, че всъщност е имало такава практика незрящи хора да бъдат, ще кажа думата, неправилно насочвани, защото според мен това е абсолютно неправилно, към институции за хора с умствени разстройства.
1: Да, да, да.
0: Което е и историята също.
1: Да.
0: И нейната борба и нейния опит, тя поне да стигне до дом за незрящи.
1: Незрящи, да.
0: И тази история е голяма работа и просто не знам, защото се сещам да спомена и един от любимите ми български документални филми и може би един, мисля, че е най-награждавания български документален филм, Дом номер 8.
1: А, Дом номер 8, да.
0: Който разказва историята пък за един дом за деца с умствени разстройства и въобще зловеща работа, да знам.
1: Да.
0: Но филма естествено продължава и отвъд това и наистина беше голямо удоволствие да проследим и възстановяването на спектакъла, тъй като е много
1: предизвикателен. А във филма има такива
0: репетиции, нейни разсъждения, нейни... трудна работа е сигурно с моят спектакъл, но пък е безумно интересна. И тя самата говори за това какво е пространството на актьора, което той трябва да обитава абсолютно сам, което също е доста така страшно и трудно. Но все пак пък резултатът е много-много интересен, защото всичко е концентрирано в този образ и в този човек.
1: Кога ще бъде този спектакъл показан?
0: Той беше изигран преди няколко години, докато го снимахме. Беше възстановен във Варна. Тя си го подари, така казва тя, за рождения си ден, за кръглата си 70-та годишнина. Това е много труден въпрос.
1: Да,
0: дали ще може пак да се гледа.
1: Замислих се дали би могло да се гледа, защото това е театъра. Изчезва. Остават снимки, може би видеа, но друго е когато дали си в залата.
0: Това

0: вече ги няма. И просто да, за да спомена да. Някои от хората, които няма как да не спомена. Те са толкова естествена и голяма част, не просто от творческия път на Мария Сатува, но и от личния живот. Това са едни от най-добрите и приятели. Това са Невена Коканова, Стояна Мутафова, Георги Калуянчев, Гриша Тавачков и още, нали, толкова много, просто цялата плеяда от български актьори, когато кажем, нали, най-големите ни български актьори. Това са нейните приятели, това са нейните колеги, с които тя е осъществила наистина изключителни спектакли, изключителни роли.
1: И тя ги няма вече. Как се обръщаш към Мария Сатулова? Мамо или майко?
0: Гледам много да не се обръщам към отговаря. Нея, защото само ми къса нервите. Здрасти, чао, горе-долу. Мамо, много те обичам, мамо. Този филм е за тебе, скъпа Мария.
1: Да завършим така. Още веднъж да кажем до вечера, 19 часа, Дом на киното, скъпа Мария. Чухте сценариста Дани Радичков. Предполагам, Светослав Драганов ще бъде до вечера.
0: Абсолютно целият екип. Иван Чертов, Иван Ролова, Петър Пармаков, които се грижиха за звука, както и Иван Андреев, Катерина Ламбринова, която ни помогна. И много се надявам съвсем скоро да стане ясно и следващите прожекции из страната.
1: Да, когато ще се разпространи.
0: Но работим по това и се надяваме да достигне до повече киносалони.

0: Ale vi ste ludi, be.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: Арт ефир.
7: Арт ефир продължава, скъпи слушатели. Сега на телефона е Яница Радева, с която ще разговаряме по повод 10 годишнината, първото десетилетие на литературния клуб Писмена, клуб, който тя ръководи, създаден през 2016 година. Като вечерта вече се състоява в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, като център на вечерта беше представенето на изданието Остров Писмена, разговори за българската литература, издание на издателството на Националната библиотека, като този сборник включва 41 интервюта с поети и писатели, които са гостували в клуб Писмена през тези години. Сега, както казах на телефона, Яница Радева. Добър ден, Яница! Как се чувствате вече 10 годишни?
8: Добър ден, благодаря за поканата. Чувстваме се, че всъщност работата за българската литература предстои, защото въпреки, че аз всъщност от 5 години отговарям за клуб Писмена и автозето телеклуб е имал над 100 събития. Лично аз съм направила към 55, така че...
7: Повече от половината.
8: Да, така се оказа, повече от половината. Само да спомена, че всъщност колегата Стефка Рангелова, всъщност тя започва през 2016 година този клуб. Тя самата каза на откриването, че идеята за името е било нейна. Аз от 2021 година поех организацията на събитията. И се надявам да наистина Писмена да се е превърнала в едно място, което дава смислено пространство за разговори, не само за представяне на българската литература, защото ми се струва, че такива пространства в София са недостатъчни.
7: А книгата е...

0: с тези интервюта, които се правят по повод срещите с български писатели, е наречена остров писмена, разговори за българската литература. Защо остров?
1: Първо, докато обсъждах как да я заглавя, не изникна идеята за Остова на блажените на Денчо Савейков. Също така се мисли как тези литературни събития са като в библиотеката са един остров от цялото ежедневие, не само на нас като граждани, но и на цялата библиотечна работа, която е ориентирана към опазване на книжния фонд, а не за неговото да говори за съвременната литература. Другото, което ме накара да подходя по този начин е, че, например, двама от авторите, нали, Людмила Миндова, например, тя говори за изкуството като остров, имайки предвид музиката, Тера Инкогнита пък я нарича българската литература Рейнол Перес Васкес, свързано с антологията, която той е направил за български поетеси, и всъщност интервю с него има в сборника. Сборника обхваща и няколко интервюта с автори, които не са българи, но пък много добре се вписват в българската литература.
0: Те са свързани с българската, пряко свързани.
1: Да, като Тофилип, също Радка Рубилина, те имахме разговори с тях малко по-рано тази година, за те въобще разказаха, нали, връзката с България. И именно там тръгна мисълта за остров, да го нарека. Наистина първоначално вижда малко странно, но има си своето основание. Накрая също и Ортега и Гасете има есе, свързано с магическото измерение на литературата като остров, нали, което пък също ме насочи мисленето в тази посока.
0: През тези 5 години, когато ти се ръководиш този клуб, много, освен споменатите имена на хора от чужбина, преводачи и автори, които са свързани с България, има много български писатели, които са представили своите книги, които са участвали в разговори в клуб писмена. Как се случва подборът? Това всъщност е така една представителна извадка на съвременната българска литература, ми се струва.
1: Надявам се да е така. Всъщност винаги ми е много приятно, когато разбера, че автор, който е гостувал в писмена, малко по-късно, нали, следващата година получава някаква литература награда, което ме кара да, нали, да се чувствам добре, че сме подбрали книга, която заслужава да се обърне внимание. Целта е да подбера автори, които не са дебютиращи, т.е. имат поне най-дадена книга. Преди това и да, всъщност, да се направи примера на тази на тяхна новоиздадена книга, бъде свързана съответно с художествената литература. Като от миналата година решихме да разширим обхвата и да се съсредоточим към издания, които са за хуманитаристика, която е за българската литература. Така беше представен сборника на Юлиан Живеев, етюди, критики, иронии. И също другото, което ми се струва, че е важно и почнахме да правим, е точно разговори. Разговори за българския роман, разговори за определени издания или сборници с антологии, или антологии. Тоест, искаме се по всякакъв начин разговорите да бъдат насочени към

0: към българската литература, да не бъде просто и само единствено представяне на...
1: На съответната книга, да. Да, да. Да има така по-широка чуваемост. Следващия разговор, да го кажа така, ще бъде на 13 октомври по повод книгата на Роман Кисьов, нова книга «Апокалипсис». Да открекнеш малко, така, да кажеш малко информация за това, ако имаш вече.
0: Всъщност разговорите как протичат за бъдещото представяне, съобразявам се с желанието на съответния поканен автор, така както той вижда, че иска да се представи книгата. Сега ще има музика, той покани два музиканти, каза, че всъщност те са винаги така го подкрепят в неговите представения. Бойко Ломбовски, колкото знам, ще говори за книгата. Също ще имаме, аз ще му задавам, както обикновено, въпроси, които така в хора на вечерта възникнат. За да се получи един разговор с автора след така самото представяне на него като автор на съответната книга.
1: Особено с това заглавие «Апокалипсис».
0: Да.
1: Да, ами пожелавам успех на следващите издания на Клуб Писмена и живот и здраве още толкова, както се казва, да бъдете, да съществувате, скъпи слушатели. Това беше Яница Радева, която ни разказа за 10 годишнината на литературния клуб Писмена в Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Благодаря ти!

0: Арт Ефир.
1: Тръгна новия сезон в литературния клуб на Столична библиотека. Той започна с представянето на английския поет, преводач и преподавател Том Филипс, за когото българският език постепенно се превръща във втори дом. От 9 години той живее в България, пише за София и за местата, които открива в нашата страна. През последните години голяма част от стихотворенията му са написани на български език, език към който той развива истинско пристрастяване. За пътуването си към нашия език и литература Том Филипс разказа пред публиката в разговор с доцент доктор Божил Христов, който е преводач и преподавател в катедра англицистика и американистика на Софийския университет Свети Климент Охридски, а водещ на вечерта беше поетът Петър Чухов. Чуйте сега репортаж от събитието.
2: Какво мога да ви кажа за Том Филипс официално? Том Филипс е писател, преводач и преподавател, роден в Великобритания, който живее и работи в София през последните 9 години. Той е превел и или редактирал произведения на много от водещите съвременни български поети, както и художествена литература, нехудожествена литература, филмови сценарии и академични текстове, вариращи от автобиографията на Христо Стоичков до изследването на Георги Каприев върху византийската философия. Огромна амплитуда. Преводите на Том излизат редовно в литературни списания в англоязичния свят, публикувал и сборници с поезия от Гео Милев. Тук е този сборник, Once There Was Spring, и от Кристин Димитрова, A Moment Short of Perfection. Това са две важни книги, според мен, и ще четем днес от тях и на английски, и на български. Освен това, той има два тома издадени собствени стихотворения, които първоначално са написани на български. Това е автопортрет с тютюневи мустаци, ето е там тази книга. И другия, това е на известни преводи. Освен това, два тома с поезия на английски, Recreation Ground 2012 и Burning Omaha 2003 година. Което е интересно, това показва, че от 2012 година Том не е издавал книга с поезия на английски, а издава две книги с поезия на български. Ако продължават така нещата, може би въобще ще спре да издава на английски. Ще трябва да му се превеждат книгите от български на английски. Освен това, повече от 20 негови късометражни и пълнометражни театрални сценарии са продуцирани от професионални и обществени театрални компании в Великобритания, включително Coastal Defenses, B14, чието действие се развива в България. Докато другите му публикации включват пътеписи, рецензии за книги, критически есета и като редактор литературното изследване Питър Робинсън, A Portrait of His Work през 2021 година. Освен това, Том има докторска степен по творческо писане от университета в Рединг и е преподавал творческо писане в университетите в Рединг, Бат Спа и Софийския университет, където преподава освен това и превод след дипломна квалификация. Том Филипс.
3: Hello, and thank you all for coming.
4: Здравейте, много ми е приятно да се видим тук и като чуя човек собствена ти биография и се изненадва малко. Петър спомена, че отдавна вече не съм публикувал неща на английски, толкова колкото на български. И тази дейност, писането на български, отваря много нови полета и възможности за изява за мен.
3: I'm really very grateful to the Bulgarian language because of how it's enabled me to write poetry that I wouldn't have written before.
4: Специално искам да благодаря на българския език, който ми даде възможност да пиша по начин, по който не бих могъл да пиша преди това. Никога не съм имал

0: имал намерение да стана преводач. Не съм толкова чак запознат с много езици, освен френски, испански. Обаче, когато за първи път се срещна с български и чух за него, осъзнах, че няма много съвременна поезия на български език, която да е преведена на английски.
1: So I thought, the obvious solution, I told myself, I said, Tom, right, here you go, you want to read Bulgarian literature, learn Bulgarian.
0: И си казах, ами хай сега, Том, като толкова искаш да четеш българска литература, ще трябва сам да научиш български.
1: So I did, from a book, which is why I don't speak Bulgarian very well, because I didn't know I was going to come here. I kind of learnt it passively.
0: И така започна да се уча от една книга и затова не мога много добре да говоря, защото научих български по-пасивно да го чета.
1: And so I started translating by accident, you know, like through friends of friends were young poets here in Bulgaria.
0: И някак случайно започна да превеждам, защото приятели на мои приятели се оказаха поети тук в България.
1: And what was great was that the reaction from British literary magazine editors was so positive. It was like I discovered another world. And they kind of said, where did you find this stuff? And it's like, I said, well, in Bulgaria. It's not far away.
0: И най-чудовищото беше, че реакцията на издателите и редакторите на литературни списания в Обединеното кралство беше толкова положителна и те ме питаха, къде ги намери тези неща? И той каза, ами България.
1: Yeah, and so I was very lucky 10 years ago to be one of the first translators in residence at the Literature and Translation House. But one of the best bits of my job description was one, translate something, two, meet Bulgarian writers.
0: И имах късмета да остана в къщата за литература и превод. И това са двете основни неща, които ме радват в биографията ми. Първо превеждай и второто е, че се срещам с толкова много съвременни български писатели.
1: It's the best job description I've ever had.
0: Това е, може би, най-добрата характеристика за работата ми, която съм имал.
1: And that's where I met some of you then, and Petter, and so on. So it's been very interesting for me to kind of slowly translate more and more Bulgarian writers, most living, most of whom I can have a conversation with about their work.
0: И така започнаха нещата и продължих да превеждам все повече и повече, най-вече съвременни български писатели, така че мога да си води разговори с тях и да обсъждаме творчеството.
1: Yeah, because for me, I mean obviously part of translation I think is very much about having a conversation between two cultures, two languages, but also two individuals. And so you kind of, you know, you build these relationships that way.
0: Защото за мен този преводачески занаят е всъщност разговор между две култури, два езика, но и между две личности и така се получава най-смислен резултат. И за съжаление малко съм закъснял, но няма как да си проведе разговор с Гео Милев. Питахме често защо се реши да преведеш Гео Милев и разбира се, защото той е основен писател в това течение на европейския модернизъм. Втората причина да се захвана с Милев беше, че дойде COVID и няма кой знае каква работа и онзи същия глас, който ми казваше някога, я вземи да научиш български, сега ми казва, защо пък не се захванеш с възможно най-трудното нещо, което може да се превежда. Въпреки, че Гео Милев не е сред нас, няма как да го попитам, моят добър приятел, моя мило, Сакожил, е винаги на среща, за да отговаря на моите въпроси. И друг важен участник в процеса на превеждането е Ангел Игов. Той също много помогна. Като ме попитат студентите ми в час какво точно е поезията и аз трябва да си призная честно, просто ми казвам. Не знам.

0: И сега покана за изложба. Мими Добрева представя тази вечер в галерия Арте своята изложба живопис «Лятно време». Съвсем на време, когато ни е много мъчно вече за лятото, но есента настъпва. В текста на Мария Ландова за изложбата чета, че тя си представя едната дума, която описва живописта на Мими Добрева, и това е думата музика. Аз слагам думата тишина, защото картините, скъпи слушатели, на Мими Добрева притежават наистина една много особена тишина, една стаеност, и макар да изглежда дали абсолютно така пейзаж рисуван от натура, това е един нов свят, един друг свят, сякаш свят, който не ни се показва директно, макар и да има в него стол, да има зеленина, нейния любим свят на Мими Добрева, макар да са пейзажи, които сякаш са ни познати, но в тях има нещо стаено, нещо, което сякаш плашещо. Рядко се появяват и хора. Права ли съм? Добър ден, казвам на Мими Добрева.
1: Здравей.
0: Здравей, здравей.
1: Здравей.
0: Не знам дали съм права с това, което е моето усещане, а надявам се и на други зрители на твоите изложби.
1: Благодаря ти и за тази проницателност. Наистина, защото за мен пейзажа не е просто хубава гледка. Това са първо места, които съм усетила, които съм почувствала връзка и които някакси съдържат себе си, дето казва, всичкото, което как да го нарека, земно и космично, което ни занимава, и от една страна моето разбира се, настроение в момента и сето усещане и потребност за поделяне с самата гледка, с природата. Но да, има стаеност. Има стаеност, защото има за мен и напрегнатост, има и свобода, и пространство, в което всички тия

0: защото има за мен и напрегнатост, има и свобода, и пространство, в което всички тия неща са заедно.
1: Има една измамна понякога лекота, но
0: да.
1: в различните картини усещането е различно. Все пак да не обобщаваме така, да слагам, искам да кажа всичко под един общ знаменател. За мен някои от картините наистина създават едно невероятно спокойствие и тишина и как да кажа, усещане за така потъване в красотата на този свят. Едно казване, абе, света наистина е хубав и прекрасен, лятото е чудесно, отпусни се. И в същото време следващата картина пък показва една фигура момичешка или на млада жена. Или все едно, женска фигура в една пуста почти картина. Има част от нещата наистина създават усещане за безкрайност, но и за пустота, за изгубеност.
0: Да.
1: Тоест, балансирането между едното и другото за мен е мястото, където трябва да се разсъждава вече. Тоест, след като видим тези картини, да мислим върху тях.
0: Ами, да, за мен е местата, които са ме привлекли, които ми говорят и с които си говоря, дето вика, наистина като един диалог, докато рисувам на място, обичам да рисувам на място и после да речеме да правя с масло. Ползвам и снимки, но то непременно на място, където съм била, не просто, а което за мен е добило значение или преживяване. Но в всички тия места, които после стават, се наместват в картината, винаги съм усещала разказ между, сега както и да звучи, между растителност или пространство като небе, облаци, треви, нещата, които са в природата, но за мен те са в такива отношения, както отношенията между хората. Но от друга страна те дават и свободата човек да релаксира, да медитира, да отиде по-далеч от човешките отношения и усещането за безкрайността и космичността на това, в което живеем и самите ние вътре, това, което носим, ме привлича и разбира се всичкото това чрез цвета, не просто да бъде цветно. Там също това са взаимоотношения, това са разговори между цветовете. И това е нещо, което може би и ми дава покой и ме зарежда и ми дава размишление и ми дава връзка с света, колкото несъвършен да е, какъвто е и с грозните места. Даже.
1: Нови картини, от нови картини ли е изцяло изложбата, да кажем, за слушателите? Има смесеност.
0: Повечето са нови, но има, да речеме, 3-4, които са от преди примерно 2 години. Но като цяло да.
1: Нови неща.
0: Да.
1: Можем ли да наречем така да определим като другото лятно време това? Защото това заглавие води към

0: към нещо приятно, нещо лежерно. Да, в лятото го има и това, но има и всичко останало, за което разказа преди малко. Някак си друго е лятното време в тези картини.
1: Ами свободата. Свободата и пространството. Лятото всичко се отваря някак си и можем да децвика да отидем навсякъде. И това е вероятно нещото, което ме привлича. Някак си до сега не ми се е случило да зимни картини да правя, например, или да речеме непременно есени. Някакси живота, пролетта и лятото така.
0: Той изпълва, изпълва живота, да, тогава. Изпълва, да. Избликва някакси.
1: Да.
0: Тази вечер кой ще открие изложбата?
1: Мария Ландова.
0: Мария Ландова. Скъпи слушатели, да. Не случайно я цитирах в началото. От 18 часа, нали? В галерия Арте.
1: От 18 часа, галерия Арте. Да заповядат хората, да дойдат, който има интерес и който е любопитен.
0: Да види изложбата. Благодаря на Мими Добрева. Успех!
1: Благодаря за вниманието. Благодаря.

0: За него рисуването беше същинската форма на живот. Малко хора го познаваха, но всички те се прекланят пред таланта му. Белин Мартинов е сред личностите, чието творчество е част от огледалото, отразяващо духа на последните три десетилетия от миналото столетие, казва професор Марин Добрев, куратор на изложбата «Светът на Белин», която беше открита в галерия Стубел и ще бъде там до 10 октомври. Чуйте сега разговора ми с Росица Доганджиева, собственичка на галерията, както и с Албена Еглов, която заедно със своя съпруг Пиер Еглов са колекционери на творчеството на Белин Мартинов.
1: Всъщност първата ми среща с Белин Мартинов, с неговото творчество, с името му, се случи през 2015 година, когато напълно случайно попаднах на негова изложба в галерията на СБХ на Шипка 6. Влязох, не знаех какво да очаквам. Видях рисунки, които много тихо стояха по стените. И когато надникнах в тях, когато започнах да ги разглеждам една по една, буквалния смисъл на думата, нещо ме хвана за гърлото. Имаше много болка, имаше много тъга. Замислих се, че и до ден днешен не съм видяла едно усмихнато лице в рисунките на Белин Мартинов. И знаех, че пред мен стои много силен, интересен художник, най-вече рисувач. Започнах да търся повече информация. Попаднах на прекрасните текстове на Марин Добрев, дългогодишен директор на Старозагорската галерия и доскорошен, който всъщност в продължение на много години го е изследвал, общувал с него, подкрепял и на когото наистина дължим едни от най-така красивите думи, казани за творчеството на Белин Мартинов. Постепенно, с течение на времето, попаднах на една стихосбирка колоратурна симфония, която е издадена по същото това време през 2015 година с стихове на Белин Мартинов. Мисля, че се намерени след смъртта му в Чекмедже. През 15-та, това е първата негова изложба в София. При живе в Стара Загора са правени три изложби. След смъртта му още няколко, но в София това беше първа изложба.

0: на Белин Мартинов. Отваряйки стихосбирката, попаднах на стихотворение, което е посветено на Любомир Савинов.
1: Да.
0: Друг автор, когато галерията е представила до момента два пъти. В разговор с наш приятел и колекционер Янко Братанов, пред когото аз изразих възхищението си, той спомена, че се е познавал, общувал с него през 90-те години, има негови рисунки, така стигнахме до първата изложба. По време на първата изложба в Ступел се запознах с Албена Щеньовска-Еглов. Всъщност творбите в момента от тази втора изложба на Велин Ступел са притежания на Албена и Пиер Еглов, които също са общували с него. Нещо много ценно, защото той е общувал с много малко хора, 4-5. С много малко хора сякаш искал да споделя това, което прави по отношение на качеството на рисунката на Белин Мартинов. Той е със студент, общува в студентските години много с Иван Газдов, с Иван Димов, с Георги Чапкълнов, с Любомир Савинов и всъщност те всички са възхитени от неговата рисунка и благородно му завиждат. Всъщност по време на студентските години организира на негова първа изложба. За съжаление, зная го само като факт. Все още не съм уточнила къде е била, вероятно в рамките на академията. Просто по стечение на обстоятелствата, това, че той от 1975 година до смъртта си през 2001, само на 56 години, той е живял в Стара Загора. Пак казвам, общувал е с много малко хора, не е бил от гласовитите художници, които са искали да заявят присъствието си. Той някак се постечае на много обстоятелства, той остава далеч от светлините на прожекторите.
1: Но не можем да го наречем маргинал.
0: Рано или късно стойностното изкуство пробива. И тъй като много обичам изложби, които ме провокират да мисля, да търся, да изследвам авторите, и в случая така подхождам с Белин Мартинов. Ето, в продължение от 10 години много често откривам някакви къщчета като части от мозайка, които сглобявам, защото това, което със сигурност мога да кажа, че говорим за един творец, освен прекрасен рисувач и изключително дълбок и сериозен ерудиран интелектуалец. И всъщност тези неща се откриват в неговите рисунки, ако човек има достатъчно време и желание внимателно да наблюдава, да се опитва, защото в много от рисунките той има вмъкнати текстове. Да кажем, единият текст се оказа всъщност цитат на стихотворение на Уилям Блейк. Това ме накара пък да отворя стихосбирката на Уилям Блейк. А друг се оказа на Хюс, американски поет, който е представител на движението Харлемски ренесанс от 20-те, 30-те години, възникнало в Нью-Джерси. Да, точно така. А оттам идва интереса му към джаза, защото той слуша джаз. Оттам започнахме едни интерпретации, че вероятно една от работите в настоящата изложба е портрет на Дюк Елингтън или вариант. Могат да се намерят наистина сходства. Той звучи съвременно, неговите работи звучат съвременно и много силно се надявам, че и по-млада публика ще дойде да види работите му, да, защото има какво да открие. Самият негов живот не е бил лесен. Той живее в много сериозна оскъдица. Дори така чух разказа, че понякога негови приятели са разбивали вратата и са го намирали в несвяз от глад. Живеел е с един хляб на седмица, но е рисувал. И неговата най-голяма тревога е била дали ще има достатъчно

0: достатъчно средства, за да си купи материали. И всъщност едно от чудесата, за съжаление никога не съм го видяла, но ето Обена, която е тук, тя ще разкаже, тъй като тя общувала с него. Когато той е свършил хартията за рисуване, той започва да рисува поврати, прозорци, долапи, шкафове, гардероби. Ето три от работите тук върху дървени панели всъщност са врати от гардероб. Но въпреки всичко е рисувал. Въпреки всичко той е рисувал. През цялото време, денонощно. Албена ще допълни, но нещо, което прозвуча от разказите на хората, които са общували с него, на професор Добрев, той не се е вълнувал особено дали неговите работи ще бъдат изложени в изложба, ще бъдат продадени. А дори той в едно интервю споменава борбата за пари и дори харченето им е много ангажиращо.
1: Това е хубавото за днешно време.
0: Не се живее лесно така, но се живее достойно.
1: А сега и вие да разкажете вашия път към Белин Мартинов и личното ви познанство. Това е много ценно, тези свидетелства за човека и художника, разбира се, за времето, за това как ето стана дума, че той е живял много бедно, но е живял с изкуството. Вие сте с вашия съпруг и колекционери на неговото творчество.
2: Аз съм художник и съм от Стара Загора и бях близка приятелка с неговата съпруга. 90-те години е била първата ни среща. 94-та година бях на тази въпросна изложба, за която каза Марин Добрев, че той не дойде на откриването. Той бягаше от суетата и не искаше да се натоварва общо взето с хората. Искаше да бъде, да си бъде сам, да си рисува, и това беше смисъла. И като казваме, че той е бил извън прожекторите на художествената сцена, това е така и той го е търсил, между другото. Тъй като започва в Бояна филм и е художник на филма «Лачените обувки на незнайния воин», бил е близък с Рангел Вълчанов и ме се струва, че ако беше останал в София, той щеше да бъде много известен художник. Но така е пожелал да се прибере, да се затвори и да работи, като това е било абсолютно аскетичен начин на живот. Разбира се, неговата съпруга се грижеше за него и за сина им доста време и не е живял бедно, искам да кажа, в този период, когато бяха заедно. Слава Богу, имаше и приятели, които помагаха и така нататък. Мога да кажа, че той се радваше на нашите срещи, а това не е било често, в смисъл не е приемал често хора и за нас това е чест. И когато влязохме в дома им за първи път с съпруга ми Берегов, видяхме по стените образи и на нас не ни трябваше много време, за да, гледайки рисунките по-късно, да попаднем в неговия свят и да го заобичаме и да се пристрастим и да направим тази колекция.
1: Как се отнасяше той към това да се раздели с работите, други да притежават? Да. Не беше ли трудно това?
2: Да, да. Но някак си спрямо Пиер, защото той имаше така уважение и имаха си така хубав контакт заедно, въпреки че Белин мълчеше. Нашите срещи бяха общо взето. Ние говорихме, задавахме въпроси, той отговаряше кратко и общо взето мълчеше, но се виждаше, че му беше много приятно. Винаги му е било приятно, така на лицето. Аз дори имам едни снимки, които исках да покажа, но не ги намерих. Там се вижда колко е наистина, ако можем да кажем, и щастлив от срещата с... Yeah. Не само с нас, и с Наско Наста и в Таня Шивачева. Наско е съученик на Белин. Той също може много неща да разкаже и много, много му е помагал във времето. Да, някой път, така като пожелаем някой от рисунките, той каза ме, не, вижте и другата и ще видим, нали? Но крайна сметка се е разделял, да. И е знаел, че отиват на добро място. За мен Белин Мартинов е един голям художник, тъй като той на формата А4 прави композиции, които биха стояли монументално. И това са фигурални композиции. Той дори тук в едно интервю го казва, че съжаление моите колеги вече не работят по този начин и не правят фигурални композиции. Така че мен това много ме впечатлява и винаги първи, втори, трети план откриваш неща, които не виждаш на пръв поглед, а ти трябва време за да...

0: откриеш, трябва повече наблюдение, да влезеш в неговия свят. Затова изложбата кръстихме, така, дадохме заглавие с моя съпруг «Светът на Белин».
1: Да.
0: «Le monde du Belin». Защото това е света на Белин. От тези малки отрязъци, рисунки, те са като един пъзел на един живот. И са отражение на 90-те години, точно са отражение на това време. Когато видяхме за първи път с Пиер рисунки на Белин Мартинов, много се впечатлихме от първо от фигуралните композиции в този формат А4 и от очите на персонажите, които са широко отворени и някак си се питат какво правят тук, като, нали, едни същества, които са изгубени, не знаят къде се намират. Някак си тези хора са много чувствителни и те не знаят какво правят в този свят, който е суров. И се надявам, както казва и куратор на изложбата Марин Добрев, в някакъв момент да намерим начин да разберем Белин.
2: Така завърши Артефир. Днес, 1 октомври, в интервала между 14 и 15 часа, ще бъде извършен ремонт на предавателя на утрака си вълни Ботев връх 5 на частота 92,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.
3: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивенти.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
8: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Вие слушате международните новини на програма Христо Ботев точно в 14 часа. Те са за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Paramount навлезе в финалния етап на сливането си с Warner Brothers Discovery, обяви CNN. Развод се случва след като миналата седмица федерален съдия одобри постигнатото споразумение по делото. То беше заведено от главни прокурори на американски щати, които не одобряваха съединяването на филмовите студия. Главният изпълнителен директор на Paramount, Дейвид Елисън, обяви, че сделката ще влезе в сила от 6 октомври. Споразумението между прокурорите на щатите и компаниите включва изисквания за минимален брой филми, които да бъдат пускани всяка година, но няма наложени структурни мерки за компаниите. Медийното сливане ще обедини филмовото студио Warner Brothers с Paramount, HBO Max с Paramount Plus, MTV с Discovery, както и CBS News с CNN и ще се формира една от най-големите медийни компании в света. Очаква се името и да бъде обявено днес, уведомява

0: представляват от Paramount. Британското вътрешно разузнаване Ми-5 предупреди британските университети да прекъснат връзките си с китайската изследователска организация, която според службата тайно е насочвала финансиране от разузнавателния апарат на Пекин към над 100 учени, свързани с Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В необичайно конкретно предупреждение за шпионаж, издадено в сряда, Ми-5 заяви, че Китайският изследователски институт за общи технологии поддържа много силни връзки с Министерството на държавна сигурност на Китай. Според Ми-5, основната цел на института е била финансирането на изследвания, които пряко подобряват способностите на Министерството на държавната сигурност за технически шпионаж. Изследователската дейност е обхващала области като изкуствен интелект, киберсигурност, тайни комуникации и стеганография, т.е. методи за скриване на повредителна информация в привидно безобидни файлове или съобщения. Връзките между британски и китайски изследователи стават все по-чувствителна тема през последните години, особено в сфери, засягащи критична инфраструктура, като например комуникациите или материали с двойно, гражданско и военно предназначение. Министърът по въпросите на сигурността Дан Джарвис заяви, че предупреждението на Ми-5 разкрива опити на китайските разузнавателни служби да използват британски научни изследвания за подкопаване на националната сигурност на Обединеното кралство. Говорител на китайското посолство в Лондон определи обвинението като измислено и напълно скалъпено. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Новият американски правителствен сайт America.gov, представен от администрацията на президента на Америка Доналд Тръмп като инструмент за по-лесен достъп до държавна информация и услуги, първоначално е давал отговори, които противоречат на някои от твърденията на президента. Какво се е случило после, разказва редакторът Люба Константинова.
2: По информация на Associated Press, в първия си ден, 29 септември, сайтът, представен като базиран на изкуствен интелект и официални правителствени източници, е посочен

0: Впоследствие чат-ботът вече отказвал да предостави такава информация. The New Republic установява, че няколко въпроса, които първоначално са получавали отговори, съдържащи разобличаваща Тръмп проверка на фактите, сега получават сходни шаблонни отговори, които изцяло подкопават полезността на инструмента. Изглежда, че някой в администрацията е променил чат-бота, за да му попречи да опровергава многобройните лъжи на президента, обобщава списанието. И добавя, експерти изразиха опасения, че чат-ботовете с изкуствен интелект са прекалено склонни да угодничат, но очевидно новият AI инструмент на президента извежда тази склонност на съвсем ново ниво. За новините Люба Константинова.
1: Google ограничава публичния достъп до най-мощния си изкуствен интелект от съображения за сигурност, предаде France Press. Технологичният гигант временно ще предоставя достъп до най-новия си модел Gemini 4 Argon само на предварително проверени експерти по киберсигурност, за да бъде избегната злоупотребата с него от страна на хакери. Подробностите от редактора Александър Райчев.
2: Google заяви, че доброволно предоставя на правителството на Съединените щати ранен достъп до модела и ще събере обратна връзка от тестващите преди да го направи широко достъпен. Това предпазливо внедряване отразява подхода на конкурента Anthropic, който е ограничил достъпа до най-напредналия си модел Claude Mythos Preview до малък брой доверени организации. Съобщението идва ден след като президентът Доналд Тръмп прие в Белия дом висши менеджери от технологичния сектор, сред които шефът на Google Сундар Пичай и Дарио Амодей от Anthropic, където те подписаха доброволно споразумение, с което се ангажираха да контролират рисковете, свързани с техните собствени системи за изкуствен интелект. Експертите по кибербезопасността се опасяват, че най-съвременната технология може да бъде използвана за хакерски атаки, насочени към банки, болници и правителствени системи. Google заяви, че моделът Argon се отличава при изпълнението на сложни задачи в областта на софтуерното инженерство, правната и финансовата дейност, както и киберзащитата, като притежава водещи способности за откриване и отстраняване на критични софтуерни уязвимости. От компанията подчертават, че най-новият модел е проектиран да отхвърля заявки, които биха могли да подпомогнат извършването на кибератаки или разработването на химически, биологични или ядрени оръжия. За новините Александър Райчев.
1: Археологически разкопки на шотландския остров Лисмур доказват зараждането на християнството там през 6 век и връзката му с свети Моллак, съобщава Guardian. Светецът е смятан за един от най-ранните мисионери на християнската религия в Ирландия, отишъл да я проповядва в Шотландия. Повече за находките от репортера Александра Георгиева.
3: Около 562 година Моллак пристига на остров Лисмур и основава монашеска общност, чието следи са открили археолозите. Проучванията са проведени на мястото на по-късна средновековна катедрала по инициатива на местното историческо дружество. При разкопките са открити обширни погребални терени, украсени каменни фрагменти и останки от ранни сгради. Професор Гордън Ноубол от университета в Абърдин посочва, че откритията разкриват важен християнски център, за който досега е имало скъдна информация. Особено значими са намерените множество малки тигели, използвани за топене и обработка на метали. Анализите показват наличието на злато, сребро и мед, което свидетелства за производство на ценни предмети и накити още през 7 век. В проучването са участвали професионални археолози и доброволци, а финансирането е осигурено чрез дарения, завещания и кампания за събиране на средства. Моллак е бил в сянката на по-известния свети Колумба и никога не е имал свой житиеписец. Затова приносът му за разпространението на християнството в Шотландия е бил подценяван, но находката потвърждава силното му влияние. За новините Александра Георгиева.
1: Пациенти от психиатричното отделение в болницата на френския град Ньор преоткриват свободата си чрез неповторим терапевтичен инструмент, наречен Радио Пинпон, съобщава агенция France Press. Радиото помага на хоспитализираните да преодолеят изолацията в малко единено студио в самата клиника. Самите те споделят, че като застанат пред микрофона, нещо в тях се освободило, показва репортаж на агенцията. Инициативата се развива благодарение на усилията на медицинските брат Ерик Лотери. Специализираното френско здравно издание Актюсуан описва проекта не като просто художествено и терапевтично пространство, а преди всичко като дълбоко хуманно приключение, в което хората в болницата се чувстват напълно свободни да творят, да общуват и да лекуват душите си. Вие слушахте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в Деня на музиката. Следващата ни емисия е за събитията у нас и от 17 часа. Хубав следобед!

Здравейте от мен, Даниела Найденова, и от звукорежисьора Росен Григоров. И разбира се, честит ден на музиката! Можем само най-искрено да си пожелаем да допуснем в сърцата и в отношенията помежду си повече музика, за да съградим един по-добър свят. И така, по този повод днес в ефира ни ще има концерт в чест на музиката.

Това беше прочутия канон на Михаил Преториус «Да живее музиката». И нека припомня, че празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО в Франция. И днес се отбелязва в 120 страни. През 1980 година, по повод 700 годишнината от рождението на свети Йоан Кукузел, светец с български произход, денят 1 октомври е обявен за празник на родните певци и музиканти. А ние сега ще направим връзка и с света Чечилия Римска, покровителка на музикантите и музиката. Мъченицата от 3 век често е изобразявана с меч и роза, с клавишен инструмент или с цигулка. Според легендата, Чечилия съхранява дадения от нея обет за чистота и след омъжването си дори обръща в христовата вяра своя мъж и неговия брат. Тримата имат мъченическа смърт в името на своята вяра. Пак според преданието, светицата пеела духовни песни, докато отивала към венчилото. Това е причината, поради която е избрана за покровителка на музиката. И по-точно следният цитат от житието й. Докато водели Чечилия към дома на нейния годеник, под звуците на музикални инструменти, кантатибус органис, тя горещо призовавала Бог и го моляла да съхрани душата и тялото й неопетнени. На латински език фразата «Cantatibus organis» по принцип означава свирене на всички музикални инструменти. Нетленното тяло на светицата е открито през 882 година в римските катакомби,

а папа Пасхалий I тържествено пренася мощите в храма на Трастевере, който приема името на светицата. Твърди се, че папата нарежда главата на Чечилия да бъде съхранена в манастира Санти Куатро Коронати, но когато през 1599 година мощите се отварят, главата се оказва на мястото си. Скулпторът Стефано Мадерно, който присъства на това събитие, е силно впечатлен и пресъздава в камък видяното. Оригиналът на скулптурата е в Санта Чечилия ин Трастевере, а копието в катакомбите Сан Калисто. Санта Чечилия е една от седемте жени, които заедно с Пресветата Дева Мария се споменават в римския канон. От 1693 година, благодарение на Лондонското музикално общество, 22 ноември се почита като ден на Санта Чечилия. Най-известните произведения по повод празника на светицата са написани от Георг Фридрих Хендел, Йозеф Хайден и Хенри Пърсел, части от чиято ода за светицата ще чуем именно сега.

с музика на Хенри Пърсел и части от неговата ода, посветена на Санта Чечили, завършва днешното издание на Кантата и Юбилате. С пожелание за добро настроение в ефира на програма Христо Ботев с вас се разделя екипът ни Росен Григоров и Даниела Найденова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра пред депутатите.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
4: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев възрази на отлагането с думите.
5: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: Думи на депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев. Според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
6: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха тема.

0: темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, която направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
1: Каза Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България обявиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи за обществените поръчки за мантинели ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. В рамките на няколко часа два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов.

0: законосъобразно.
1: Заяви Ивайло Ируков, адвокат на Васил Михайлов. Заради отказа да свали качулката си в съдебната зала, което той мотивира с желание да скрие новия си външен вид, Васил Михайлов беше глобен общо с 450 евро. Асоциацията на банките в България призова правителството да отмени предложението си за облагане на свръхпечалбите в банковия сектор. Това се заявява в първата публична позиция на асоциацията, след като бяха публикувани предложенията за еднократната мярка. Според банковата асоциация, мярката ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Още информация по темата от репортера Марта Младенова.
2: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължават да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
1: Генератори на изтребители F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс, реши окончателно парламентът, като ратифицира съответното изменение в рамковото споразумение с американската компания Lockheed Martin. Против се обявиха само депутатите от партия Възраждане, с мотива, че договорът не е изгоден за България. Този аргумент беше отхвърлен от председателя на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов, който заяви, че промяната ще позволи да бъде увеличен обемът от дейности, изпълнявани от българския авиоремонтен завод.
3: Не се касае за ремонт само на нашите F-16 блок 70, а на всички наши съседи, които имат такива и които нямат тези ремонтни възможности.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев на конференция в Брюксел, в което Радев се застъпи за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия нанесе удар по ключов мост над река Днепър в Киев. Движението е спряно, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите от редактора Весела Владкова.
4: Удар с дрон по мост над река Днепър спря движението на метрото в украинската столица. Моста свързва източен и западен Киев. От публикувани снимки в местни медии става ясно, че е избухнал пожар близо до един от пилоните на моста. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над Днепър, които са жизнено важна артерия за близо 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампания.

0: се опасява от руска атака срещу мостовете на Днепър, които са жизнено важна артерия за близо 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампанията си от удари с дронове и ракети срещу Киев, оставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. Съветник на президента Зеленски заяви, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия са, цитирам, много положително явление. Песков коментира и разговорите с Съединените щати.
1: Действително реализация в самых различных областях.
0: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери, включително големи, всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украйна, заяви Дмитрий Песков. За новините Весела Владкова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! И към този час повече облачност на места и валежи, предимно слаби, има над източна България. В югоизточните райони е и доста ветровито. В Бургас поривите на североизточния вятър достигнаха 24 метра в секунда. Температурите към този час са от 18 градуса в Разград, Драгоман и Бургас до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта там на места ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За района на София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: по метеорология и хидрология.
1: И информация от Пътната агенция. Движението в участък от северния околовръстен път на София между пътния възел Чепинско шосе и пътния възел Ботевградско шосе ще бъде спирано тази вечер на два етапа между 21 и 23 часа заради инспекция по пътна безопасност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
9: Програма Христо Ботев.
10: Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
11: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването Следобед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуем днес. Българските учени успяха да изолират от природата консорциуми от бактерии, които могат да разграждат пластмаси. В нашето студио вече е професор Пенка Петрова, българска микробиоложка и молекулярна микробиоложка, която е и директор на Института по микробиология Стефан Ангелов при Българската академия на науките. Добре дошли! Как се чувствате в студиото на предаването ни днес?
12: Както винаги, много приятно. Вие винаги подкрепяте българската наука и нашите новости.
11: Така че подробности, уважаеми приятели, ще чуем само след малко. Но още в предаването ни днес. Редките болести засягат 1 на 2000 човека. А това означава над 350-400 хиляди българи и поне 30 милиона европейци. Към днешна дата са идентифицирани някъде около 8 хиляди редки болести, по-голямата част с неизвестен произход, а на 90% от тях нямат и лечение. Изясняването на молекулните механизми, стоящи в основата им, е от

първостепенно значение за медицинската наука и за човешкото здраве. Синдромът на Рахман е рядко генетично заболяване, свързано с тежки нарушения в нервно-психологическото развитие и с характерни черти на лицето, уважаеми слушатели. Проявите му са разнообразни и могат да се включат преждевременно в остаряване на сърдечните или скелетни аномалии, могат да се забележат, както и зрителни и поведенчески нарушения. Именно нашите български учени откриха ключа към това рядко заболяване, а подробности за това отново в предаването малко по-късно днес. И още, 5 златни находища в източните родопи са в процес на проучване. Прогнозното общо количество злато е над 30 тона, а стойността на метала се изчислява на повече от 3 милиарда долара. В най-напреднал етап е находището край ивайловградското село Розино. Според геолозите, разработването на всички терени няма да се направи този район на страната, българския Клондайк, но може и да осигури нови работни места. А репортажът е на колегата Валя Постолова от Кърджали. В предаването днес ще чуете и рубриката на колегата Хиляна Велинова, технологичен радар. А за вас до 16.30 днес с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор е Руслан Беров. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор и на днешния брой Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че сме заедно, приятели. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Българите в световната наука.
1: И представител именно на нашите българи, които достойно защитават името на българската наука в световен мащаб, е тук професор Пенка Петрова, българска микробиоложка и молекулярна микробиоложка и директор на Института по микробиология Стефан Ангелов при Българската академия на науките. Знаете, или онези от вас, които ни слушат редовно, знаят, гостувахме неотдавна на института и тогава разбрахме, че именно те в този институт са изолирали от природата консорциуми от бактерии, които могат да разграждат пластмасите, един от световните бичове. Докъде стигнахте, професор Петрова, в тези свои изследвания?
2: Не толкова напред, колкото китайските учени, защото те винаги си поставят първи въпросите за климатичните промени, за големите замърсители, но пък ние сме тръгнали по различен път, докато всички учени в света се опитват да изолират бактерии от самия океан, за да го почистят. Ние сме тръгнали към други местообитания. Защо е толкова важен този въпрос? И това е един от най-важните фундаментални, пък и приложни проекти на нашия институт. Разграждането на пластмаси, защото всяка година в океана попадат 12 милиона тона пластмаса от всякакъв вид. И поне част от нея, ако може да се разгради по микробен път, това би било
1: невероятен успех.
2: Голямо постижение. Но докато другите търсят морски бактерии, за да разграждат пластмасата, ние сме се доверили на нашите интересни местообитания, като Бургаското езеро, Поморийското езеро, Солниците в Провадия. Защо сме тръгнали да търсим соленолюбиви бактерии? Защото Световният океан, както знаете, той е с високо солено съдържание и докато обикновените бактерии биха загинали в него, нашите, така наречени халофилни бактерии, които издържат на огромен процент сол в хранителната среда или в местообитанието, те могат да разрешат този проблем.
1: Ето, виждате ли,

0: И какво предстои да направите още, за да имаме и възможността да съобщим новината?
1: Всъщност новината вече е факт. Ние успяхме да пречистим един щам от род Халомонас, който видимо намалява количеството пластмаса в хранителната си среда и разчита на ензими, които могат да я разграждат директно. Изумителното при него е, че в момента, в който усети пластмаса в средата, той включва своите ензими за разграждане и някои от тях, като например диоксигеназата, скачат в експресията си 53 пъти. Тоест, бактерията се...
0: Това скачане в експресия аз лично не ви разбрах. Обяснете го, какво означава това?
1: Бактерията започва да произвежда ензими, които директно разграждат пластмасата на нейните съставни части. И благодарение на пък нашите генетични и транскриптомни изследвания успяхме да докажем кои са тези важни ензими, да се повиши тяхното количество в средата и да може пластмасата да се разгражда по-бързо. Интересното е, че нашия докторант, който защитава с такава тема, успя да създаде два различни модела, хидролитичен и оксидативен, и всъщност тук фундаменталната наука доста дръпва по този начин, защото можем да създадем един хипотетичен механизъм как се случва това.
0: Каква е разликата между двата?
1: В ензимите и в... те най-вероятно двата механизма протичат по едно и също време. По единия се синтезират ензими, които разграждат пластмасата на мономери, а по другия направо се включва молекулен кислород в нейната структура и тя се разпада.
0: Ето виждате ли, уважаеми слушатели, как се казва докторанта, който, вашия докторант, който е работил?
1: Асистент Николай Крумов от лаборатория екстремофилни микроорганизми на института.
0: Това ще бъде и, надявам се, следващия наш гост. Вие ще го поканите от името на екипа на предаването След обед за любопитните. Сега да ни разкажете, неотдавна се завърнахте от една лаборатория, европейската лаборатория. Първо да кажем какво представлява тя, защото нашите слушатели не са запознати, че ние сме член и от кога сме член, да ни кажете?
1: Става дума за Европейската лаборатория по молекулярна биология. България от миналата година е пълноправен член на тази лаборатория. Това е една много интересна структура, която е наднационална.
0: Имате предвид България, имате предвид вашия институт конкретно?
1: България като страна членка в тази организация членува 29 европейски държави, като мотор са големите европейски държави, като Германия, Франция, Испания. Тази лаборатория е по идея основана от Европейската молекулярно-биологична организация, която пък 10 години след откриването на ДНК е
0: създадена.
1: И тя датира от 1964 година. През 1974 10 държави и учредителки създават тази европейска лаборатория, а от миналата година и България е член. Какво е важно да се каже за нея? Изключително напредничава като технологии, като апаратура и като възможности за държавите членки.
0: Каква беше целта и задачата при създаването? Какво се прави в тази лаборатория, да разкажем за слушателите?
1: Ами това са изследвания на най-вече фундаменталните науки за живота, но за здравето, ще ви дам примери. В клона в Гренобъл във Франция фокусът е върху структурната биология. В Рим се проучва епигенетиката и невробиологията. Най-новият център е в Барселона, който се занимава с тъканна биология и моделиране на болести. И всичко това се финансира и подкрепя от бюджетите на 29-те държави членки.
0: И нашето място. Винаги казваме къде сме ние, българите.
1: защо имаме голяма полза от членството там. На първо място нашите учени могат да отидат в самата лаборатория, в един от четирите центъра,

0: като най-приложим за нас в момента е този в Хайделберг, защото се занимава с електронна микроскопия, рентгеново изобразяване и роботика за изследване на микробните екосистеми, и нашите учени да ползват тази инфраструктура. От друга страна, ЕМБЛ предоставя стипендии за млади учени, за докторанти, за постдокторанти, и те могат краткосрочно или дългосрочно за месеци и години да пребивават там, като разработват теми, които са интересни за нас като държава и за самата лаборатория по молекулярна биология.
1: То е всъщност взаимен интерес на двете страни. Ползите ни?
0: Ползите ни са увеличаване на научния капацитет със степени. Това е много голяма възможност и участието в европейски проекти с партньор Европейската лаборатория. Там все пак работят около 2000 човека. Ние като страна имаме много повече учени и можем да си помогнем взаимно.
1: Добре, връщате се оттам. Провела се наскоро среща. Какво говорихте? За какво уточнявахте?
0: 10 човека бяхме от България, като ние сме благодарни на Министерството на образованието и науката и доктор Микаела Станчева, която организира цялата тази среща. На първо място ние представихме собствените институти. 4 института на БАН със своите директори представиха своята дейност. Медицински университет и биологически факултет на Софийски университет. Те разбраха повече за нас и какви партньорства могат да бъдат осъществени. А пък ние, съответно, видяхме тяхната апаратура, всичките тия платформи, биоинформатични данни, сървъри и така натам, които пък ние можем да ползваме, и това много бързо да прерасне в авангардни научни проекти.
1: Много често задавам този въпрос към всички ваши колеги, не мога да не го задам и на вас. Къде сме ние в областта, в която вие работите, в сравнение с европейските ви колеги?
0: Съвсем равностойни сме, още повече, че европейските ни колеги все повече се включват в така наречените twinning проекти.
1: Което означава?
0: Един партньор от развита лаборатория обучава един партньор от по-малко развит институт или институция, и по този начин европейският обмен на научни кадри, идеи и експертиза подпомага по-слабо развития партньор. В случая ние може да се каже, че се престроваме малко на по-слабо развит партньор, защото до голяма степен нашата експертиза е равностойна. Това може да се види по огромни брой цитирания на нашите публикации, по нивото на нашите публикации в световните мрежи. Но на нас това, което ни куцаше до сега, беше инфраструктурата. Сега по структурните фондове, различните програми, центровете за компетентност, и там вече успяхме да настигнем нивото. Така че може би само трябва да мотивираме младите и да продължим в този дух.
1: И да бъдат всички млади добре подготвени, защото встъпвайки на образованието, се стига до науката, нали?
0: Така е, разбира се, разчитаме много и на университетите да ни изпращат добре обучени млади хора.
1: На финал на този разговор, какво е да си микробиолог в България? Провокативен въпрос към вас. Вие сте се обрекли на това?
0: Това е една прекрасна наука, защото един невидим свят разрешава световни проблеми, както може и да ги създаде. Микробите са навсякъде, те са причинители на болести, те пък са и един двигател, швейцарските нощчета на разрешаването на биотехнологични, климатични, енергийни проблеми. Подходите на един невидим свят, ние можем по магически начин да разрешим големи проблеми на човечеството.
1: Това ни каза професор Пенка Петрова, първия гост днес в предаването Следобед за любопитните. Благодаря. Желая нови интересни проучвания и открития да постигнете в вашия институт и отново да ни гостувате тук.
0: Благодаря.

0: българите в световната наука.
1: И ето, че преминаваме към не по-различна тема и много важна, уважаеми слушатели. Редките болести засягат 1 на 2000 души, а това означава над 350 000-400 000 българи и поне 30 милиона европейци. Към днешна дата са идентифицирани около 7-8 хиляди редки болести, а по-голямата част от тях са с неизвестен произход и над 90% нямат лечение. Изясняването на молекулните механизми, стоящи в основата им, е от първостепенно значение за медицинската наука и за нас, хората, разбира се, за нашето здраве. Синдромът на Рахман е рядко генетично заболяване, свързано с тежки нарушения в нервно-психологическото развитие и с характерни черти на лицето. Проявите му са разнообразни и могат да включват преждевременно остаряване, сърдечни или скелетни аномалии и зрителни или поведенчески нарушения. Именно български учени откриха ключа към това рядко заболяване. А по този повод в студиото ни вече е професор Стефан Димитров от Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Здравейте!

0: Добре дошли. Първо да кажем какво представлява това заболяване, синдром на Рахман. Рядко генетично такова.
1: Както казахте, това е едно рядко заболяване и е доста тежко заболяване. То е генетично, понеже се дължи на една мутация в един белтък, който се нарича свързваш белтък към ДНК или на английски linker histone. Сега, само малко да припомня на нашите слушатели, че нашата ДНК в ядрото, всяка една клетка, има около 2 метра дълга ДНК. И тази ДНК, тя трябва да се събере в едно ядро, което е няколко микрометра. Така че ние какво имаме всъщност? Имаме една много силна кондензация, много силна компактизация, която е от порядъка на, може би, до 1 000 000 пъти. Как се получава това? Има специфични фактори, белтъци, които се свързват с тази ДНК по определен начин и те вече компактизират. Като начина на компактизиране, той се извършва на различни нива. Първото и най-същественото ниво се нарича нуклеозома. Какво представлява нуклеозомата? Те са, има 4 белтъка, които са свързани в една структура, можем да я оприличим малко като така приличещата топка, около която е загъната ДНК. Отделните такива нуклеозоми са свързани помежду си в нашето ядро с помощта на тази флексибилна, нали, гъвкава ДНК. След това, и едно нещо много съществено, което искам да подчертая, е, че в нашето ядро има 30 милиона такива нуклеозоми. И тези нуклеозоми, този белтък, за който говорих, белтъкът H1, това, което той прави, той се свързва с тези нуклеозоми, което и на всяка нуклеозома има един белтък H1, свързвайки се с тези нуклеозоми, той вече ги организира в пространството. И тази пространствена организация, тя е есенциална, тя е съществена за презаписването, за прочитането и презаписването на генетичната информация. Сега какво става? В момента, в който ние имаме дивия белтък, нативния белтък, организацията е строго определена. Тя е така направена, че определени участъци от нашата ДНК, които съдържат определена информация, те се презаписват правилно. В момента, в който те се прочитат и презаписват правилно, това позволява клетката правилно да функционира. Сега, в различните клетки има тези участъци, те са различни. Независимо, че ДНК, тя е една и съща, в която се съдържа цялата генетична информация. И самите алтерации или пертурбации, ако станат в тези участъци, в организация на тези участъци, това ще доведе до болест.
0: Тоест промяната, да го кажем.
1: Извинете, да, промяната.
0: За да разберат нашите слушатели, извинявайте.
1: Това е големия, много се извинявам на нашите слушатели. Това е винаги професионалния така жаргон, който понякога се употребява, затова се извинявам. Сега, значи и тези промени, които станат, ако тези нарушения, точната дума е нарушение, не е промени, тези нарушения, като станат, вече ние се разболяваме. И сега, този белтък вече, който е мутиран, значи който неговата функция и неговата структура е частично разрушена.
0: Разрушена. Не частично, да бъдем точни. Уважаеми слушатели.
1: Да, разрушена. Тогава вече тези участъци, те вече променят своята структура, променят своята пространствена организация, в резултат на което идва болестта. Сега. Това, което ние сме се опитали да направим и да изясниме механизмите, по които стават тези промени, да ги разбереме в детайли, за да можем след това евентуално да помогнем и на пациентите.
0: И до тук какво направихте и до какви изводи стигнахте?
1: Да, много хубав въпрос. Значи, какво сме направили? Ние с

0: Ми успяли да разбереме по какъв начин това разрушение в структурата на белтъка до какви промени води, как и после тези промени по какъв начин те се предават, водят до грешно записване на генетичната информация и как това вече грешно записване на генетичната информация после се предава в функциите на клетката и клетката не функционира правилно.
1: И води до изменения в организма и функционирането.
0: Точно така. И сега ще ви кажа, ще ви дам един типичен пример за мозъка. Защо? Защото в мозъка, нали, има някои клетки, някои гени в мозъка, които са много, те са много тълки, много големи. Значи, и,
1: самата ДНК не е къса.
0: Разбира се. Не, терминът не е точен. Не е къса, не е думата. Тя е много дълга. Нали? Това трябва да кажем сега. И съответно вече тогава този белтък, тази тяхната организация, разпределението на тези частици, които ви казах, нуклеозоми, нали, има 30 милиона в всяка една клетка.
1: Повтаряме, уважаеми слушатели, 30 милиона са в нашия организъм.
0: В нашата клетка, в нашето ядро.
1: В нашата клетка, в нашето ядро, така, да бъдем по-конкретни.
0: Така. И тогава те вече започват да се преразпределят и остават участъци, които не са заети други. И тогава този участък, значи това, което правят нуклеозомите, когато са на определено место, те просто позволяват да се организира доброто прочитане и превеждане на генетичната информация. В момента, в който този белтък е нарушен, тяхното разпределение върху гените вече то е неправилно. И това неправилно разпределение вече съответно води до различно, до синтеза на различни белтъци и, както моята колежка каза преди това, до различен транскриптом, до различна ниво на транскрипция, което означава, че синтеза на белтъците е различен и това вече той като е различен синтеза на белтъците, вече клетката не функционира правилно. Значи във всяка една наша клетка, още веднъж да повторя, това е много важно, може би, за нашите слушатели. Това, което ние имаме, във всяка една клетка, тези 2 метра от ДНК, има цялата генетична информация за ДНК. И това е много съществено. Така, например, ние ако вземем принципа на това е клонирането, ако искате. По този начин се извършва. Вие може да вземете, взимате една клетка, в нея има цялата генетична информация, тя може да бъде соматична, тя е, нали, соматично ядро, и след това го слагате в една яйцеклетка и тогава и това вече води до клониране. И причината за това е, че имате цялата генетична информация вътре. За всяка клетка обаче трябва да се използва строго специфична генетична информация, защото там са необходими строг набор от белтъци.
1: И подредба. Правилна подредба, както казахте
0: точно
1: вие.
0: Точно така. И правилна подредба. И в момента това като стане, подредбата се нарушава, функцията се нарушава и ние ставаме болни.
1: И да се върнем отново. Какво? Констатирахте това. И от тук нататък как подходихте? Какво направихте?
0: Аз ще ви кажа какво ще направим, какво сме правили и какво може да се направи.
1: Чудесно!
0: Така, двете неща. Значи ние разгадахме, видяхме механизм. Сега, всяка рядка болест, поначало, така в огромното си количество, те са генетични болести и те могат да ги, при които става мутация в даден белтък. Значи просто белтъка в резултат на мутацията, белтъка вече, той е разрушен, неговата функция е разрушена. Това, което значи, за да се изликува рядката болест, тогава е необходимо да отидем там, където Бог е ходил. Да влезиме в генетичната информация върху ДНК.
1: В структурата на
0: сън. Така, точно така. И оттам трябва да махнем един малък елемент от ДНК, който се нарича нуклеотид. Той е един единствен. Нали?
1: Първо трябва да го открием.
0: Да, първо го откриваме. Това ще ви обясня как. Как става откритието сега? Айде сега да дойдем до откритието. Значи, има огромно количество, милиарди, нали, такива нуклеотиди, такива тухлички, ако си представите нашата ДНК, все едно, че е някаква велига от тухли. Значи, тя е толкова дълга тези 2 метра ДНК, че ако са тухли, може да се обиколи два пъти екватора на земното кълбо. Значи, това са огромна дължина на молекулно ниво. И между тях проблема, който настъпва при една болест, е една тухличка изчупена. Това е болестта. Значи, ние какво трябва да направим тогава? Ние от всички тия милиарди, които имаме, нали, тухлички, трябва да намерим специфично, която тухличка е изчупена. Как става това нещо? Това става с помощта на методите на секвениране. Значи, при секвенирането ние знаем и можем да намерим разпределението и последователността на всички нуклеотиди, на всички линейно, на всички отделни такива тухлички. И след това можем да определим коя тухличка е изчупена. Значи, това е, по този начин ние намираме причината за болестта. След това, как тогава това трябва да се изликува? Идеалният вариант е да се смени тухличката със здраве.
1: За съжаление, да отстраним болния участък, да го преведа аз.
0: Разбира се. Точно така. Съвсем права сте. Трябва това как може да стане? Може да стане? Може да стане. По принцип, съвременната наука позволява това да се направи. Обаче тук има редица... Правени са няколко, за няколко болести са правени такива експерименти. В момента това е безкрайно сложно, безкрайно трудно, безкрайно скъпо и са публикувани само екзотични случаи в най-големите списания от огромен така консорциум от колеги, и които са успели да направят това нещо. Теоретично това е възможно. Но в момента, от гледна точка на практиката, това е нереализуемо. Това е бъдещето. Нали? Това нещо, ние се надяваме, че можем да го правим в бъдеще. Има съществени методи, за които мога да говоря по-нататък или друг път, по какъв начин това може да стане. Сега, да това се... ние не го правим.
1: Така, ние... да се върнем на това, което вие правите.
0: Точно така. Това, което ние можем да правим, не което правим. Значи, това, което ние правим, ние изясняваме механизмите. Въпросът е как от изяснения механизъм ние можем по-нататък да помогнем на пациентите. В изясняването на механизма това са много сложни процеси. Значи, те са редица такива пътища, които са засегнати, които са свързани директно с болестта. И тези пътища, ако е възможно да се оправи някой от тези пътища, не по генетичен път, а по друг път, нали, това нещо, тогава вече ние можем да помогнем на пациента. Сега, в случая на Рахман болестта, това, което ние можем да направим, има в едно от пътищата, има едни ензими, клас от ензими, които работят, и този клас от ензими, ако те ние ги инхибираме, т.е. ние спрем тяхното действие, тогава вече ефектът от болестта силно се атенуира.
1: Значи, да кажете, редуцира се.
0: Редуцира се, да. Силно се редуцира. Значи той силно, правилна забележка, силно се редуцира. И тогава вие по този начин може да помогнете на пациентите. В момента това са възможностите и това вече само по себе си подобно нещо, това е голям пробив. Затова изучаването на механизмите е нещо безкрайно съществено.
1: Нека, професор Димитров, ни кажете какво и колко време ви отне всичко това, което успяхте да направите.
0: Вижте, той не е простият отговор, е много.
1: Години.
0: Много и то години. Нищо не е просто, за съжаление, в биологията. Трудно ме да преценя, но може би между 4 и 5 години, ако не и повече.
1: И колко човека бяха ангажирани с това проучване?
0: Това е международен консорциум, в който ние работиме. Значи, така да се каже, основният партньор на този консорциум идва от българска страна. Нали? Съвременно ние работиме с тази болест с Турция, с Щатите, с Франция. Има дългосрочна такава програма с Франция в тази и в резултат на всичките тези така комбинирани, нали, усилия и изследвания, ние успяхме да стигнем до този, до разрешаването. И това е така доста интересен проблем, защото резултатите от нашите изследвания ние ги публикувахме в едно от най-известните списания в момента, което се нарича Nature Communications. Това са от деривативите на двете години, на това най-голямото списание в света, което се нарича Nature. И ние сме успяли все пак да пробием и да го публикуваме, което е един голям успех.
1: И това от тук нататък, какво предстои за вас? Като екип, като част от този международен консорциум, за който ни говорите?
0: Вижте сега, тези международни консорциуми, те се формират и се формират.
1: Значи, според формират задачата според и след задача. Това се разпадат.
0: Да, и след това се разпадат според задачата. Сега ние не работим само върху тази болест, ние работим върху редица други също редки заболявания, които са свързани пак, те са... Някои от тях са такива. Всичките те, поначало редките заболявания, в много случаи те водят до тежки интелектуални проблеми, водят до тежки физически проблеми. И така че разрешаването на всяко редко заболяване, поначало това позволява по-нататък на пациентите. Разрешаването на механизма позволява на пациентите евентуално да може да се помогне. И то по един така определен начин. Това се нарича персонализирана медицина. Значи, знайки механизмите, по който се имаме даден пациент, по какъв начин, кои са деликатните моменти, кой тип механизми са засегнати, може да се, после лекарите могат след това да предпишат специално лечение, а това, което ние можем да кажем, евентуално да потърсим дрогите, които могат да спомогнат за това лечение. Сега, другите болести, върху които работим, те са Ред синдром. Значи, Ред синдром е една също така много тежка болест, която е свързана с определени промени пък във всичките, в различни части от в тези тухлички, които изгледа на ДНК. И това, което ние разгадахме там, това е поначало отново механизма на тази редка болест. Освен това има така още няколко болести, но аз мисля, че едно от основните неща, върху които нашите изследвания ще се насочат в бъдеще, което ще бъде в пряка връзка с българските лекари, нали? Това са болестите на възпаление на червата. Значи, болестите на възпаление на червата, това са много тежки болести.
1: И засягат голям процент от населението.
0: Точно,
1: ни.
0: Това исках да ви кажа. Значи, процентът, който се засяга на тези, които са поне регистрирани в Европа, съвместно между Европа и Щатите, са между 5 и 7 милиона. Много е трудно, не се знае точно, но са горе-долу този тип. Там има, те биват два вида, най-общо казано. Едната е болестта на Крон, а другата е язвен колит. Така. В болестта на Крон, по-специално, там той е и поначало болестите на тези, възпалителните си болести на червата, те са най-общо казано два различни вида. Едните, които са генетични, като тези, за които ви говорих, когато става промяна в тухличките, а в другия тип болести, които са от типа на болестта на Крон, те са епигенетични. Какво означава епигенетиката?
1: Добавят се с резултат на неправилен начин на живот.
0: Точно така.
1: И нали? Са вследствие на всичко това, което ние, като хора, правим за себе си.
0: Да. И не го правим добре. Нали така?
1: Точно
0: и
1: така.
0: И не го правим добре. Сега, значи, ние изясняването на етиологията, етиология значи така происхода, изясняването на происхода на болести, които имат епигенетичен характер, то не е толкова, то е доста сложно. Сега, цялата ми кариера на мен е минала в изучаване на епигенетични проблеми. Но независимо от това, така че ние работим върху епигенетичната страна, но тя е много сложна и така да се предскаже какви ще бъдат резултати в близко бъдеще е трудно. Обаче, другата част, която е генетична, която засяга деца до 6 години, там вече може да се използва същия този подход, за който ние говорихме с вас, при който може да се секвенира ДНК, да се намери мутацията, да се намери гена и след това да се лекува децата. И аз смятам, че това е нещо, което е страшно съществено.
1: И важно.
0: И важно, тъй като тези болести са доста разпространени. И изясняването на механизъм на тези болести би било, по мое мнение, изключително важно за българското общество.
1: И за бъдещето ни, защото децата са нашето бъдеще.

0: Аз така и благодаря на професор Стефан Димитров от Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Надявам се и следващия път, при следващите успехи, именно на българските учени, отново да ни гостувате. Благодаря ви.
1: С най-голямо удоволствие. Благодаря ви много.

0: Следобед за любопитните.
1: Пет златни находища в източните Родопи са в процес на проучване. Прогнозното общо количество злато е над 30 тона, а стойността на метала се изчислява на повече от 3 милиарда долара. В най-напреднал етап е находището край ивайлоградското село Розино. Според геолозите, разработването на всички терени няма да направят този район на България български Клондайк, но ще осигурят пък нови работни места. Репортажът е на кореспондента на Българското национално радио в Кърджали Валя Апостолова.
2: Ададепе край Крумовград е най-старият известен на археолозите златен рудник в Европа. Експлоатиран е още през 5-4 хилядолетие преди новата ера, като се предполага, че прочутото злато на микенската цивилизация е било добивано именно там. Преди отново да започне разработването на Ададепе, сондажите показаха високо съдържание на метала, средно 4 грама в 1 тон руда. И това позволи чрез съвременните технологии рентабилен добив. Той продължи 10 години, като това бе и първият изцяло изграден нов рудник в България от над 40 години насам. Преди месец мината спря работа заради изчерпване на откритите до момента запаси.
3: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. Разглобяването на фабриката се очаква да продължи една година, а работата по закриването и рекултивацията

0: Продължи и след това.
1: Каза Николина Рашкова, мениджър човешки ресурси в златодобивната компания. Проучването на потенциални златни находища в източните Родопи не спира с АДТП. Фирмата, разработила рудника, е проучила още няколко терена, за които се знае, че са златоносни. Един от тях е Розино, близо до едноименното село в община Ивайловград. Според сондажите, залежите там са около 15 тона. В момента турска компания има намерение да разработва находището, а 10 Тината пенсионери в селото чакат кога ще започне добивът.
2: Интересуват, ушки им ще идват, ще се връщат от Турция, от селата, заинтересуват момента кога ще почват. Не се притесняват, работа да имат. Ама аз както помня,

0: Открият фирмата за злато, да започне там работа.
1: Ще има работни места, може и града да живне малко.
2: Розино е само едно от златоносните находища в източните Родопи. Знае се за още няколко, като Македонци над Кърджили и Обичник и Седевче в района на Момчилград. Количеството на метала в тях не е голямо, разказа геологът Петко Петров.
3: Когато бях студент, находище Розино, беше да е някакво там родопроявление, което не си струва да го споменаваме. Защото с такива съдържания промишлеността тогава не можеше да изважда ефективно и пазара не беше готов да плати такива пари. Но златото е едно от суровините, които сегашните изчислени запаси в недрата с сегашното темпо на потребление да свършат в рамките на 23-25 години нещо от сорта. Ако няма нови проучвания, да се докажат нови запаси. Така че това никак не е много, като има предвид, че ако тръгнем едно находище от, така да кажем, от гола поляна да се проучва, докато почне да работи, ако е малко находище като Розино, си минава 10 години упорита работа всеки ден. Ако е по-голямо, като Медета Сарел, те и 15 може да не стигнат. И на Седевчи са ниски съдържанията, и в Обичник. Но и други същите, те са от този тип. Вече минахме на този тип находище. Докато не стане находище, т.е. изчислени запаси, защитени пред комисия в Министерството, всичко е само прогнозно. То не е находище още. То е само площ за проучване. Като се изчислят запасите, като се даде концесията, тогава са направени разчетите, инвестиционното намерение и тогава вече са конкретни нещата. Тоест няма да е с затварянето на БТП и промишлеността в източните Родопи миннодобивната да затвори.
2: Ако бъдат разработени новите находища, едва ли ще направят източните Родопи българския Клондайк, но те може да осигурят работни места, както това стана с АДТП в Крумовград.
4: Репортаж на Валя Постолова от Кърджали.

Днес и утре историческия музей в Дряново ще посрещне петата национална научна конференция «Епохи, личности, памет». Дряновския музей събира учени, изследователи и специалисти от цялата страна, които ще представят свои доклади и научни разработки в 6 тематични области. Близо 50 са научните трудове постъпили за участие във форума. Те са разпределени в 2 научни секции – културно наследство, музеология, етнология, архитектура и изкуство и втората – история и личности. Докладите и разработките са обединени в 6 тематични области – история на Дряново и Дряновския край, културно наследство, история и опазване, архитектура и строителство, проблеми на българската музеология и музеография, етнологически проучвания, изкуство, художествени занаяти и художествени направления. Научен ръководител на конференцията е професор доктор Петко Петков от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Организатор на научния симпозиум е историческия музей в град Дряново, който го реализира и с партньорството на общината, а историческия, разбира се, факултет на Великотърновския университет и университета по архитектура, строителство и геодезия. Епохи, личности и памет се провежда ежегодно в началото на месец октомври, като всяко издание поставя акцент върху важна годишнина или историческа личност, свързани с Дряново, а представените доклади ще бъдат публикувани в научен сборник, който ще излезе като поредният брой на известия на Исторически музей Дряново.

0: технологичен радар с Хелиана Велинова, рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте, аз съм Хелиана Велинова, а това е технологичен радар. Днес в рубриката. Европа има водеща позиция в квантовите изследвания, но бизнесът все още е скептичен. Компакт дисковете и грамофонните плочи се завръщат, продажбите им отбелязват сериозен ръст, въпреки доминантната позиция на стриминг платформите. И накрая, една покана за международния форум Createch Summit Southeast Europe 2026, който тази година поставя на фокус креативността в ерата на изкуствения интелект. Слушайте ни, започваме! Европа е световен лидер в изследванията на квантовите технологии, въпреки че голяма част от бизнеса все още не е убеден кога те ще започнат да имат реално приложение. Това показва новото международно изследване Digital Disruption Matrix 2026 на френското бизнес училище ESSEC. Европейския съюз, Великобритания и Швейцария заедно стоят зад около 30% от научните публикации в областта на квантовите технологии след 15-те водещи държави света. За сравнение, делът на Съединените щати е 28%, а на Китай 18%. Но какво всъщност е квантов компютър? За разлика от обикновените компютри, които работят с битове, нули и единици, квантовите компютри използват кубити. Благодарение на законите на квантовата физика, те могат да обработват информация по различен начин и в бъдеще да решават определени, изключително сложни задачи, които са практически непосилни, дори и за най-мощните съвременни компютри. Потенциалните приложения са много. От разработване на нови лекарства и материали до решаването на сложни, научни и технологични проблеми. И точно тук идва интересният парадокс. 9 от всеки 10 анкетирани професионалисти смятат, че реалното влияние на квантовите компютри върху техния сектор ще се усети най-рано след няколко години или че изобщо няма да ги засегне. Половината очакват ефектът да бъде малък или никакъв. Проучването включва 1000 професионалисти от 41 държави и сравнява очакванията на бизнеса с реалното развитие на технологиите, научните публикации, патентите, инвестициите и създаването на нови компании. Данните очертават интересна картина. Европа води в квантовите изследвания, Съединените щати доминират при изкуствения интелект, а Китай развива силни позиции в роботиката. Но може би най-интересното е разминаването между научния прогрес и очакванията на бизнеса. При квантовите технологии изследванията напредват, появяват се нови компании и инвестиции, но скептицизма остава. Затова големи въпрос е кога квантовите технологии ще излязат от лабораториите и ще започнем да виждаме реалните им приложения в медицината, индустрията, науката и бизнеса. И сега една изненадваща новина. Компакт-дисковете и грамофонните плочи отново набират популярност. Нови данни на Американската асоциация на звукозаписната индустрия показват сериозен ръст в продажбите на физическите музикални носители в САЩ през първата половина на тази година.

0: Само за 6 месеца са продани над 17 милиона компакт диска, с близо 46% повече спрямо същия период на миналата година. Приходите от тях нарастват още повече, с почти 59%. Продажбите на грамофонни плочи също продължават да растат. За първата половина на годината са продадени над 26 милиона плочи, което е ръст от 21%, а приходите са над 500 милиона долара. Интересно е, че това не се случва за сметка на стриминга. Той продължава да бъде основният начин, по който хората слушат музика и също отбелязва ръст. Така се оформя интересна тенденция. Слушаме музика онлайн, но в същото време все повече хора отново купуват музиката на физически носители. И ако завръщането на грамофонните плочи наблюдаваме от години, голямата изненада на 26-та година са компакт дисковете. Причините могат да бъдат различни – качеството на звука, удоволствието от самия физически носител или колекционирането, но и възможността чрез покупка на албум да подкрепим по-пряко любимите си изпълнители. И изглежда, че въпреки удобството на стриминга, физическите музикални носители съвсем не са останали в миналото. Завършваме с една покана за интересно събитие, което поставя креативността в ерата на изкуствения интелект на фокус. На 16 октомври в Топоцентрала в София ще се проведе четвъртото издание на Createch Summit Southeast Europe, международен форум, посветен на пресечната точка между креативността, технологиите и бизнеса. Тази година основният въпрос е как изкуственият интелект променя начина, по който създаваме, работим и развиваме творческите индустрии и каква остава ролята на човешката креативност, талант и експертиза. Програмата събира представители на креативните и технологични индустрии от България и чужбина и включва теми от гейминг индустрията, киното, дизайна, аудиовизуалните индустрии, потапящите технологии, образованието и интелектуалната собственост. Фокус е един от големите въпроси около изкуствения интелект. Какво се случва с авторското право, когато изкуственият интелект използва съществуващи произведения? И могат ли произведения, създадени с помощта на изкуствения интелект, да бъдат защитени? За първи път тази година се провежда и Legal Clinic – практически формат, в който компании и професионалисти от творческите индустрии ще могат да поставят конкретни въпроси, свързани с марки и брандове, идеи, търговски тайни и инвестиции в ерата на AI. Специално място ще има и киното с конкурсна сесия, в която 10 селектирани проекта за късометражен филм ще бъдат представени в рамките на събитието. Ако работите в креативните или технологични индустрии или просто ви интересува как изкуственият интелект променя начина, по който творим, Createch Summit Southeast Europe 2026 е на 16 октомври в Топоцентрала в София. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация. Повече информация за програмата и лекторите може да намерите на сайта на проекта.
1: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и

Така неусетно измина и времето на предаването след обед за любопитните, уважаеми приятели. Желая ви много спокойна вечер с любимите хора, много хубави емоции да изживеете не само тази вечер. Здраве и бъдете отново с Българското национално радио и следващия четвъртък, за да чуете новите интересни срещи с нашите български учени. Хубава вечер от целия екип и от мен, Ани Костова.

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Кой е измислил водата? Кой е нарекал кислорода кислород? Има ли камъни на небето и нуждае ли се революцията от гении? Колко дълго живее отсечената глава на човека? Отговорите на всички тези въпроси, плюс още много като тях, се съдържат в живота и делата на един човек от века на просвещението. Великият френски учен Антуан Лоран де Лавуазие, останал в историята на Европа и света като бащата на модерната химия.

Разбира се, с въпроса кой е измислил водата и намека, че може да е Лавоазие, пресилих малко. Той просто е първият човек, установил, че водата не е прост първичен елемент, както се смята още от древногръцките философи, а е съединение, което се състои от водород и кислород. Впрочем, макар кислорода да е открит от англичанина Джозеф Присли, името Оксиджен му дава точно Антуан Лавоазие. За целта той комбинира две думи от старогръцки – оксис – киселина, и генес – създател, причинител. Смята се, че точно кислорода създава киселеността на киселините, нещо в което не е съвсем прав и което е доказателство, че гениите не могат да са гениални винаги. Но въпреки това са си гении. Например, покрай заниманията с кислорода, Лавоазие заедно с приятеля си, известния математик и астроном Пиер Симон Дю Лаплас, прави и открития в физиологията. Като свързват горенето с респираторния процес, двамата откриват, че дишането също е горене, в съвсем буквален смисъл. Пак заедно с Лаплас, Лавоазие получава синтетична вода. В стъклен съд с живак, те изгарят струя водород и кислород. Резултатът е вода. Каква е ролята на живака, убийте ме, не мога да кажа. Но знам, че учените и досега опитват да създадат водороден двигател, който да реши едновременно енергийните и екологичните проблеми на човечеството. Неговия принцип е същия. В него трябва да се смесят водород и кислород, да се изгорят и в резултат да се получат две неща – енергия, но без взрив, а овладяна енергия, както и чиста вода като отпаден продукт.

Приключението на Антуан Лавоазие с водата обаче не е нито първото, нито най-голямото му научно постижение. То е следствие от заниманията му с горенето. По това време в науката господства тъй наречената флогистонна теория. Всичко, което гори, се състои от вещество, например метал, плюс някаква хипотетична материя, една невиждана и невидима огнена субстанция, наречена флогистон. Гръцката дума за горящ, възпламеним. Флогистонната теория се появява през 1703 година и макар да се базира на пълна липса на доказателства, за няколко десетилетия буквално се вкоренява в научната общност, нищо че е века на просвещението. Лавоазие обаче изследва нещата от към най-видимия проблем на флогистонната теория. Как металите, които ръждясват, т.е. окисляват се, а това си е процес на изгаряне, стават по-тежки, не по-леки. Чрез флогистона обяснението е твърде фантастично и гласи, че тъй като той е вещество с отрицателна маса, то когато е вътре в метала, го прави по-лек, а след като го напусне при горенето, метала става по-тежък. На въпрос пък къде отива флогистона, щом напусне метала, отговорът е във въздуха. Само че ние не можем да го отделим от там, понеже растенията го поглъщат преди още да успеем. И така нататък. Интересна теория, нали? След десетина години на експерименти Лавоазие обаче доказва, че нищо подобно не става и че флогистона е само в главите на своите поддръжници.

хората откриват, че раздясалите метали са по-тежки, защото се свързват с една съставка на въздуха. Да, в процеса на горене наистина е намесена особена материя, но тя се нарича кислород и е съвсем конкретна, налична и може да бъде дори видима. През 1783 Лавоазие чете във Френската академия своето есе «Размисли върху флогистона», пълно с солидни доказателства срещу теорията. Неговата нова кислородна теория се приема на нож от хората с дебели и пълни с предразсъдъци глави, но по-младите учени скоро я налагат. Като продължава опитите в количествена посока, Лавоазие формулира и прочутия принцип за съхранение на материята. Според него, при химическа реакция, елементите на участващите вещества може да се пренаредят, но нищо от общата маса не се губи и крайните продукти тежат точно толкова, колкото първоначалните съставки. С което наистина се превръща в баща на съвременната наука химия, като я отделя рязко от нейната родна майка – алхимия.

Антуан Лоран дю Лавуазие е роден през 1743 година в Париж за един необикновен живот, поне толкова необикновен, колкото са и научните му постижения. Семейството му е богато и влиятелно. Той учи в елитен колеж, където се интересува от химия, ботаника, астрономия, математика, философия. Въпреки това обаче, по волята на баща си, парламентарен адвокат, завършва за лисансие по правото, макар после да не работи нито ден като адвокат. Отдава се изцяло на научни изследвания и през 1764, само на 21, чете в Френската академия на науките първата си разработка, посветена на гипса. Две години по-късно получава златен медал за концепция, свързана с уличното осветление на Париж. Още на 26 Лавуазие става член, по-късно и председател на академията. С този пост е свързан и прочут анекдот. Хора от провинцията съобщават за необичайно събитие. От небето падат горещи камъни. Вярата им, че казват истината, обаче води само до нова порция смях сред академиците, защото техният авторитетен шеф Лавуазие изтърсва знаменитата си фраза. На небето няма камъни, затова и те няма как да падат от него, с което пропуска, освен всичко друго, да открие и метеоритите. Но в края на краищата никой не е съвършен, нали? За сметка на това, Антуан Лавуазие се оказва съвършен в друго – намирането на пари за финансиране на научната си дейност.

Макар да е богат, изследванията са скъпи и на Лавоазие му трябват все повече пари. За да ги набави, той прави нещо просто, което обаче в последствие определя съдбата му не само в науката, но също в любовта и в смъртта. Младия наумен Антуан купува акции и става собственик на Ферме Дженерале, частна компания, която прекупува от краля поземлените данъци на Франция. Като бирник, той освен че забогатява, въвежда и важни реформи в данъчната система, а успява също да се ожени. Когато за първи път отива у шефа на управителния съвет на компанията, Лавоазие остава с зяпнала уста пред дъщеря му. Той е на 28, Мариан Пиер Полс е само на 13, но никой не го обвинява в педофилия. Вместо това, на следващата година двамата се женят и този брак е пълен с радост и взаимност. Да, те нямат деца, освен общата работа и общите успехи, но въпреки крехката възраст, Мариан е не само красиво, а изключително интелигентно момиче. Тя знае английски и превежда на съпруга си важни научни книги. Помага му в лабораторията и участва пряко в редица опити. Тъй като рисува добре, прави скици на новаторски инструменти, които поръчва за изработка. Тя наистина е ангела на гения, но както става ясно от следващата история, дори ангела не може да спаси гения от човешката злоба и простотия.

Лавоазие няма политически пристрастия. Знае се, че той е за промени в системата, но не и чрез такива резки движения. Е, скоро революцията му отнема буквално всичко. Първо е закрита Ферме Дженерал, данъчната компания, приходите от която финансират научната дейност на Лавоазие. После той е уволнен от поста, който заема в Кралската комисия по барута и на който е допринесъл много за френските военни победи. Закрита е и самата Академия на науките, на която един от водачите на революцията на име Жан-Пол Марат има зъб. Преди години председателя Лавоазие е отхвърлил някаква негова тъпа разработка. Марат инициира съд за 28 души от Ферме Дженерале по нелепи обвинения, че с пари от френските данъци те са финансирали чужди сили, а също, че са тровили парижани, като слагали вода в тютюна. Колкото и да са нелепи обвиненията, обаче веднъж задвижена съдебната машина не спира, въпреки че междувременно някой умен човек убива Марат. Година след това обвиняемите са осъдени на смърт и още същия ден, 8 май 1794, присъдата е изпълнена. Главите им са отрязани с хуманната машина на доктор Жозеф Игнасий Гилотен, близък приятел на Антуан Лавоазие. Говори се, че във връзка с екзекуцията Лавоазие прави последен експеримент. Натоварва своя сътрудник да следи колко време очите му ще мигат, след като главата му е отсечена. Мига ли около 30 секунди, ако някой се интересува наистина. Говори се също, че ангела Мариан Полс опитва да склони съдята за отлагане на екзекуцията, за да може мъжа и да завърши някакъв важен експеримент. Но съдята отказва с думите: революцията няма нужда от гении. Думи, които учения Йозеф Луис Лагранж коментира така: отне им само миг да отсекат тази глава, а няма да стигнат и 100 години, за да се роди пак такава като нея.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Мнозина са го чували, малцина са го слушали. Феликс Менделсон, музикалното дете чудо на 19 век, умира в славата си едва на 38. Полузабравен е през следващите над 100 години, както заради силните антиеврейски настроения в Германия, така и заради особените отношения с колегите си, най-вече

Вагнер. През последните 60 години обаче творбите му постепенно се връщат сред публиката, макар да се смята, че името му все още не е заело истинското си място в пантеона на най-големите.

този вълшебен концерт за цигулка и оркестър Менделсон пише през 1844 за своя приятел цигуларя Фердинанд Давид. И до сега това си остава една от най-широко известните му творби. Като изключим, разбира се, Всемирния сватбен марш, който всъщност е част от Сън в лятна нощ, музикална увертюра по пиесата на Шекспир. Сигурен съм, че всеки поне веднъж го е слушал наживо. И се надявам онези потърпевши, които го слушат за себе си, да отчитат колко иронична е маршовата му тържественост и как пък костливо ни подлъгва да вярваме в сънища. Надявам се, но знам, че рядко някой младоженец се разхилва насред церемонията, само защото е доловил иронична нотка в музиката. Подобно поведение се счита за твърде неуместно и се наказва от младоженката веднага или най-късно до вечерта. Защо обаче намесвам тук категории като уместно и неуместно? Защото сватбения марш е нещо като рудиментарен израстък на човечеството, останал ни в наследство от викторианската епоха. Той става задължителен съпровод за сватбата на всяка уважаваща себе си двойка след 1858 година. Тогава самия Менделсон е мъртъв вече от десетилетие, но кралица Виктория, която още приживе е голяма негова почитателка, нарежда да се включи марша в сватбената церемония на нейната дъщеря, принцеса Виктория, с принц Фредерик от Прусия. И тук обикновено следва маестро музика. Но сега ще кажа, който иска, нека си изтананика сватбения марш сам. А за останалите ще пусна малко по-неизвестна, макар и не по-малко прекрасна част от палавата увертюра Сън в лятна нощ.

Maestro Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, композитор, пианист, органист и диригент, е роден през 1809 година в богато и влиятелно немско-еврейско семейство. Дядо му е Мозес Мендълсон, прочут еврейски философ, баща му Абрам Мендълсон е банкер с либерални възгледи. Чудите се какво значи богато, влиятелно и либерално семейство ли? Няколко факта за илюстрация. 2 години след раждането на Феликс, семейството се мести от свободния град Хамбург в пруската столица Берлин, защото се страхува от отмъщението на французите заради, представете си, ролята, която банка Мендълсон Фридландер играе в полза на коалицията на европейските сили срещу Наполеон. Феликс не само получава най-доброто възможно образование, но и среща на живо много от известните хора на епохата. Както пише една семейна приятелка, цяла Европа идваше на крака в тяхната всекидневна. Освен това, татко Абрам до толкова отхвърля еврейската традиция, че малкият Феликс дори не е обрязан. И това, ако не са доказателства за богатство, влияние и либерален дух, не знам кое тогава може да бъде.

цялата тази работа с либералния дух и ролята му в живота на Менделсон обаче е важна и си струва да се обясни по-подробно. Баща му, банкера Абрам, има сериозни търкания със своя баща, философа Мозис, и става либерал малко напук на него. Например, Мозис пише, че възможността от тук нататък някой Менделсон да бъде християнин е по-малко, отколкото Конфуций да бъде евреин. Но греши. През 1816 децата на семейство Менделсон са кръстени в реформаторската църква. Това носи на Феликс имената Якоб и Лудвик. 6 години по-късно се покръстват и самите родители, което пък носи на всички името Бартолди, свързано с фамилията на майка му, Леа Соломон. Децата обаче не харесват името Бартолди и го употребяват само в официални случаи. Специално Феликс, нещо съвсем нормално от фройдистка гледна точка, явно също има проблем с баща си и се ориентира към духовното наследство на дядо си, с което се гордее цял живот. Този особен вид раздвоение се отразява върху характера му.

Макар Менделсон иначе да е приветлив и чаровен, на моменти е нервен и силно раздразнителен. По особен начин това се отразява и в творчеството му. Имам предвид, например, факта, че от двете му гъщи оратории, които той пише, едната, Свети Павел, е свързана изцяло с християнската традиция, а другата, Илия, е посветена на един от най-големите еврейски пророци. А част от нея пък е фантастичната ария «Не се страхува Израел».

Още от детска възраст музикалният талант на Феликс Менделсон е открит и той бързо се превръща във второто след Моцарт дете чудо на Европа. Ранните уроци по пиано са от

Амалея. После продължават в Париж и Берлин, а на 10 Феликс учи контрапункт и композиция при Карл Фридрих Целтер. Разбира се, обича Бах и това не е случайно. Покрай една леля, фамилията Менделсон има оригинални ръкописи на самия Йохан Себастиан. Тази любов на младия Феликс му остава за цял живот. Факт е, че по-късно, вече в ролята на диригент и нещо като продуцент, той прави много за разпространение и прослава на музиката на Бах в Европа. Разбира се, и сам е силно повлиян от Бах. Заниманията му с барок и ранна класика са дълбоки и страстни. Това е стимулирано и от учителя му Целтер, човек с консервативен вкус, който по един или друг начин се пренася в ученик. Така, в епохата, когато музикалният романтизъм е не просто мода, а водеща идея, композитора Феликс Менделсон твори романтични произведения със силно класически привкус. Една от причините за хладните му отношения с водещите романтици като Вагнер и съответно за по-късната му забрава.

Феликс Мендълсон дава първия си публичен концерт, когато е на 9, но тогава вече усилено композира и работите му се представят от частен оркестър на приемите, организирани от неговите родители. Първата му творба е публикувана, когато е на 13, а на 15 пише първата си истинска симфония.

това да ви прилича на музика, сътворена от 15-годишно дете? Не, но е факт. А на 16 Менделсон създава и този струнен октет, който с право се счита за творба, която в пълна степен разкрива гения на детето чудо.

Този октет заедно с знаменитата увертюра «Сън в лятна нощ» дълго време са на практика и най-известните творби на композитора, а неговото музикално наследство е огромно и разнообразно. Освен тези ранни работи, Мендълсон оставя 5 симфонии, няколко големи оркестрови пиеси, концерти, основно за цигулка и оркестър, много камерни и хорални произведения, както и композиции за пиано и орган. Наследството му като диригент пък е наистина неоценимо. Той е първият човек, който въвежда употребата на диригентската палка и оставя сериозна диря в оркестрите на Дюселдорф, Лайпциг и Берлин, които ръководи в различни периоди.

За краткия си живот Феликс Менделсон изминава дълъг път като музикант и човек. Той пътува из цяла Европа, включително прекарва доста време в Англия, където е много добре прият. Освен с музика, известен е и като добър художник с молив и акварел. Кореспонденцията му е огромна и показва изключителни умения в писаното слово, при това както на немски, така и на английски. Междувременно успява да се ожени и има 5 деца. Голямата любов в живота му обаче е сопраното Джени Линд. Шведка, която той среща сравнително късно и на която в последната година от живота си предлага да избягат заедно в Америка. Плана не се реализира, защото смъртта, само с няколко безмилостни удара на сърцето, отнася в своите селения 38-годишния Феликс Менделсон. В едно свое писмо самият той описва смъртта като място, където, надявам се, все още има музика, но няма никакви тъги и раздели. Тези думи на Менделсон звучат по-скоро като молитва и дано тя наистина да е била чута.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев, автор Пламен Асенов.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: На първия ден от октомври, точно в 17 часа, вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Малко над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където днес официално бе открита новата академична 2026-27 година. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Официално новата академична година бе открита в аулата на ректората с изпълнение на международния студентски химн. В присъствието на депутати, на председателите на Българската академия на науките и на Националната агенция за оценяване и акредитация и на бивши ректори на университета, първата жена ректор на висшето училище, професор Елиза Стефанова, каза:
2: нашия основен приоритет остава непрекъснатото повишаване на качеството на образование. Това означава модернизиране на лекциите и семинарите, внедряване на съвременен софтуер и ускорена дигитализация. Трябва да актуализираме учебните програми.
1: Професор Стефанова връчи студентските книжки на първокурсниците, първенци на националните олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех. Към тях и всички останали, които прекрачват за първи път прага на университета, неговият предишен ректор, понастоящен просветен министър, професор Георги Вълчев, се обърна с думите:
3: не се жалейте, не хитрувайте, работете усърдно. Забавлявайте се, разбира се. Всеки един студент на Софийския университет може да вземе от него толкова, колкото самия той пожелае.
1: Първокурсници споделиха вълнението си от факта, че вече са част от най-старото висше училище у нас.
4: Ние двамата сме от Пловдив. Аз съм с компютърни науки в математическия факултет.
5: Аз съм компютърно инженерство в физическия.
4: Определено има вълнение, също така малко стрес.
1: Какви са първите ви впечатления от университета?
4: За сега ни очудва най-вече организацията. Общежитията също много ни харесаха лично.

0: За новините Андрей Борисов.
1: Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий започна 63-та си академична година с повече от 4000 нови студенти. Предава кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Най-старият извънстоличен университет започна новата академична година в добро финансово състояние и обновени аудитории, посочи ректорът професор Димитър Димитров, а за предизвикателствата коментира, че са свързани с всички промени в областта на висшето образование и очакваната смяна на модела на финансиране на университетите.
3: Другото е свързано с акредитацията, там има доста проблеми, за които сигнализират редица висши учебни заведения. И разбира се, всичко, което става в държавата, рефлектира винаги и в

0: акредитацията. Там има доста проблеми, за които сигнализират редица висши учебни заведения. И разбира се, всичко, което става в държавата, рефлектира винаги и в университетите.
1: Първокурсниците на Великотърновския университет положиха академична клетва.
2: Аз съм Валентин и избрах специалност изкуство, интелект и киберсигурност. Навлиза все повече и все повече в ежедневието ни.
3: Борислав Трифонов, информационни технологии, защото особено изкуствен интелект се прилага все повече. Искам да навлеза в тази сфера.
1: На преподавателите и студентите ректорът на Великотърновския университет професор Димитров пожела дръзновение.
0: И да натрупаме достатъчно естествен интелект, за да може да управляваме изкуствения интелект.
1: От Великотърново, Здравка Маслянкова.
4: За 15-та поредна година в 13 населени места у нас започва нощта на литературата. Подбрани личности ще четат откъси от литературни произведения на така наречените читателски гнезда. След час форматът започва в столицата, разказва Александра Георгиева.
5: От 18 до 22 часа в различни читателски гнезда в столицата ще бъдат представени 22 книги, преведени на български от 20 езика. На всяка локация един и същи откъс ще се чете повторно на всеки половин час, за да може публиката да чуе различни части от произведенията, като обикаля от гнездо на гнездо. Тодора Радева, директор на фондация Прочети София и национален координатор на инициативата, сподели.
6: Има много голямо разнообразие от теми, от автори, да се чете от дневникът на Ане Франк или българската книга на Георги Бардаров «Адажио за Мария». И двама писатели, Мария Касимова и Радослав Бимбалов, ще четат, макар и не от своите книги, и известни актьори като Йоана Буковска, Александър Митрев.
5: Основните теми са за войната, принадлежността и уязвимостта на човека. Шест гнезда ще има и превод на жестов език с подкрепата на Фондация Развитие и интеграция и Съюза на глухите в България. За значението на срещата между автор и публика, за новините на програма Христо Ботев, разказа писателят Владимир Полеганов.
7: Едно от нещата, които са характерни за странната литература, тя седи винаги в страни, близо до границата и понякога остава незабележима. Т.е. тя е един така невидим спътник на реализма. И ако това може да бъде отразено в реалността, това ми се струва много, много важно, защото така се поддържа не само мисията на литературата, но идеята, че литературата случва в някаква общност.
5: Вечерта ще продължи с неговия литературен маршрут между ясното и другото, който започва в 21:30 часа от нулевия километър в София. За новините Александра Георгиева.
4: За нощта на литературата в Пловдив чуйте от Деси Марко.

0: образование в България.
1: В Пловдив издателските гнезда, където избрани личности ще четат книги, са 8. В едно от тях ще има изненада и за малките.
0: В непоследствие на близо до книжна шатра 13 ще бъде. Там ще бъде и най-малкият ни читател, Асен Цветкашки се казва, който е само на 6. И книгата е избрана специално от Фондация Детски книги.
1: Четенето започва в 18 часа и ще продължи до 21 часа. Входът е свободен. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Изложбата «Три поколения художници, свързани с изкуството на акварела», беше открита в мраморното фоайе на Народното събрание. Експозицията представя творчеството на Сава Цоновски, роден през 1925 година, неговия син Сава Вълчев и внучката му Петра Цоновска. Тримата художници принадлежат към различни поколения, но са свързани от семейната художествена традиция и интереса към акварела. Чуйте какво споделя за картините си пред БНР Сава Цоновски.
3: Искам там, където присъстват, да създават една приятна, спокойна атмосфера, да са като милувка, да докоснат някоя нежна струна на душата, да навяват спомени, размишления, мечти и прочее. Искам от тях да лъха поезия. Искам, както поетите рисуват картини с думи, аз с боички да пиша поезия.
2: Отбелязваме празника на българските музиканти. Обявен е през 1980-та по повод 700-ната годишнина от рождението на свети Йоан Кукузел. Предполага се, че византийският певец и композитор има български произход. Негова композиция, посветена на майка му, носи заглавието «Полиелей на българката». А в Димитровград започва 36-тото издание на есенните музикални дни «Жуло Леви» и продължава до 30 октомври, съобщава Живка Тодорова.
4: Музикалните дни стартират в основно училище Алеко Константинов с образователната инициатива в приказния свят на джаза. На 6 октомври програмата продължава на площад Поезия с концерт на джуниор бенд от Велико Търново. Популярна музика за духов оркестър, поп, фънк и джаз композиции. Класическа музика ще звучи на 13 октомври в фоето на Общинския драматичен театър Апостол Карамитев. Концертът ще е с участието на камерното дуо професор Борислав Ясенов флейта и професор Стела Митева Димкова китара. За любителите на киното и танца на 22 октомври в изложбена зала Асен Крайшников е прожекцията на унгарския филм 30-те нюанса на танца, организирана със съдействието на Унгарския културен институт ЛИСТ. Кулминацията в програмата ще е юбилейният концерт, посветен на 75 годишнината от създаването на забавно духовия оркестър в Димитровград. Той ще е на 29 октомври от 19 часа в залата на театъра.
5: И това за мен е на признателност към всички от колектива на оркестър. В целия този период, исторически 75 години.
4: По традиция, като част от фестивалния месец от 27 до 30 октомври, Димитровград ще е домакин и на младежки джаз фестивал, като това е 18-то му издание. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: С уведомлението, че отбелязваме 66 години от първото честване на Деня на българската поезия, провеждащ се в Калофер в чест на поета и революционер Христо Ботев, завършват новините за култура, наука и образование. Приятна вечер!

0: покажеш.
1: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
0: Творец.
2: Писател.
1: Наука.
0: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
1: Пазител.
2: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.
6: Какво се случва? Какво се случва?

Добър ден! В рамките на какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Надя Атанасова, редактор, Весела Морова, която избира музиката, и Руслан Беров на тон режисьорския пулт. Кварталът, в който живеем, не е просто място, той и среща, история, има собствен културен код, свои особености. През годините сме говорили за различни квартали, през различни призми. Това важи, разбира се, не само за София, но за града изобщо. Та днес обръщаме внимание специално на Лозенец, тъй като той попада в фокуса на един проект на читалище Мечталище, подкрепен от Столичната община. В неговите рамки се събират лични истории, архивни материали, съвременни гледни точки, за да се очертае цялото многообразие от началото на 20 век до днес. На 6 октомври в знаково за квартала място Водната кула ще се открие и фотоизложба, посветена на Лозенец. Ще поговорим за тези идеи, за това как може да се съхрани и популяризира културната памет на София чрез изследване на историята на отделните квартали. В нашата рубрика малко по-късно ще ви поканим на среща и с немския архитект Манфред Кюне, организирана от клуб Смисъл, на която той ще говори за това как се запазва обществения интерес в един огромен град като Берлин, като се има предвид, че Кюне е бил до 2024 година на позицията главен архитект в немската столица. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Какво се случва?
1: Ивайло Начев, историк от Института по балканистика, един от инициаторите на проекта Променящият се Лозенец, историята на квартала в кадри и разкази, и фотографката Аелита Спиридонова, автор на изложбата Променящият се Лозенец, следи истории, мечти. Сега са в нашето студио. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Има ли всеки квартал наистина собствен характер и ако да, как ще опишем този на Лозенец?
2: Ами, ние смятаме, че нашия квартал, аз съм роден и израснал в квартала.
1: И аз, нашия квартал да. Стана пак, да.
2: Нашия квартал определено си има свой характер и една от идеите на този проект е през възможно повече разкази, през възможно повече творчески форми, да го покажем този характер в всичките му части. И да, Лозенец има своя характер, доста зелен, остава въпреки цялото презастрояване, което върви през времето. Все пак запазва.
1: Сериозно презастрояване върви, да. Но да, успя
2: известна
1: да се запази.
2: Зеленина се запазва.
1: И дворове.
2: И дворове. Има си историята, хората така имат своите спомени, своите любими места. Така че определено Лозенец, така моето субективно мнение е, че има свой характер. И нещата, които направихме до сега тази година в проекта, го потвърждават. Това е защото доста хора казват, че си има особеностите, има така чувство за общност, поне в малки така части от квартала. Така че да.
1: Има ли го още разделението Горен и Долен Лозенец?
2: Има го все още, въпреки че сега имаме Горен, Долен и най-горен, който стига до около Връсното. Но го има и всъщност нали, има така големи борби, как се казва, Горен или Долен или Долни, така общо взето.

0: тази тема са се водили ужесточени спорове в квартала. Но да,
1: няма
0: да.
1: Консенсус.
0: Още. Няма, не.
1: Продължават тези разговори. А Елита Спиридонова, всъщност фотографската изложба акцентира на Лозенец днес.
2: Точно така.
1: Тук и сега, както е модерно да се казва в психологията, какви обекти избрахте, за да го представите?
2: Като човек на изкуството, за мен Лозенец е един изключително вдъхновяващ квартал. И аз просто вървейки с камерата си, подбирах това, което ме вдъхновява най-силно. Разбира се, заснех и места, които са изключително легендарни, като Площад журналист, като Римската стена, която не е римска.
1: Да.
0: Нито е стена.
2: Да.
1: Тя беше от османския период,
0: да,
1: господин Манче.
0: Да. Да, да.
2: В по-горната част, кръста, по уличките, къщите на наши знаменити автори. Просто има много какво да се снима, включително и зеленината. Просто тунелите от зеленина, дървета също са изключително впечатляващи и не ги има навсякъде.
1: Някой нов строеж може ли да ви вдъхнови?
2: Ами, не много.
1: Тази част на пропусната от изложбата. Повече от година мина, откакто обявихте кампанията по събиране на снимки, спомени за създаване на дигитален архив, доколкото разбрах, че прерасне и в книга. Какво се получи до момента и откликнаха ли кореняците лозенчани?
0: Ами,
1: много ли са?
0: Доста има и всъщност до момента сме направили доста интервюта. Това е една от дейностите, с доста интересни хора, които разказаха така своите спомени и впечатления от квартала. Като сме подбирали и по-стари лозенчани, така съвсем целенасочено издирихме и се срещнахме и с по-млади хора, които си го спомнят от 90-те, дори които са дошли последните години. И доста интересни истории успяхме да запишеме, които ще могат да бъдат видени в филмите, които ще направим. Три кратки филма ще направим за историята на Лозенец, освен изложбата и освен книгата. И всичко това, защото има много материал, няколко часа интервюта, всичко това ще бъде запазено като архив в читалището, за да може да бъде ползвано и в бъдеще от хора, които се интересуват.
1: А каква е историята на Лозенец всъщност? Знае, че там са били градини, че е бил края на София и то до късно, някъде до 50-те години на 20 век.
0: Ами, до доста късно Лозенец е на практика по крайнините на града.
1: На града, да.
0: Извън града дори.
1: Да.
0: Било е любимо място за разходка на столичани в края на 19 век и дори в началото на 20 век. Нали, тук имаме прекрасни спомени, записани от разкази от Иван Владов, от Пенчо Славейков за това как Лозенец изглеждал. Колко прекрасно място с чист и хубав въздух. И така до доста късно е бил доста зелен, с малки къщи, с големи дворове. Всъщност така си го спомням и в ранните 80-те години на миналия век.
1: Да.
0: Беше доста зелен. Играхме в едни големи дворове.
1: И ни гонеха оттам, даже.
0: Но една история... има една интересна история, която излезе при няколко интервюта. Си спомнят си хората. Първи им допир с квартала. Идват тук, да кажем, мъжът е купил парцел, идва да изненада жена си или е купил апартамент, я води и показва какво, къде ще живеят, какво място е. Винаги, да, няколко такива разказа имаме на хора, които са казали, ма какво е това, това тук е извън града, това тук е като на село, къде ме водиш?
1: Далеч от центъра.
0: И включително имаше такъв разказ на хора, които са в най-горната част на Лозенец, под околовръстното. И роднина, и са си купили апартамента буквално в последните години. И роднина реагира по същия начин. Какво е това нещо тук, тук е някаква...
1: А вие как попаднахте в Лозенец и какво видяхте първо?
2: Аз дойдох да уча тук.
1: Да, разбрахте,
2: съм от Варна, точно така.
1: Да, от тук и точно за това ви питам, защото пък друг поглед имате.
2: Абсолютно. Може би от 10 години живея в Лозенец. Около семинарията, вече от...

0: около 6 години.
1: Казваща го изпратите.
0: Ами, предимно заради близостта до центъра и до парка.
1: Вече изключител... е близо до центъра.
0: Да, вече е близо до центъра. Много комуникативно място. За младите хора е много привлекателно. И българи, и туристи. Може да срещнеш всякакви хора. И това е изключително.
1: Да. Казахме, че изчезна онзи уютен вариант на квартала с множеството къщички, но може би това е съдбата, между другото, на всяко градско развитие. Така ли е?
2: Може би не на всяко, но тук е така.
1: На българското.
2: Тук така се е случило, но аз хващам за една дума, която се чу, че се е променило. Всъщност този проект се казва Променящия се Лозенец и това е едно нещо, което се опитваме така по възможно най-много начини да изследваме и да документираме всичките тези промени във времето, какви спомени са запазени за местата.
1: Те са
2: за
1: и разрастване, всъщност.
2: Да,
1: и разрастване. Се разраства нагоре, да.
2: Също така,
1: Лозенец към хладилника
2: крие и своите тайни. Тук в предварителния разговор се заговорихме за минерална вода.
1: Да. Сигурно
2: малко хора знаят, че в Лозенец няколко места има минерални извори, има каптажи.
1: Наистина тайна.
2: Да, които се затворени.
1: Долу около 120-то училище, да кажем за слушателите, които познават Лозенец, казахте вие, че има такъв каптаж.
2: На канала, да, има каптаж, който на практика с не много средства би могъл да бъде ползван, поне за наливане на вода. Така че този голям минаш Лозенец крие някои тайни.
1: То поставя да и още един важен въпрос. Какво правим с тези ресурси, който също не е много приятен отговор за нас през тези години. Събрахте ли истории за известни личности, за артисти, писатели, дори за чешити, да кажем? От квартала.
2: Да. Разбира се, той Лозенец е квартал на писателите.
1: Да.
2: Имаше така доста интересна история, нали, в около площад журналист са живели Елин Пелин и други писатели.
1: Валери Петров.
2: Имаше една много интересна история с посещение на цар Борис в квартала, който ходил на гости на Елин Пелин, който е предизвиквал истински възторг сред децата на квартала, които са знаели, че царя идва с личния си автомобил, ще им даде бомбони, ще видят царя и така. Имаше и такива истории.
1: Къщата на Адриана Бодевска, сега се сещам, тя на моята улица. Тоест тези истории ще намерят място.
2: Тези истории сме ги записали.
1: В самия проект.
2: Ще намерят място и във филмите, и в книгата. Но и истории за... Мен ми беше много така, много ми беше интересна историята за една квартална фурна, пак тук в района на журналист, която е била много така централно място за целия квартал.
1: Ако е тази на журналист, и аз я помня.
2: Не, друга, тя по-рано е изчезнала. На вътрешните улички, но доста интересни
1: хора я
2: неща.
1: Помнят.
2: Да, хора я помнят и...
1: Не се разказват, че им липсва.
2: Да, разказаха историите, как от 3 часа през нощта запалват пеща и започват да печат хлябове, банички и така нататък.
1: Това е колкото историческо, толкова и антропологично изследване.
2: Да.
1: И етнографско по някакъв начин. Гледате ли го през някаква призма? Какви са проблемите на квартала днес? Или това е твърде журналистическа гледна точка?
2: И за нас е гледна точка, защото едно от нещата, които бяхме направили, една голяма карта сме разпечатали на квартала и на няколко от събитията така я показвахме и канехме хората да отбележат свои любими места или така места, с които имат спомени. Като едно от нещата, които беше, нашата покана беше да отбележат места, които искат да бъдат променени. И всъщност така доста интересни неща събрахме за точките на квартала, които така предизвикват най-голямо желание за промяна.
1: Да. На самата изложба ще събирате ли така още спомени? Имаше такива описания?
0: Да. Имаме такъв план да
1: как
0: продължим.
1: Ще стане това?
0: Отново мислим да сложим такава карта, където могат повече хора да се включат, също и да оставят свои спомени, дори пожелания.
1: и да кажат какво искат да

0: видят.
1: Абсолютно.
0: Какво,
1: да.
0: Какво им липсва най-често?
2: Ами, поддържането на зелените пространства беше едно от нещата, които най-така често излиза.
0: Зеления лозенец.
2: Да, поддръжката на така, градинките.
0: Да не остане съвсем в миналото и той.
2: Да не го забравяме съвсем. Само да допълня за изложбата, да. Нали, не само разкази, даже призоваваме хората, които все още не са се свързали с нас, имат интересни истории или интересни стари снимки от квартала. Ако имат желание да ни ги предоставят, ние просто искаме да ги сканираме, да ги включиме към архива, нали, не е нужно да ни дават оригиналните си снимки. Така че това е дейност и проект, който е на хората, които имат желание да участват.
0: Да. Аз ви казах, че днес случайно видях в социалните мрежи снимка на къщичката на спирката на улица Вишнева от 1941 година. Дано да я вземете тази снимка, но каква е историята на къщичката?
2: Не знам.
0: Ето това е една история, да. Която можете да...
2: Знам, че е променена.
0: Аз също имаше идея да бъде културен център, които, не знам, някак си изчезнаха във времето, макар че бяха скорошни идеи да се ползва по някакъв начин като културно пространство, но ето, че и това замря. Mm-hmm.
2: Но изложбата ще е в една от другите емблеми на квартала.
0: Да,
2: водната кула.
0: Да. Която обаче действа успешно като културно пространство и е една много интересна галерия. И много жива.
2: Жива е. Тя така, може би, беше позамряла малко последните 2-3 години. Сега гледам, че програмата е доста пълна, защото ние трудно успяхме да се вредим. Една седмица ще бъдем там. От 6 до 13 октомври сме в водната кула и така има много интересна програма и преди, и след нас има доста.
0: Еми, това са идеи, това е пътят за запазването на такива, на такива места. А младите имат ли си собствени места, някакви субкултурни моменти, андерграунд, или не са ви излизали в това изследване? Казахме се с вас, ние сме играли по дворовете, когато бяхме малки, но пък после имаше така едни противопоставяния между горния и долния Лозенец. Имахме футболни отбори, които се казваха Лозенец Сити и Лозенец Юнайтед.
2: Да, за футболните така войни в долен Лозенец, долни Лозенец.
0: Спомнят ли хората?
2: Да, имаме разказ на човек, който е играл в училищата и по улиците и е участвал във всичките.
0: Да, много футболни фенове има в Лозенец.
2: Да.
0: Което също е една особеност на квартала. Има ли накъде да се разраства Лозенец? Лично мнение.
2: Да. Аз вече не виждам много на къде може да се разраства. Само нагоре може да се разраства, но...
0: Като небостъргач не предлагам.
2: Не предлагам, само казвам, че това е единствената възможност, но честно казано се притеснявам да не се случи това, защото твърде много е застроен и така, ако се загуби светлината, която е, има и така.
0: Загубиха се гледките към Витоша на много места, загубиха се тези въздушни хубави потоци, да. Светлината. Това са загубите. На
1: по-скоро се надяваме да не се разраства.
0: Да не се разраства. Да сложим точката на...
2: Да.

0: се разраства, може би, бавно, устойчиво и така,
1: да се развива
0: към качеството, ако
1: да,
0: може.
1: И да, да ползваме хубавите минерални води
2: така.
1: И други културни обекти. Добре, да си го пожелаем.
2: Абсолютно.
1: Благодаря ви за това участие. На 6 октомври се открива изложбата във Водната кула и ако има лозенчани, които ни слушат,
0: да
1: могат... Да.
2: Добре, дошли са.
1: И може би хора от другите.
0: Но лозенчаните ги призоваваме, ако имат и интересни материали и истории, да дойдат и да разкажат.
1: И да разкажат, да. Продължава този проект. А книгата?
0: Книгата предстои. Ще имаме отделни събития за книгата и за филмите.
1: Заслужава си да погледнете после по този начин и към други квартали на София.
0: Живот и здраве.
1: Живот и здраве, да.
0: Ще си харесаме някой.
1: Да си харесате.
0: Но ние сме Лозенско читалище и някакси от тук трябваше да почнем. Нямаше как.
1: Нямаше как, така е, да. И това е квартал с история. Благодаря ви.
0: Благодаря
1: Ивайло Начев и Елита Спиридонова в Какво се случва?

0: И това се случва.
1: В неделя от 15 часа в зала 2 на Топлоцентрала можете да посетите лекция на архитект Манфред Кюне, наречена Берлин, общественият интерес в условията на радикална градска трансформация. Както споменах в началото, темата е интересна, защото Кюне е дългогодишен ръководител на направлението градоустройство и проекти в Берлин, което се равнява на нашата позиция главен архитект. Той е поканен от клуб Смисъл и сега архитект Веселин Алексиев ще ни представи темите, които ще се разискват и, разбира се, ще ги обсъдим през призмата и на другия ни голям град София. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ако искате да добавите информация за Манфред Кюне, доколкото разбирам, той е експерт и по опазване на културното наследство. И как се свързахте с него?
2: Ние се познаваме от няколко години, като в рамките на нашите разговори винаги съм искал да дойде в София, за да разкаже малко повече за техните подходи, техните успехи и техните грешки в планирането на Берлин. А преди той да стане директор в направление градоустройство и проекти, той оглавява от тяхната институция за опазване на културно наследство, немската. И така, че той е експерт в по-скоро урбанизъм и опазване на културно наследство.
1: Да, успешна комбинация.
2: Със сигурност. И просто ми се струваше от години, аз от поне 2-3 години искам да ни гостува, защото просто при нашите разговори, говорили сме си за реституцията, например, в Източен Берлин, как те са преминали през този период, защото това напряко касае градоустройството на София и развитието на града. И просто ми се струва, че много от проблемите, с които техния град се сблъсква, са абсолютно същите като проблемите на София. И би бил много полезен опит и за администрацията, и за професионалистите, както и за гражданите, които живеем тук.
1: По-добре ли е преминала реституцията в Източен Берлин или с същите грешки на растежа, като при нас?
2: По-различно. При нас сякаш се развива много спорадично и на парче, докато там има малко по-дългосрочен план, т.е. реституция в реални размери и реални граници не се осъществява, както при нас, за съжаление. Нали казвам за съжаление, защото това от гледна точка на градско развитие създава ред проблеми, както виждаме днес.
1: Да, след много години не е било мислено по този начин тогава, когато са приемали този закон. Каква цел си поставяте, организирайки тази среща, публиката да добие представа как би могло да се работи в един голям град, какво би могла да изисква, или да кажем дори градските власти да се получат?
2: Това, дългосрочната цел всъщност това е с едно изречение. Аз искам хората да мечтаят, да започнат да мечтаят за града, който искат да обитават. Не казвам, че Берлин е перфектен, даже обратното, всъщност той ще сподели много от грешките на града, но със сигурност много от подходите, които са прилагани в миналото и в Берлин и по настоящем, са много интересни и много различни от това, което

0: случило в България. И по този начин аз много искам да започнем пак да си мечтаем, да разговаряме и да пробваме и различни и други подходи за проблеми, които познаваме до болка. Презастрояване, цените на имотите, които нарастват и нарастват до такава степен, че човек трудно може да си позволи жилище, изобщо за жилищна политика. В този смисъл ми се ще просто да отворим една врата, за да започнем да си говорим повече, да си мечтаем, да си представяме други начини на случване на градска политика. Като, нали, това важи и за общинска администрация, и за колегите, с които всеки ден по някакъв начин въздействаме върху средата, както и за гражданите, които пък са ползватели на това, което се създава. И това е накратко целта.
1: Да, опазил ли се Берлин от презастрояване или никой голям град не може да го направи?
0: Всъщност това е така една от големите теми. Берлин в момента, както знаете, се бори с много сериозни цени на имотите, които растат,
1: да,
0: което води до много инвеститорски интерес. Не мога да кажа, че са се преборили, но водят тежка битка, което е безкрайно интересно за нас, защото ние също сме в такава ситуация в София.
1: Да, да, аз точно от тази гледна точка питам дали изобщо е възможно, дали изобщо може да си мечтаем за това, живеейки в голям град. И къде е баланса между развитие и когато нещата се килнат пък в другата посока към презастрояване?
0: Да. Въпросът за мен поне е да се направи така, че и частния интерес, който е от страна на инвеститорите, и общия интерес да се движат в една посока. Това много често създава конфликти и е много труден разговор изобщо. Но пък това не пречи да пробваме. В Берлин пробват, опитват се на места успешно, на места не толкова. Но идеята е да се пробва, за да се направи така, че новото развитие, защото градовете София се развива стремоглаво напред, безспорно, но това води до...
1: Напред и нагоре даже.
0: Определено напред и нагоре е правилното определение. Въпросът е това, което виждаме като развитие, да води до нещо хубаво, нещо, което ни харесва на всички, които живеем тук.
1: Да. Правилно ли разбрах, че ще обсъдите и темата за минералните или за баните в Берлин? Тъй като сега с предишните ни събеседници споменахме колко много минерални води в София всъщност изобщо не използваме.
0: Да, в Берлин има не малко обществени бани. Всъщност това е разговор, който те също водят. Със сигурност ще се подхване тази тема, но сме оставили вратичка за публиката да задава своите въпроси. Ние сме очертали и сме се опитали да направим паралел между проблеми, които касаят София. Ще видите и други проблеми засегнати и да видим какво се случва в Берлин със същите проблеми. Така че да, и баните ще бъдат обсъждани.
1: Така, Манфред Кюне успял ли е да реши някои от големите проблеми на големия град?
0: Мисля, че от гледна точка на широка рамка се движат в правилната посока. Нека така да го кажем. Имат и много, много грешки в миналото, но смятам, че и администрацията се учи от грешките. Ще говорим за това и как се организират конкурси, как се усвояват общински имоти.
1: Да, ние го правим трудно това с конкурсите.
0: Да, учим се и при нас ми се струва, че стават по-добре нещата малко по малко. Но немски опит, тъй като при тях това се случва по-често, така има какво да научим със сигурност. Ще обсъждаме много интересни практики за контролиране на цените на имотите и изобщо в рамките на нови инвестиции, как общината се опитва да устоява интересът на гражданите, които живеят в квартала, как се опитва да контролира цените на имотите, на наемите по такъв начин, че да не ощетява и самите инвеститори. Там е много интересна политиката за изграждане на нови детски градини, защото когато всяко ново строителство, жилищно строителство, изисква да се осигурят определен брой места в детски градини, определен брой места в училища, определен брой квадратни метри в зелени пространства и се дава възможност на инвеститорите да се

0: интегрират в общата система на града, с идеята да се включат в осигуряването на тези услуги, което пък от друга страна повишава и стойността на техните инвестиции.
1: Да, я съм се чудила, честно казано, защо не използваме така успешни практики от други градове и дали е толкова трудно пък да се приложат на местна почва, дали има особености. Може би точно това също ще даде отговор.
0: Със сигурност има особености. Те им, в Германия изобщо имат много развита култура, правна култура по тези теми. Много интересно, изобщо малко ще се отклоня.
1: Да.
0: На темата за наследството там няма степенуване на паметници на културата, както при нас има местно значение, национално значение и така нататък. Там абсолютно всеки паметник има еднаква стойност. И те се поддържат, имат си култура на градски движения, които се борят да опазват наследството си. Защото той е тях.
1: Но там се борят, значи все пак има и друга сила.
0: Има, със сигурност. Аз със сигурност не бих казал, че Берлин е идеалният, перфектен пример, към който трябва да се стремим, но със сигурност се управлява с фантазия и с мисъл за бъдещето. Има грешки, но има и много положителни примери, които смятам не са изобщо за подценяване.
1: Но доколко е политика всъщност градоустройството на един град? Тоест, трябва ли главният архитект да има сериозна политическа подкрепа или обратното? По-хубаво да има степен на независимост?
0: За мен всяка намеса в градската среда е вид политика. Тоест, невъзможно е устройственото планиране да е далеч от политиката. Той изповядва определени идеологически структури, най-малкото и връзката с общинските власти, с парламентарните власти, така нататък. Така че е неизбежна политическата връзка, но със сигурност трябва градското планиране да има подкрепа от общинските администрации, за да може да се реализират проекти. Иначе оставаме на ниво говорене.
1: Да. Трябва и визия, трябва смелост, трябват идеи.
0: Със сигурност.
1: Добре, благодаря ви. Да поканим пак слушателите в неделя от 15 часа в зала 2 на Топлоцентрала. Свободен ли е входът? Ще могат ли хората да влязат?
0: Тъй като клуб Смисъл е изцяло доброволческа организация, това е инвестиция за нас. Тоест, цялото това нещо идва от нашия джоб. Та много ни се иска поне да излезем на нула от мероприятието. Така че има вход, който е 12 евро, което ще ни позволи да организираме подобни посещения и гостувания на други експерти в сферата на градоустройство и в бъдеще.
1: Да, благодаря ви. Архитект Веселин Алексиев за предстоящата лекция на друг голям немски архитект Манфред Кюне в Топлоцентрала.

слагаме край на днешното издание на Какво се случва. Екипът ни Надя Атанасова, Весела Малова, Руслан Беров и аз Мариана Ганчева ви желаем приятна вечер.

0: Животът е един. За теб и тези, които обичаш. Аз съм Мария Мира Христова, водеща в Българското национално радио. Участието ни в движението по пътищата е отговорност без алтернатива. Шофирай разумно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа на 1 октомври, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването за този месец прямо от септември е 6% до малко над 44 евро за мегават час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на тленните останки на цар Самуил с пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Това са накратко част от водещите новини днес. Останете сега с подробностите. От днес природният газ поскъпва с 6% до 44 евро и 9 цента без таксите и налозите за мегават час. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около процент. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни и това налага цената у нас да не бъде увеличавана още през този месец. Репортаж на Юлиана Корнажева.
1: Заради все по-скъпите доставки на газ, вчера от Булгаргаз поискаха по-висока от предварително заявената цена на продаваното от тях гориво. Людмила Витанова защити искането на газовата ни компания със скока на цените на референтната за страната ни нидерландска борса TTF.
2: Имаме доставка в Александрополис. Цената на тази доставка реферира към пазарния индекс TTF, което ще се отрази в минимално покачване на първоначално предложената цена.
1: Дори и това, определено като минимално покачване на цената, не се хареса на председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Още от този месец не смятам, че трябва да започваме да се увеличава цената.
1: Той посъветва Булгаргаз.
3: Да забравите за скъпите количества, които сте включили в първоначалното заявление, за да може да се олимекоти ефектът, да го смекчите чрез елиминиране на скъпите количества от Турция, тъй като не смятам, че трябва да се използват тези количества, когато имаме тенденция за увеличение на цените. Ако не, ние ще го направим.
1: И го направиха, като днес регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента с аргумента.
3: Тенденциите, които се оформят, са меко казано притеснителни.
1: И с още доводи.
3: Още повече, че цените на газа през този регулаторен период, който се отнася и за топлофикациите, така или иначе вървим по-високо спрямо това, което показваха фьючерсите и спрямо нашите прогнози. Слава Богу, цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци убедиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент. Още повече германците ги държат на 58 и смятат да използват краткосрочните пазари, а не хранилищата, за да гарантират сигурността на снабдяването си. Така че да се надяваме, че продължи надолу.
1: Защото природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. А прогнозите се правят все по-трудно.
2: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година.

0: Им бих казала, че те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
2: От днес пропан, бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха, а хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на 3 етапа до 26 октомври. От 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите достигна рекордно ниво от 2 евро и 24 евроцента за литър, предаде Франс Прес, като се позова на статистика от Европейската комисия. Тя обобщава средните цени в 27-те страни членки в края на миналата и началото на тази седмица. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
3: Най-високи средни цени за литър дизелово гориво са отчетени в Нидерландия, Дания и Финландия – над 2 евро и 50 цента. Германия ги следва с 2 евро и 44 цента за литър. Във Франция и Италия средните стойности са съответно 2 евро и 37 цента и 2 евро и 35 цента. Увеличението на средната цена на дизела в Европа от началото на войната в Близкия изток е 65 цента за литър. Нивото в момента е с доларова равностойност 9,60 за галон с повече от 3 долара по-високо от средната цена в Съединените щати, която е близо 6 долара и 50 за галон. Нейното увеличение е драстично в сравнение с миналата година с близо 4 долара за галон. Затова и заради наближаващите междинни избори за Американския конгрес, администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали да наложи временна забрана за износ на дизелово гориво от Съединените щати. Агенция Reuters съобщи днес, че Вашингтон

0: помогнат за задоволяването на увеличеното търсене на природен газ от Европейския съюз през предстоящата зима. Норвегия е най-големият доставчик на съюза с близо 30% от нуждите му. За новините е Силвия Петрова.
1: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, срокът за което беше краят на 2020 година. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. В съобщението си Еврокомисията уточнява, че сред пропуските, които България все още не запълва, са за достъпа на трети страни до електропреносната мрежа, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчик. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката, от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
2: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на тенните останки на цар Самуил в София тази събота. В охраната и опазването на обществения ред ще участват около 750 служители на МВР. За организацията и мерките за сигурност чуйте от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
3: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. Столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
4: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателна страна на полицейските служители на съмнителни лица и по тяхна преценка.
3: За новините Николай Христов.
1: БДЖ съобщи, че ще осигури безплатно двупосочно пътуване в събота за посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Затова са определени бързите влакове от Бургас в 5 часа и 25 минути, от Пловдив в 8:10, от Горна Оряховица в 5:20, от Петрич в 6:20 и от Видин в 4 часа и 50 минути. Задължително ще се издават двупосочни билети и ще се плаща само за запазено място в двете посоки по 51 цент. В посок. Билетите за тези влакове ще се издават от днес до събота по билетните каси на гарите, но не и онлайн. Обратните пътувания ще са съответно от София за Бургас с влак от 16 часа и 45 минути, за Пловдив в 16:25, за Горна Оряховица в 16 часа и 50 минути, за Петрич в 4:30 следобед и за Видин в 17 часа и 15 минути. Гръцката православна църква приветства договореното връщане на църковни реликви от България в замяна на предаването на тленните останки на цар Самуил. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
5: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серес съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
1: Днес говорителят на Кремъл похвали министър-председателя на България за изказването вчера в Брюксел, в което Румен Радев се обяви за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия продължи с масираните бомбардировки срещу Киев и други украински градове. В столицата беше ударен мост над река Днепър. Весела Ваткова информира.
6: Руски дронове поразиха мост над река Днепър, който свързва източните и западните квартали на украинската столица и спряха движението на метрото. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над реката, които са жизнено важна артерия за близо 3-милионното население на украинската столица. Съветник на президента Зеленски предупреди, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. През последните месеци Русия засили атаките срещу Киев, поставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. От днешните удари пострада и училище. Те, руснаците, не щадят никого. Децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашата нация. За да унищожат една нация, трябва да убиват деца. Затова продължават да удрят училища. Но ние се държим, каза директорката на училището, докато спасителните екипи разчистваха отломките. В Москва възприемат със задоволство вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев в Брюксел, който призова възможно най-бързо да бъде намерен пътят към мира и да се търси всяка възможност за диалог с Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече този призив много положително явление. Той коментира и разговорите с Съединените щати, като изрази съжаление, че Вашингтон настоява първо за мир в Украина. Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украина, заяви Песков. Той коментира още изострения тон между Русия и НАТО. След военни учения на Алианса в Балтийско море, Москва заплаши да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия. А НАТО категорично отхвърли руските обвинения, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград.
7: На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продължающегося процеса?
6: На какъв фон бяха направени тези заявления?

0: На фона на бърза милитаризация на европейските държави. Огромното мнозинство от тях участват във войната на страната на Украина, изпращат военни инструктори, доставят оръжие, техника и боеприпаси, обясни Песков. Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия, които да пресекат финансирането на военния фонд на Путин. Приетите 31 мерки са насочени срещу руския сенчест флот за превоз на втечнен природен газ и мрежи на Кремъл за дезинформация, а Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. За новините Весела Владкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на убийството. Репортаж на Мария Филева.
2: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и

0: присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
1: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. Той включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
0: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
1: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
0: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
1: За новините, Мария Филева.
2: Заради изслушването на министър Демерджиев за убийството в Пловдив беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинелите и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предизвика критики в кулоарите. Георги Георгиев от ГЕРБ.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: От своя страна Делян Пеевски заяви, че управляващите отклоняват темата, защото им е неудобна.
4: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: В рамките на няколко часа днес два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която Михайлов започна да търпи от края на май, след месеци издирване. Репортаж на Силвия Великова.
5: Разследването в Гърция, по което е издадена Европейска заповед за арест за Михайлов от апелативен съд Тракия, е за престъпления през последните няколко години. По делото са осъдени на по 6 години затвор неговите двама съучастници. Гледането на искането за екстрадиция ще е вероятно в средата на месеца в Кюстендил. Според адвокат Ивайло Ируков не може предварително да се каже дали то ще бъде уважено.
6: Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага докато приключат висящите в България.
5: Разследването в Перник е за престъпление от миналата година. Той идва до София след отвод на пернишките съдии заради колегиалните им отношения с бащата на Васил Михайлов Бисър. И според Софийския апелативен, и според Софийския окръжен съд, задържането на Михайлов е единствената възможност той да бъде осигурен за участие в разследванията и в Гърция, и у нас. Като аргумент от представителите на държавното обвинение беше посочена продължителната и упорита престъпна дейност на 23-годишния мъж.
7: Както и че са на лице доказателства за реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и че са му повдигнати и предявени обвинения за тежки умишлени престъпления, а така също, че към момента изтърпява и наказание лишаване от свобода.
5: Каза прокурор от Софийската окръжна прокуратура Рени Кирилова. И пред двата съдебни състава, като основен аргумент срещу налагането на мярка задържане под стража, адвокат Ивайло Руков посочи, че клиента му е в затвора и че исканията за налагането на арест би трябвало да бъдат днесени, след като излезе на свобода.
6: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
5: Васил Михайлов се яви в съдебната палата с качулка, след като отказа да открие лицето

0: си, защото искала да не бъде видяно как изглежда в момента и защото вече харесала дискретността, беше последователно глобен от 250 и 200 евро за неуважение към съда.
1: Неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство. Аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
0: След това, по думите му от уважение към България, върховенството на правото, Михайлов свали качулката си пред Софийския окръжен съд и втората му глоба беше отменена.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов.
3: Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Таз годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предишните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото общо изборно събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Подробности по темата ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогорец с 3 на 2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Тази вечер ще се играят 8 срещи от турнира Лига на нациите. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс, Норвегия, Израел, Косово, Ирландия, Австрия, Азербайджан, Лихтенщайн и Малта, Гибралтар. Турската футболна федерация обяви, че дисциплинарната комисия е разпитала близо 450 ръководители на клубове в аферата с нелегални залози, като част от тях са сред най-популярните в страната. Съобщението идва 48 часа след арестуването на шефа на турските съдии, както и още шестима заподозрени. Съобщението не прави връзка, но напомня наказанието на 149 футболни рефери преди година заради скандал с залози.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите, максималните температури днес бяха от 19-20 градуса по Черноморието до 25 в крайните югозападни райони. Поривите на североизточния вятър на Калиакра достигнаха 16 метра в секунда, в Ахтопол 18 метра в секунда, в Бургас 24 метра в секунда. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значително ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места все още ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен, досилен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котлените.

0: половините в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер временно ще бъде спряно движението по северната скорост на тангента на София. Ограничението ще е от 20 часа и 30 минути до 23 часа. През това време ще се вземат проби от асфалтовата настилка и от по-дълбоките пластове на пътя. Проверката на качеството на материалите и на самото трасе е по искане на Европейския център за транспортни политики. Още пътна информация чуйте от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища и съоръжения и се осъществява до посочно в пътното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км в плотното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, децата и управлявайте се съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от първия ден на октомври и накратко. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването спрямо септември е 6% до малко над 44 евро за мегават час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в срещането на тленните останки на цар Самуил в събота с безплатни пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от

0: Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер, скъпи слушатели! Добре сте дошли в предаването Портрети, част от линията Жива вода. Днешните фолклорни минути посвещаваме на Магдалена Морарова, чиято 100 годишнина от рождението отбелязваме. Заедно сме до 19.30, а в екип работим звукорежисьорът Александър Кирев и аз Марина Маринова.

В деня на музиката звучат песните на един от обичаните гласове на Пирин планина. Предаването е посветено на 100 годишнината от рождението на певицата от Банско, запяла Седнало е Джоре Дос и Петруно пиле шарено. Сигурно вече знаете, че говоря за Магдалена Мурарова. Ще си спомним за нея и чрез архивните материали, които Златният фонд на радиото съхранява. А на телефонната ни линия ще се включи и племенницата й Елена Глушкова, която също е певица.

0: освен чрез песните и с архивните материали, които Златният фонд на радиото пази, ще чуем гласа на Магдалена Мурарова.
1: В редакция Народна музика заваляха писма като градушка. Хората искаха да ме видят. И тогава Георги Бояджиев настоя и ми помогна да се включа в групата Тракийска песен, която участваха Борис Машалов, Борис Карлов, Иван Шибилев, Стайка Гьокова. Първият ми концерт пред публиката беше в град Чирпан през 58 година.
0: Думи на Магдалена Мурарова, които фонда на радиото пази, а ние продължаваме с още от песните, които певицата запява.

0: На телефонната ни линия вече е един от родствениците на Магдалена Морарова. Разговаряме с нейната племенница Елена Глушкова, която наследява и предава пиринската песен и най-вече песенния фолклор от Банско. Госпожо Глушкова, много ми е драго да ви кажа здравейте и добра среща.
1: Благодаря.
0: Какви са вашите спомени с Леля Магда, както вие я наричате?
1: Ами аз съм племенница на Магдалена Морарова. Тя е сестра на майка ми, както я наричахме, добрата Леля Магда. Както всички я наричаха. Тя е любимата и племенница. Може би за дарбата, която имах.

0: Me da pen. Tja je rodena 1926. godina. Dve godine ima razlika so s majkami. I počina na 80 godini.
1: Do posledno li peše?
0: Da. Tja je rodena v bedno semestvu na Elena i Dimitar Gerin, izvesnija Dimitar Gerin, kojto poet, pisatel, humorist, muzikant i dobar razkazvač. Izvesten Царя град. Без неговия хумор не минаваше тържество, който хумор се разказваше от отец Иван Чкъров, понеже са майка му и на моята баба фактически беха приятелки и като идваха, тя баба ми не можеше да чете и взимаше от дедо с кришум тетрадката и я даваше на него да чете, да се посмеят малко. Много беше такова хубаво. Тя е най-голямата. Три сестри и двама братя. Но в семейството цареше хумора, музика и песни. Всичко пишеше дядо ми в Рима за нас и събития, които ставаха в града, за всичко. Той отбелязваше. Леля е наследила всички песни от баща си и от седенки. Тя се обмъжва много млада и работи в Сандански, работи като кранистка. Тогава е забелязана, понеже крана бил много висок и тя да не слиза от крана, защото е високо си почивала на обяд и обедвала горе. Там пела на свобода и всички били свикнали с нейните почивки. Там е неуспокоявана. Всички били свикнали да я слушат как пее. Но в един ден на обяд по работа бил дошъл известният Жоро Бояджиев, който като чул този глас, сякаш идва от небето, веднага поискал да поговори с нея. Той урежда да се яви на конкурс в Радио София. Приемат я и започват записи, пътувания с известни групи, с групата на, как беше, на Борис Машалов, Иван Пановски и други. Интерес е забелязана и от фолклориста Иван Кцуле. Концерти из цялата страна и чужбина. Става любимец на публиката. Песните са обработени на моята Леля от композиторка и запазвайки фолклорната мелодика. Сценичното претворяване на народните песни. Известното пеене в Банско е акапел, кайда и тамбура. Отначало мъжкото пеене било известно, защото жените не са се събирали така по кръчмите, но по-късно вече почва и изявата на жените. Обработена с музика звучи съвсем друго. Понеже банското пеене е един водач и другите са слагач. Фактически първи глас и втори глас. Тогава звученето е действително много различно. Когато идваше Лея с групата на концерти в салона в Банско, беше препълнено. Всички я познават от малка. Искаха да я чуят, поздравят. Тя се гордееше, че я обичат и до края се радваха и уважаваха, че Банско прославя. Много песни, към 400 песни знаеше Леля ми. Но и авторски песни имаше. И след като се пенсионира, от известно време, но тя прекара една тежка операция тук в Банско, когато беше на гости и много тежко беше. Даже вече я беха почти отписали, но сънува сън. Това е много интересно, това съм запомнила от нея вечерта и сутринта, като идва лекара на визитация, тя го поглежда и ка, докторе, ще живея, и почва да на песен. Такава песен, че доктора бил просто учуден. Как може такава песен да изпее в този момент? И така и се отдаваше много да създава песни. След пенсионирането, така след няколко години, тя се осамоти в вилата. След това преживяване, което и беше дошло, но по-късно в вилата и там създаде 320 църковни песни, които и до сега се пазят в нейната дъщеря, защото тя е жива сега и тя прави тая година 80 години. Тя живее в Струмяни и всичко пази. Наследството от баща се предаваше от брат, сестра и внуци. Всичките имаха почти наследството на дядо ми. Имам една много интересна семейна песен за рода, за който се разказва и предава от дядо Димитър. Но скоро, не много скоро, но и аз я записах тая песен, има продължение. И един ден мъжката група, бяхме на някакво събиране в един ресторант, почват да пеят тая песен. Свършват и аз почвах да рецитирам продължението. Е, това не го знаехме. Викам и аз скоро го найдех. Но това е много интересно и тази песен и аз продължавам да си я пея. Тя не е като наследство.
1: Продължава срещата ни с Елена Глушкова, но преди това слушаме още от песните на Магдалена Мурарова.

0: Ето и още от срещата ни с Елена Глушкова, племенница на Магдалена Морарова, на която посвещаваме времето за фолклор днес.
1: Групата на Пирински бисери доскоро бях, но сега правя много проучвания за песента. Как е била от началото, по-първи поколения се е пела, когато сега се пее и помолих Глазненски напис, ръководител Натка Хаджиласкова. Дали може да ми покаже старото пеене и сега новото пеене? Защото младеща сега обича по-забързани песни, самия живот е бърз и така по-бавните. А това не ми много харесваше. Викам, не, аз ще взема да проучвам. И понеже моето участие повечето е било в... на работата по цехове. Тогава беше по заводите. Там бях ръководител на групите и канех така известни фолклористи, срещи и направихме една среща с моята Леля. Ех, мина сутринта, какво стихотворение беше написала за цялата група, още го пазя. Много хубаво и много работи научих и от старите възрастни жени. И сега проучвам така и с групата на Натка Хаджиласкова. Тя ме покани към нейната група и аз бях задължена да не я откажа, защото аз я задължих в една банска жътва да покажеме, понеже само тя умее да владее това старото пеене, дето се казва на асане.
0: То с какво се различава от това, което сега се запълва?
1: Голема разлика. Не всеки ги може. Това не може. От целия град, от всички, само тя го е така приела и го пее. И мене ми трябваше, защото показвах жътва. От военния клуб ми възложиха и вика, за една седмица трябва да направиш нещо и да има изява. И аз с две жени от нейната група, тя и още Пиринка Прегила, ги поканих и те се съгласих. И там показахме много стари песни и тая песен също показахме. И сега вече почти привършвам доста песни по старинен начин и по новия начин и така през поколение се изменя песента. Ами имам изяви, бях едно време, имаше Пирин Пе, на първия Пирин Пе не ме пуснаха нашите, защото бях, вика, малка си за да ходиш, вика там. Но имам брат в четка Йордана Стефанова, която също пее и е голям хуморист. Тя вече на 90 години, но не се отказва, продължава.
0: Да е жива и здрава.
1: Да, продължава и от нея много работи съм научила.
0: А имате ли любими песни от тези, които сте научили от Магдалена Морарова, от вашата Леля?
1: Да, бе, да, бе. Тя, да ви кажа, като бях по-малка, винаги, когато се срещнахме, ми пееше: Расти ми, расти, мала.

0: Момиче. А като станах по-голяма вече, защото бяхме много близки, много такова, аз бях и любимката, но и тя ми беше като втора майка, пееше ми, шо ми се силенула е разсърдила. Шо ми се силенула е разсърдила, моме мила лену и лемо медра. Моме мила лену и лемо медрага, дали оти не дойоден, продължаваше да пее тази песен. Но, ето ви казвам, тя ми беше като втора майка и беше с отворено сърце. Винаги, когато дойше в Банско, в тях беше много хора. При баба ми дадо. Като дойше при майка ми, цялата махала се събираше. Млади, стари, всичките искаха да видят, всичките да поговорят с нея, но да ви кажа, никога не измени на банския говор. Тя си и тук родена, и тук такова, но като е живела в София, по-интелигентно едно друго, и като заговори на по-интелигентно, майко Магдо, нищо не разбрайме. Я си думай ти на бански. И тя почна само на бански. Вече не употребяваше литературния език.
1: Благ човек, човек...
0: Благ човек с отворено сърце, винаги да помогне. Я съм била все до нея. Няма, като не се видим. Кога ще дойдеш? Тя на Владо Тришков имаха вила там. Тя посрещаше, да ви кажа, цялата рода там. Се ги канеш. Дойдете да си почините, да видите колко е хубаво. И така, много общувахме и много ми е мъчно за нея. Но живота продължава.
1: Тя обичала много и младите хора. Много певци са ходили при нея да учат.
0: Да. Значи, имало е случай, когато идам на там на Владо Тришков, заварям младежи, които, Лелю Магде, може ли да тая песен да я вземеме, да преработим малко такова? Ма може бе, взимайте каквото ви е нужно, взимайте, кажете какво искате. И беше голем кулинар и винаги правеше много хубави баници, много хубави ястията. Отдаваше и се и така. Много беше добра и с отворено сърце и се да гледа да помогне на човек. С каквото можеше, винаги беше отворено за всички.
1: Във вашия род кой още пее? Доколкото знам, вашата внучка така наследява интереса към банските песни, към носиите, към диалекта и всичко,
0: внучки,
1: което той носи.
0: И двете ни внучки, и Елена, и Евелин харесват и като дойде, понеже внучка ми Елена от сина е омъжена в Добрич. И за нова година винаги идва и сега този път 40 човека бяха довели от Добрич в Банско за нова година и аз ги облякох, които можах, не всички, ама момичетата в носи. Много бяха доволни, а пък Евелин от дъщерята ми, внучка, тя завърши културология в София. Сега друго работи, но е много меретлие. Вика, бабо, искам да пея, викам с тебе, искам, вика, да си продължа, вика, това. И тя се много облича такова и иска да участва. Вика, ми ще те включаме. Сега почваме една хумористична група с хумора на дядо ми и с нашия си. При нас беше хумор, когато се събираме винаги. Нещо, ако искаш да кажат на другия, в хумор го изказваха. Аз също имах хубав така глас за пеене.
1: И ето продължават да живеят песните от Банско във вашия род. Аз много ви благодаря за тази среща.
0: И традиции, и такова. Предавам ги на децата и ги харесват. Особено за будни вечери да се седне на земята, суфрата. Само най-възрастният човек сяда на по-високо така стол. Малко по-високо от суфрата, дето казва такова, за да разчупи хляба и да даде на всеки. И като се ожени, внучката вече, вика, бабо, само това си помня и най-си ме харесва така да седнеме, вика, да постелеш на земята, да седнеме и цяла вечер, вика, да седи с фрата така. Викаме, това ми е предадено и аз ви го предавам на вас. Вие трябва да го предадете на вашите деца.
1: Живи са традициите. Благодаря ви много за този разговор. Елена Глушкова, племенница на Магдалена Мурарова и носител на банската песен. Ние оставаме с изпълнение на женска фолклорна група Пирински бисери, от която години наред госпожа Глушкова е част.

Така приключва днешното издание на Портрети, уважаеми слушатели. Оставаме с песен в изпълнение на Магдалена Морарова, на чиято 100 годишнина от рождението посветихме предаването. От екипа ни, звукорежисьорът Александър Кирев и мен Марина Маринова, спокойна вечер и до среща!

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев и честит Международен ден на музиката. В първата вечер на месец октомври започва предаването Метроном, което отмерва важните, интересните, смислените, съдържателните музикални събития в София и в цялата страна. Аз съм Лили Големинова, работим с Владимир Тренчев и ето какво ще ви разкажем днес. Кварто квартет откриват новия си сезон с една интересна програма, в която са събрали струнни квартети от Бетовен и Чикария. Валерия Христова ни среща с пианиста Мартин Денев, който представя своя проект Код 359 – музикални пощенски картички. Ще продължим разговора за откриването на сезона на нашият радиооркестър. След като ви срещнахме с Константин Илиевски, сега ще чуете солистката в концерта, който е утре, Каталин Крамарич, която е първа флейта на симфоничния оркестър, един от най-известните и добрите в Европа, Гевандхаус оркестър в Лайпциг. Ще ви разкажем за откриването на сезона, много откривания на сезони, много нещо, но такива са моментите. За откриването на сезона на Камерен оркестър Орфей в Перник. Ще ви поканим на соловия рецитал на Албена Данаилова. Знаете, дамата, която е един от концертмайсторите на Виенската филхармония. И ще ви поканим на концерт, който разказва чрез музиката живота на Свети Франциск от Асизи. Започваме обаче с едно великолепно изпълнение. Чудех се какво да е в днешният ден, който и без това е посветен на музиката. Метроном винаги си е посветен на това изкуство, но започваме с едно великолепно изпълнение на Цигуларе Васко Абаджиев.

шиконата от Йохан Себастиан Бах, едно произведение, което сякаш е събрало целия свят в него, великолепното изпълнение на Васко Абаджиев, и това е повод да ви поканя на юбилеен концерт, с който се отбелязват 100 години от рождението на този изключителен цигулар. Зала България на 5 октомври от 19 часа. Входът е свободен. Концерта се организира от клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи в София. И на концерта ще свирят носители на първи награди от досегашните издания на международния конкурс за цигулари Васко Абаджиев. Наистина невероятен е всеки път, когато слушам тези записи. Това е част от архива на Българското национално радио и се убеждавам каква класа е бил той, отделно от наградите, които има. И друга покана, макар и тя да съвпада с утрешния концерт, с който се открива сезона на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, животът музикалният в София е толкова богат, че възможности има много. А и програмата в него е рядко събирана по този начин на едно място. Той се нарича Легенда за Свети Франциск от Асизи. Мястото на провеждането на концерта е католическата църква Свети Йосиф. Отново входът е свободен, както за концерта за 100 годишнината от рождението на Васко Абаджиев. Участват Анастасия Алтухова, Гергана Русекова, великолепни певици и двете, Гергана Иванова, флейта Даян Иванов, обои Станислава Георгиева, чембало и орган, Антоанета Алексова цигулка, Божена Кирков цигулка, Ростислава Димитрова виола и Весела Дърварова виолончело. Програмата е изключително интересна, както става ясно от заглавието. Има творби, които проследяват по музикален начин пътя на Свети Франциск от Асизи. Не всички са свързани по един директен начин, но мисля си, че музикалното преживяване ще бъде наистина интересно. И преди да чуем, може би, първата творба, която и вие сте се сетили, като стане дума за музикално претворяване на живота на Свети Франциск от Асизи, нека да добавя, че ще има фрагменти от Матеос Пасион на Йохан Себастиан Бах, сакрални творби от Вивалди, както и творби, които са свързани с птиците. Но ще започнем, или по-скоро ще продължим, с творбата, която ще прозвучи в началото на този концерт, Легенда за Свети Франциск от Асизи, който е утре, както казах, в католическата катедрала Свети Йосиф. Там Станислава Георгиева ще изпълни тази творба от Лист, Свети Франциск от Асизи, проповедта на птиците.

0: Както казах, днес в Метроном ще говорим и за предстоящия сезон, който се открива на 6 октомври на Кварто Квартет. От тях винаги можем да очакваме необичайни, неочаквани, но после много логични, когато ги видим събрани в една програма, комбинации, и този път не ни разочароваха. Програма, в която са събрани струнните квартети на Бетовен и Чикария. Как се е случило това? Каква е историята? Какво е наименованието? Това ще разберем сега от създатели и първи цигулар на Кварто, Иван Пенчев. Здравей!
1: Здравейте! Кръстили сме концерта Писма до небето. Не случайно, ами защото и двете произведения съдържат в себе си едни доста отнесени, както често се изразяваме, послания, които обаче носят в себе си точно един човешки стремеж към достигане на небесното. И затова сме ги обединили в един концерт. Например, Бетовен, след като е бил изключително болен и дори неговия приятел лекар му казал, че едва ли ще доживее утрото, и той се събужда сутринта и

0: всъщност се почувства доста по-добре и живее година след това. С благодарност за своето оздравяване, той пише въпросния квартет и всъщност една част в него като послание, която е кръстил, отгоре на нотите пише, благодарствено писмо до Бог. Всъщност целият квартет носи състоянието, което той е изпитал на сутринта, как се събужда, как се чувства добре и просто се усеща в самия квартет това настроение. А другото произведение на Чик Кария всъщност е Пътешествията на Хипократ, който лекува, събира рецепти, обикаля през различни страни и всъщност вътре има дори елементи на танго, елементи на американски джаз, на европейска музика. От време на време се чуват някакви звуци. И двете произведения носят в себе си един доста по-необичаен характер. Тъй като направихме преди 7-8 години премиера в, може би, в Европа. Сега не бих могъл да съм сигурен, но практически бяхме първите европейци, които купиха тези ноти. И направихме премиера на Чик Кария. И всъщност тогава така за първи път се сблъскахме с подобен изписан джаз. Затова тази година, тъй като цялата година е посветена на Бетовен и на годишнина от неговата смърт, въобще по целия свят се чества по всички фестивали. И ни попитаха с какво ще обединим, примерно, един от последните квартети, които често свирим. И всъщност ми се стори най-подходящо да ги обединим точно с Чик Кария, като така съвременния носител на необичайното, както е бил Бетовен на времето си.
1: Аз с голямо любопитство изслушах този квартет на Чик Кария. Препоръчвам го от сърце на всички слушатели. Изумителна творба.
0: И за мен е изумителна и ужасно трудна. Всъщност той е писан за Орион квартет, един много известен американски квартет. Те го свират брилянтно преди, мисля, че не повече от 10 години е първия запис. И всъщност преди 7 години извирихме за пръв път България, в София, след това в Стара Загора го изсвирихме и някак си оставихме нотите настрани. И в момента, в който се налага тази година с най-голямо удоволствие да свирим великолепния квартет на Бетовен, решихме да го комбинираме точно с тази творба на Чик Кария, като едновременно много революционно произведение и много контрастно на Бетовен.
1: Абсолютно е така и мисля, че за публиката ще е изключително интересно преживяване. Какво друго ви очаква като пътешествие във вас? Може да не са на Хипократ, но на Кварто квартет.
0: Да, тази година беше доста необичайна. Бяхме започнали сезона в Олимпия хол и го завършихме всъщност в концерт Гебал. След това имахме още находен до Германия през лятото, но тази година току-що си получихме програмата за следващия сезон и се оказва, че ще имаме американско турне. Повече от един месец ще имаме нашата лична премиера в залата Барбикан в Лондон.
1: Ами дори само това са изключително важни новини. Поздравления, между другото. С каква програма ще бъдете там?
0: Ще комбинираме програмата с мистерията на българските гласове, както винаги правим. Гласове и струни, с която обикаляме. И на много от местата ще изсвирим точно тази програма, която ще звучи в зала България на 6 октомври.
1: Има логика в това, имайки предвид и наличието

0: и на много от местата ще изсъдим точно тази програма, която ще звучи в зала България на 6 октомври.
1: Има логика в това, имайки предвид и наличието на Чикария и интересната комбинация. Вярвам, че тя ще бъде също така вълнуваща и за публиката извън България.
0: Да, това всъщност представлява два символа. Бетовен като символа на Европа, на европейската музика. Може би най-големият архитект сред композиторите. Поне за мен. За мен е така, заради това така се изразявам. Защото музиката на Бетовен не е просто композиция. Това е своеобразна архитектура от музика. По същия начин и Чикария е така символ на американския джаз и въобще на този по-особен американски стил, който всички познаваме. Макар че пианист той всъщност... Това е първото му и е може би единствено останало класическо произведение, което той пише за струнен квартет. На сцената ще бъдем с Димитър Тенчев на виолончело, Татяна Тодорова на виола, Светлана Станчева, цигулка и аз, Иван Пенчев.
1: Ами, каква по-интересна покана от тази можем да отправим? Писма до небето. Датата е 6 октомври и един сезон, който дори на фона на зала Олимпия и концерт Гебал пак звучи вълнуващо. Концерти в Барбикан център, турне в Америка.

0: Така звучи най-класическата творба на Чик Кария, неговият квартет, който се нарича «Приключенията на Хипократ» и разказва за целебната сила на музиката. Изпълнението е на квартет Орион. Между другото, квартет, който дълго време е бил Quartet in Residence в колежа Манес в Нью-Йорк и събира водещи музиканти от академичната общност на Америка, конкретно на източния бряг. И колкото и да е класическа творбата на Чик Кария, можем да погледнем към следващата ни среща, която също ни превежда между класиката и джаза по един много логичен начин. Валерия Христова, на чието място съм аз, защото тя е в отпуска по майчинство, се завръща обаче с някои интересни срещи. Ето една от тях.
1: Изключително ми е приятно в следващите минути да посрещна Мартин Денев, музикант, който се разпростира в различни амплуата, ако така мога да кажа. Здравейте, много ми е приятно.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Наистина сте един от музикантите, които композирате, диджействате, занимавате се с джаз, но и не само. Изключително разпознаваем сте и извън пределите на България. И също така, изключително много обичате, поне от това, което аз успях да разбера, да пътувате. Мога да кажа, че всичките тези различни компоненти по някакъв много хубав начин сте ги преплели в един проект, който носи името Код 359 – музикални пощенски картички. Разкажете ни за идеята да се зароди този проект, който лично за мен наистина е много интересен и мога да кажа, че като едно пренасене в дигиталния свят на това всеки да разбере и да види, да усети каква е България. Но откъде дойде идеята да

0: представите България по този начин?
1: Тази идея изкристализира през годините. За мен околната среда, обкръжаващата ни среда, винаги е била много важна, основополагаща и много важен фактор в всяко едно начинание. И много често в композициите си, в албумите си, в видеоклиповете си съм използвал околността и естетиката на природата около нас като главно действащо лице. Това се зароди още по време на карибски периоди в Азия. Винаги така е било много важно за мен да избера много точни локации и по някакъв начин да възпроизведа идеите си, да ги засиля, съответно с помощта на околността. И през годините, както и вие представихте, имах така късмета и щастието и шанса да обиколя доста места и да се насладя на едни от най-красивите гледки на планетата. Дълго време живяхме и на остров Бали, в Индонезия, въобще из Азия много сме пътували. Имах щастието да живея през 90-те на Карибите, като пък друго така емблематично красиво место. И по времето, когато се разбра, че аз ще бъда по-дълго време в България, реших тази идея да я пренеса на наша почва и да използвам някои от най-емблематичните локации и места в страната по същия начин като главни герои в едни музикални филми. Малко по малко тя почна да се развива тази идея и вече имах набелязани много локации, понеже това беше една от най-трудните неща за начало. Трябваше да избера колко локации първоначално ще бъдат, които точно ще са те. И вече музикантите така бях общо взето наясно на първо време с кого искам да записвам.
0: Може би тя да ги представим, разбира се, защото те са доста емблематични.
1: Да, един по един. И реших да се опитам да го финансирам целият този проект, защото разбирате, че проектът с такъв мащаб струва доста като средства. И
0: желанието е едно, но трябва да бъде подкрепено по някакъв
1: абсолютно
0: начин.
1: И почнах да търся варианти как това нещо може да се случи. И съответно попаднах на възможности с европейски програми по плана за възстановяване и устойчивост. И така на късмет кандидатствах по една от тези програми и те пък взеха, че ме одобриха и цялото начинание се оказа абсолютно възможно и реално. Даже по-скоро трябваше да се действа светкавично, защото, не знам дали знаете, те малко ги забавиха, след това трябваше да започнем и завършим в срокове.
0: Има срокове, които трябва да се спазват.
1: Точно
0: да.
1: Така. И се оказа, че аз този проект трябва да го правя в движение едва ли на. Няма как всичко да подготвя и просто трябваше да се започне от едно произведение да влизаме в друго. И първите 8 локации, на които се спряхме, бяха следните. Язовир Студент Кладенец с въжения мост до село Лисиците и Камените гъби, една скална формация до Кърджали. Това беше първи епизод. С него всъщност открихме, той беше пилотния, така да се каже. И моя син, който тогава беше на 11 години, той беше представения артист в проекта. Той свири на китара в музикалното училище в Пловдив. Е ученик. В проекта беше от голям плюс да имаме замесени деца също така. И аз пък така или иначе исках да го въвлека в тази инициатива. И беше добре дошло, всичко се чета от само себе си. Той между другото се справи отлично. Нямаше. Ако човек не знае, че дете е свири, няма да разбере. Втория епизод беше с балон над Белоградчишки скали, с Звезденина Хатъкова на цигулка. Тя беше представен артист. Много специален епизод беше това нещо. Голяма авантюра с този балон над Белоградчишките скали. Това беше и за двамата. За първ път се качихме на балон. Беше много вълнуващо с един австралийски пилот, даже бяхме. Той пък, това му беше втория ден в България. Той нямаше идея въобще на къде летим и как
0: се даде. Място там наистина е изключително красиво.
1: Изключително красиво, да. Просто няма как да се обясни. Трябва

0: се изпита това нещо. Третия епизод беше Седемте рилски езера с представяне на Калин Вельов на перкуси, с когото сме стари приятели, съмишленици, още от Нидерландия бяхме заедно в консерваторията, там правихме турнета в Индонезия, пътували сме много по света, имаме много проекти заедно, до ден днешен работим заедно, даже свирим в един проект на Нина Николина. Така че той беше съвсем логичния избор. Отдавно ние бяхме правили това пътешествие с него още през, да кажем, 2006-2007 по същите места, само че минахме през билото на планината, от пастера, през Рилски манастир,
1: прекуси
0: от другата страна и беше пак голяма авантюра и трябваше да го повторим по този начин. Това беше естествения така
1: герой.
0: Да, епизод 4 беше устието на река Велека до Синеморец с Вероника Тодорова на акордеон. Епизод 5 беше Меандрите на река Арда с Теодоси Спасов. Епизод 6 е Софи Колева и Калян Георгиев на арфа. Той се нарича Тепетите на Пловдив. Повечето, даже целият екип всъщност е пловдивски. Аз живея в Пловдив. Там съм израснал. Видеооператори, фотографи, дрон оператор, всички сме пловдивчани. Нямаше как да не включим
1: нашия град.
0: Той е не само защото сме пловдивчани, сега пак Пловдив има с какво да се похвали, така има какво да предложи, има какво да покаже и беше абсолютно
1: добър
0: логично,
1: избор, логичен, да.
0: Епизод 7 го нарекохме Трите бряга. Там става въпрос за Камен бряг, арката до село Тюленово и плаж Болата, всичките в Североизтока, с Росен Захариев Роко на Флюгелхорн. И епизод 8 е Побитите камъни с Димитър Льолев на саксофон. Съответно, музиката е моя, субтитрите на български и английски, текстът е също мой. Но текстът не е чисто фактологически, набляга се на легенди, митове, предания, приказки, местни
1: легенди, точно
0: местни,
1: да,
0: легенди за всички тия места. То се оказа, че то няма как и да е иначе. Знаете, фолклора как се ражда по тия места. Тия локации се оказаха толкова богати на истории и на предания. Аз самия бях много изненадан, не очаквах. И това от една страна естествено много помогна на самите филми. Ние направихме 8, 5-6 минутни музикални филма всъщност.
1: Късометражни.
0: Но това много помогна от една страна да се отиде, да се завие в една така много неочаквана посока, защото текстът е много важен естествено по програмността. Но от друга страна, сега малко ме затруднява по отношение на фестивали, понеже всички тия филми тръгнаха по световни фестивали. Даже имам няколко вече положителни отговори. Влизаме в селекции в Токио, в Копенхаген, в Дъблин. Въобще имаме естествено и откази, но аз бях очаквах много повече откази. Както аз, за мен това е ново поприще, естествено. За музикални фестивали съм наясно и много добре знам как работи цялата система. Но филмови фестивали е абсолютно ново за мен. Но каквото исках да кажа, че много трудно да ги класифицираш в
1: като
0: жанр,
1: точност,
0: в като графа, да, защото от една страна не са музикални видеа, не е музикален филм, не е видеоклип. От друга страна не е документален филм, защото по някакъв начин документален, но ние не боравим с факти и документи, а разказваме легенди.
1: Да.
0: И няма как да минат в документален. И общо взето, аз това съм естествено съм опитал да го обясня в платформите, психнози се на самите филми, какви са, защо са, че са едни серии, но не са непременно документални, не са непременно музикални. То е интересно, естествено, че е неочакван и не е до там типичен жанр, но пък е трудно да се класифицира и да се знае в каква точно категория се борим да се представим. И сега това е всъщност новото поприще, да видим тук как ще се развият нещата. Стискаме палци да

0: да стигнат до по-широка аудитория, а пък ако дай Боже и някъде специално ни се обърне внимание или получим някоя или награда, или имаме някаква така по-широк отзвук, още по-добра. Има това вече най-смелите ни мечти. И така, създадохме 8 филма. Тази 8 музикални пиеси бяха също така самостоятелно издадени в два музикални албума. Music Postcards Code 359, музикални постcards, Music Postcards Volume 1, Volume 2 съответно. От един австралийски лейбъл, аз работя с тях и съм In Records. Те са от Melbourne, много симпатичен пак бутиков лейбъл. Те застават за всякакви мои хрумвания и начинания музикални. И взето целият проект завърши за звънува време. Аз дори не можах да повярвам, че това нашето можахме да го свършим с този екип. Едва ли не, аз трябваше да записвам, защото това трябва да се запише в студио, музиката, да се монтира, едитира, всички тия кадри, дронове, това са часове
1: материал,
0: който трябва да се едитира и да се систематизира. Знаете, сложен процес и отдавно аз нямам как да очаквам всички от екипа да се занимават само с това нещо. То всеки си има други задължения, естествено, както и аз. Но трябваше да се свърши, възможно най-експедитивно, но може би от една страна това пък ни даде. Нямахме много време за колебания. Един вид трябва да се вземат решения бързо, заставаш за тия решения, след това взимаш следващото решение и така. Няма къде да се разисква много-много. И искам да кажа, че в момента, в който записваме в студио някои от композициите, аз вече трябва да пиша следващата, трябва да се пък едитира филма от предишната. Въобще тази се застъпиха така едно в друго. И съответно трябваше да бързаме, защото всички тия локации през зимата беше невъзможно да се снима. Няма как да скачим на балон януари месец, например, или да отим на Рилските езера. Повечето от тях бяха, трябваше да ги разпределим така, че да бъде възможно. Те са условно разделени на 4 сезона, по 2 на сезон. И отдавно не исках да са пък типичните комбинации. Примерно Велека не ми се искаше да е лятото. Плажовете те бяха по-скоро есен и пролет. Тук и там трябваше да сме гъвкави и разчитахме да имаме късмет с всички тия места. Времето е наша страна, защото все пак ние сме изложени на елементите. И нямахме план B общо зато. Трябваше каквото е това. И то отдавна пък е много сложно всички тия хора да се организират, да отидат на съответната локация, всеки да е свободен. Да. Може това нещо да се случи. Трябваше много фактори да заработят едновременно по най-добрия начин.

0: предвиждате ли да има като продължение, да кажем? Защото казахте, че трудно сте избрали да са тези 8 локации, защото със сигурност България има много места, които биха били подходящи за това, което сте започнали. Така че, да кажем, за в бъдеще, ако отново се намери възможност по определена програма или нещо друго, което да финансира, дали бихте продължили тази серия?
1: Абсолютно, с най-голямо удоволствие. Даже аз очаквам по някакъв начин да има продължение над граждане. И те локациите са безброй, както казвате. Това може човек цял живот да си, да му има проект, житейски проект. За щастие сме облагодатствани в това отношение. Да, вече дори има много, които са... Топ човек някакси почва да мисли тая посока, когато се занимава с такъв вид идея. Инстинктивно, без да искам, си казвам, о, тук би било страхотно да се направи един епизод, примерно. Но да, много са локациите. Надявам се, че ще го развием това нещо във времето и че има втора и трета и четвърта серия. Естествено, става дума за финансиране пак, но според мен е един интересен формат. Аз не знам дали има подобни. Предполагам, че не мога да претендирам за абсолютно, значи съм пионер и такъв, но предполагам, че някъде има създадени подобни, но може би фокуса точно по този начин от към музика, музикант, артист, локация, поднесен по този начин, мисля, че няма чак толкова много примери.
0: Не знам. Аз също не съм запозната. Знам, че така да кажа, за чужбина това е практика за някои от най-популярните места да се правят такъв тип неща. Тоест, но те са доста по... и по най-комерциалните места, някакси съвсем по друга линия направени.
1: Да.
0: Тук някакси идеята не е да се привлекат, така да кажем, туристи за тези локации или нещо друго, е по-скоро да се покаже
1: да
0: наистина
1: се
0: чара и красотата на България. И нали? Различно е.
1: Да, и съответно с артистите, който е представен. Та най-случайно тези хора са избрани и инструментите не до там привични арфа. Аз не бях писал за такива инструменти, между другото беше голямо предизвикателство.
0: Да, това ще са ми въпроса.
1: За кавал, за арфа, за цигулка, за перкуси и то като солиращ инструмент.
0: Така, кое че... беше най-трудното, ако така мога да кажа, или по-скоро предизвикателно? Хайде да не е трудно.
1: Мисля, че за арфа най-много трябваше да се подготви. То пък се показа една доста виртуозна пия. Аз не знаех, защото докато я пишех, трябваше да използвам кейборд, но за арфа най-много трябваше да си напиша домашното, да се казва. Трябваше да чуя доста произведения, да видя какви са възможностите на този инструмент, как пишат съвременните композитори, какви приеми използват, какви са изразните средства. То за мен поне беше по-малко познат, особено да е център. Но тази пиеса беше наистина се получи много-много добра и се оказа една от най-трудните. Трябваше да имаме спомагателен артист, така да се каже, защото на келтската арфа, на която Софи свири, се оказа, че тя почти не свирима. Или пък трябва да се запише на части, но не тон по тон, обаче на много малки части няма как да се свири. Просто техническите възможности на келтската арфа,
0: тя е по-ограничени,
1: тя е по-ограничена, по-лимитирана и е много сложно. Трябваше да отреагираме. Калуян Георгиев тогава ни помогна, той свири на класическата. И дори за него се оказа, че тя дори бях таки... Ето, тук се разгърнал доста.
0: Виртуозно.
1: Да. Но аз ще предоставя, между другото, тази пиеса за...
0: Да я чуем.
1: Да. Чуем. Тя е свирена по толкова лек начин, че не може да се представи човек, че не е толкова чак пък сложна. Но това благодарение на артистите, естествено, оказа така по-изискваща технически. Но за акордеон беше също предизвикателство. Всичките инструменти, аз трябваше така малко по малко да имам представа в каква посока се върви. Така и от обща култура и с, както казах, малко изследване и сверяване на часовника, се умяхме. Отдавно, както казахте, пиесите, самите филми са с четири главни герои. Представения музикант, локацията, текста и музиката, музикалната пиеса. И те еднакво важни тия четири герои.
0: Никой не е по-малко.
1: Никой не е по-малко важен. И като цяло, за мен това е много интересен формат. И бих искал да работя с този формат и за бъдеще. И така, интересен ми е, предизвикваме, виждам много възможности в широко поле за действие. Локациите са на лице. Не виждам просто всички пак елементи са тук, за да...
0: Предпоставки
1: са на лице, за да продължим, да се надяваме в бъдеще.
0: Казахте, че сте се опитал да разберете как се пише за различните инструменти от съвременни композитори. И тук ми е интересно да ви попитам вашата идея, чисто музикална, каква беше да предадете. Защото в крайна сметка това не са типични джазови пиеси, не са типични класически. Тоест, как успяхте да направите тази хомогенна звучност, ако така мога да определя.
1: Да, те са доста различни една от друга, между другото, пиеси. Някои наистина са звучат като съвременна класическа музика или като саундтрак, като филмова пиеса. Други имат повече залитат към джаз, но това зависи от музикантите, сега като записваме с джаз.
0: Тоест, вие
1: сте старали да... Аз съм се старал да дам голяма свобода на самите музиканти, те да изберат посока, в която ще се тръгне. И аз съм споменал и преди, че дори не пишех непременно за инструмента, а по-скоро за личността, за човека, който си представя.
0: Както се правило някога в миналото, да, така да се каже.
1: Да, между другото, много автори пише така. Дюк Елингтън знам, че пише за солистите си и си представя точно кой ще свири.
0: Защото това е много важно всъщност.
1: Естествено.
0: Не е просто да се напише за който и да го изсвири, за конкретен човек.
1: Точно
0: и понякога, ако се върнем назад в миналото, просто в последствие има пиеси, които едва ли не стават неизсвиряеми, защото просто те са написани за способностите на конкретния изпълнител и оттам нататък става малко по-сложно.
1: Да, а пък отдавно в тази пиеси, които са леко по... има така по-джаз момент в тях. Има много импровизация, разчитам на сола, разчитам на инвенцията и фантазията на солиста. И особено като работя с хора, като ето казах Росен Захарев Роко, Димитър Льолев, Теодоси Спасов. Това са световни музиканти. И те наистина предлагат посоки и решения и изнасят композиция на съвсем други нива, които аз няма как да си представя, че ще се случи. Само се надявам, че ще стане, но нямам идея как и какво точно ще се роди в движение. И това беше също много интересен процес, защото студиото има различен тек, всеки отива в тази посока, в онази посока, после пък комбинираме неща, но като ги пишех, дори така с едно задоволство повтривах ръца, сякаш да толкова се надявам да му хареса на самия солист, да го изненадам, защото и тая не знаят какво точно ще очакват, да очакват. И така, като цяло беше много така благодарен наистина целият този процес, особено и факта, че и сина ми беше свидетел, беше през цялото време с мен и по всичките снимки, по всички и записи, и самия процес беше свидетел как тия неща случват. И за мен беше наистина една от най-големите награди, да мога да му покажа страната по този начин, да му покажа България по музикален начин, да с всички тия музиканти да ни прекарваме време заедно, пътуваме заедно, разговаряме, комуникираме по музикален език. За едно дете, което в музикално училище, за мен това е една най-добрата школа, няма по-добра школа.
0: Практиката.
1: Да, абсолютно. И то с цвета на

0: най-добрите.
1: Най-добрите в, в страната, съответно, нали,
0: и не само
1: световно,
0: в страната, да. Ниво,
1: да. Така че това беше за това нещо. Наистина съм наистина много благодарен, че така се случи по този начин.
0: Много ви благодаря за този разговор и ще очакваме с нетърпение новите неща, върху които ще работите, които ще реализирате, които ще развивате, за да може наистина да изпълват все повече музикалното пространство.
1: И аз благодаря и до нови срещи, надявам се.
0: Разбира се.

0: красива, елегантна джаз линия от Мартин Денев. А ние се връщаме на територията на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Един разговор с продължение. Миналото издание на Метроном включваше гостуване на Константин Илиевски. Точно в един от най-турбулентните моменти за радиооркестъра нещата започват да звучат по-добре. Дано така да е поредица от събития и добри новини за оркестъра ни, който, знаете, дълго време не излизаше на концертната сцена в знак на протест срещу ниското заплащане. Сега те откриват сезона си. Разказахме ви за програмата, но сега ще ви срещнем пак заедно с Константин Илиевски, с солистката в този концерт. Каталин Крамарич е нейното име. Родена е в Будапеща. Но тъй като, както ще чуете и в самия разговор, баща и доста е пътувал, е живяла в Прага, живяла е в Словакия. Там, както се оказа, са били съученици с Константин Илиевски. После дълги години не се виждат. И сега отново се срещат на концертната сцена. Нека да кажа за нея, че тя има немалко награди, започвайки с Прашка пролет, две награди от там, конкурса Жан-Пьер Рампал в Париж, големия флейтов конкурс в Кремона, след това първа награда на международния радиоконкурс Концертино Прага, който е много добре познат и на нас и който тази година има юбилей. След това първа награда на международния конкурс за флейтисти Леонардо де Лоренцо в Италия и 2002 първа награда на международния конкурс за флейтисти в Краков. В момента вече от доста години Каталина е първа флейта на оркестъра, Гевандхаус оркестър в Лайпциг. Именно от описанието на това какво е прави толкова добър музикант, започва разговор ни с Константин Илиевски и с нея.
1: Каталин съчетава в себе си няколко изключителни качества, като ще опитам да кажа основните, които са важни за мен. Това е първо изключителен характер, който е комбиниран с много, много силен темперамент. В същия момент една огромна уравновесеност като музикант, защото по някой път тези първите две не кореспондират с уравновесеност, но при нея има тази уравновесеност, която вече рефлектира в изключително чувство за камерно сработване, т.е. много лесно е за всеки оркестър да работи с нея. Оттам нататък мисля, че няма нужда да го споменаваме, изключителната и музикалност, емоционалност и т.н. нататък за солист от нейния ранг са ясни. Но пак казвам, тъй като имам щастието да я познавам и извън работно, нейният характер е нещо, което ценя изключително високо.
0: I would like to ask you, you've won so many competitions. Are you a competitive type? Is that important? In and which of them was opened the most doors for you?
2: Ich werde auf Deutsch antworten und Konstantin kann es dann übersetzen. Also diese Wettbewerbe, die ich damals als Jugendliche gemacht habe, war Teil des Ausbildungs, des Studierenzeiten. Das ist auch wichtig.

0: war, diese ganze Literatur zu lernen, sich zu präsentieren und immer mit der Hoffnung zu einem Wettbewerb gegangen, um irgendeinen Preis zu gewinnen und auch Geld zu verdienen dadurch.
1: Тя първо каза, че ще отговаря на немски, аз ще преведа колкото мога по-добре. Тя казва, че много от тези конкурси, които е спечелила, са били част от нейното обучение и като млада и по-късно и са били много важна част, тъй като по този начин тя е събрала много репертуар, много пиеси е и свирила много пъти на такива места. И не на последно място също това е бил начин, по който е можела да печели пари с печелейки тези награди. Тоест, вижда го от чисто практична гледна точка.
0: Also im Endeffekt von diesen ganzen Preisen, die ich zusammen gewonnen habe, habe ich meine erste Goldflöte gekauft und das mussten nicht meine Eltern bezahlen, darauf bin ich stolz.
1: Че много се гордее с това, че от тези пари, които е събрала с всички тези конкурси, успява да си купи своята първа златна флейта, не е имало нужда нейните родители да я купат и е нещо, с което се гордее до днес.
0: Ja, und seitdem ich aber

0: Angestellt bin im Gewandhausorchester als erste Soloflötistin seit 2002. Seitdem habe ich dann natürlich keinen Wettbewerb mehr gemacht, also das war Teil des Studiums.
1: От както е солофлейтистка на Гевандхаус оркестър от 2002 година, вече не се е явявала на други конкурси. Тоест, наистина са били част от подготовката и преди това.
2: Понеже you mentioned your family, споменахте родителите си, музикално ли беше семейството ви?
0: Bulgarien, I don't listen at all.
1: Weil du erwähnt hast, deine Familie. Ja. Sind deine Familie Musiker oder nicht?
0: Nein, niemand.
1: Никой не е в нейното семейство музикант.
2: And how you and Flut met in life?
0: Also, wenn ich ganz zurückgehen muss, dann fing das an in dem Kindergarten. Damals habe ich in Prag gelebt und da hatten wir eine Erzieherin, die mich immer solistisch singen lassen hat. Also es gab ein kleines Chor und wenn es darum ging, jemand soll Solo singen, dann war ich das. Und sie war der Meinung, ich sei sehr begabt und singe sehr sauber und deshalb hat sie meinen Eltern gesagt, bitte, sie soll ein Instrument lernen. So bin ich zuerst bei der Blockflöte gelandet und dann ein paar Jahre später bei der Querflöte.
1: Още в детската градина тя е имала, доколкото разбирам, една възпитателка на български, може би трябва да се преведе това най-добре, която е разпознала таланта в нея още като много малко дете и е оставила винаги в хорчето в тази детска градина да пее сола, тъй като е пела много чисто и много ясно. И тя е посъветвала родителите и да я насочат към музикален инструмент. Тя е започнала с блокфлейта, разбира се. И по-късно вече е минала на нормалната флейта. През това време тя е живела в Прага. Това също каза. Тоест това се случва в Прага.
2: Тоест от много малко сте свързана с чешката култура. So you've been connected to the Czech Republic and Czech culture, or no?
0: Nein, mein Vater war Geschäftsmann und er wurde immer von der Stadt Ungarn für eine gewisse Zeit in dem Nachbarländer geschickt. Deshalb sind wir 6 Jahre in Prag gewesen, dazwischen 3 Jahre in Ungarn und dann 7 Jahre in Bratislava in der Slowakei. Also ich habe sehr viel Zeit im Ausland verbracht in meinem Leben.
1: Тъй като баща ѝ е бил бизнесмен, всъщност обаче бил свързан с държавата на Унгария, тя го е изпратила винаги за известни периоди в чужбина. Така по този начин са били 5 години, мисля, че каза, в Прага. 6 години в Прага. След което са се прибрали за 3 години в Унгария и после са отишли за 7 години в Словакия.
2: You understand a bit Bulgarian,
0: yes, a bit, but a complicated question I cannot answer.
2: Yeah. Ще попитам за концерта на Ибер, който е един от най-свирните, най-репертуарните, от кога е част от нейния репертуар. And about the Ибер concerto, which is, as we all know, so loved by the audience, so loved by the flutist. When did you start to perform it with the orchestra?
0: Entschuldigung, es war auch ein wegen einem Wettbewerb, da habe ich bei dem Concertino Praga, das war auch ein Rundfunkwettbewerb, 96, das habe ich gewonnen gehabt und da war der Preis, dass man in der Redut in Prag ein Solokonzert spielen konnte mit Begleitung von einem Orchester und da habe ich das allererste Mal das Iberflötenkonzert gespielt, 1997.
1: Тя е носителка на първа награда на Концертино Прага през 1996 година. Всъщност наградата е, тъй като това е също радиоконкурс, наградата е била това, че през 1997 година в Редута в Прага е имала сол концерт с оркестър и на този концерт е свирила Ибер.
0: Тоест... Чузигунг, них Редута, Рудолфином.
1: Рудолфином. Редута е братица. В Рудолфином ме свирила за първи път Ибер през 1997 година.
2: Кои са другите репертуарни концерти, които тя често изпълнява? What are the other flute concertos that you often perform as a soloist?
0: I played a lot of them. Mozart-Konzerte habe ich gespielt. Nielsen-Konzert, das liebe ich besonders. Das mag ich sehr, weil er so unterschiedliche Charaktere hat. Und Iber-Konzert ist schon der allervirtuoseste von diesen allen. Jolivet-Konzert habe ich gespielt. Chaminade-Konzert habe ich gespielt. Also eigentlich Reinecke-Konzert. Fast alles, glaube ich, was so in Flöten-Literatur gibt.
1: Почти всички всъщност от флейтовия репертуар е свирила. Спомена Reinecke, Жоливе, от тези може би малко по-интересните, Шаминат, разбира се, Моцарт. Каза, че Ибер обаче по всяка вероятност е един от най-виртуозните и специално за нея Нилсен, който да. Изключително много харесва. Жалко, че тази информация сега я разбрах, защото аз също изключително много харесвам Нилсен.

0: Ich habe gesagt, schade, dass Sie das jetzt erst erfahren haben, weil ich liebe auch Nielsen.
1: Aber das habe ich dir doch schon gesagt das letzte Mal. Lass uns irgendwann Nielsen machen.
0: Yeah.
2: You have to come to play Nielsen next
1: yes,
2: time.
1: I would
2: next
1: love.
2: Time for sure. And where did you two meet? Кога се сретнали двамата?
1: We went together in the middle school in mm-hmm. Bratislava, Slovakia, conservatorium.
0: Подобно на нея, аз също от така ранна възраст съм в чужбина, благодарение пък на моя баща, който беше от българската държава изпратен като директор на Българския културен център в Словакия и така се случи, че ние в една и съща консерватория учихме заедно. И още тогава тя не така скромно го каза, но аз мога да кажа, че още тогава тя беше наистина звезда, която всички, към която всички гледахме, още по време на наследването. Така че бего всъщност се познаваме от консерваторията.
2: So you were a star during even the school years.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А кога за първи път на сцената? When was the first time on stage when you worked together?
1: Together? It was last year. Mm-hmm. No, this year in March. 26
0: Аха,
1: March.
0: Да, тази година.
2: It's a new collaboration.
1: Да, Братислава.
0: Да. Въпреки, че се познаваме дълго,
2: да?
0: Ние се срещнахме всъщност след почти срамен да го кажа 30 години, да не се бяхме виждали на едни майсторски класове в Комарно, в Словакия. Това е градчето между Словакия и Унгария, където тя преподаваше като флейтистка, аз там преподавах композиция и дирижиране. И някак си много бързо стана контакта, така че през март тази година за първи път тя беше солистка с словашкия радиооркестър под моето дирижиране.
2: От радиооркестър на радиооркестър.
0: Да.
2: Така са тръгнали нещата.
0: Да.
2: Какво е да си първа флейта на такъв оркестър от такъв ранг като Gewandhaus? What is it like to work in such an orchestra as Gewandhaus?
1: Ja, es ist wunderbar, weil es wirklich ein sehr gutes Orchester ist. Es ist ein sehr traditionelles Orchester. Und wir sind sehr viele, also über 180 Mitglieder. Und wir sind auch deshalb so groß, weil wir auch zeitgleich Konzerte spielen können und auch in der Oper. Und wir spielen auch in der Thomaskirche, wo Johann Sebastian Bach, ich glaube 27 Jahren, Thomas Kantor war. Ich weiß nicht genau wie lange, aber auf jeden Fall haben wir diese drei Spielstätten und deshalb ist es sehr spannend und abwechslungsreich.
0: Тя каза, че наистина прекрасно удоволствие да свири в такъв състав с толкова изключителни колеги и също така каза, че те са много. Те са 180 човека и всъщност свират освен концертен сезон, свират и в операта и свират в Томас Кирхе, Томас Църква, където Йохан Себастиан Бах е бил кантор повече от 25 години. Така че много разнообразно и много, много различна е работата, наистина много, много интересна.
2: I remember in the 80s when they were here in Bulgaria, it was one of the most memorable concerts
1: wow.
2: in my life.
1: At that time I was not in the orchestra.
2: Obviously. Yeah, but they keep that level, I guess. Very important. И да последно нея да я попитам с България, освен познанството от училище с други съученици. Have you been played in Bulgaria, visited Bulgaria before?
1: No, this is the first time. Yes, I only had a holidays in Varna once, but now is the first time I'm with the flute here.
2: Чудесно, за първи път и първото и появяване с радиооркестъра. Много е хубаво
0: да.
2: Това. И всъщност това е една от мисиите на оркестъра също така, да ни запознава с големи имена, макар и непознати до този момент за публиката.
0: Разбира се, че това е така. Някои от тези имена са изключително познати, бих казал, в Средна и Западна Европа, но при нас не винаги това е така. Имали сме и други такива случаи в миналото, дори още когато аз бях гост диригент на оркестъра. Това е, мисля, наистина една от основните мисии принципно на този оркестър, да предлага на публиката винаги нещо интересно, но стойностно.
2: Така е другата мисия.

0: много фолклорни?
1: Ами много е трудно да се каже, честно казано. Със сигурност има фолклорни елементи, със сигурност има джаз елементи, но аз възприемам творбата по-скоро като авангардна класическа музика. Това я прави изключително сложна и виртуозна. Разбира се, не само за мен, а и за всички, които участват, за целия оркестър. Това е централно, значи, това е от централната част на живота му, нека така да кажем. Тоест, произведението не е ново, не е старо и по много особен начин е симбиозирало, ако мога така да нареча, тези три елемента. За мен е наистина голямо откритие това произведение. Надявам се и други състави след нас да го изпълняват отново, защото наистина иска доста работа. Просто съвсем честно го казвам. Много е сложна структурата, иска така да бъде добре прочетено и диригента трябва да вземе някои решения, които след това трябва да може да ги добре разясни на своите колеги в оркестъра. Моето усещане е, че когато колегите разберат точно какво се иска от тях и какво трябва да направи, какво трябва да се случат, усещането ми е, че с удоволствие изпълняват това произведение.
0: Много се радвам, той ще присъства, самия автор.
1: Разбира се, той е ще... голям юбилей.
0: Точно така, 75 години и това привнася някаква още една нишка в този концерт, който е много важен. В крайна сметка, след известна пауза се появява пред публиката симфоничния оркестър на Българското национално радио и е много важно такава да е програмата, каквато ето обяснихте, каква е творбата, с която се тръгва българската. Казахме за Ибер, казахме за изключително виртуозната солистка, която имаме на този концерт. И на финала една селекция от Кармен, която няма как да не е обичана от публиката, но и това не е никак лесно. Музиката на Бизе, тя е много специфична.
1: Разбира се, че е така. Ние не сме оперен оркестър, това е също важно да кажем, но може би нещо, което публиката не отчита веднага е, че по време на всички звукозаписни седмици, които са с доста повече от концертните ни седмици, ние горе-долу около 10 седмици в годината записваме всъщност оперна музика или вокална музика с нашият хор, с солисти. Тоест, това не е нещо ново за оркестъра. Повечето от най-еталонните арии са записани тук по няколко пъти с този оркестър и с най-различни солисти. Но свързването на всички тези всъщност дребни парченца в една цяла селекция, разбира се, едно много голямо предизвикателство, като вземеме предвид и останалата част от програмата. Тоест, концерта наистина е с една доста силна програма.
0: Определено силна и необичайна. Необичайна е лайтмотивът ни днес. Такава е програмата на Кварто квартет на 6 и със сигурност такава е програмата, с която утре на 2 октомври Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива своя сезон. Чухте какво разказа главният диригент Константин Илиевски. Чухте какво сподели и флейтистката Катя

Българското национално радио открива своя сезон. Чухте какво разказа главният диригент Константин Илиевски, чухте какво сподели и флейтистката Каталин Крамарич, която ще бъде солистка в концерта на Жаки Бер, пък я чакаме и с Нилсен следващия път. Както стана ясно, любимият ти концерт за флейта може би е той. И понеже ние слушахме и Бер миналата седмица, сега малко от Жорж Бизе, и то именно концертните фрагменти, симфоничните, тези, които са свързани с оркестъра, увертюрата и някои от хоровете, които са много красиви в тази творба на Жорж Бизе. Увертюрата, един запис намерих в нашия архив, в който дирижира Херберт фон Караян.

един от хоровете в операта Кармен от Бизе, селекция от която ще прозвучи и утре при откриването на сезона на симфоничния оркестър на Българското национално радио, и на сцената ще бъде и смесения хор на Българското национално радио. А на следващия ден ще има матине, изключително интересно, последният концерт, на който ви каним днес в нашият метроном, а именно солов рецитал на Албена Данаилова. Знаете, вече дългогодишен концертмайстор на Виенската филхармония. Изключителна цигуларка, изключително скромна и мила и много вглъбена. Програмата, която тя ще представи на Страдивариуса, на който свири от години, включва и български творби от Любомир Пипков и Георги Арнаудов. Творбата от Георги Арнаудов е специално написана за нея, както и произведения от Макс Регер, от Пол Хиндемит и от Бела Барток. И финала на днешното предаване е за един запис от преди години на Албена Данаилова, тук правен в Българското национално радио. В крайна сметка това е една от мисиите на музикалните ни състави, макар и това да е запис само с пиано, виенявски, вариации по собствена тема. Лили Големинова съм аз, работихме с Владимир Тренчев. Приятно слушане!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте в Аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Владо Тренчев и от мен Милена Воденичарова. Четирима чуждестранни визуални артисти подредиха в изложба впечатленията си, натрупани по време на културната резиденция в Стрелча и Дюлево, която се проведе между 1 и 21 септември. Заместните истории и гласове в съвместната изложба «Урожай» ще говорим с Янина Танева в Аларма тази вечер. Ще говорим и за още две издания на резиденция Баба в Салаш и в Лъжница. Така че останете с нас, ще бъде интересно. Рубриката на колегата Ивайло Кицов, а сега внимавайте, е посветена на албума на Бъди Гай. Останете с нас!

0: Янина Танева, основател на фабрика за идеи и резиденция Баба е в студиото на Аларма. Здравей, Янина.
1: Здравей, Миля.
0: Много ми е драго, че си наш гост отново. Ще си говорим за четирите села, в които се проведе тази есен резиденция Баба.
1: Три села и един град, да. Да.
0: Добре, извинявам се, три села и един град, но да започнем с Стрелча и Дюлево и с изложбата, която беше резултат от резиденцията на четирима визуални артисти, които не са от България.
1: Да, тази година резиденция Баба тръгна по нови пътища, така да кажа, с нови формати, нови вариации, едно... Една от пробите, от опитите ни тази година е да имаме резиденция с чуждестранни артисти.
0: Това за първи път се случва.
1: Ами имали сме, по време на COVID имахме такъв опит с отворена покана, но тогава много от тях по обективни причини не можаха да бъдат на място, но имаше и български артисти, които пък можеха да са на терен, да им превеждат и така. В случай по-голямата част бяха чужденци, трима и една българка, която живее във Франция, но тя като артист, който работи по собственици и проекти, не можеше само да превежда, така че беше интересен експеримент. Нашите гости бяха от Нидерландия, Кипър, Полша и Франция, тъй като тази българска артистка, която живее в Франция, Мирела Караджова, тя друг път е била резидент в резиденция Баба, все пак развива практиката си там, така че за нас е френски артист.

0: до някъде. Работите са силно свързани с България и българското погледнато през очите на човек, живеещ извън страната. Ще разкажа и за това, но по-интересното е, че...
1: Но преди да влезеш в интересната част, ние си говорим, все едно всички знаят какво е резиденция Баба, но вероятно има слушатели, които за първи път чуват за този формат.
0: Ами, резиденция Баба е формат, който вече на 12 години и обиколи над 30 села в страната. Идеята му е, че свързва артисти и млади хора от творческите професии с българските села, с техните общности в един двупосочен обмен, в който артистите помагат на селата да по-добре да покажат своите културни активи, бих казала, и дори понякога да ги извадят от пръшасалите глина спомените, защото безценни съкровища се крият там и през средствата на различни изкуства, интердисциплинарни подходи, всъщност да бъдат отново комуникирани, отново и така включени в разговора, бих казала. В разговора за паметта, в разговора за това, за идентичността, за локалната идентичност, която много често не е представена в, ако искате, в официалната етнография, дори етнология. Тоест в музейното ни дело, много често малките културни малцинства всъщност не присъстват и ние работим в такива места, където, например, влашки, се говори влашки или пък са религиозни малцинства, българо-мохамеданските малцинства в юго-западна България, например, и торлашките села, където се говори един торлашки диалект. Всичко това е едно огромно богатство, което всъщност са нашите артисти, които са ни градски хора, често всъщност естествено не са се срещали, им дава огромно поле за работа. Тъй като културното наследство е такава огромна територия в нашата страна, че и всички да работим в него, пак ще има работа за още толкова хора.
1: Докато има живи носители на,
0: точно така,
1: на тази всъщност, култура, на това културно наследство.
0: За съжаление сме в един такъв последен, бих казала, прозорец на такива живи носители на традиционната култура за много от местата. Не искам да бъда фаталист, но го виждам с теренната работа. Разбира се, че ситуацията е много различна от преди 15 години или 20, когато е била моята първа експедиция на терен.
1: С какво е различна?
0: Ами, мога да дам пример с едно от селата, в които и резиденция Баба беше, първата година беше там, значи това е по преди 11-12 години. Аз съм била в това село преди 20 като ученик, нали, като ученичка в класическата гимназия с експедиция на Асоциация ОНГО. Ами, бройката хора от една страна, дори селото, което ние при 10 години с резиденция Баба сме били, имаше 360 човека с две махали, българо-мохамеданска и християнска, които празнуваха заедно. Днес има 10 човека, няма значение кой какъв е, защото всъщност в един момент единствената идентичност, която има значение, е идентичността на оцелелите. Нали? Няма значение дори вече религията. И е тъжно, и в същото време трябва да гледаме обективно. Това са едни големи процеси демографски в цяла Европа. И ние трябва обаче да застанем с някаква позиция. Тоест не може да гледаме само тая вълна как идва и помита всичко пред нас. И нашата позиция на резиденция Баба е, че това наследство има нужда от нов език. Има нужда от превод за по-младите поколения. Това превод става с различни езици, бих казала. Визуални езици, аудио езици. И се опитваме да сме този мост, който използва артистите като преводачи на съкровища на културното наследство. И това богатство, бих казала, на психологически типове, които живеят в нашата страна. Изключителни хора.
1: Чешити.
0: Точно, това е думата, да. Изключителни хора, които просто аз всеки път се връщам толкова богата с гледни точки към живота. Толкова е далеч от това, което в момента се опитват да ни продадат с тази поляризация и нормализация на поляризацията. Че е нормално да сме черно-бели. Или си такъв, или си такъв. Ако не си такъв, си такъв. Ние по селата виждаме такива изключителни на моменти бих казал, са просто разкошни за роман на житейски избори. И тези житейски избори, всъщност за нас, като по-младите хора, които отиват там да отразяват тая реалност, са огромен урок за това, че българите в по-малките населени места не плащат толкова данък обществено мнение, колкото българите във Фейсбук.

0: българите в малките населени места много уважават различните си идентичности. Нали, това са не такива обобщения, но за мен така лично, това си е моето субективно виждане и
1: за да
0: реалност.
1: Не, за да не вървим само с обобщенията.
0: Да,
1: и,
0: можем.
1: Ти си ни донесла нещо изключително интересно, част от инсталацията на един от визуалните артисти, да. Която пък е влязла в изложбите, за които говорим, едната в Стрелча, другата в Дюлево. Да. Как се казва дамата, която е направила тази компилация? Интересно. Да. От...
0: Тя се казва Ермина Димитрио. Ние се озовахме в Средна гора до Стрелча благодарение на фондация Озуните, които са местна организация, които ни поканиха да работим там. До сега не сме работили в Средна гора, така че за нас имаше няколко предизвикателства. Първо, международни артисти, второ село, което не познаваме много добре. Обаче този район е изключително богат на каквото си пожелаете, на термални извори, история и така нататък. Така че Ермина направи едно теренно проучване, което беше много трудно с човек, който не говори български, но каквото можахме, направихме и да превеждаме. Знаете, хората много искат да говорят, така че не знам какъв процент термина успя да долови, но това, което успя да долови, тя превърна в една прекрасна изложба, която до ден днешен е ситуирана в пенсионерския клуб в Дюлево. Може да видите там. А това е от инсталацията към тази изложба, която се занимава с жените в селото и с това, което в трудни моменти ги прави силни, това, което им дава сила.
1: Нека да го чуем.
2: Η Αγία Ελένη Αμπελή φύτεψε, μονομερίσε, φύτεψε, μονομερίσε, βλάστησε, μονομερίσε, άντησε, μονομερίσε, πορούβησε, μονομερίσε, ψήθηκε, μονομερίσε, το έφυγε και περνάει ο Χωριζού και τη Σοφρίδου, η μεγαλοποδιάτη, το είδε και το ψώνησε, το αμπέλη, ξέρει να το ρεβάρει, ψώφησε, το σε ευκαλάτησε, βρίσκεται στους οδούς του θανάτου.

0: Напоследък е у дома.
1: Дома? Here. Here home. Uh-huh.
0: Напоследък е у дома. Преди години. Преди години, да. Слизах долу до реката.
2: Ни
0: на връщане в гората харесвам си някое дърво.
1: Да.
0: Сядам, облягам се и
1: там.
0: Да, и си свиркам си с пилитата. Преди години, преди 15 години.
1: Преди 15? От тогава? Тук ти е любимото
0: ми. Имаше няколко години подред, докато премина един период. Там беше мир и спокойствие. А продължавам да хода, нали, за гъби, за билки.
3: Угар плодородна, яки по себе посел. Песенкоя родна,
0: на рози хода.
3: Майчина милувка, дюлево, дюлево, слънчева целувка.
4: Само в празник, на Великден или пък когато е най-хубавия празник. Трябва и най-хубавите дантели, па са надпреварваме на кой са най-хубави, на гръбки са казали тук. На ризата и едно парче е сложено в дантели.
5: Дай в кладенчето да направим басмани, има за всички. Хубави,
4: тая по,
5: така ви кажи, дай в кладенчето направи.
4: И седнем те.

0: Дюлево, майчина милука, дюлево, дюлево,
1: слънчева
0: целука.
1: Или такани кърпи, или някакви блузи, в зависимост от близостта на роднината, на посетителя на сватбата, например на сестри. Той брата няма с две сестри, на тяхните деца. Просто големината на подаръка се отвестваше от близостта на роднината. Но всеки си заминаваше от това.

бъдърсъс подарък. Метнах така сложен на рамата. Или така ни такави, което наречат, ръкави наричат тук дюлевци към пустите, парчета или кърпи, но не си тръгна никой без подарък от сламката. Беше много романтично.

0: когато е най-много студено, се събират всички моми в селото тук на центъра. И най-старата баба, ма да е много речовита, иди му уста да знае да говори много. И идва с едно менче бяло, закачени са китки по него и вода. И държи менчето и всяка мома си носи или обичка, или пръстенче, или гримно и пускаме в менчето. И седат цяла нощ. На другия ден веднага идваме рано-рано пременени и чакаме. Ако е замръзнала водата в менчето, значи здраваше.
1: Ставам 6 часа, пия си кафето с съпруга ми. Да. Той заминава на работа. Да. Аз понеже... не мога да работя всичко, с изкуствено рамо съм и в градината много не работя, но си гледам цветята, обичам да готвя, чиста сутрин, всяка сутрин, след това трябва да сготвя, сега есента и през лятото се занимавам с зимнини, вече ми идва в повече и събираме се с... Имам си приятелки. Тук слизам, нали, на центъра. Имам си приятелки. Събираме се... след обяда имаме традиция също да се събираме да пием кафе. Да. И вечерно време съпруга ми се прибира към 5 часа. Пак готвя за вечеря. Да. И... После пием по една ракия, гледаме телевизия и лягаме да спим.
2: Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста, Андрей Хунтаста,
3: Прекъсни се, бе!
4: Ето така звучи част от инсталацията на Ермина, която все още може да чуете в пенсионерския клуб в село Дюлево.
3: Да. И така звучат често и нашите теренни проучвания. И всъщност много искам да благодаря тук на изключителните сърца на жените, предимно жените, но не само, разбира се, но най-вече в всички техни фолклорни групи, които в читалището Стрелча, които дойдоха до Дюлева, което е около 10 км от Стрелча, и направиха цялото невероятно нещо. Не знам, събраха ни всички, нали, решихме да открием изложбата като една истинска изложба. Ние правим откриванията на нашите изложби, както си се прави в София. Гледаме да има така хора, да е приятно всички да се чувстват като на едно събитие, каквото заслужават, защото рядко се случват в селата такива неща. Да, всъщност жените от фолклорните групи направиха невероятно емоционално приключение, накараха всички да пеят, тези 50 човека в читалището. И мисля, че беше емоционално за всички, за нашите артисти, които видяха как снимките им, историите от снимките, от фотографиите, от илюстрациите им оживяват в сърцата на аудиторията. И всъщност колко бяха докоснати пък местните хора, които решиха да си върнат с песни и с едно хоро след това.
4: Както си трябва. Ще те помоля да ни разкажеш още за изложбата и за работите на другите трима визуални артисти след минути.

0: Селина Танева, говорим за есенните резиденции Баба. Изложбата в Стрелча и в село Дюлево. Чухме част от инсталацията на Ермина, една от резидентките, която е от Кипър. Другите трима резиденти, Янина ти каза, от Полша, от Франция и...
1: От Нидерландия.
0: И от Нидерландия. Какво ми прави на тях най-силно впечатление? Какво...
1: Ами, много интересно, да. Ще започна с леко представяне от Нидерландия. Всъщност беше един доста известен там фотограф, Фризус Полстра, който всъщност един от първите, да не кажа първия фотограф, който още края на 90-те първи снима кокерите за National Geographic. Той е изключителен изследовател, бих казала, визуален антрополог, дори до някъде, макар да не се определя като такъв, защото той буквално мисля, че знае за кокерите повече, отколкото някои българи. Търсил ги във време, в когато все още няма интернет, обадил се на случайна фирма в Елешница, от която някъде и намерил телефона.
0: А как е попаднал въобще на
1: Попаднал знанието в някаква книга, в някаква книга някъде нещо му е попаднало и той решава да тръгне по тази следа тогава и всъщност се озовава в Елешница Банско разлог, където един човек, който няма нищо общо с културно наследство или с кокерите, просто той се обажда, намира случайен телефон в региона, обажда се на случайна фирма, казва им, че иска и те хората казали, да, заповядай, лайди, кога си е. И всъщност от тогава започва интереса му към България, от тогава датира почти повече от 20 години. И всъщност той сега ви зна, нали, до някъде променена България, бих казала. Точно това е интересното през чуждите очи, да видим през очите на един чуждестранен фотограф как се променя България тези 20 години. Откакто аз се наблюдавам от 10 години, тя е в този контекст в селата, тя е много променена. За добро или за лошо, ли без да слагаме знак плюс или минус, много от това, с което се идентифицираме, вече така слагаме си го като етикет, почва да изчезва, няма го. Остава в музеите, ако изобщо стигне до там, защото и това не е задължително. Много от нематериалното културно следство не стига до типичната етнография или типичната музейна експозиция. И всъщност, да, той...

0: се занимава с такива прекрасни фотографии направи, много репортажни, изследва селото отвътре през различните му жители, най-възрастният жител на селото, който си спомняше царска България, и всичко след това, което ни разказа изключително и с изключително бодър ум, просто изключителен човек, бай Георги, от село Дюлево, потресете го, но изключителни истории, които, когато говорим с такъв човек, наистина можем да видим България от високо, бих казала. Така, през погледа на някой, който е виждал в три различни строя, може да рефлектираме доста по-умело, може би, да се опитаме да разберем, да съжалим за загубени неща, но това се опита да направи Фризо. Той тези разкази ги превърна в фотографии. Една много интересна история, всъщност един от основните му герои е Даката от село Дюлево, който е от ромски произход, и той има така много известна любовна история с жена му е българка, руса и синеока, и те са така, как да кажа, за пример в селото, за любов, нали, голяма. Тя си го е прибрала от Германия, той е работил там, отишло е, прибрала си го е, защото е липсвал на десетия ден. Нали, такива истории, които Фризо превърна в прекрасни фотографии. Прекрасни, които просто наистина, като умел фотограф е улавял моменти на очудване, динамика, децата в селото. Също един поглед, който често в резиденция баба, нашите артисти се занимават с възрастните, но това е село, което има доста деца. Много е важно, и според мен за всички нас трябва да е важна съдбата на децата в селата, защото все повече услуги са съсредоточени, разбира се, в градовете. А всъщност там, където има дете, би трябвало да има за него среда, за да може то да е добре. Това не бих казала, че е реалността в момента, но пък това пък е едно живо село, което всъщност Фризо успя да улови живота на тези деца.
1: Има училище в това село?
0: О, не, чакай. училища със село са, бих казал, специфични случаи. Не, има училище, което, да, което като сграда открито с много труд и пот са отишли да местните хора от Дюлево са ходили да изпросят пари от богаташ от Копривщица, който е дал пари да се построи училището. Сега, за съжаление, е паднал покрива и това, този порив за образование, за напредък, за прогрес, просто тъжно да се гледа наистина как ние работим с оставените ни неща.
1: Тази тъжна гледка не е само в село Дюлево, в много села.
0: Тази тъжна гледка се нуждае от политика, от държавна политика.
1: Сигурно ние може да отразяваме. Виждали, рушащите се сгради на училищата в селата, с които минаваме.
0: Но трябва да се отлепим от сантимента, в който тъжим, за да можем да преосмислим наистина въобщете функциите им, как те се превръщат отново в центрове, които концентрират стремеж, прогрес, идеи, иновации, деца, място за децата, защото отново казвам, това е село, което има деца, а няма място за деца. Така че тук е въпрос на много вече от другата ни работа, ние имаме доста застъпническа работа, за достъп до култура, но и достъп до образование ни е много важна тема, защото колкото по-малко условия има в селата, толкова по-малко хора ще има в селата. И ако ние нямаме компенсаторни политики, за да може да задържаме млади семейства в селата, със сигурност селата ще се превърнат в един спомен много скоро, както виждаме някои от селата, които ние сме работили преди 10 години, да. Така да изчезват. Вярвам, че трябва да ги преосмислим. Не можем да живеем само в миналото. Със сигурност трябва да преосмислим ролята им, но със сигурност трябва да погледнем проблемите, за да можем да стъпим на реалността. И Фризо работата е такава. Тя стъпва много върху реалността, върху всичките части. И таката, и въодушевлението, и малките лудости на всеки. Една най-възрастната жена в селото реши да му напише на бележка, за да може той да си преведе, нали, какво в трудни моменти, какво радва, какво е трудно. Т.е. в трудни моменти какво е помагало. И са много интересни откритията на чуждестранните артисти, защото това понякога са неща, които за нас като български изследователи всъщност остават малко покрити или по друг начин се свързват с чужденци, местните хора.
1: По-лесно се откриваш пред чуж човек.
0: Може би да, може би да, може би знаеки, че не разбира всичко. Също така. Може би и това е фактор, но изключително всеки път съм поразена колко са жизни.

0: ни жизнеустойчиви хората над 65? И каква сила, какво желание за живот, каква солидарност, нали, има там? Просто усещането за общност го има.
1: Ти говориш в малките населени места.
0: За Стрелча говоря, да. Говоря сега специално, зная на самото читалище Стрелча, което изключително много ни помогна и много искам да благодаря на Румяна, която е там човекът в читалището, Румяна Иванова. Те много ни помогнаха. Там направихме всъщност откриването на тези две изложби, нали, за една вечер. Изложбата беше в Стрелча, където всъщност и илюстраторката ни от Полша, Барбара Лещинска, която през нейните очи илюстрираше всъщност моменти от живота си в Стрелча, постави илюстрациите си. Много интересно решихме да ги поставим на сцената на големия салон, където по принцип са изпълнителските изкуства, с идеята да поставим, вместо да поставяме така един чуждестранен акцент върху чуждестранни артисти, неговите интерпретации на център, всъщност в центъра да поставим местните преживявания, местните хора, местните картини. И Барбара беше сложила много интересни надписи. Имаше история за всяка от илюстрациите. Тя доста време рисува на публични места, където децата идваха и питаха: сега какво правиш? Какво рисуваш? И всъщност парадокса беше, че децата говореха перфектен английски и всъщност те се разбираха най-добре с нашите резиденти. И тя през децата всъщност пък откри Стрелча по съвсем различен начин. И тя представи в нестандартен формат, бих казал, илюстрацията си на тази сцена. Те висяха върху платнената завеса. В втората изложба, която беше в село Дюлево, всъщност тя седеше с самите илюстрации и за всяка една от тях лично разказваше така всяка история, за всяка илюстрация на аудиторията. И беше много, много, много лично. А третата работа, т.е. четвъртата работа, освен на Фризо, Ермина и Барбара, всъщност е на българката Мирела Караджова, която е от Бургас и която живее във Франция. Тя работи доста върху това, което открива в музея в Стрелча, който е един доста, доста съвременно направен музей, който е заслужава похвала и отбелязване, защото това не винаги е така. Наистина място на колективна памет, от което тя реши да интерпретира, тъй като Стрелча заедно с Копривщица всъщност местата, от което започва априлското въстание и е сриван до земята и изпепеляване. И това е голяма част от идентичността на Стрелча. И всъщност Мирела направи една интерпретация на свобода или смърт, като избродира върху едно листо, така нареченото ефемерно изкуство, всъщност избродира надписа «Свобода и разум», с идеята, че всъщност сега, когато имаме свободата, въпросът е друг, как да я ползваме с разум.
1: В общи линии така, послания.
0: В общи линии,
1: послания,
0: да.
1: Във всяка една от работите в тези
0: изложби. Свързване също, да, защото всяко едно беше свързано на самия артист, с тази среда, с всичко, което има там от една страна и от друга страна, с местните хора. И подозирам, че
1: послания
0: и с много
1: неща на местните към тях. И от страна,
0: точно така.
1: Да.
0: Точно, да.
1: Благодаря ти. Продължавам. След малко ще те помоля да ни разкажеш за другите две резиденции. След малко в Салаш и в село Лъжница.
2: Събрали се дългите.

0: Янина Танева е гост в студиото на Аларма. Говорим си за есенните резиденции на резиденция Баба. Салаш и село Лъжница. Да. Как избрахте тези две села?
1: Ами, как да кажа, те отдавна са ни избрали ние тях. Това са такива дълги приятелства, не от вчера, от този ден. В Салаш бяхме 2021, ако не се лъжа, да. Една много трудна ковидна резиденция направихме тогава. Климатично ковидна, защото всъщност това, което ни привлече там е селото е близо до Белградчик, до сръбската граница. Част е така от представители са хората на Торлашката
0: общност
1: и изключително колоритни, изключително колоритен диалект, но много, много интересен и хубав. Такъв цветен, жив, като представление всеки път, когато си говориш. И всъщност там си работим от тогава по различни по-малки, по-големи инициативи. Сега тази година се връщаме с една наша идея да всъщност през нашите резиденции, освен артистични, да могат селата да си търсят експертиза, която им е нужна за решаване на местни проблеми. Много вярваме, че местните хора са силата, която може и трябва да променя. Много често обаче те помежду си вече така понякога отчаяние, понякога възрастта също, защото повечето са над 65, нали, силите не им достигат. И всъщност имат нужда да знаят какво трябва да се направи. Но си нужни експерти, помощ за едно или друго. Тоест бихме искали да оставим силата, властта в ръцете на местната общност с помощта от така от градските ресурси да бъде експертизата. И това, което направихме с Салаш, всъщност поканихме ги преди един месец всички в салона на сградата на кметството, което е много красиво строено от австриец или италянец според в селото сграда, която вътре събрахме може би 30-40 човека от селото, което е много за маничко село.
0: И колко всъщност човека живеят в село Салаш?
1: Може би между 80 и 100. Mm-hmm. И всъщност с тях обсъдихме какви са основните потенциали, това, което ги кара да си припомнят, че да си от Салаш е гордост. Кои са историите, които те си спомнят с гордост, разказвани им или такива, които си ги спомнят. И изключително трогателно беше. Настръхнахме по време на този формат. Ние ги разпределихме хората на по-малки маси да си говорят, след това да ни кажат до какво са стигнали. Всъщност стигнахме до извода, че имат нужда, най-общо казано, както повечето с това, в които работим, имат страшно много за разказване, за обработване по отношение на културното наследство. Това са активни села, са били с 80 човека духов оркестър. Само това да кажа. Само 80 човека е бил духови оркестър от самодейци.
0: Колкото цялото село.
1: Сега. Колкото цялото село сега. Тоест, това означава, че цялото село, всеки е участвал в нещо. Дали в духови оркестър, дали в театъра, дали е пял. Абсолютно всеки е участвал. В момента, понеже ние правим националното изследване за достъп до култура, 93% не участваме в нищо. Това е доста ключово за показател за как се променят животите ни. И също така и нагласта да правим нещо с другите, нали, просто да си дарим време един с друг, да правим нещо творческо, нали. И говорихме всъщност с тях, че те бих искали да имат един експерт, който е свързан с културно наследство, един или двама, един архитект, който да им помогне всъщност тази уникална за село сграда, която в селата рядко ще видите такава сграда, както споменах на кметството, да бъде реставриран, т.е. работим с архитект по план за това как това да бъде направено. Един

0: специалист по води, защото това е село с хронични проблеми с водата. И съответно ще направим скоро доброволческа акция за почистване на чешми в селото през някъде средата на октомври. Може на страницата на Фабрика за идеи и резиденция Пава да следите.
1: Какво ви трябва? Какво ще правят тези доброволци? Какви умения трябва да имат?
0: Когато почистваме чешмите, като сме го правили в до сега две други села, имаме няколко така подхода. Първо сядаме с по-възрастните хора да картираме къде те знаят, че има път на водата, къде има извори, защото нали, когато не се почиства пътя на водата, той се затлачва, чешмата нали, спира да тече. И всъщност е много важно да се почистват тия чешми, както бих казал, че основният проблем в нашата държава е поддръжката на всичко. Това особено много си личи при водите. За съжаление, това е жизнено важно. Бих казала, че е...
1: Тоест не са с климатичните промени
0: причина за безводието. Със сигурност са и те. Въпросът е, че жизнено важно ето междупоколенческата връзка в една такава ситуация, в един такъв казус. Нали, нашите поколения имат нужда да се свържат и да разпитат активно и подробно по-възрастните как точно и какво се е почиствало, къде са водите. И съответно почистваме чешмите, всъщност това ще е четвърто село, в което ще правим това. Почистваме чешмите, водите, опитваме се даже в Ослен Криводол. По време на тази акция доброволците откриха два нови извора, благодарение на информацията, която получиха от възрастните хора. Т.е. те знаеха за тях, но не бяха използвани, почиствани. Така че това ми се струва много важна и ключова задача. Тя не е скъпа, не е сложна, но е живото спасяваща. Да. Селото просто има и карст, около него карстови почви, което прави по-трудно задържането на вода, така че много са проблемите, но всъщност има решения и се надявам ние да сме част от тях. Така че това правим сега всъщност с тази пилотна резиденция, се опитваме да разработим и такава платформа, която свързваме селата с експерти.
1: Пилотна от гледна точка на
0: този вариант
1: намиране на експерти за съответните проблеми. Иначе, както каза, в Салаш не е пилотна, а в другото село Лъжница.
0: В Лъжница работим по един много интересен така проект. Сега екипа ни се връща от работа на терен. Буквално вчера. Лъжница е едно село в Гоце Делчевско, което всъщност беше третата резиденция Баба. Още бяхме така съвсем млади в този експеримент. Лъжница Българо Мохамеданско село, където всъщност вече познаваме се с тях вече, може би, колко са това? 8 години. Сега от тази година, но следващата година ще се реализира. Всъщност правим тренни проучвания, с които да първо да видим как местния фолклор може да бъде и той представен, тъй като това е едно от местата заедно с село Брезница, бих казал, с изключително богат песенен фолклор и един двуглас, който е записан като нематериално така културно наследство в листа на ЮНЕСКО. Как обаче опазваме, как показваме, как въодушевяваме следващите поколения, това въпрос е един така силно неотговорен. Ние обаче в тази предстояща резиденция в началото на следващата година всъщност ще занимаваме с какво има да предложи селото. Може да е свързан с културното наследство, но и чисто като местна продукция. И всъщност правихме интервюта с местните производители, кой какво произвежда, как се намира пазари. Това е едно все пак активно живо село с една детска градина с 90 деца, която изглежда по невероятен начин много по-добре, отколкото много детски градини в София. Освен, че така на гърба на детската градина е пирин. Отношенията там, разбира се, всеки се познава. Просто е чудесно за така да го гледаш. Над 3000 човека жители, от които много от мъжете, разбира се, работят чужбина, връщат се, но все пак едно живо село. И има хора, които произвеждат неща, предлагат услуги, млади хора, които се връщат там, след като учат в София, се връщат да си живеят в селото.
1: Въобще, очевидно е привлекателно с нещо това село.
0: Общността е здрава за това. Общността е здрава.
1: Единствено общността.
0: Ами аз мисля, че това
1: няма
0: е...
1: Няма предприятия, няма поминък, няма как да си изкарват младите семейства.
0: Те са предприемчиви самите те. Създават си, примерно, цех за металообработка, нали, за което са двама човека. Няма някакъв голям цех. Да, имаш и вашки един-два, но те не са нещо... Нали, със сигурност там работят жените. Мъжете работят с чужбина предимно.
1: Защото нямаше да се лъжим. Не само училището е важно, за да се задържат младите хора.
0: Много е важно.
1: Едно
0: обаче.
1: Важно е, но ако няма как да си изкарват прехраната родителите им.
0: Разбира се. Тези две неща, образование, икономика и култура, три, всъщност са всичко, което, за което би трябвало да се борим. Сега с едно от селата, в които работим до Мездра, се борим за това пък да бъде лесно да се откриват отново детски градини, освен да се закриват, за да можем изобщо да си представим, имаме дефицит на въображение, да си представим как можем да живеем на село.
1: Благодаря много, Янина, както винаги, когато разказваш за тези села, някакси ти става топло и уютно и ти се иска да си там и тия села да бъдат живи и населени, както е било преди години. Може би не само мечта, може би има вариант да се случи това.
0: Аз виждам, че се случва в някои от местата, където има хора, които горят обаче с дух и които създават среда. За тези хора обаче подкрепа много рядко има. Това са хора, които влагат всичко от себе си, за да създадат среда, която да подкани, да прикани, така да е един хабитат.
1: А колко по-лесно би било, ако беше държавна политика и имаше насърчаване на младите хора да... живеят в такива места.
0: А това всъщност не е скъпо и не е трудно, защото много млади хора биха искали да живеят на село. Единството, което ги спира, е липсата на качествени услуги. Това е компенсаторно и защото на фона на пари, които се дават за страшни глупости, мисля, че е абсолютно постижимо.
1: Благодаря. Този разговор е с продължение. Ние в Аларма тази вечер продължаваме с рубриката Сега внимавайте на колегата Ивайло Кицов. След минути ще чуете повече за новия албум на Бъди Гай.

0: prava knjiga, piše će svičko sve taj gone na vjatar i majtka što mu kaže.
1: Majka kazvaše, vjatar momče si Martine, vjatar.
0: Tebe je na bjelkom. Но тот вас белия кон, май мечтата на момичетата.
2: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
3: Damn right. He's got the blues. Аз също по дяволите. И то какъв. Все едно от 50-те, но издаден чак сега. Черно и отровно. Това е блусът на Buddy Guy. В ценностната система на феновете на мисисипската песен, Buddy Guy и този стил са синоними. На 30 юли американският китарист и певец, емблема на чикагския блуз, с ярка дире в музиката не само на 20 век, навърши 89 години. В същия ден той издаде новия си албум I'm Done With The Blues, т.е. не е свършено с блуса. Заглавието перфектно изразява съдържанието на 18-те парчета в него. Близо 65 минути нотна поезия и рядко срещано откровение. Такива артисти отдавна не ги правят. Той прекатурва извечната кахърна символика на направлението. Blues chase the blues away, т.е. блусът прогонва тъгата. Или пък тъжната радост, наречена блус, да цитирам за ентипът Бате Гошо Минчев. Бог да му даде безлимитно бира и любов на небето.

0: heard my mom and papa talk. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie. Cause it ain't it, and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man.
1: Ейн Дън Уит Да Блуз веднага улови класацията на Билборд за блуз албуми и беше номиниран за наградите Грами, достигна до номер 1 в UK Jazz and Blues Albums. Дискът се превърна в седмия номер 1 дебют на Бъди Гай в Билборд и 13-ти в топ 10 на същия чарт. Жив и здрав е Бъди, който на тази възраст изнася 150 представления годишно и пуска нова творба приблизително на 3-4 години. Той е носител на 9 отличия Грами, има 9 албума с челно място в музикалните класации и продължава да твърди: модата идва и си отива, но блусът никога не губи своя стил. Блусът е истината. Мнозина от най-изявените китаристи от 60-те години на миналия век признават Бъди за свой пример и учител. Джими Хендрикс, Джими Пейдж, всички от Rolling Stones, Ерик Клептон, Джеф Бек, а също Стиви Рей Вон, Гари Кларк Джуниор и Джон Мейер. В музикално отношение 20-тият самостоятелен студиен албум на Бъди Гай не е свършено с блуса, е предимно съвременен блус, съчетаващ класически корени на чикагския блус с модерен блус-рок, soulful groove и нотки на фънк, показвайки неговия траен, иновативен стил с сурова енергия. Той е мощно доказателство, че Бъди не просто все още свири блус, но определя, празнува историята му и предава пламъка на новите поколения, записани този път с именити гост-музиканти. Тонове чувства около домакина със сатанинска радост и божествено вдъхновение изсипват както легендарните Джо Уолш, Питър Фрамтън, Blind Boys в Алабама, Джо Бонамаса, така и млади лъвчета като например едва 27 годишния вокалист и мултиинструменталист Крис Тоун, Кингфиш Инграм, който само с 3 албума встъпи в елита на модерните блус изпълнители, пазещи ревниво традициите на жанра, но развиващи ги към днешна дата. Обличкият симпатяга вече има в CV-то си отличия Грами и 3 престижни приз за Blues Music Award. Така Бъди Гай изпълнява обещанието си пред своите ментори да пази огънчето на блуса и да го предава на следващите. Много от блус легендите вече си отидаха, но той все още е силен, за да запази жанра жив и като цяло Бъди звучи в албума с покоряващо жизненост. Той заявява: обещах, докато съм жив, да поддържам блуса жив. Това ми поръчаха моите стари приятели Junior Wells, Muddy Waters, BB King, Howlin' Wolf. Пред прага на небесните порти той ни представя отговорността си да утвърждава формата на това най-американско изкуство в наши дни. Всеки път, когато влизам в студиото, за да записвам, казва Бъди,

Ригай, се опитвам да дам най-доброто от себе си, да поддържам блуса жив и това изисква страшно много усилия. Малци не са тези, които го правят. Дори Rolling Stones не вадят хит всеки път. Проблемът е, че блусът вече го няма по радиостанциите. Може да го чуете само в клубовете, а ми се иска да звучи по някои от големите радиостанции, Muddy Waters, например. Така че бъдещият Muddy Waters да слуша и да си каже: каква страхотна музика. Никога не съм чувал нещо подобно. Трябва да сме признателни на британските групи от 60-те години, например Rolling Stones. Те, когато дойдоха в САЩ, бяха потресени, че гениите на блуса бяха тогава в задния двор на нашата култура. Rolling Stones поканиха Muddy да свири на техните концерти и показаха на света какво съкровище имаме в тази музика. Продуцентът на албума, Том Хембридж, допълва: Muddy влага всичко от себе си, докато прави музика. Всеки път отправя обращението на живота си чрез албума, който издава. Имах късмета да съм с него по време на записите на Блусът е жив и здрав. Това е предишното издание на Ветерана. И да види как музикантите от Rolling Stones се вдъхновяват от неговото присъствие. Те бяха като деца в страната на чудесата. Така му се радваха. И това беше прекрасно. Продължава Muddy: вече два пъти смятах да се пенсионирам, но знаете ли, мислех си за всички онези велики блус изпълнители, които вече не са с нас. Биби Кинг, Лайтни Хопкинс, Muddy Waters, всички тези момчета. И те ми казваха: трябва да продължиш да свириш и да представляваш блуса, защото вече не го пускат по радиото или където и да е. Моят собствен син не знаеше кой съм, докато не навърши 21 години и не влезе в блус клубовете. Каза: татко, не знаех, че можеш да свириш така. И когато свирим в малки открити театри, идват деца, 7, 8, 9, 11 годишни. Те идват и се приближават, казвайки: вау, човече, не знаех кой си. И не става дума за мен, а за блуса. Когато го чуят, се влюбват в него. Просто не го чуват достатъчно, така че затова съм все още тук, пояснява Титанът. 18-те песни представляват ретроспекция на кариерата на Buddy Guy и неговия житейски път. Започнал като син на изпълничар от Луизиана, научил се да свири на двуструнен дидли лък, до изпълнител в Белия дом с текстове, вдъхновени от преживяванията му. За целта смесва оригинални свои композиции с кавари на блус легенди, сред които Джон Ли Хукър и Ерл Кинг. В процеса на работа върху албума продуцентът Том Хембридж изпраща партиди и идеи за песни на Buddy Guy, който обмисля кое му харесва най-много и кое Том след това ще продължи да развива. Понякога влизахме с 20-25 основни теми, които евентуално ще запишем, казва Хембридж. Когато самият Buddy нарича белия Уили Диксън и скритото оръжие на Сюзан Тедески. И има моменти, в които той идва и казва: хей, имам идея за един нов ред, който ми дойде докато спях. И аз сядам с него в студиото и работим върху тази песен, а той казва: да, искам да я запишем. И двамата са съгласни, че по време на работата си с Том Хембридж, свирането на Buddy претърпява известна еволюция. Когато започнах да работя с него, той свиреше бързо и правеше всички тези наистина луди неща, продължава Том. Спомням си, че ми каза: те харесват, когато правя това, публиката, хората. А аз му отговорих: ами, ти знаеш по-добре от мен, но ние записваме албум тук. Липсват ми някои от по-просторните, чисти ноти, подобни на Биби Кинг. Така че изпробвахме това в някои песни и беше прекрасно. Опитах се да включа част от това в албума и все пак да му позволя да има по-бързи неща там. Но първата създадена пиеса е трибютът към предците, наречена I Don't Forget.

премахването на робството бусът излезе от плантациите и се настани трайно по улиците и безбройните увеселителни заведения в градовете на юга от Ню Орлинс и Мемфис. Пътуването като символ на свободата създаде условия за голямо стилово разнообразие, което оформи американската музикално-фолклорна култура. Силната индустриализация на Севера в началото на 20 век привлича огромен брой желаещи да опитат градския начин на живот или просто да потърсят средство за изкарване на прехраната си. Така тъмнокожите южняци донесат своята музика в Чикаго и Детройт и оформят може би най-популярния стил блуса – чикагския. Основното развитие между двата града е, че в Детройт липсват звукозаписни студия. Само няколко блусмени с местна слава успяват да запишат в Чикаго, докато много други, заради липса на средства за разпространение на тяхната музика и страната, потъват в забрава. И все пак да отворя една скоба. Детройт успява да създаде изпълнител със световна слава и това е Джон Ли Хукър, а други като Еди Бърнс и Еди Кърклен със своята упоритост получиха признание и оставиха ярка следа. В Чикаго нещата стоят съвсем различно. Модерните и мощни компании като Paramount привлякоха много блусмени. Едни от първите, оставили имената си в историята, са Blind Lemon Jefferson и Blind Blake. Чикагският стил се оформя в края на 20-те години като смесица от класически блус, кънтри блус и традиционната южняшка музика. Без да къса с основните теми от предишния живот на юга, изпълнителят вече се обръща към урбанизираната цветнокожа публика с един по-фин маниер и с оптимистичната вяра в по-добро бъдеще. Кръстникът на чикагския блус се нарича Лестер Мелроуз, продуцент Луд по джаза, издател на Кинг Оливър и Джели Рол Мортън. Първото му откритие са Тампа Ред и Том Дорси, последвани от звездите в чикагските клубове Биг Бил Брунзи, Джаз Гилиам, Лошборд Сам и Джон Ли и Сънни Бой Уилямсън. Въпреки, че е критикуван от някои блус фенове за сладникавия вкус в новия стил, Мелроуз остава в хрестоматиите като големия откривател на свежи таланти. По време на Втората световна война, Чикаго поема поредната вълна преселници от юга. Те не харесват новата формула на блуса, а Мелроуз не може да схване вкуса на тази публика. През 1945 година той записва Muddy Waters без да оцени таланта му. Това е и краят на ерата Мелроуз. Годините от 1947 до 1957 са златната ера на чикагския блус. Много наброй класни изпълнители свирят по улиците и клубовете на ветровития град. Някои от тях, сред които Джон Брим и Муди Джонс, бяха забравени, въпреки че оставиха забележителни записи.

Potter, Сони Бой Уильямсон, Хаолин Уф, дойдохме от юга. Аз, например, съм от Летсворт, щата Луизиана. И отидахме в Чикаго, защото Чес Брадърс записваха там. И затова ни нарекаха Чикаго Блуз. Но ако трябва да сме точни, това е чист Саутърн Блуз. Както и да го наречем, по-важното е, че тъкмо той съхранява бъди да младее, според признанието му в парчето It Keeps Me Young, записано със специалното участие на Питър Фрамтън, британски певец, китарист, пианист и композитор, основател на митичната 70-тарска формация Humble Pie.

Да, роден в Луизиана, Бъди естествено е повлиян от местните блусмени Lightning, Slim, Guitar Slim и Slim Harpo, но много рано се мести в Чикаго и бързо възприема музикалния стил на града. Заедно с Otis Rush и Magic Sam, той е един от създателите, както вече стана дума, на така наречения West Side Sound, изгражда своя стил, съчетавайки ритъма и напрежението на чикагския блуз с много елементи от госпела и китарните трикове на Биби Кинг. И до днес музиката му е една от най-успешните в съвременния вече блуз. Той използва мощна ритмична секция, напрежението от която се подсилва с драматично пеене, а виртуозните китарни сола са допълнителния разкош в неговите композиции. През 1958 година под продуценството на Ели Тоскано, Бъди Гай записва две забележителни плочи с Айк Търнър, Otis Rush и Уили Диксън, благодарение на които става студиен музикант в Chess Records и участва в многобройни сешени с Muddy Waters, Big Walter Horton, Sonny Boy Williamson и други величия от чикагската блуз сцена. А ако това не е блузът, аз не знам кое е. Май друг път съм споделял, че за мен всяка друга музика е избелял черен цвят. Важи с особена сила за Бъди Гай. Той не само, че е с най-тъмните бои върху южноафриканското си лице, но и с най-мисисипското китарно перо, по-катранясало и от Адов Казан. Събирано в продължение на 12 години в периода преди появата на грамитевичния ритъмен блуз звуконосител Ben Wright I've Got the Blues от 1991. Затова и чувството в парчетата е дококал. След това Rolling Stone изрева: Бъди Гай е музикантът, запълнил мястото на Muddy Waters. Емоционалният резон си има и своето развитие от годините, когато Бъди беше момчурляк, мереше чикагските улици и спеше с блуса на китарата си. Когато блусът имаше дете и го нарекаха рок-н-рол. Тогава един тип попада на кръстопътя на Бъди и с поглед в китарата му отперва въпроса: можеш ли да свириш блус на това проклето нещо? Скромняшкият отговор: ами да, свиря по-малко. Ще те почерпя едно питие, ако ми изкараш нещо. Господине, купете ми един хамбургер и ще ви блусаря цяла нощ. Питащият е самият Muddy Waters. Отговаря му Бъди Гай с самоука жица и китара самоделка от тел и залепени пръчки. С блуз като музика и така. Само след няколко дни Muddy Waters в негърската дупка ще дръпне от сцената другия голям, Otis Span, и ще му лепне в лицето думите: ти може да се дуеш, но тук имам един черен кучи син, който ще те разкара от сцената. Какво е китара, видях за първи път в един каталог, а чак след години, когато памуковата реколта беше богата, дядо ми купи от един негър очукана акустичка за 2 долара. Бъди Гай е словоохотлив и в годините на най-заслужената си слава не е забравил ритниците на живота. Ето какво още си спомня нашият герой. Никога нямах достатъчно струни. Отвътре ми идеше повече. По него време ме разбиваше Стиви Рей Вон. Споделих му: Стиви, само ти имаш базовия ключ, за да отвориш стаята, в която е заключен блусът. И ти каза на нас, останалите, да влезем. Е, Бъди отдавна е вътре. Черен и тежък, летлив и алкохолен, фатален и фитилен, измъкнат от корените на болката мисисипски блус. А всякакви съмнения, че това е така, биват до дъно кастрирани. Не е свършено с блуса. Актуалното студийно творение на Гранда предлага висша класа музика, изцедена от своите корени – ритъмен блуса. Блусът и рокът. Тези властелини на душата си устройват meet and greet в настоящата колекция. Минават отвъд конкретните граници и навици. Оттатък себе си, двата стила се прегръщат чумно и любвеобилно. Над час непрестанна хармония, способна да те превърне от пара в течност и обратно. Според настроението, тук да припомня факта, че блусът е този, който из дундурка отгледа и до последно сменеше пелените на рок-н-рола. Така че сипвайте си чашата и се настройвате за песента и усмивката на дяволската музика на свой ред, понесена на ръце от признателното чедо. Възторжените отзиви на критиката не закъсняха. Бъди Гай изнася по 150 концерта на година и продължава да свири и пее блуз с невероятно страст и плам, отбелязва Билборд. Изключителен шедьовър за блуз музиката е новият албум на 89-годишния Бъди Гай, пише Rolling Stone. Guitar World се ограничава до едно единствено прилагателно – разтърстващ. Един от най-добрите, ако не най-добрият блуз албум на годината. На тези години Бъди Гай продължава да е така експресивен, жизнен и непокорен, както в началото на кариерата си, започнала през 50-те години на миналия век. Истинска легенда, която носи духа на Джими Хендрикс и една от последните живи връзки с златната ера на

блуз музиката, точно отбелязва Апрокс по повод титаничния му талант. И към днешна дата вечното момче на дяволската музика докарва оная тръпка, която старите блусмени отдавна са захвърлили в емоционалното кошче и са се примирили с предишната нейна неповторимост. Стар саунд от делтата на Мисисипи, чист стил, хрестоматиен, дишещ от всяка нота, всяка хедривна импровизация, всяка пора на смуглата китара. Ами тъмнокоше бъди, това смятаме гарант за неговата опожаряваща музикалност. Ден преди многократният носител на Грами да издаде диска, Американската музикална асоциация разпространи новината, че Бъди Гай ще бъде отличен с наградата за цялостно творчество на таз годишната церемония, която ще се състои в Райман Аудиториум, Нешвил. На тези достолепни години Бъди Гай има изключително енергия за работа и не възнамерява да слиза скоро от сцената. Да ни е жив и здрав последният мохикан. След него почти няма други влакове, очаквани само фалшива тъга и много бизнес с неговите песни, мъка и живот. В момента легендата е на голямо американско турне, преминаващо през амфитеатри и именити фестивали, което ще завърши в нью-йоркската Radio City Music Hall през октомври. Предвид на трупаните години обаче, задокеански пътувания са силни непрепоръчителни за корифея, те изпаряват се шансовете Европа да попадне под къмшичните удари на неговата китара, пълна слъст и носталгия. Но наследството му е цяло отделно съкровище в музикалната зала на славата. Собствено аз, Ивайло Кицов, така го разбирам рая. Да вриш в ритъм енд блуз казана на Бъди Гай. Дълбоко убеден съм, че ако нещо може да замени алкохола в чашите и да омае по същия начин, това е дяволската музика. Сипвам ви още едно питие, но не преди от името на целия екип на Аларма да ви пожелая спокойна вечер.

Сравнително рядко в посветено на джаза предаване звучат пиеси на китариста Джими Хендрикс. Освен ако не става дума за посветение на Хендрикс албум на неговия колега от франско-виетнамски произход Нгуен Ле. Нгуен Ле обича да свири пред българска публика и ще го чуем тук в джаз клуб в следващия запис. А току-що прозвучалата песен на легендарния Хендрикс бе изпълнена от Дейвид Клейтън Томас и формация Blood, Sweat & Tears. Сега отново звучи музиката на Джими Хендрикс, този път преобразена от певицата Касандра Уилсън.

По програма Христо Батте слушате Джаз Клуб. След музиката на китариста Джими Хендрикс, която чухме с гласовете на Девид Клейтън Томас и Касандра Уилсън, прозвуча американският певец Майкъл Мейо и модерният ансамбъл от Швеция Norrbotten Big Band. Следващият запис е с времетраене 16 минути. Той ни предлага истинска среща с класиката от последните десетилетия на 20 век. С появата на авангардните формации Weather Report и Steps Ahead, публиката осъзна, че при техните концерти става свидетел на ново изкуство. То идва с таланта на музиканти, способни да се превърнат в близко до съвършеното цяло, проекция на индивидуалната и спонтанната групова импровизация. Young and Fine, млади и хубави, е името на следващата пиеса. Композицията е на Джо Завино от Weather Report. Изпълнението е на техните колеги от фюжн групата Steps Ahead в състав Майкъл Брекър, тенор саксофон, Майк Майниери, вибрафон, Стив Гад, барабани, Еди Гомес, бас, Дон Гролник, пиано. Steps Ahead свирят музиката на Weather Report. Насладете се!

Отзвуча концертно изпълнение на квинтет Steps Ahead с поклон към формацията Weather Report и нейното ядро Джозеф Завинул и Уейн Шортер. Накратко майстори изпълняват майстори. Чухме Майкъл Майниери – вибрафон, Майкъл Брекър – тенор саксофон, Дон Гролник – пиано, Еди Гомес – бас и Стив Гат – барабани. Срещата ни в джаз клуб продължава с продукция на американския пианист, композитор и музикален преподавател Джордж Уити. Роден е в Орегон. С годините, освен като пианист, навлиза в музикалната сфера и с умения в звукозаписа и продуцирането. Джордж Уити притежава отличия Еми и Грами. Буди любопитство и работата му като аранжер, изпълнител на синтезатори и звуков дизайнер на албума The Imagine Project на Herbie Hancock. Сега слушаме трио в състав Рик Фиерабрачи – бас, Том Брехтлайн – барабани и пианистът титуляр Джордж Уити.

В джаз-клуб отзвуча изпълнение на трио Джордж Уити, Рик Фиера Брачи, Том Брехтлайн. Днес ви предложихме музика на Джими Хендрикс, изпълнена от формация Blood, Sweat & Tears, Касандра Уилсън, Гуен Ле, музика на Джо Завино, пресътворена от формация Steps Ahead. Чухме и шведски оркестър Norrbotten Big Band с барабаниста Кая Расмусон. Разделяме се с пожелания за спокойна вечер. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Asa Mirela от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофират, защото може да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Следват подробности по тези и други новини. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са близки отношения.
2: Имали си работни такива трудови и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършване на престъпление.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
5: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
4: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
5: За новините, Мария Филева.
0: Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от финансовите. финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
6: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8 на 100, а цените нарастват с 41,6 на 100. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължават да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
0: Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаса за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
7: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
8: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
7: Природният газ формира над 70 на 100 от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно измене се отразява пряко на потребителите.
9: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
7: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: Пропан, бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които

0: евро и 24 цента за литър. Отчете Европейската комисия по данни на края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те евро членки. Агенция Reuters съобщи, че за днес е насрочено заседание на представители на всички страни от Съюза, която да обсъди освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. За това настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може пред изборите за Конгрес в началото на ноември да намалят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близостта до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година, а говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Европейската комисия и Украйна са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещне бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украйна, предвидени за 2027, от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Серхи Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атак-МС. Следва спорт с Антони Йорданов.
1: Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Националът завърши с 20 точки за 26 минути на терена, а без точков актив за 24 минути на игрището приключи срещата за друг национал в Олимпиакос, американеца с български паспорт Коди Милър Макинтайр. Победната тройка италианците вкараха в последните секунди на срещата. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификацията на баскетболния турнир Еврокъп тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85 точки. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. На приятелски турнир по волейбол при мъжете за Купа Стара Загора отборът на Берое загуби с 1 на 3 гейм от сръбския Воеводина Нови Сад. Преди това Нефтохимик надигра ЦСКА с 3 на 1. Днес има още две срещи от 16 часа и 30 минути Берое Нефтохимик и от 19 ЦСКА Воеводина. Резултати от турнира по футбол Лига на нациите. Германия – Сърбия 2 на 0, Гърция – Нидерландия 2 на 2, Дания – Португалия 2 на 4, Уелс – Норвегия 2 на 1, Израел – Косово 0 на 0, Ирландия

0: Австрия 2 на 2, Азербайджан, Лихтенштайн 0 на 0 и Малта, Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България в Лигата на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 от испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът. Тимът е 19-ти от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Кнежа, Севлиево и Габрово до 18 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на връх Мусала до 4 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 959 хектопаскала. Значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса в източна България, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

Душата му наистина беше далеч от търговията. Сделките вършиха добра работа, защото можеха да му донесат пари за Камала, а те му носиха много повече, отколкото му беше нужно. Инак вниманието и любопитството на Сидхарта бяха насочени изцяло към хората, чието дела, занятия, грижи, радости и глупости по-рано бяха за него по-чужди и по-далечни от луната. Колкото и лесно да му се отдаваше да разговаря с всички, да живее с всички, да се учи от всички, той все пак съзнаваше, че има нещо, което го отделя от тях. И то беше неговото саманство. Виждаше хората да живеят по някакъв детински и животински начин, който той в едно и също време обичаше и презираше. Виждаше ги да се мъчат, виждаше ги да страдат и да посивяват от неща, които му се струваха недостойни за такава висока цена. От ламтеж за пари, за дребни удоволствия, за дребни почести. Виждаше ги да се укоряват и обиждат помежду си. Виждаше ги да хленчат от болки, които един самана можеше да посрещне единствено с усмивка, и да страдат от лишения, които саманите дори не усещат. Беше отзивчив към всичко, което му носиха тези хора. С радост посрещаше търговеца, който му предлагаше ленено платно. С радост посрещаше длъжника, който търсеше някакъв заем. С радост посрещаше просяка, който цял час му разказваше историята на своята бедност и който беше поне двойно по-богат от всеки самана. По един и същ начин се отнасяше и към богатите чуждоземни търговци, и към слугата, който го бръснеше, и към уличния продавач, който все го лъжеше с по някоя дребна монета, когато му продаваше банани. А дойдеше ли при него Камасвами, за да му изплаче грижите си или за да го упрекне за някоя сделка, той го изслушваше с любопитство и приветливост. Чудеше му се, опитваше се да го разбере, даваше му известно право. Толкова, колкото му се струваше, че е нужно. И се отвръщаше, за да се обърне към ближния, който имаше нужда от него. А го посещаваха мнозина, за да търгуват, да го мамят, да го подпитат за това-нова, да възбудят съчувствието му, да чуят съвета му. И той даваше съвети. Изказваше съчувствия, правеше подаръци. Оставяше се малко да го послъгват. А цялата тази игра и страстта, с която играеха всички хора, занимаваха мислите му толкова, колкото някога боговете и Брахман. Сигистогис долавяше дълбоко в гърдите си някакъв умиращ, приглушен глас, който тихо го предупреждаваше и тихо плачеше, толкова тихо, че едва го чуваше. Тогава отново го спохождаше за час съзнанието, че води странен живот, че върши все неща, които не са нищо друго, освен игра. Че макар да е ведролик и от време на време да изпитва радост, истинският живот все пак протича покрай него, без да го докосне. Както някой играч подхвърля своите топки, така и той си играеше с сделките, с хората около него. Гледаше ги, а те му доставяха удоволствие. Но със своето сърце, с извора на своята същност, той не беше при тях. Изворът бликаше някъде далеч от него. Бликаше и бликаше незримо, нямаше вече нищо общо с живота му. На няколко пъти го дострашал такива мисли и му се прииска сам да може да се отдаде със същата страст, с цялото си сърце, на детинската суетня на света, да живее истински, да се труди истински, да изпитва истинска наслада и да живее, вместо да стои отстрани като съзерцател. Не преставаше да посещава красивата Камала. Изучи майсторството на любовта, опозна култа на насладата, при който повече от дето и да било, даването и вземането се сливат в едно. Разговаряше с нея, учеше се от нея, даваше и съвети, получаваше съвети. Тя го разбираше по-добре, отколкото някога го бе разбирал Говинда. Тя повече му прилягаше. Веднъж той рече: "Ти си като мен, ти си по-различен от повечето хора. Ти си Камала, нищо друго. А вътре в себе си имаш покой и убежище, в които можеш да свърнеш по всяко време и да си като у дома си. Тъй както и аз мога да го сторя. Малцина имат такова нещо, ала все пак всички биха могли да го имат." "Не всички хора са умни," каза Камала. "Не е там причината," възрази Сидхарта. "Камасвами е толкова умен, колкото съм и аз. И въпреки това няма убежище в себе си, а други го имат. Макар според разума си да са малки деца. Повечето хора Камала са като

падащо листо, което се носи и върти из въздуха и се люшка и пада на земята. Но други, те са малцина, са като звезди. Вечно вървят по пътя си. Вятърът не ги достига. Те имат вътре в себе си свой закон и път. Сред многото учени люди и самани, които познавам, имаше и един такъв съвършен. И аз никога не ще го забравя. Това е Гаутама, възвишения. Прогласителят на онова учение. Всеки ден хиляди ученици слушат проповедта му, следват напътствията му всеки час, но всички те не са нищо друго, освен падащи листа. Те нямат вътре в себе си учението и закона. Камала го гледаше с усмивка. Пак говориш за него, каза тя. В теб пак витаят самански мисли. Сидхарта не отвърна и те се отдадоха на любовна игра. На една от 30-те или 40-те различни игри, които знаеше Камала. Снегът ти беше гъвкава като на ягуар, беше като лъка.

0: любовец. Който научеше от нея изкуството на любовта, познаваше вече много наслади, много тайни. Тя дълго игра с Сидхарта, примамва го, отблъсква го, насилва го, обгръща го, радва се на умението му, докато накрая той бе победен и се отпусна отпалял до нея. Хетерата се надвеси над него, дълго се взира в лицето му, в уморените му очи. «Ти си най-добрият любовник, когато съм виждала», замислено каза тя. «По-силен си от другите, по-гъвкав, по-старателен. Добре си научил изкуството ми, Сидхарта. Когато един ден остарея, искам да имам дете от теб. Но въпреки всичко, скъпи, си останал самана. Въпреки всичко, не ме обичаш. Не обичаш никого. Така е, нали?» «Сигурно е така», уморено продума Сидхарта. «Такъв съм, каквато си и ти. Ти също не обичаш. Инак би ли могла да направиш от любовта изкуство? Навярно хора като нас не могат да обичат. Това могат хората деца. То е тяхна тайна».
1: Слушахте Сидхарта от Херман Хесе. 15-та част –

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Среднощен радиоекспрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Бояна Пецова.
4: И аз съм Алекс Янев.
2: Музиката избира Антонина Тодорова, звукорежисьор е Сергей Вардеварян.
3: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
4: Пламен Бонев, Дела Бона, представя Аз съм човек. Песен за силата във всекидневието и за любовта без супергерой.
5: Пламен Бонев де Лабона е тук с нова песен. Той имаше доста силен летен сезон, повече както за сезона, така и за новия му сингъл, заглавен Аз съм човек,

0: очакваме да научим от самия него. Здравей, Пламене!
1: Здравей, Динама!
0: Разкажи за твоето лято, което вече си отива, но знам, че за музикантите това е много активен период.
1: Наистина така е. Все още продължава за мен. Може би ще имам още една-две седмици от хубаво лято. Много съм доволен от лятото. Беше едно прекрасно хубаво лято. Доста интензивно, наистина. Но това е, което аз си пожелах. Както съм споменавал, внимавайте, което си пожелавате, защото ще го получите рано или късно. И съм доволен от нататък. Беше едно прекрасно романтично лято.

0: изпълнен с много работа, емоции, много хубави хора срещнах.
1: Ти изпращаш лятото с нова песен «Аз съм човек».
0: Точно така. «Аз съм човек» е преработка на стара моя идея, която аз имах в миналото, но сега беше назрял момента, в който направих чисто нов аранжимент. Ангел Дилгеров, разбира се, направи аранжимента. Песента е по мой текст и моя музика. Назрял момента, както споменах, за тази песен. Клипа е използван изкуствен интелект в самия клип, като, нали, да бъдем в модерните тенденции.
1: То всъщност има малко контраст с заглавието «Аз съм човек».
0: Точно така. Има малко игра на психология, защото не е далече времето, когато ще говорим с човек до теб и няма да знаем дали е робот или е истински човек. Както в момента може да наблюдаваме много видеа в социалните мрежи, в които аз все повече се затруднявам да преценя дали е истински човек или е изкуствен интелект.
1: В музиката също навлиза и там ще става все по-трудно.
0: Навлизам в музиката, но за моя голяма радост не се налага да използвам в тази песен никакъв изкуствен интелект. Тук си е вече душата ми.
1: Ти си
0: и
1: човек.
0: Душата на Ангел Дилгеров. Аз съм човека в музиката. В самото видео, просто за да се докосне точно този модерен елемент, защото е модерно в момента. Както споменах, много хора, Илон Мъск го предвиди, много хора се изказват. Имаме тук доста така в момента скандални новини с изкуствен интелект, който започва да хитрува. Виждаме някакви страхотен прогрес в роботиката, изкуствения интелект и това събрано заедно. Рано или късно ще виждаме все повече и повече чудеса. Така че не знам, доста ми е интересно.
1: За това да си напомняме, че аз съм човек.
0: Човешкият фактор не може да бъде изместен. Аз слушам много музика. И винаги можеш да кажеш кога е изкуствен интелект. И се очудвам, когато някой ме каже, не мога, а как разбра, че е изкуствен интелект? То се личи, когато музиката е правена с изкуствен интелект. Музиката е изкуство, трябва да бъде изстрадана, изживяна и не трябва да губим човешкия фактор в правенето ѝ.
1: Да не забравяме, че несъвършенството е точно признак на човещина, докато изкуственият интелект много често е твърде съвършен като изпълнение.
0: Точно така, наистина.
1: И тази несъвършенност идва от всички наши изживявания, така е, емоции, чувства. Добре, за «Аз съм човек» и смисъла поговорихме, сега обаче за музиката ме интересува. Тъй като ти имаш и една баладична страна, но и една по-твърда страна в музиката си. Да си припомним, че предишната ти песен «Сънища сини» беше по-баладична. Докато тук, в «Аз съм човек», ти отново работиш с Ангел Дилгеров, който много умее да вкарва твърд елемент с китарата, но по много интелигентен начин.
0: Определено, доста модерно.

0: Има си промяна, е така, еволюция и надграждане. Без да, нали, омаловажавам музиката от миналото, на която аз съм голям фен, специално 90-те, но като цяло всяко нещо трябва да има прогрес. Прогрес означава еволюция. Ангел Дилгеров успява много, много добре и умело да хване този прогрес.
1: И така твоите тексти и музика са облечени в аранжимента на Ангел Дилгеров.
0: Но ако забелязвате, самата мелодия пак е баладична. Дори че е мидъл темпо, нали, средно темпо. Песента не е балада, но разпяването е баладично. Има си момент. Но аз съм казал едно нещо. Много е важно да го разберем, че тенденциите се сменят. Модата в музиката се променя непрекъснато. Нали, битовете се променят. 90-те бяха един бит. 2000-та година започна с такива битове. Променят се звуците, променят се всякакви плагини, понеже се променя модата в музика. Но единствено нещо, което остава константно, това е мелодията. Мелодията си остава мелодия. Тя там няма промяна. Или докосва душата ти, или не тя докосва.
1: Точно така е. Добре, благодаря ти за тази нова песен. Аз съм човек. Каква есен и зима нататък те очакват?
0: От октомври нататък, Делянка, заминавам за Скандинавия. Моята любима Скандинавия, която започна да ми липсва. Ще отида за един месец, ще попея, ще се поразходя, ще бъда турист.
1: Там, където си работил дълги години.
0: Да, къде съм работил дълги години, чакам се търпение да замина. Октомври месец началото заминавам. За Швеция, ще пътувам до Финландия. Швеция, Финландия, ще попея, както споменах, ще се върна през ноември и ще започнем зимния сезон с корпоративни партита, концерти и така нататък. Зимата е много силна в България, така или иначе.
1: Добре, аз пък ще те очаквам с нова твоя авторска песен. Благодаря ти.
0: Разбира се, Деляна. Благодаря много. Пожелавам ви прекрасен ден.
1: Пожелава ви го Пламен Бонев, който също така ви представи своята нова авторска песен «Аз съм човек».

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Джазменът Боби Вълчев бе гост в Радио София при Роман Михайлов, за да разкаже за своя нов концерт, който ще се реализира на 3 октомври в Пловдив.
2: Добре позната глас, добра позната личност, който традиционно вече така в година си идва. Не за да донася, за съжаление, топло време, но пък ще донася много хубава музика с себе си, която ще представи на всички вас, които ще бъдат в Пловдив, в този прекрасен град на 3 октомври. Казвам добре дошъл на Боби Вълчев в нашия ефир. Как се чувстваш?
3: Добре, заварял, много ми е приятно. С удоволствие бих донесъл топлото време, но трудно ми е.
2: Трудно ти е.
3: Тежи.
2: Добре, ще си говорим за това прекрасно събитие, което ще направиш в джаза, концерт.
3: Да.
2: Какво ще се случва на този концерт?
3: Този концерт, както винаги, ще се случва много музика, много импровизация, игра с публиката, щях да кажа, но става въпрос, както всички вече знаят, моите концерти са, дори и аз не знам какво точно ще се случва, защото винаги импровизирам и така обичам да усещам момента, защото за мен това е смисъл на живия концерт. Нещата се случват сега, само в този момент и никога не мога да се повторя по същия начин, защото всеки един момент е уникален. Но като цяло ще е джаз концерт на мен и моят бенд. Ще има много свещи, както обикновено.
2: Това ще да питам. Това да. Беше следващия въпрос, дали има нещо общо с те серите концерти, които правиш.
3: Един мой колега ме среща скоро на аерогарата и ми каза: Боби, къде си свещите?

0: Щях да питам. Това да. Беше следващия въпрос, дали има нещо общо с те сериите концерти, които правиш.
1: Един мой колега ме среща скоро на Аерогарата и ми каза: Буби, къде си свещите? Вече просто ме свързвам с това нещо, да. И това, което е новото, нали, от предишните концерти, ще има много моя нова авторска музика. Ще представя две от моите нови песни.
0: Предполагам джазови.
1: Джазови, абсолютно. Old school sound.
0: Така супер.
1: Да се каже, акустично, и те дори още не съм ги релизнал, затова и ти още не си чул за тях, защото добре, искам на концерта да е първото изпълнение, първото, така, хората, които дойдат на концерта, ще имат за първа, нали, ще имат шанса за първи път да чуят тези песни. И много други мои авторски от преди това, нали, дори имам някои по-така поп песни с такова звучене, но аз съм направил джазови аранжименти за тях.
0: Супер.
1: Така че, нали, знаеш, аз обичам винаги да ги правя нещата малко по-джаз.
0: Така и трябва. И джазов човек си, нормално да правиш по-джазови, да, нещата.
1: Да. Абсолютно.
0: А кои ще бъдат музикантите, които ще излязат на състепна сцена?
1: Много любими мои музиканти. Начо, господин, ще свири барабани. Алекс Леков, бас. Тодор Бакърджиев, тропет, Димитър Льонев, саксофон, Кирил Зафиров, тромбон, и Николай Попгавиев, китара.
0: Брас секцията е готова от всякъде.
1: И аз ще свира на тромпет също, така че и аз свирам за част от браса.
0: Добре, супер, супер. Много хубаво звучи.
1: Много обичам тромпета, знаеш.
0: Понеже се каза за тези нови пиеси, мога ли така да се изреза? Защото в джаза са пиеси и песни.
1: Да,
0: така,
1: пиеси. Произведения.
0: Благодаря ти, произведения, да. Тези нови произведения, които ще представиш на пловдивската публика, те в какво темпо са, по-скоро да са романтични ли са, или са напълно подходящи ли са за есента, или па са по-скоро игриви? Нали знаеш, че има такъв израз в джаза?
1: Ами, те са игриви, бих казал, че са ъп-темпо, така малко по-енергични. Дори леко в лятно настроение са, защото, нали, по принцип планирахме да го направим концерта август месец, но поради технически причини нямаше как да се случи тогава. Но песните, как да кажа, те имат... джаза е много широк спектър на музика, нали?
0: Така
1: е. Ритъма на песните е малко по-такъв upbeat, енергичен, но пък аранжиментите имат своята романтика, бих казал, и допринасят за едно такова пълно звучене, което по някакъв начин ги прави много, как да кажа, всеобхватни като стил. Едната е с малко повече боса ново звучене.
0: О, супер.
1: Бразилско, другата е по-свинг, но като имам предвид аранжиментите, колко са богати и колко така, нали, звучат всеобхватно, просто е трудно да ги определиш в един стил.
0: Добре, понеже спомена боса нова, което за мен е изключително любим стил, както и свинга, да, защото те наистина придават една много, особено свинга придава една изключителна енергичност, която дори да си в най-тъжното настроение, няма как това да не те вдигне и да почнеш да искаш да танцуваш, да си усмихнат като цяло. И тези два стила изключително са подходящи за всякакви ремикси. Замислил ли си се на този въпрос в твоята музика, имайки предвид, че правиш такъв точно под стил на джаза? Абсолютно. Да се докоснеш и до това.
1: Да, абсолютно. Това ще стане след някакво време. Те парчета ще придобият малко по-дори дискотечно звучение, бих казал. По-хаус, нали, с... такъв тип битове, хаус битове, които просто защото, нали, го позволява самата мелодия и темпото, в което са. Така че аз съм винаги бил отворен към такива неща, защото музиката е много голяма. Ние не може просто да се ограничаваме с един стил.
0: По-голяма от нас, със сигурност.
1: Много по-голяма. Ние просто сме в нея и плуваме в някаква посока, в която ни искаме.
0: С нетърпение чакам да се случат тези неща, защото аз имам специално отношение към, особено когато се правят ремикси на такъв стил музика, която вече малко или много е позабравена. Малко хора се опитват да правят такъв стил музика в днешно време.
1: Да, да. Някакси музиката много се дигитализира, става много...
0: Точно, да.
1: Много се упрости по някакъв такъв начин. Как да кажа, стана прекалено семпл. Нали, то хубаво е семпл. Всичко красиво е семпл, ама, нали, все пак трябва да е красиво, да не е само семпл.
0: Трябва малко и цвет.

0: да, да си викнем една
1: Пловдивска. Да.
0: Само забравихме да споменем концерта, къде ще се случи, на едно прекрасно място.
1: Едно мое много любимо място, Античен театър Пловдив, на 3 октомври от 7 часа. Всяка година съм там вече от няколко години и наистина това за мен е много специално място и много ме вдъхновява музикално.
0: Факт. Така че за всички вас, ако имате път към Пловдив, ето ви една идея за една хубава съботна вечер, която да прекарате с музиката на Боби Вълчев и джаза, който ще ви срази по всякакъв начин.
1: И ще ви освети, освен че ще ви
0: освен това, да,
1: озвучи.
0: Благодаря ти много за това гостуване, Боби, успехи и до следващия път.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: От Акве Калиде, Ченгене, Скеле и остров Света Анастасия до дестинация културен туризъм Бургас. Събеседник е в Тера Култура по програма Христо Ботев, Радовеста Стюарт. Тя е директор на общинско предприятие Туризъм. Да чуем.
2: Много се радваме, че се включвате точно в този момент. Бихме искали днес да се разходим от Акве Калиде през Ченгене, Скеле и остров Света Анастасия и да очертаем тази картина на дестинация Бургас като културен туризъм. Радовеста, важно е това и с оглед на бъдещи

0: събития и всичко, което предстои за Бургас, нали така, но и с оглед на днешния ден.
1: Така е, да. Да се върнем обаче на Аквакалиди. Това е един от по-малко познатите обекти на Бургас, но той е особено свързан с културно-историческия туризъм, тъй като това е археологически обект, който ние в годините подобрихме, социализирахме, реставрирахме и в днешния ден там посетителя може да влезе в спа център, да използва минералната вода, която е използвана още от времето на римляните през първи век от новата ера. Там е изграден първия така наречен спа център или древните римски бани на Аквакалиди и самото име гореща вода.
0: Днес да, и лековита. Имахме възможност с екипа да посетим обекта. Потокът от хора не спира до чешмите. Точно и отпред, пред археологическите разкопки, пред самия спа център, мястото е ключово, нали така?
1: Така е, да. Минералната вода от мястото се слави от много години като лековита, особено за опорно-двигателната система, но и много хора обичат да я потребяват, да си наливат. Това могат да направят постоянно и е напълно безплатно. Но освен да използват водата, хората могат да се запознаят на място и с древната история. Това е един от големите археологически обекти в Бургаски регион и един от най-реставрираните и социализираните, така че посетителя може лесно да влезе в самия обект, в древните руини, както и да посети музея, за да може чрез 3D визуализация да придобие повече информация за това как се е развивал поселищния живот на това място.
0: Какъв беше периода, процеса на социализация? Труден ли, през който се премина? Защото можем да го дадем за пример.
1: Да, труден, но разбира се, се увенчава с успех в последните години. Всъщност и в момента ние продължаваме реставрацията и социализацията на обекта чрез няколко европейски проекта, съвместно община Бургас, регионалния исторически музей успяха да създадат една устойчивост, за да може това, което се разкрива от археолозите, след това да се покаже и за публиката. Това е и нашата мисия, не просто да бъде проучено, разкопано, но наистина да може всеки един от нас да отиде, да види и да разбере нещо повече за древната ни история.
0: Всъщност, ако трябва да погледнем към вас като обединител нето на няколко обекта, които са ключови за Бургас, кое е най-голямото предизвикателство, което виждате през следващите месеци, защото наистина вниманието към Бургас вече се насочва доста сериозно, прожектора е включен?
1: Аз вярвам, че прожектора към Бургас отдавна е насочен.
0: Разбира се, но сега...
1: Много по-силен.
0: Да, точно така.
1: Ние ще подготвим нашите обекти, за да могат те да бъдат наистина готови за следващата година и домакинството ни на Евровизия. Ще предложим на посетителите, на туристите различни забавления, разбира се, различни събития. Най-вероятно концертната програма на Остров Света Анастасия ще започне необичайно рано. Още през май месец имаме заявки вече за периода, особено на Евровизия, че ще имаме там любимите събития на много хора, тъй като сцената на Остров Света Анастасия е ексклузивна. Тя носи едно много различно усещане сред морските ширини. Наистина всеки

0: който е бил на концертно събитие там, е изпитал едно много, много различно чувство и задоволство не само от музиката, но и от свободата, на която може да се наслади.
1: И отново да се върнем към Аквекалиден, защото и вие самата казахте, от всички обекти, които така менажирате и с които се занимавате, може би това е най-малко популярния след широката публика обект. Ето, че слушателите и всички имат възможност да наваксат това. Ще обърна внимание, че именно Цоня Дражева ръководи тези археологически проучвания там от 2005 година до отпътуването си от този свят през 2013. Това не е единственият обект, с който се свързва нейното име, но именно там имаме и музей на нейно име, знак на признателност. Всъщност, това ви свързва по много начини, но кажете ни повече. За вас какво е?
0: За мен, естествено, е свързано с родовата ми памет, тъй като Цоня Дражева е моя майка и за мен е важно да продължа нейното дело, но и не само всички изследвания, които може би аз съм видяла от първо лице, сега бих искала да ги видят много повече хора. Но разбира се, грижата не е само моя, грижата е на целия екип. Доцент доктор Димчо Момчев също беше инициатора на предложението за наименуване на музея в нейна чест и той наистина продължава делото и усилено. Всяка година той продължава и редовни и спасителни археологически проучвания, за да може да се стигне до една цялост на проучването и представянето на обекта.
1: Мога ли да ви попитам от това, което помните и лично, имаше ли други обекти, за които Цоня Дражева мечтаеше да бъдат социализирани и да бъдат част от културното наследство и туристическо на Бургас?
0: По-скоро на Бургаски регион, тъй като нейното дело беше разпръснато в няколко различни обекта. Нейният най-популярен обект, на който тя посвети най-много време, разбира се, беше древния Созопол. След това Бегликтаж и друг така наистина нейен обект, това е средновековната крепост с Русо Кастро. Тя е в момента набира популярност, една от най-големите крепости в България. В момента също е в процес на реставрация и социализация. Така че българските туристи особено ще бъдат наистина привлечени от този много, много интересен и голям обект.
1: Радовеста Стюарт, директор на Общинско предприятие Туризъм, но не само, както разбрахте, и човек-личност, свързана с родовата памет и опазването на културното наследство. Радовеста, хубаво е да имаме подобни съчетания. Наистина, когато говорим за културно наследство, сигурна съм, че това е една голяма отговорност. Кое е най-голямото предизвикателство в тази насока пред вас?
0: Най-голямото предизвикателство е да продължим делото и да се преборим, за да може то да бъде показвано. Да може да бъде показвано така на хората, че те най-лесно да разберат за какво става въпрос и да се поинтересуват още повече за древната история на България, но за тяхното наследство. Наистина това е една голяма кауза и то трябва да бъде показвано за новите поколения по един малко по-различен начин, интерактивен и разбира се с намесата на дигиталните технологии, тъй като новите поколения наистина разбират света чрез тях.
1: Подкрепям ви в това, защото

Защото всички проучвания и дори един директен поглед само на родители могат да потвърдят думите ви. Радостно е, че мислите в насока за младите хора. Радовеста Стюарт, благодаря ви. Бургас и региона не е просто морето прекрасни, небето, плажовете и всичко, което е дадено. Това е дестинация културен туризъм от световно значение. Радовеста, успех и до нови срещи!

0: Среднощен радио експрес.
1: Какво се случва с един филм, след като приключат фестивалните прожекции, къде можем да го гледаме, ако сме пропуснали премиерата му? Живеем извън големия град или просто не сме имали възможност да бъдем в киносалона в определения ден и час?
2: Онлайн гледането постепенно променя и тази част от живота на киното. Все повече фестивални заглавия достигат до публиката извън традиционната зала, а сред тях вече има и български филми. Както нови продукции, така и заглавия, които иначе трудно намират път обратно към зрителя.
3: За тези промени Юлия Владимирова разговаря в киното отвъд екрана по програма Христо Ботев с Александра Александрова, която работи в областта на онлайн разпространението на филмово съдържание.
4: Здравей, Юлия. Много ми е приятно, че тази година имаме възможност с теб да се видим във Варна, да гледаме българско кино, а и да си говорим за филмите. Всъщност онлайн платформата на Тера ТВ Плюс. Горе-долу с колегите се шегуваме, че ние целогодишно живеем в фестивал, защото всички големи, че и не само големи фестивали в България живеят своя онлайн живот при нас на платформата, а пък тази година сме така изключително доволни, че имахме възможността за първи път от 2020 насам да бъдем сред официалните партньори на фестивала Златна Роза. Някакси беше съвсем логично да направим това партньорство, защото както Златна Роза, така и нашата платформа вярваме в българското кино. Искаме да подкрепим максимално българските творци и заради това тази година има онлайн селекция при нас, като тя е предимно с късометражни филми. Те бяха разпределени в блокове на прожекциите и на фестивала, заедно с младите режисьори, актьори и творци бяха представени пред публика. Близо 20 късометражни филма могат да бъдат видени на платформата до 1 октомври, както и мисля, че тази година беше така новина в света на българското кино, това, че за доста копродукции чу света. Световните фестивали видяха много филми, които са копродукция с България. Освен късометражните филми, които са при нас, показваме и Берлингуер, голямата амбиция, копродукция с Италия, Юго Флорида, този така изключително забавен и свеж, мога да кажа, филм. Приятна комедия, която е копродукция с Сърбия и копродукция с Хърватия. Всичко си има край, така че тези три филма също могат да бъдат видени на нашата платформа и се надяваме живот и здраве до година, че още повече филми ще можем да покажем, пък и бих могла така оптимистично, но и доста уверено да кажа на слушателите ни в момента, че пък и част от наградените филми на Златна Роза в обозримо бъдеще ще бъдат на платформата и ще бъдат достъпни за гледане от вкъщи или гледане от където и да е. Така че сме радостни от тази възможност.
5: Имате ли определен подход към подбора на филмите, когато определяте кой филм да бъде наличен онлайн спрямо вкусовете на публиката или спрямо това, че, да кажем, филмът има някакъв международен успех, както каза ти, копродукциите се оказват наистина много успешна формула за българското кино, особено през последната година. Как избирате филмите?
4: Когато работим с фестивалите, знаеш, там изцяло зависи от фестивала, кои филми ще могат да бъдат

налични онлайн, тъй като тук става въпрос за изцяло различен вид права, т.е. правата, които има даден филм за излъчване на зала, са различни от тези за излъчване онлайн. Иначе оттам нататък това, което се стремим да правим целогодишно, е да обогатяваме нашия каталог спрямо това, наистина какви са от една страна търсенията на публиката, защото нашата публика до някъде благодарение на фестивалното кино е малко разглезена, казвам го в добрия смисъл, т.е. тя очаква добри, интересни филми и това е, което се опитваме да правим. Редом с това, разбира се, така имаме тази приятна служебна задача да следим всички

0: Това са критериите, които имаме, но вярваме, че показваме хубавите филми.
1: Ти спомена, че ще могат да бъдат видяни на вашата платформа и филми от София Документал и от Синелибри.
0: Това го споменах в предварителния ни разговор, но да, всъщност тази есен е доста динамична за нас, защото някакси за ръка се държат и Златна роза, и София Документал, както и Синелибри фестивала, като това означава, че ще имаме една така много голяма киноесен онлайн. Вчера беше откриването на фестивала София Документал. До 31 октомври продължава онлайн изданието при нас. От вчера също вече сме обявили една голяма част от филмите, които ще бъдат в онлайн изданието на Синелибри. Мога да кажа на слушателите ни, че ще има някои филми изненада, които малко по-късно ще познем, така че може да следят и да рефрешват още заето сайта и социалните мрежи, но да, предстои ни фестивал на есен, живот и здраве, надяваме се и също и киномания да имаме след това през ноември, а пък и много така смела и уверена стъпката, която правим пък в посока на дистрибуция, защото от тази година става и дистрибутор по кината и всъщност първия филм в дистрибуция, който ще покажем, който ще бъде и на Синелибри, както стана ясно, е японския филм «Всички влюбени в нощта», адаптация по едноименния роман на Миеко Каваками. Филмът беше в особен поглед в Кан. Говорили сме си с теб, че това е такова едно много меланхолично, философско японско кино, което любителите на азиатски филми мисля, че припознават като много свое, така че се вълнуваме и от възможността да покажем този филм с премиера на Синелибри, така или иначе любим фестивал, и от възможността след това да можем да го покажем на широка публика по кината.

0: Една интересна инициатива обединява жители, читалищни дейци и местни организации в село Върбен. Идеята е обновения парк в селото да се превърне в пространство за изкуство на открито, галерия от скулптури, достъпна за всички.
1: Инициативата е на Народно читалище Христо Ботев, 1920. Село Върбен, Сдружение за Върбен и екоклуба към читалището. Те отправят покана към творци от страната да се включат, като дарят свои произведения, които да намерят своето място сред природата и да останат част от облика на парка.
2: Предвижда се скулптурите да бъдат изработени от дърво, камък или метал. Така пространството ще съчетае природа с изкуството и ще даде възможност на посетителите да се срещат с творбите не в традиционна изложбена зала, а в естествената среда – парк.
0: За организаторите това е начин обновеното пространство да получи нов живот и да се превърне в място за срещи, разходки и културни събития.
1: Към инициативата могат да се присъединят творци, които желаят да дарят своя скулптура и по този начин да оставят трайна следа във Върбен.
2: Повече за идеята за обновяването на парка и за поканата към творците можете да чуете в разговора по Радио Пловдив с секретаря на Народно читалище Христо Ботев 1920, Рада Христева, която разказва подробности за инициативата и надеждите на организаторите.
3: Тази идея дари скулптура и остави следа във Върбен е продължение на желанието ни да довършим парка, който с доброволен труд създадохме от едно неогледно място, обрасло в бурини и храсти, а и в близост до читалището. Сега е зелена площ с големи стари дървета и ако осъществим тази наша мечта, ще се превърне в красив парк за разходка, отдих и култура. Дарените скулптури ще останат за поколения след нас и надяваме се с всяка една такава инициатива да постигаме основната си цел, а именно да не допускаме обезлюдяване на селото –

0: все повече млади хора да се заселват във Върбен, да ценят и да поддържат създаденото, да обновяват това прекрасно село с неописуема природа и богата история.
1: Госпожо Христева, всъщност да обясним точно какво представлява идеята. Вие имате желание част от обновяването на този парк, който е в непосредствена близост до читалището на село Върбен, да се превърне в една галерия на открито, за което се обръщате към различни творци, художници, скулптори и искате, ако е възможно, те да дарят едно от своите произведения. Наблягам на това, че трябва да бъде скулптура за този парк и за тази галерия на открито. Защо скулптура?
0: Ами, искаме този парк да има свой облик, място за красота и изкуство с имената на дарителите и да оставим следа за поколенията. Представяме си го парка красив, където хората да се срещат, децата да разглеждат и да се учат, а гостите на Върбен да спират с удоволствие.
1: Вече имате реализирани проекти. Ще ни разкажете ли малко и за това какво вече е факт при вас?
0: В тая посока искам да кажа, че освен основната си задача, читалището да удовлетворява културни, образователни и информационални потребности на населението в този така бързо променящ се свят и когато всяко село или град има свои специфични местни изисквания към околната среда, така че хората да се чувстват уютно, към читалището създадохме през 2017 година Сдружение за Върбен, в което влиза читалищно и църковно настоятелство, кметство Върбен и други инициативни хора, чиято основна цел е инициативи, които да допринасят Върбен да става все по-привлекателно място за живеене и отдих. За почти 10 години от тогава беше реновирана 120 годишната ни църква, която беше неизползваема, почти срутена. Какво е населено място без църква? Сега тя грее красива и ни приема за празници и поклонения. Паралелно с това се отремонтира двоетажната сграда на читалището и кметството. Сега на вторият етаж вече е обновената библиотека, новата сбирка, минало бит родословие с цялата история на село Върбен и новият клуб на пенсионера. А през 2023 година завършихме и открихме масивен паметник на загиналите върбенци във войните за национално освобождение. Мечтата ни сега е да направим този парк с скулптури, идейно подреден, с много цветя, храсти и пейки. Вярваме, че ще стане, защото когато знаеш какво искаш, имаш воля и желание, то става.
1: Госпожо Христева, на края на разговора ни, разбира се, ще ви помоля да отправите и своя призив към творците, към българските художници и скулптори, но преди това как си представяте, какво очаквате да получите като дарение?
0: Бихме доволни на различни дървени, каменни, метални фигури, на животни, цветя, птици и човешки фигури, живи цветя и храсти. Всичко ще бъде идейно подредено в отделни кътове.
1: И накрая апела ви към творците.
0: Благодарим предварително на всеки, който дари култура, живи цветя или храсти. И помогне да осъществим тази наша мечта. Не е важно дарението да е голямо. Всяка скулптура, идея или друга помощ ще бъде част от историята на Върбен. Благодарим на всички, които ще помогнат да осъществим така мечтан проект. Нашият призив е дари скулптура, остави следа във Върбен. И не на последно място искам специално да благодаря на Радио Пловдив за оказаното съдействие и внимание за възможността да разкажем за нашата инициатива за едно малко село.

0: За трети път тази година прави изложба известният русенски художник и татуист Горан Памуков, който с последната си експозиция провокира публиката с заглавието «Мементо море» или «Помни, че си смъртен».
1: Откриването беше този вторник в художествената галерия в Русе.
2: Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Горан Памуков по радио Шумен.
3: Защо избрахте точно класическата фраза «Мементо мори» за заглавие на вашата изложба точно в този момент от живота ви?
4: Точно избора за «Мементо мори» е пряко свързан с моя стил на рисуване, с изображенията, които съм направил, тъй като повечето ми картини, които са в експресивен стил, съм нарисувал half face, което е лице нормално, човешко, и половината е череп. И тъй като повечето изображения са такива, затова «Мементо мори». Тъй като «Мементо мори», фразата «Помни, че си смъртен» или «Помни смъртта си», много често в изкуството е свързано с рисуването на черепи, на статуи, на ангели, свещи и така нататък.
3: Вие на колко години сте, господин Памуков?
4: Аз скоро ще навърша 40 години. На 39, като последните 15-20 години предимно в град Русе се изявявам и творя.
3: Имате ли нещо, което вече да обобщите за отминалия си живот до тук, за да направите тази изложба, която така или иначе, чисто формално, както вие обяснихте, представлява черепи, ангели и така нататък, като стил в изкуството?
4: Може би подсъзнателно, по някакъв начин съм озрял и стигнал до този момент, точно сега, преди да навърша 40 години, да направя тази изложба. Интересна истината е, тя е трета за тази година, която правя, като предходните две изложби са на различни тематики. Така че има някакво значение и замисъл в цялата тази работа.
3: А защо някои от новите ви картини са нарисувани върху ваши стари платна?
4: Използвам старите картини, когато не са ми много сантиментални, да облагородя следващата картина като една много непринудена живописна подложка. По този начин създава една много голяма дълбочина и някак си такъв хаос предизвикан, който за зрителя би бил много интересен.
3: Такъв е и плаката на изложбата ви с Салвадор Дали, нарисуван върху един стар птеродактил.
4: Птеродактилите бяха, може би, няколко седмици там, когато реших да променя концепцията и така. Просто те облагородиха Салвадор Дали по такъв непринуден начин.
3: А защо избрахте образа на Салвадор Дали и каква е тази връзка с преходността, може би темата за преходността?
4: Ами освен, че тя е дълбоко свързана с неговото творчество, Салвадор Дали е един много колоритен образ, който дори в холодостта, в погледа му, би била вдъхновяваща за всеки един колега автор-художник. И да не говорим за мустака, който е характерен и разпознаваем. Ага. Просто такава личност, която дърпа отвътре да си изрежеш душата и да го нарисуваш по свой начин.
3: Изложбата изследва тъмната страна на човешката природа. Кое е по-силното вдъхновение за вас? Светлината или мрака?
4: Те нещата са на кантар. Това, че изобразявам повечето неща мрака, нали, не означава, че тези картини носят лоша енергия. То просто трябва да има хора като мен, които ги изобразяват. Но винаги идеята е, целта е доброто да победи злото.
3: Господин Памуков, вие сте добре познат в Русе, включително и като татуист. С какво тази ви самостоятелна изложба пък ще изненада още хората, които вече познават стила ви?
4: Точно това си мислех днеска да спомена, понеже съм го споменавал относно изложбата в градската галерия в Русе. Това, че черепите, нали, до някъде подсъзнателно, но до някъде те са част и от това, с което се занимавам, с което се изкарвам прехраната, това са татуировките. Толкова черепи съм татуирал, нали, че те няма как да не се закодират и да не са част и от изкуството, нали, хобито ми, което е да рисувам картини. Така че не знам, може би клиентите ми в студиото няма да са толкова изненадани, колкото хората, които не си правят татуировки, нали, и ме познават чрез няколко други изложби. В един момент реших да се освободя и това, което ми идва на душата, да го рисувам, да не търся някакви шаблони, да огаждам на зрителя, кое би се купило, да бъда по-комерциален. Просто реших да съм аз. И това съм аз, това, което ще покажа, идва от душата. Точно с изложбата «Мементо море».

0: На 1 октомври Съюзът на българските художници откри в залата на СБХ на улица Шипка 6 ретроспективна изложба «Тихия говор на световете». Поводът е навършването на 100 години от рождението на Дора Кънчева, една от най-значимите фигури в българското изобразително изкуство от втората половина на 20 век.
1: Експозицията представя над 110 произведения, създадени в различни периоди от дългия творчески път на художничката, като проследява развитието и от ранните пейзажи и по-ясно изградените композиции до все по-свободната, експресивна и на моменти почти абстрактна живопис от зрелите й години. Това превръща събитието не само в отбелязване на една годишнина, а и във възможност за нов поглед към мястото на Дора Кънчева в историята на българското изкуство.
2: Слушаме изкуствоведа Аделина Филева пред Гергана Пайкова.
3: Няколко думи за нейния творчески натюрел, за влиянията в него и за връзката с избраното мото на тази нейна ретроспектива. Тихия говор на цветовете.
4: Да, ами може би първо трябва да кажем на нашите слушатели, че изложбата като инициатива възникна от колекционерите, от нашите колекционери, които така много добре обгрижват българската сцена и нашите творци. И разбира се, че се включи и Съюза на художниците, Софийска градска, Националната галерия, Художествена галерия Казанлък, Художествена галерия Пловдив, за да се получи тази мащабна изложба, която ще представи над 120 нейни творби тук от различни периоди. Подредена е по хронология, започва от най-ранните произведения, завършва с най-късните. Публиката ще се срещне с тези нейни пътувания на различни места в България. Могат да се видят пейзажи от София, от Търново, от Гоце Делчев, от Созопо, от планините, от къде ли не. Тя като млада е близка приятелка с Лика Янко и още няколко колеги пътуват заедно и правят своите пленери, за да рисуват природни архитектурни пейзажи. Всъщност, когато дойдат тук ценителите на изкуството, ще видят как тя във времето е променила своя художествен език. От едни по-нежни и деликатни произведения стига до едни много силни и мощни като цвят и като маска произведения. Така че изложбата дава един разказ именно за един творец, в едно, така бих казал, в едни 40 години от 50-те до 90-те години в края на нейния живот, когато тя ще продължава да рисува, до край ще продължава да рисува. И мисля, че който не познава Дора Кънчева, пък и тези, които я познават, трябва непременно да се срещнат с нейните произведения. Нали?
3: Ярък наследствен талант, ученичка на професор Дечко Озунов, наследява своите умения от баща си, който пък е работил в ателиетата на Иван Мърквичка. В анонса към изложбата споменавате, че тя е възможност за нов поглед към мястото на Дора Кънчева в историята на българското изкуство. Защо? Допълвате ли нещо пропуснато, непознато или забравено с експозицията, тъй като при живе са и правени още две юбилейни изложби, струва ми се през 2006-та, 2009-та има такива.
4: Да, правени са такива изложби, но някак времето върви и все пак 2006-та минали са 20 години до момента. Трябва да си представим, че тези, които са родени 2006-та, вече са на 20 години и не са виждали творби на Дора Кънчева. Така че изложбата ще е откритие за едни, а за други ще е преживяване, спомен всъщност за по-възрастните поколения може би ще преживеят част от тези произведения, защото се я познавали и лично като човек, като художник. Всъщност трябва да кажем, че те ще срещнат един наистина много интересен, ярък и наситен, експресивен и духът тих, хармоничен език и разбира се смяна

0: Страната на колорита. Нарекли сме изложба за тихия говор на цветовете, защото тя по много интересен начин съчетава багрите. Дори когато те са много, много ярки, много силни, те пак в тях има една такава нежност и много особено отношение към природа и към архитектура, изобщо към пейзажа. Свободата може би остава определяща за нейното цялостно творчество, бих казала.
1: Всеобхватна е географията на нейните творби, както споменахте. В това ли именно се състои усещането за свобода, което отбелязвате като характерно за творчеството, или е нещо съвсем друго?
0: Това, че има свободата да пътува и да работи основно чрез пленер, мисля, че в днешно време много малко художници го правят. Така да пътуват и да работят на место, е сериозно изпитание. Аз пак казах, че тя с Лика Янко и Славка Денева пътуват. Даже имаше такава изложба в Националната галерия, именно за тези техни пътувания из страната и пленери, които те ще организират. Това е едната свобода. Другата свобода е, че тя не се притеснява да промени своя художествен език според това какво я вълнува като изказ, като колорит, като начин на полагане на маската. И затова казах, че когато посетителите дойдат, ще видят как в различните десетилетия се променя този художествен език. Тоест тя и в това е свободна. Как да направи своята композиция, какъв да бъде нейния колорит, какъв да е удара на четката.
1: След официалното откриване, до кога ще има възможност да бъде разгледана изложбата? Вярно ли е, че подготвяте и каталог с произведенията?
0: Да, каталог ще съпътства тази изложба и самата тя ще продължи до 20 октомври. Това е на втория етаж на Съюз на българските художници на Шипка 6.
1: Благодаря ви за този разговор и за участието ви в предаването днес.

0: С премиера на Вишнева градина открива театралния сезон в Търново.
1: Едно от най-значимите произведения в световната драматургия има своята театрална премиера на Великотърновска сцена под режисурата на Елица Йовчева.
2: Репортаж на Здравка Маслянкова в предаването «Преди всички по хоризонт».
3: Пиесата на Антон Чехов «Вишнева градина» е закачливо намигване към неизбежното порастване, наситено с много хумор, драматични колизии, невъзможни любови и болезнени равносметки. В центъра на театралната постановка са човешките взаимоотношения и невидимите връзки между героите, изправени пред загубата на своя дом и пред необходимостта да се разделят с миналото.

0: Простият народ е дошъл да се сбогува с Леонид Андреевич. Според мен, Ермолай Алексеевич, народът е добър, но малко разбира.
1: Ти им даде всичките си пари, Люба! Люба, не може така! Така не бива! Така не бива!
2: Не мога, иначе не мога!
3: Ако искаш един театър да се развива добре, трябва да има сериозни неща, които наистина да провокират и артисти, да провокират и публика.
4: Казва маестро Ганчо Ганчев, директор на Великотърновския музикално-драматичен театър, за избора с класическо заглавие да започне новия творчески сезон. Чеховата Вишнева градина е време на осъзнаване. Когато един свят се отива и идват новите нрави със своите различни правила, коментира професор Пламен Марков, ръководител на драматичния състав в Великотърновския театър.
5: Някакви неща си отиват, дали това е добро или за лошо, ние влагаме много повече емоции в тях. След време нещата изглеждат по-различно. Тази пиеса от края на 19-ти и началото на 20-ти век е също една такава междинна пиеса в преосмислене на стойностите.
4: Режисьор на постановката е Елица Йовчева. Тя е ученичка на професор Марков и едно от ярките имена на съвременния български театър и приема Чехов като много искрен и интимен автор.
6: За мен това е автор, който изследва взаимоотношенията, автор, който изследва дълбоко вътрешния свят на човека през хумор и ирония. И това на мен лично много ми допада като творец, без да имаме претенции да правим много драматичен, разтърсващ спектакъл. Опитали сме да балансираме хумора с иронията, с все пак дълбоко човешкото драматично преживяване на тези проблеми.
4: Хапче за какво е в днешните времена този ваш прочит на Вишнева градина?
6: Хапче за събуждане, а не хапче за заспиване, макар да има сънотворни хапчета, които се взимат тук от един от персонажите, тъй като ние разглеждаме основно детството като пристан, като място за спасение, но и необходимостта от порастване и поемане на отговорност.
0: Те казвам, имам 40 000 чиста печалба и съм решил да ти дам малко парички назаем. Е така, щото мога.
7: Добре, защо вириш нос? Аз съм селянин, карам го простичко.
0: Твой баща е бил селянин. Малко се така. И от това не следва абсолютно нищо.
4: Вишнева градина е като ансамблов спектакъл, в който всеки персонаж е едновременно участник в събитията и наблюдател на живота. Затова героите присъстват на сцената почти през цялото действие, като свидетели на собствените си избори, на пропуснатите възможности и на изживените любови. Постановката е по класическия превод на Атанас Далчев. Специално създадената за спектакъла музика на Ян Руменин допълва емоционалния свят на героите, а сценографията и костюмите на Анна Янакиева изграждат пространството на градината като място на паметта, купнежа и неизбежната промяна.
2: Прощавай, мила къщичка! Стар дядо! Ще умине зимата, ще дойде пролета, те вече няма да те има. Ще те съборят. Колко нещо са видели тези стени. Съкровище мое, ти сияеш. Очичките ти светят като два елмоза. Радваш ли се?
8: Много, мамо, започва нов живот.
9: Сега стана много по-хубаво. Много по-хубаво. Преди да се продаде Вишневата градина, ние страдахме. Вълнувахме се. Но сега, когато въпросът се реши окончателно, безвъзвратно се успокоихме и се развеселихме.
10: Стефка Златкова съм в ролята на Любов Раневская в спектакъл Вишнева градина. С всичко ме разтърсва с това, което е тя. С изключителната емоционалност, противоречивост, с нейната неспособност да приеме новия живот, с това, че миналото я дърпа като камък на шията, но въпреки това тя го обича и не може да живее без това минало.
11: Милен Иванов, и имам и радостта, и щастието, и късмета да играя ролята на Гаев. Една от много емблематичните роли в световната драматургия, мъжка роля, която понякога актьор в цялата си кариера може да няма шанс да изиграе. Ето аз имам. И съм много щастлив.
12: Боян Фърцов се казвам и съм в ролята на Лопахин. От всички е мразен и накрая трябва той така да направи моя персонаж, че всички да го заобичат. Интересна роля, защото живеем в едно общество, в което можем много, много добре да мразим и много добре да обичаме.
13: Иван Митев играе Фирс. Един 87 годишен човек, който е част от къщата и си остава в къщата.

0: Животът си мина, сякаш не съм живял. Нищо не ти остана. Нищо.
1: Новият творчески сезон и премиерният спектакъл «Вишнева градина» са посветени на три знакови годишнини в старопрестолния ни град. 55 години държавна оперета, 75 години професионален драматичен театър в Велико Търново и 130 години от рождението на Константин Кисимов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Наскоро столичния куклен театър отбеляза своя 80-ти рожден ден. Този юбилеен сезон започва с пъстър и разнообразен панаир на куклите, който зарадва жителите и гостите на София с много спектакли, шествие на открито и в залите в града.
3: Празникът започна на 1 октомври с премиера на театрален спектакъл по обичаната приказка Ането от Ангел Караличев.
4: Освен премиерата на спектакъла, която беше на 1 октомври, следващите дати са 3 октомври от 11 и 17 часа и 4 октомври от 11 часа. Подходящ е за деца на възраст над 4 години.
2: Чуйте какво каза още режисьора Стоян Радев, както и куклените актриси Диана Спасова и Венцислава Асенова в интервюто на Мария Бояджиева.
5: Този текст е много скъп детски спомен за мен. Това е книжката, която баща ми четеше, още когато аз не можех да чета. После можех да чета и той продължаваше да ми я чете, защото аз много обичах майка или татко да ми четат.
6: Наготово.
5: Наготово. А изглеждаше, че е наготово, но майче съм бил много привързан към техния глас, към отношението, което имат към това, което четат и въобще към тези безценни моменти, в които родители и дете над книжка стоят заедно.
6: Mm-hmm.
5: Така че текста избрах не случайно, той е моя мечта повече от 50 годишна. Така че на 80 годишния юбилей на театъра аз реализирам една моя 50 годишна мечта.
6: Много юбилей се събраха тук. Чудесно е това в вашия прочит, кои са темите, на които надблягате и които така сте откроили.
5: Основната тема е темата за самотата на детето, за загубеното дете, защото сюжетно така става, че Ането, оплашена от една беля, която прави в къщи, бяга от къщи. Загубва се и дълго време я няма, а нейния дядо я търси. Тя е самичка, дядото е сам, обикаля по света да търси Ането. Ането иска да се върне при дядо си, но не може. И в крайна сметка тази история, този сюжет е метафора на едно чувство, което всяко дете изпитва. Децата са самотни и ако няма специална грижа към тях, те се изпълват с страхове, изпълват се с опасения, този свят започва да ги плаши и в съвремието електронните устройства, виртуалният свят увеличават това самотно чувство, защото децата спират да общуват и помежду си, спират да си играят заедно и ние искаме да върнем отново тази връзка и да кажем на децата, ако смятате, че едно занимание с електронно устройство или нещо в виртуалния свят може да ви стопли, може да ви даде любов, да знаете, че ще се излъжите и ще се чувствате все по-самотни. Търсете човешката връзка, търсете връзката с родителите си, търсете връзката с приятелите си, търсете връзката в игрите, в приказките, в живото общуване, защото иначе това, което е характерно за всяко дете, това чувство на страх и на самота, в нашия свят само ще се засилва.
6: То направо ми звучи, да, наистина много подходящо и за деца, много подходящо обаче и за всички останали възрастни, които живеем, макар че всички, разбира се, вътре в себе си имаме по едно дете. Живеем в този свят на самота.

0: Да, така, все по-самотен свят. Тук съм с актрисите, казах отново, Диляна Спасова и Венцислава Сенова. Кои са вашите роли? Да ни кажете малко за вашите персонажи.
1: Всички.
2: Всеки играе всичко. За малко, по малко, по много различно. Аз искам нещо само да добавя в темата преди малко. То не е само към децата, то е много към родителите. Тоест, прочита на Стоян и това, върху което сме се фокусирали, е, че всяка една приказка, всяка една книжка може да бъде основа за игра между деца и родители. Това е... Как да кажа? Кукленият театър отключва едно въображение, не само в децата, но и в родителите. Кое и как може да засили тяхната връзка с децата. И за мен това е много ценно.
0: А и всъщност кукленият театър може да засили тази връзка,
1: разбира,
0: ако дойдат
1: се, заедно, например. Да, да. Те така или иначе, нашия таргет, така да кажем, или възрастова група, те зависят от родителите си. И за това го казвам. Родители, водете децата си, но и себе си. Нали? Тоест, не е само просто да ги оставите в салона и да пиете кафе навън. Не, не. Има много ценни моменти в спектаклите, по принцип, които просто могат да отключат вашите взаимоотношения с децата.
0: Наистина, това е много важно и е супер тази покана, която отправяте. Венцислава Асенова, чувате. Диляна, кой е вашия персонаж? И вие сте всичко, да.
3: Да, както се казва, в кукления театър често играем от бебе до баба.
0: Имате ли си пък тогава любим момент в спектакъла?
3: Интересното в това представление е, че имам много любими моменти, тъй като смея да твърдя, че Ането се получи доста, доста вълнуващо, богато и изтощително в хубавия смисъл представление.
1: Динамично.
3: Динамично представление, в което нямаме секунда почивка. Както децата си играят, така и ние на сцената. Просто не спираме да мърдаме, да играем с въображението и с всички герои. Може би най-любим момент ми е финала, който може би не е добре да издавам, но пускам сълза.
0: Добре да знаем, че има и място и за тази емоция, и за тъгата.
3: Със сигурност. Както се казва, хората трябва да изчакат до финала, за да видят любимия ми момент.
0: Скъпи слушатели, в Столичен куклен театър се намираме. Вие чуете малко музика в ефира на радио

0: София, след което отново продължаваме интересния разговор за премиерата на Ането от Ангел Караличев на сцената на Столичен Куклен театър. Слушате Радио Кафе, това е Радио София. А вместо да сме в четвърто студио на Българското национално радио, ние сме в студиото на Салон Гурко на Столичния Куклен театър. Един театър, който тази година навършва цели 80 години. Не мога да повярвам, че всъщност от толкова време има Столичен Куклен театър. Но това е страхотно и той все още живее и все още предлага страхотни постановки за своите зрители, малки и големи. А именно една такава има премиера на 1 октомври от 19 часа, защото е премиера, разбира се. А след това ще бъде и в други часове. Ще научим за тях обаче от моите събеседници тук. Това са режисьора на постановката Стоян Радев, Диляна Спасова и Венцислава Асенова, две актриси, които участват в спектакъла. А всъщност преди да научим за часовете на спектаклите, бихте ли ми казали какви кукли избрахте за спектакъла и как ги подбрахте? Така, вероятно те ще са нещото, което ще привлекат пък детската публика.
1: Моето решение е свързано, както казах, с състоянието на децата в съвременния ни свят. И ние започваме с една детска стая, в която има деца, само че тези деца са забили поглед в устройствата, в телефоните си и за тях няма значение нито къде са, нито с кого са. Тогава ние казваме: деца, вдигнете очи, погледнете се едно друго, огледайте се наоколо в детската си стая, там най-вероятно някъде има забравена книжка, отворете я, в нея има приказка и започнете да си играете с помощта на тази приказка. И каквото видите наоколо, го превърнете в кукла, превърнете го в герой, така че подбора на куклите в този смисъл е много еклектичен, защото от леглото до пердетата, до гардероба, до всичко, което има под леглото в кашон стар за играчки, започва да оживява и започва да влиза в историята. Така че няма единно решение. Много хора могат да са предубедени и да кажат: ама Ането е история на толкова много години назад, какво общо има тя с нас? Сигурно тя е свързана и с някакъв фолклор, към когото нямаме повече отношение. Да, ние избягваме тази опасност, като действието се развива в наши дни и като всичко в една детска стая, но най-вече забравените играчки започват да живеят и стават герои в нашата история. Така че децата няма да видят някакво стилистично решение странно. Те ще видят собствения си свят, собствената си стая, собствените си играчки, на които обаче може да бъде вдъхнат отново живот и той е живот да се върне и към самите деца.
0: Поглеждам тук кога е написана тази повест. Стането от големия български писател Ангел Караличев. Тя е публикувана за първи път през 1938 година.
1: Точно така.
0: Да, значи да, повече от по-възрастна от Столичния куклен театър.
1: Да, да, близо 90 години от
0: публикуването. Близо 90 години, да. Но ето, че е актуална и днес.
1: Но ние я пренасяме в нашия съвременен свят. Пак казвам, без да я усъвременяваме по някакъв изкуствен начин, историята си върви такава, каквато е. Въпросът е, че децата в една детска стая започват да си играят с каквото им видят очите наоколо. И това е по повод въображението, за което Венци говори. Защото иначе самотата, тя е свързана и с скуката, с това, че живеем в един свят и всичко ни е скучно и аз не мога да разбера кое му е интересното на този живот. Ами огледайте се наоколо и ще видите, че има много интересни предмети и неща. Просто трябва да им се вдъхне душа. И аз затова идвам в кукления театър, защото той е изключителен с тази своя възможност. Аз работят във всички театри, основно в драматичните театри, но в кукления се чувствам най-добре, защото куклените актьори правят въобще от света ни наоколо едно много по-приятно място.
0: Това направо е страхотно. Аз нямам какво да попитам повече, защото изчерпва наистина всичко, което е важно. И все пак, кой ви помогна за това да създадете този спектакъл? Аз виждам, че сценограф е Никола Романов Фичо. Хореография имате също и там.

0: позиции на сцената.
1: Ами то цялото движение по сцената е своеобразен танц. Така че аз работя с хореографа Теодора Попова и когато има специфична танцова задача, но и въобще мизансценирането, движението на актьорите по сцената е една хореография. Николато Романов е автор на сценографията, Миленко Кошаров е автор на музиката. А пък кой помогна на всички нас, поканата е от Столичен куклен театър, разбира се Иван Райков, разбира се актьорите, с които това е втора моя среща, защото ние направихме и ние играем Ромео и Джулиета преди два сезона и те ми помогнаха. Айде така да кажа, че най-много ми помагат актьорите.
0: А пък ти помогна на нас, защото тук има един много тънък момент. Всеки донесе от някъде играчки, от вкъщи, от приятелски деца. Просто донесохме играчки, които всеки може да влезе и да си купи в магазин. За нас беше много странно и пречупващо също актьорите. Ние сме свикнали, нали, са специално изработени от сценографи, кукли, всичко да е някак специално направено. Имаме и такива в спектакъла, но има и такива, които, ето това е пате, ама то сега не е пате, то е нещо друго в момент. И за нас беше наистина много пречупващ момента да го подхванем. Сега, ние, нали, някак много сериозно, професионално, пък как ходи, пък как се мърда всяка кукла, движение. И тези кукли на готово от магазина, те нямат такива качества. А ние много искаме те да имат, а те нямат. И Стоян каза, ама те имат, вие просто в момента не ги виждате, че това може, нали, да се заклати и да бъде нещо друго. Тоест,
1: Тоест, това се опитваме въобще да кажем на децата.
0: Точно така. Той ще я да отключи
1: нас. Те имат качества. Та трябваше и ние се върнем малко към детските си нагласи.
2: Венцислава Сенова, Диляна Спасова, също част от актьорския екип, Камен Асенов, Любомир Генчев и Мариан Рангелов, които съвсем скоро ще започнат своята генерална репетиция за премиерата на 1 октомври от 19 часа в Столичен куклен театър, салон Гурко, спектакълът Ането. Останалите дати и часове да ни поканите?
0: Заповядайте, 3 и 4 октомври, това е този уикенд. На 3 играем от 11 и от 17 часа. На 4
3: от 11 часа.
0: Заповядайте.
2: Много благодарим. Чухте режисьора Стоян Радев, Диляна Спасова и Венцислава Сенова в ефира на Радио София.

0: това беше всичко с Среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
1: Аз съм Бояна Петова.
2: Аз съм Алекс Янев.
0: Музиката избираше Антонина Тодорова, а звукорежисьор беше Сергей Вардеварян.
2: Така завършиха нашите културни маршрути за тази седмица, но ще се видим отново през следващата седмица.
1: Останете на вълните на програма Христо Ботев.
0: Лека нощ!

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ
1: 20. Здравейте! Вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петелсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Mein Delirium.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Латони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. «Демон». Благодарим ви.

звучава песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 14.

srce to pohrani zlatisto. Ja se kad okrpam,

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента «Как красиво умират листата» в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: тази седмица отпадат.
1: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Магиджа Наварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Део, намираме я под номер 6.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане.

0: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново.
0: Желая ви цветно настроение!

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тума, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

ще слушате изпълнение на квартет Елмир. Началото е за Andante con moto, Allegro vivace и струнен квартет в до мажор на опус 59, номер 3 от Бетовен.